0: یک خبر بهانه شده از یادآوری یک رویه در جمهوری اسلامی، اینکه مردم توسط جمهوری اسلامی تشویق میشن به خبردهی و جاسوسی علیه همدیگه. اسم سامانه علاج رو شنیدید؟ بریم به قبل. در مرداد سال 1360 وقتی جمهوری اسلامی در حال حذف سایر جریان‌های همراه خودش در انقلاب 57 بود، وضعیت در ایران نابسامان شد و اعتراض سایر گروه‌ها شکل جدی‌تری گرفت. در اون زمان روح‌الله خمینی خواست مردم جاسوسی یکدیگر رو بکنند و خبرچینی رو جلوه جدی و قانونی داد. او در پاسخ به کسانی که به این آیه قرآن اشاره می‌کردند که در کار یکدیگر تجسس نکنید و یا همون ولا تجسسوا، اون رو مطرح می‌کردند، جمله معروف خودش رو بیان کرد: حفظ نظام اوجب واجبات. او گفت برای نجات اسلام دروغ گفتن و شرب خمر هم واجبه. تاکید کرد که این کار تنها وظیفه دستگاهی اطلاعاتی نیست، بلکه یک تکلیف شرعی برای تمامی آحاد جامعه و مردم عادی هست تا رفتارهای همسایگان، همکاران و نزدیکان خودشون رو گزارش بدن. این سیاست البته در طول 48 سال حکومت ادامه پیدا کرد و جاسوسی با عنوان آدم فروشی گاه افتخار گروهی شد. با اعتراضات 1401، ایرانیان خارج از کشور در بخش‌های بزرگی از کشورهای مختلف که بخش بزرگشون هم از همین ستم حاکمیت گریخته بودند، در همراهی با مردم داخل به خیابان‌های کشورهای مختلف اومدند و بخشی از چهره خشن حکومت رو به جهانیان نشون دادند. این تجمعات چنان بر طرفداران حکومت در خارج از ایران و داخل ایران لرزه انداخت که از همون زمان مسئولان حکومتی بارها در مورد جلوگیری از اونها حرف زدند. بخشی با تفرقه افکنی تلاش کردند این تجمعات رو کم رنگ‌تر کنند، اما اثر کمی داشت. حالا در فکر این هستند که با همون روش جاسوسی این ترس و اختلاف رو گسترش بدن. در این برنامه در مورد این موضوع و تأثیرات اون با کارشناسان به گفتگو خواهیم پرداخت، اما در ابتدا همکارم نرگس سبا نگاهی داره به روش دیگه حکومت برای سرکوب اعتراضات، این بار در داخل کشور، یعنی تجمعات حکومتی خیابانی. نرگس، تجمعات شبانه حامیان جمهوری اسلامی حالا به 200مین شب خودش هم رسیده، اما اگر تصاویر این 200 شب رو کنار هم بذاریم با صحنه‌های کاملا متضادی روبرو میشیم. در این مورد برام بگو. تجمعی که قرار بود با مرگ علی خامنه‌ای شروع شده بود، حالا به بیعت با مجتبی خامنه‌ای هم رسیده. این تجمعات واقعا نرگس چه مسیری رو طی کرده تا حالا؟
1: کروشت، مهمترین ویژگی این تجمعات همین تناقض ها باشه. کارکرد این تجمعات در طول این 200 شب ثابت نمونده. اول برای جلوگیری از خلأ خیابانی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای بود، بعد تبدیل شد به ابزار روحیه دادن در جنگ، بعد هم به مراسم بیعت با رهبر جدید و در نهایت به یکی از صحنه های کشمکش داخلی بر سر جنگ یا مذاکره. در روزهای نخست پس از کشته شدن علی خامنه‌ای فراخوان اصلی این بود: خیابون رو خالی نکنید. حسن خمینی در 10 اسفند از مردم خواست در خیابون‌ها، میادین و مساجد بمونند. چند روز بعد علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، معنای امنیتی روشن‌تری به این حضور داد. او در 16 اسفند گفت: حضور مردم در خیابون فوق‌العاده مهم و حتی اون رو از حجم آتش افندی ایران مؤثرتر توصیف کرد. خیابون در نگاه مقام‌های حکومت پایگاه سرکوب اعتراضات احتمالی مردمی بود، این بار با مردم داخل. 4 روز بعد از آغاز جنگ، مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، همین تقسیم کار رو در یک جمله خلاصه کرد: خیابون با شما، میدان با ما. پیام روشن بود: نیروهای مسلح در جبهه خارجی می‌جنگند و حامیان حکومت داخل شهرها با مردم. موسوی بعد از انتخاب مجتبی خامنه‌ای هم با او بیعت کرد و نوشت این بیعت حتی تا آستانه شمشیر برگردن استوار خواهد ماند. علی لاریجانی خودش فرصت زیادی برای دیدن ادامه این پروژه پیدا نکرد. 26 اسفند 1404 دبیر شورای عالی امنیت ملی کشته شد. اما راهبردی که او بر اهمیتش تأکید کرده بود ادامه پیدا کرد. سناریوی همیشگی حکومت باز تکرار شد. در تصاویر تجمعات، زنان بدون روسری یا با پوشش بسیار آزاد کنار زنان چادری و مذهبی دیده شدند. حتی رسانه‌های داخل ایران تصاویر حجاب متفاوت زنان را در تجمعات شبونه منتشر کردند. مداحان در تشویق زنان بدون حجاب مداحی می‌کردند. حکومتی که مسئله حجاب را سالها مسئله امنیتی کرده بود، حالا بدون حجاب بودن ابزار تبلیغ و نمایش قدرتش شده بود. تناقض بعدی حتی آشکارتر هم بود. تجمعاتی که با لباس سیاه، نوحه و خونخواهی علی خامنه‌ای شروع شده بود، چند هفته بعد میزبان عروسی، عقد،

0: هله و جشن شد. در تجمعات حکومت برای زوجهای جان فدا مراسم ازدواج برگزار شد. تلویزیون و خبرگزاری ها این جشن، آتش‌بازی و مراسم ازدواج ها رو با آب و تاب تبلیغ می کردن. یعنی یک فضای سیاسی امنیتی برای ادامه حیات خودش شروع کرد به جذب عناصر زندگی روزمره که اگه از سوی مردم عادی بود قبلا جرم و به بهانه هایی با اونها برخورد می شد. عروسی، غذا، موسیقی، تفریح و برنامه خانوادگی. این تغییر فقط به عروسی محدود نموند. 14 خرداد قیصر، خواننده‌ای که سالها در لس‌آنجلس زندگی کرده بود، در یکی از برنامه‌های حکومتی شبانه تهران روی صحنه رفت. او با پرچم جمهوری اسلامی درباره تهران مقاومت خوند. یعنی تجمعی که با مرگ رهبر و نوحه خونی آغاز شده بود، ظرف کمتر از 3 ماه به جایی رسید که در اون یک خواننده موسوم به لس‌آنجلسی برنامه اجرا می‌کرد. حتی تصاویر کنسرت‌های خواننده عرب بدون حجاب پخش می‌شد و تجمعات به کارناوال شبونه تبدیل شده بود. اما تناقض سیاسی از همه مهم‌تر بود. در روزهای نخست یکی از پیام‌های اصلی حمایت از حکومت و بدعت با مجتبی بود، اما با آغاز بحث آتش‌بس و مذاکره بخشی از تجمعات به سمت دیگری رفت. شعارهایی مثل جنگ جنگ تا پیروزی، مذاکره نداریم و حمله به سازشگران وارد تجمعات شد. منابع مختلف ثبت کردند که تجمعات به یکی از مراکز مخالفت با توافق ایران و آمریکا و جنگ جناح‌های داخلی حکومت تبدیل شد. یه طرف میگفت جنگ باید ادامه پیدا کنه و خون علی خامنه‌ای باید گرفته بشه، طرف دیگه از جمله بخشی از دولت و ساختار تصمیم‌گیری امنیتی به دنبال آتش‌بس و تفاهم با آمریکا بود. همینجا تجمع تبدیل شد به ابزار فشار. حتی رسانه‌های داخل ایران هشدار دادن که شعارهای برخی تجمعات روند مذاکره رو تخریب می‌کنه. در خرداد صدا و سیما هم از نصف شدن جمعیت در بعضی میادین خبر داد و علت رو نارضایتی مردم از سخنان بعضی سخنران عنوان کرد. و حالا بعد از 200 شب حکومت دوباره داره تعریف اولیه این تجمعات رو یادآوری میکنه. عبدالله حاج صادقی نماینده ولی فقیه توی سپاه در پیام مربوط به 200مین شب گفت این حضور 3 معنا داره: حمایت از نیروهای مسلح، خونخواهی امام شهید و بیعت استوار با مجتبی خامنه‌ای. یعنی بعد از عروسی، کنسرت، اختلاف بر سر مذاکره و کاهش جمعیت، دوباره داره تلاش میشه نقطه مرکزی روایت به همون ابتدا برگرده. علی خامنه‌ای باید خونخواهی بشه و مجتبی خامنه‌ای باید رهبر تثبیت شده که این پایگاه خیابانی باشه. اگه این 200 شب رو در یک قاب ببینی، مسئله فقط تعداد شرکت کننده ها نیست، مهمتر تغییر معنای خیابونه. ابتدا خیابون برای جلوگیری از خلأ قدرت بود، بعد برای پشتیبانی از جنگ، بعد برای بیعت با مجتبی خامنه‌ای، بعد تبدیل شد به محل عروسی و کنسرت و بعد به میدان مخالفت با مذاکره. و همه و همه اینها برای ترس حکومت از حضور مردم معترض در خیابون.
1: سپاسگزارم از همکارم نرگس سبا به خاطر مروری بر روی تجمعات حکومتی و خیابانی. اما قبل از اینکه بریم به سراغ مهمانان برنامه، یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. همکاران من یک QR کد رو بر روی صفحه تلویزیون برای شما به نمایش در خواهند آورد. این QR کد رو اگر با تلفن‌های خودتون اسکن کنید، وارد صفحه تلگرام صدای آمریکا خواهید بود و میتونید بله همین QR کدی که عرض کردم خدمتتون، نسخه شنیداری این برنامه رو از کانال تلگرامی صدای آمریکا میتونید در اونجا دنبال بکنید. اما برگردیم به برنامه. مثل هر شب در این برنامه هم میزبان 3 میهمان هستیم: خانم مهدیه گروه، فعال سیاسی از مالموی سوئد، آقای بهنام دارایی زاده، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از اتاوای کانادا، و آقای کامبیز غفوری، خبرنگار آزاد از فندان. درود بر هر 3 میهمان برنامه. اجازه بدید این سوالو میخوام از هر 3 میهمان بپرسم، ولی از خانم گروه شروع بکنیم. برای ما بگید هدف جمهوری اسلامی از راه اندازی این سامانه علاج به نظر شما چیه؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم. فکر میکنم که کل برنامه قراره در مورد این حرف بزنیم که اصلا جمهوری اسلامی چرا این کارو داره میکنه، هدفش چیه و به چه هدفی هم میتونه برسه، اصلا میتونه براش فقط یه توهم باشه برای اهدافی که داره یا نه واقعا میتونه اثرگذار باشه. اما جمهوری اسلامی هم جدا نیستش از حکومت‌های دیکتاتوری دیگه‌ای که این روش رو در پیش گرفتن. یعنی ما میبینیم که در طول تاریخ، به ویژه در دوره شوروی و بعد در دوره مکارتیسم در آمریکا، ما زمانی رو داریم که از شهروندها به عنوان نیروی امنیتی استفاده میشه. من اگه بخوام خیلی خلاصه بگم که چی تو ذهن من میگذره وقتی به اپلیکیشن علاج فکر میکنم، اول به این فکر میکنم که جمهوری اسلامی میخواد از شهروندانش هم مثل همه این 47 سال گذشته تلاش کنه که از اونها به عنوان اهرم فشار استفاده کنه، یعنی جایی که نیروی امنیتی نمیتونه کارکرد کافی رو داشته باشه به خاطر اینکه مخالفان دارن تعدادشون خیلی بیشتر از نیروهای امنیتی میشه، اینجا هستش که از شهرونداش میخواد به عنوان نیروی و نهاد امنیتی استفاده بکنه، قدرت نهاد امنیتیش رو افزایش بده. مسئله دیگه که وجود داره، وقتی در مورد مصادره اموال حرف زده میشه، ما میدونیم که جمهوری اسلامی با چه بحران جدی اقتصادی مواجه هستش. هر کدوم از اینها، هر چند که حتی ممکنه که منابع مالی نچندان زیادی هم در ایران داشته باشن، اما این میتونه باز برای جمهوری اسلامی که تو این وضعیت هستش کمک کننده باشه اون مصادره تا بتونه بحران مالی که داره رو تا حدی پوشش بده. مسئله دیگه که وجود داره اینه که در خارج از کشور به هر حال جمهوری اسلامی هم یک صدای پررنگی داشت که سعی میکرد که با اون صدا پروپاگاندای خودش رو به صدای اول و پیروز تبدیل بکنه، اما کسانی که خارج از کشور بودن در تمام این 47 سال به هر حال هرچی سالها گذشته شبکه‌های اجتماعی وجود داشتن، ارتباط مهاجرین با کشورهایی که درشون زندگی میکردن افزایش پیدا کرده، تصویر دیگه ای رو از جمهوری اسلامی دادن. به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی شاهد این بودیم که تصویری که جمهوری اسلامی ساخته بود رو تونستن این مهاجران بشکنن، این تبعیدی ها بشکنن، و اینجا هستش که باز جمهوری اسلامی این خلأ احساس میکنه که باید تلاش کنه برای اینکه اون پروپاگاندا دوباره سر جای خودش بیاد. حالا اینجا چه کار میتونه بکنه؟ میتونه تلاش بکنه برای اینکه اون نیرویی که خارج از کشور هستش دیگه اون صدا رو نداشته باشه. من این پروژه رو در ادامه پروژه در مصوبه باز تعریف نفوذ میبینم، یعنی اون میخواد در داخل کشور با تعریفی به عنوان نفوذ کسانی رو که ممکن مخالفت هایی باش داشته باشن رو به عنوان جاسوس در نظر بگیره، و در خارج از کشور کسانی رو که با ارزش های جمهوری اسلامی در تضاد هستن رو به عنوان خائن و وطن فروش در نظر بگیره. این دو تا پروژه رو من موازی و در کنار هم دیگه میبینم.
1: بله. آیه داریزاده، میخوام همین سوال از حضور شما بپرسم، به نظرتون جمهوری اسلامی چرا همچین شبکه ای رو اندازی کرده؟
3: بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه و همینطور بینندگان محترم. ببینید، از زوایای مختلفی میشه بهش پرداخت. خانم گورو به پیشینه‌های تاریخی در رژیم‌های اقتدارگرا در شوروی دهه 30 و 40 و بعد در تجربه‌هایی که در اروپای شرقی، مشخصا در چکسلواکی، در رومانی چاوچسکو و همینطور در مشخصا در آلمان نازی، در آلمان شرقی شما شاهد هستی، می‌بینید که حکومت‌ها، در واقع پلیس امنیتی، پلیس سیاسی، از شهروندان عادی استفاده می‌کنه برای اینکه بخواد اون سیطره خودش رو نشون بده، ابزارهای اطلاعاتی در اختیارشون داشته باشه و به نوعی شهروندان رو به جاسوس و خبرچین تبدیل بکنه. محدود به تجربه اروپا شرقی هم نیستش. شما در همین خاورمیانه در رژیم پهلوی شاهد گزارش‌های پرشماری هستیم که ساواک این کارو انجام میدادش در مراکز مختلف آموزشی، بگیرید تا مرکز صنعتی، ادارات، شما شاهد خبرچین ها بودید. این تجربه بعد از انقلاب، بعد از قدرت گیری جمهوری اسلامی در واقع تکثیر شدش، از جنگ بگیرید، فضای جنگ بگیرید تا فضای دانشگاهی. ما شاهد شکل گیری کمیته های محلی بودیم که یکی از اهدافشون خبرچینی از همکار و همسایه و دانشجو و فضای کسب و کارها بودش، به اینکه شما به کمیته ها گزارش بدید. این تجربه خب در سالهای جدید با در واقع ابزارهای مدرنی که حالا حاکمیت در اختیار داشتن، یعنی با ابزارهای تشخیص چهره، شنود و غیره، هی به سامان شده. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم به نظر میاد که این سامانه علاج به نوعی الگوبرداری شده، در واقع جدا از اینکه میراث گذشته خودش رو داره از حاکمیت اقتدارگرا، به نوعی حالا ترکیب شده با ابزارهایی که حالا در بستر شما می‌بینید گزارش آنلاین هستش، پلتفرم هستش، به قول خودشون پالایش ماشین هست، ماشین‌ها آنالیز می‌کنن، دیتا ها هستش، مکان‌ها هستش و به نوعی به روز شده. همین امروز شما در روسیه، در چین و در تقریباً کشورهای غربی هم ببینید که همیش به همین ترتیب شما سامانه‌هایی می‌بینید که برای کنترل و نظارت شهروندان هستش. در چین شما سامانه 123 فکر کنم 39 یا همچین چیزی رو دارید که دقیقاً همین کارو انجام میده، گزارش‌دهی آنلاین هستش. بعد جالب بدونیم که از سال فکر کنم 2000 به بعد، 2022 2023 زمان کووید به بعد بودش که حتی پاداش مالی تعیین کردش، گزارشایی که مؤثر قلمداد بشه رو پاداش مالی میدن و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با معرفی چنان سامانه‌های جدا از بهره گیری از تجربه‌های سال‌های گذشته و کشورهای دیگه داره از آنچه که به روز هستش تکنولوژی روز میخواد استفاده بکنه و به نوعی حالا اون پیام‌هایی بده که میتونیم در ادامه بهش صحبت بکنیم که پیام سیاسی داره، پیام امنیتی داره. مشخصا خانم گروه اشاره کردش که گروه هدف ایرانیان خارج از کشور هستش، اما من باور دارم که صرفا محدود نیست و داخل کشور هم قاعدتا شما در واقع یک از اهداف پروژه تعریف شده.
1: خب آقای غفوری، نظر شما هم در این باره بدونیم، چرا جمهوری اسلامی اومده این علاج رو راه اندازی کرده؟
4: از به من سلام کنم خدمت شما دوستان و همکاران عزیزم، اینجا مهمانان دیگر برنامه خانم گلرو و آقای دارایی‌زاده، همچنین مردم شریف ایران، اونهایی که در داخلند. و بعد از این سلام به اون دوست هموطنان داخل بگم که جمهوری اسلامی نه تنها هموطنان داخل رو مستقیم سرکوب میکنه، از روز اول یک پدیده ای برای سرکوب ایرانیان خارج از کشور و حتی غیر ایرانیان خارج از کشور داشته. آیا آلادین، به این پدیده میگویند ترانس نشنال رپرشن، یک ترم حقوقیه. آقای دارایی‌زاده حقوق داره، میتونه بعدا بیشتر برامون توضیح بده. من یه بار در پارلمان اروپا دعوت یکی از گروه هایی بودم که در این مورد میخواستن صحبت بکنن. اتفاقا ما متوجه شدیم، من که از طرف ایران صحبت میکردم، از طرف در واقع جامعه مدنی ایران، روزنامه‌نگاران تغییرم، نه از طرف دولت ایران طبیعتا صحبت میکردم، متوجه شدیم که جمهوری اسلامی چند هیچ از بقیه حکومت های استبدادی در سرکوب فرامرزی یا ترانس نشنال رپرشن بالاتره. چرا؟ نقاطه که از روز اول آمد و کشت در خارج از کشور. یه مدت مثل شهریار شفیق، مثل آی اویسی، یا مثل ترور اول ناکام دکتر بختیار سال 59 که بعدن 10 سال بعد متاسفانه موفق شدن او رو بکشن، شروع کرد با کشتن. الان اتفاقی که افتاده، کشتن هر چقدر که بیشتر جلو رفت براش هزینه دارتر شد. بعد از ترور میکنوس چنان اتحادی رو اروپا تجربه کرد علیه جمهوری اسلامی که بعدن همه سفراشون رو فرا خواندن، و بعدن که خاتمی آمد قضیه رو درست بکنه در ظاهر، اینها برگشتند و روابط دوباره عادی شد. کشتن افراد در خارج از کشور الان هزینه‌اش بیشتر از سرکوب این چنینی. سرکوب این چنینی چطوره؟ تعداد خب هموطنان ایرانی در بیرون زیاده و اینها سعی میکنن نه چهره های شاخص رو، بلکه شهروندانی رو که کار سیاست کار عادیشون نیست، کار همیشگیشون نیست، یا یک فعال سیاسی حزبی و رسمی شناخته نمیشن اما مخالف حکومتن، اینها رو تحت فشار قرار بدن. چرا؟ چون اینها معمولا با هدف سیاسی نیامده بودن بیرون، ولی آنچنان ظلم دیماه، ظلم زن زندگی آزادی در سرکوب مردم در این موارد آنچنان خشن و وحشتناک بود که اینا ترجیح دادن که بیرون شروع بکنن به فعالیت علیه جمهوری اسلامی. الان اتفاق چیز پس اینها میخوان فشار بیارن اونا، بگن ما اموالتون رو مصادره میکنیم در داخل، و اتفاقا دارن یک کار خیلی جانبی شیطنت‌آمیزی میکنن. یه سامانه‌ای گویا دارن، سامانه میخک. من هرگز استفاده نکردم از، یعنی هیچ وقت در خارج از کشور پامو نذاشتم به کنسولگری و سفارت‌های جمهوری اسلامی، ولی دوستانی که رفتن میگن الان سامانه میخک، اگر شما بخواید بروید وکالت بدهید به کسی که در داخله، قبلا میتونستی بری وکالت بدی، یه نفر بالاخره مسیر حقوقی رو طی میکرد، یه نفر میرفت اگر اموالی داشتی از طرف شما میفروخت، سهم الارث اگه داشتی این کارا رو انجام میداد. الان این به طور مستقیم و اتوماتیک ممکن نیست. هر اپلیکیشنی، هر درخواست در واقع وکالتی میرود نهاد امنیتی بررسی میشود و برمیگردد. یعنی اینا از الان تارگت کردن، این یه فشار رو خودش. و مورد بعدی این است که دعوت کردن، من خیلی دقت کردم به سامانه علاج، دعوت کرده اند از افراد که اگر در مورد کس دیگری اطلاعات دارن بدهند، ولو در عکس های خانوادگی اینستاگرام و غیره. بیسیم چی مدیا که یک کانال تلگرامی قریب به 1 میلیون عضوی طرفدار سپاه هست، اینها چند وقت پیش آمده بودن و دقیقا همین رو گذاشته بودن، فراخوان داده بودن کسی اگر عکسای خانواده در عکسای خانوادگیش پست های علیه حکومت گذاشته است، اینها رو شما به پرونده افراد اضافه بکنید. این یک ترسی ایجاد میکنه. من سعی میکنم الان اینو کوتاه بکنم، چند مورد اشاره کردم، بعد که بحث بچرخه بیشتر اشاره میکنم. یک ترسی رو ایجاد میکنه برای کنشگرانی که کنشگر حرفه سیاسی یا لزوماً زندان رفته در داخل ایران نیستن. اینها هدفشون بیشتر این گروهه و باید بگم که خب به هر حال این دوستان ما که هموطنان ما که شاید خیلی هم تجربه ندارن واقعا تحت فشار قرار میگیرن، تحت ترس قرار میگیرن، خانواده هاشون در داخل، این خیلی مسئله مهمیه، احضار و تهدید میشن. قبلا اینها جست گریخته میشده، الان براش یک سامانه درست کردن که معلوم نیست ماهیت حقوقیش چیه، کی تأسیسش کرده، به کجا جواب میده. فقط میگه من میفرستم به قوه قضاییه و خودش پاسخگوی به جای این نیست. این پدیده از این نظر پدیده نویست در سرکوب جمهوری اسلامی. سرکوب فرامرسی.
1: خب برمیگردیم به همه صحبتایی که میهمانان محترم انجام دادن. خانم گورو، میخوام یه سوالی بپرسم از حضور شما. حکومت جمهوری اسلامی از همون اول انقلاب تلاش کرد مردم رو در مقابل مردم قرار بده و با این روش سرکوبش اصلا این شکلی بودش. آیا فکر میکنید بعد از اون چهره خشنی که در دیماه نشون داد، هنوز هم میدونیم خب طرفداران زیادی حکومت جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره، حالا خودشون حتی مخالف جمهوری اسلامی نشون میدن ولی طرفدار جمهوری اسلامی هستن، آیا می‌کنیم بعد از اون سرکوب خشن باز این اتفاق میتونه موفق باشه و مردم علیه مردم باشن یا این سامانه به نتیجه‌ای که میخواد برسه؟
2: حالا زیاد رو در واقع من فکر میکنم یکم باید با شاید محافظه‌کاری استفاده کرد، چون من فکر نمیکنم واقعا زیاد باشه، ولی خب ما وقتی که یک گروهی قدرت رسانه‌ای داره و میتونه پروپاگاندا درست بکنه معمولا به چشممون زیاد میاد. به خاطر من فکر کنم طرفداران جمهوری اسلامی هم شاید خارج از کشور همچین وضعیتی رو دارن، اگر که بخوایم تصور بکنیم که تعدادشون خیلی زیاد به نظر میرسه. ولی توی سالهای گذشته تو تمام این 47 سال همونجور که گفتید این مسئله وجود داشته، ولی همیشه من میخوام برگردم به صحبتهای آقای غفوری که یک بخشی از جامعه بودن که سیاسی بودن، بقیه هم بهشون میگفتن چرا دارید این کارو میکنید. این از دهه 60 ادامه داشت تا وقتی که من یادمه که ما دانشجو بودیم و 88 و زندان میرفتیم و اینا، یه عده میگفتن که چه کاریه مثلا این کارو دارید میکنید. اما یه تغییر جدی و اساسی در جامعه ایران اتفاق افتاد، به ویژه بعد از آبان 98. ما با یه سیری عجیب و غریب در جامعه ایران مواجه هستیم که دیگه فقط کسی با تایتل فعال سیاسی نیستش که توسط جمهوری اسلامی سرکوب میشه، یعنی هر کسی که به کوچکترین اعتراضی داشته باشه میتونه به یک باره تبدیل بشه به یکی از کسانی که جمهوری اسلامی داره به شدت سرکوبش میکنه. بعد از زن زندگی آزادی هم همین مسئله اتفاق افتاد و بعد از 404، بعد از دیماه 404 و کشتاری که اتفاق افتاد، ما داریم میبینیم که این وضعیت چطور تشدید شده. توی یه همچین وضعیتی اتفاقا جمهوری اسلامی و همین طور ما به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی میدونیم که هر چقدر تعداد مخالفان افزایش پیدا بکنه و این گستردگی اعتراضات بیشتر و بیشتر بشه، امکان سقوط جمهوری اسلامی بیشتر هستش. جمهوری اسلامی ترجیح میده که همون یک تعداد محدود و معدودی فعال سیاسی به هر حال داشته باشه که زندانشون بکنه، حزب فیزیکیشون بکنه، یه جوری باهاشون برخورد بکنه، جای اینکه با یک تعداد قابل توجه غیر قابل شمارشی در داخل ایران و خارج ایران مواجه باشه که به یک باره بیاد و شاهد این باشه که خیابون‌های اروپا و کانادا پر میشه از مخالفانش و شعار میدن علیهش و به یک باره بدون اینکه حتی پیش بینی بکنه خیابون‌های ایران پر میشن از مخالفانش. این کابوس اصلی جمهوری اسلامی امروز. به خاطر همینه که هم میاد سببه نفوذ رو در نظر میگیره، هم یا طرح علاج رو در نظر میگیره برای مقابله با شهرونده که خودش رو شهروند غیر سیاسی تعریف میکرده تا همین 4-5 سال پیش، حتی تا همین 8-9 ماه پیش تا یک سال پیش میگفته من سیاسی نیستم. اما جمهوری اسلامی اونو رسونده به جایی که شهروندی که مهاجر بود حاضر نبود کوچکترین اعتراض خارج از کشور بکنه به یک بار تبدیل میشه به کسی که تمام آخر هفته‌اش رو میخواد در خیابان‌ها باشه برای اینکه احساس همدلی بکنه، احساس همراهی بکنه با جامعه معترض معترض داخل ایران، تبدیل میشه به شهروندی که میره و در تحصنها و اعتراضات داخل ایران شرکت میکنه و ما یک تصویر میبینیم پر از مردمی که در خیابونها هستن در دیما در اعتصابات و اعتراضاتی که وجود داره. این خطر اصلی هست برای جمهوری اسلامی و حکومت ها اینطوری هستش که ساقط میشن. اینجایی که جمهوری اسلامی میاد سرکوب رو میذاره رو همونها، همونهایی که شاید پیش بینی هم نمیکردن که قرار همچین تاوانی رو بدن و ممکن یک کسی که به عنوان دانشجو اومده بوده خارج از کشور اومده در اعتراضات شرکت کرده، فکر میکرده که سه ماه دیگهش میتونه بره برگرده خانوادهش رو ببینه و به یک باره تبدیل شده به یک تبعیدی. یعنی جمهوری اسلامی از کسانی که مهاجرهایی بودن که اومده بودن کار کنن دانشگاه برن به یک باره ایرانی های خارج از کشور رو به جز مایی که از زندان فرار کرده بودیم و مجبور بودیم که خارج از ایران باشیم، به یک باره بخش زیادی از ایرانیان خارج از کشور رو تبدیل کرد به تبعیدی. و این همزمان درسته برای جامعه ایرانیان خارج از کشور و مهاجران بسیار بسیار بهای سنگینی خواهد بود و بسیار برای اونها میتونه مشکلات ایجاد بکنه، اما همزمان هم جمهوری اسلامی دیگه فقط با یک عده‌ای و یک تعداد کمی مخالف سیاسی مواجه نیست، با همه ایرانی‌های مواجه هستش به عنوان معترض و مخالفان سیاسیش که خارج از کشور هستن.
1: یعنی شما معتقد هستین، اگه بخواید در یه جمله کوتاهش کنیم، معتقد هستین این سامانه علاج علیه خود جمهوری اسلامی به کار خواهد رفت؟
2: من فکر میکنم در نهایت یک همچین وضعیتی علیه جمهوری اسلامی به کار میره. ببینید شما وقتی که یه چیزی هست توی زندان، همچین میگن تا یه چیزی برای از دست دادن داری باز سعی میکنی یه چیزایی رو مراعات بکنی، اما وقتی چیزی رو از دست برای از دست دادن نداری و کسانی بودن که توی این اعتراضات در خیابانهای اروپا و آمریکا و کانادا شرکت میکردن ولی تصورشون نبوده که قرار همچین تابانی رو بدن، وقتی که جمهوری اسلامی یک همچین مجازاتی میخواد، همه مجازات دست جمعی برای همه ایرانیان خارج از کشور، اینجا جایی که دیگه اون ایرانی به این فکر نمی کنه که من حالا دیگه چه خط قرمزی رو در مخالفت و مبارزه با جمهوری اسلامی لحاظ بکنه. این یک سمت ماجرا هستش، ولی خب این رو هم نادیده نمی گیرم قطعا و یقینا گروهی هم هستن پشیمون میشن، ناراحت میشن و هزار یک مسئله دیگه هستش که میشه جلوتر در موردش حرف زد، اما در نهایت من فکر می کنم که یک همچین برخوردی وقتی جمهوری اسلامی میکنه بسیار میتونه اثرگذاریش رو رادیکال شدن فضای خارج از کشور هم باشه.
1: خب آقای دارایی‌زاده، میخوام یک سوال حقوقی از شما بپرسم. درسته که حالا جمهوری اسلامی مدعی هستش که برای امنیتش این کارو میکنه، کشورهای دیگه هم این کارو میکنن، اما آیا جاسوسی کردن از یک شهروند، به طور مثال شهروند کشور کانادا یا آمریکا یا هر کشوری که وجود داره، ایرانیایی که مقیم هر کشوری هستن، جاسوسی کردن از یک شهروند مقیم یک کشوری برای امنیت ملی اون کشور خطرناک نیست؟
3: به امنیت میزبان در واقع کشور مثلا فرزن کانادا یا بله قطعا. ببینید در طول همین چند سالی گذشته بعد از زن زندگی آزادی، شما میبینید که دستگاه اطلاعاتی کشور مختلف چه در اتحادیه اروپا چه در همین کانادا به طور مستقل یا خیلی موقع در گزارش هایی بوده که چند تا کشور با همدیگه در واقع هشدار داده بودن که هسته های اطلاعاتی حکومت فعال هستش، فرضاً این تعداد، این شمار روزنامه‌نگار فعال سیاسی تحت خطر بوده، اینقدر عملیات فرضاً در بریتانیا مثلا شناسایی شده، خونسا شده، این گزارش‌ها هست کاملاً. اینکه ما چه روزی چه زمانی در واقع آگاه خواهیم شد، این گزارش امنیتی یک روزی بالاخره منتشر خواهد شد که ما بتونیم ابعاد این نفوذ امنیتی جمهوری اسلامی رو بفهمیم، ممکنه چند دهه فاصله داشته باشیم. اما واقعیت امینه که به لحاظ حقوقی مسلما جرم هستش، این که حالا دستگاه اطلاعاتی کشورهای میزبان تا چند اندازه دارن برخورد میکنن. شما میبینید در سالهای گذشته در اسکاندیناوی، در بریتانیا موارد پروندهای پرشماری مطرح بوده، اینکه این تعداد چه درصدی از واقعیت هست و ما متاسفانه نمیدونیم، اما به لحاظ حقوقی قطعا جرم هستش و انتظار میره که دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی کشورهای میزبان ضمن این که باید مستقل این پرونده ها رو در واقع شناسایی کنن، اون وظیفه ذاتی خودشون برای حفظ امنیت شهروندان هم به کار ببرن. خب در همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، در طول میگم در طول سالهای گذشته شما گزارش های زیاد بوده که فعالین دعوت دادن به دستگاه اطلاعاتی کانادا، بهشون هشدار داده شده، اما عملا شما شاید یک نارضایتی در میان فعالین و کنشگران ایرانی ساکن کانادا هستید که میبینید که دولت کار خیلی خاصی انجام نمیده. بعضا در گفتگوهای خصوصی بهشون گفته شده که شما میتونید همین وضعیت ادامه بدید، یا اینکه بهتر اساسا دست از فعالیت سیاسی و رسانه‌ای بکشید و به زندگی عادیتون برگردید. خود این کشورها مسئولیت دارن ولی ترجیح میدن که خودشون درگیر حاکمیتی مثل جمهوریستان نکنن. حالا من فقط یه بازم چون صحبت کانادا شد این تجربه رو بگم در ادامه صحبت خانم گودرو، این نکته خیلی مهم هستش. تجربه عینی بسیاری از فعالین در از جمله خود من در کانادا این هستش که ببین جامعه کانادا برخلاف شاید ایرانیان کانادا، برخلاف استرالیا، برخلاف ایرانیان مثلا اروپا، خیلی رفت آمد داشتن در طول این سالها. حالا ترکیب عوض شده، در اروپا هم کمابیش مثل دهه 80 میلادی نیستش، اما ایرانیان کانادا ایرانیانی هستن که به طور دائم در حال رفت آمد بودن، بخش عمدهشون در حال رفت آمد بودن. من باورم اینه که تجربه من هم اینو نشون میده که این تهدیدات مؤثر بوده و تا اندازه قابل ملاحظه ای روی فعالیت و میزان فعالیت ایرانیان تاثیر گذاشته که تجمعات پرشمار باشه کم شمار باشه، و در واقع اینو نمیشه کتمان کرد و نمیشه در واقع نادیده گرفتش که حداقل رو بخشایی از جامعه ایرانی در جایی حداقل مثل کانادا این تهدیدات همین سامانه میخک و سایر در واقع سازوکارهای امنیتی که حالا جمهوری اسلامی میخواد بیشتر از آنچه هستم نشون بده، متاسفانه باید از آن کردش که کار در واقع کارگر بوده و تونسته تا اندازه قابل ملاحظه در واقع فعالیت ایرانیان رو محدود بکنه. حالا از این میگذرم، چند نکته دیگه دارم که در ادامه اگه فرصت بود حتما با تو در میون میذارم.
1: حتما. آقای غفوری، خانم گورو اشاره کردم به این قضیه که ممکن هستش که این کارزار نتیجه معکوس برای خود جمهوری اسلامی داشته باشه. آقای ایزاد هم اشاره داشتن به این قضیه که در مرحله اول تونسته یه ترسی در بین دست کم برخی از ایرانی‌ها ایجاد کنه. آیا فکر می‌کنین شما نتیجه این کارزار به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود؟ و اگر قرار هستش که این کارزار برای امنیت کشورهای مختلف، کشورهای میزبان باعث خطر بشه، آیا وظیفه ایرانی‌های مقیم خارج از کشور این هستش که این کارزار رو معرفی کنن به شبکه‌های امنیتی یا نه؟
4: بله، عرض به شما که خیلی مسئله مهمیه. این درسته که ممکنه در دراز مدت همونطور که خانم گل رو گفتن به ضد خودش بدل بشه برای جمهوری اسلامی، در سرای حقوقی درست بکنه براش و اینجا مخصوصا دولت‌های غربی بخوان یک من معذرت میخوام کامپیوتر من یک لحظه واتساپ روش رو بشم عذرخواهی میکنم. اینجا وقتی که یک دردسری برای حکومت ها درست میشه، معمولا حکومت ها دو تا راه دارن. یک راهشون اینه که بیان بگن که نه، اصلا این به ما ربطی نداره، این یه پویش مردمیه. این رندی رو من میبینم در تأسیس این گروه علاج که به هیچ جای وابستش نکردن. درست خبرگزاری فارس الان و در ماه می هم همون طور که عرض کردم کانال بیسینچی مدیا اومد و اشاره کرد به اینها، ولی شما مؤسسش رو جمهوری اسلامی نمیبینید. سعی کرده اینطوری فرار بکنه از بازخواست احتمالی دولت‌های غربی. هرچند عرض کردم ممکنه بعد به ضد خودش برای خودش برای حکومت تبدیل بشه، ضربش به مردم ادامه پیدا میکنه، حتی همون موقعی که میخواهد که به ضد خودش برای رژیم بفرض و تبدیل بشه. یعنی چه؟ یعنی که در هر جایی ایجاد یک دیتابیس از اسامی، تحصیلات، تاریخ تولد، مدارک شناسایی، عکس‌های خانوادگی، گزارش‌های حالا توی گیوم مردمی، شما بخوانید گزارش‌های خبرچینان، اینها رو یک جا جمع کردن اصلا اگر در اروپا باشه جرمه. ما قوانین داریم که شما نمیتونید با اطلاعات مردم، حتی اگر کانسنت داشته باشن، یعنی بیان از وبسایتتون خرید بکنن، ایمیلشون و شماره تلفنشون رو در از یه مدتی بیشتر نمیتونید نگه دارید و حتی در این حد اطلاعات. ببینید چه حجم بزرگی از اطلاعات دست یک بازیگر توی گیومه غیر دولتی قرار میگیره. چرا میگم توی گیومه؟ چون دولتی حکومت که مسئولیت قبول نکرده با گردن. بله، یک بازیگر غیر دولتی چرا باید اصلا اطلاعات شهروندان رو داشته باشه؟ چطوری بعدن ازش استفاده میکنه؟ چطوری بعداً میتونه این از این دستمایه باجگیری اون کسانی باشه که پشت پرونده نشستن. شما فرض بکنید الان فرضاً از جوانانی از اصلا رابطه های شخصیشون میان اونجا ثبت میکنن، بعداً 5 سال دیگه 10 سال دیگه چه تضمینی داره کسی که داره علاج رو میگردونه الان نیاد و از این باجگیری نکنه از همون فردی که اطلاعاتش امروز ثبت کرده 5 سال دیگه در زندگی شخصیش تهدیدش نکنه؟ خیلی از این امکانات وجود داره. ببینید اینها همیشه به طور مستمر به مردم ضربهشون رو میزنن، حتی اگر بعدن بخواهند یک تکونی هم به حکومت بدن. از این روز که من میخوام این بحث رو ببندم برم به سوال آخر شما، بخش آخر سوالتون برسم. گفتید که آیا گزارش باید بدن ایرانیان خارج کشور یا نه؟ اکثر دوستان و همکاران ما میدونن در اروپا مخصوصا اینجا که تقریبا همه ماها بارها یا احضار شدیم به پلیس های امنیت اروپایی، یا آمدن خودشون پیش ما، یا اینکه اگه خطر جدی تر بوده زیر پروتکشن پلیس رفتیم. بنابراین پلیس اروپایی به خوبی میداند که شبکه های جمهوری اسلامی چقدر خطرناکن و در زمانهایی هم اقدام میکنه. ببینیم عرض میکنم، من خیلی نمیخوام شخصی بشه اصلا، بس منظورم این که تجربه همه ما بوده. من خودم هم مدتی همین تجربه رو داشتم، یعنی خطر واقعی وجود داشته. حالا اصلا الان نمیخوام وارد دیتیلش بشم، ولی پلیس کلافه شده بود از اینکه جمهوری اسلامی میاد و در کشورشون دخالت میکنه و یه شهروندشون و یه فرد مقیمشون. منتهای مطلب، وزارت امور خارجه وقتی که سفیر ایران رو دعوت میکنه اینجا در کشورهای اروپایی، طرف کاملا زیرش میزنه، آیالانی کاملا زیرش میزنه، یعنی میگه من کی تهدید کرد؟ ما اصلا از این خبرها، حکومت جمهوری اسلامی حکومت مبتنی بر قانون است که خیلی هم خیلی حکومت خوبی است، به همین راحتی زیرش میزنه. از راه این که معلوم نیست منشأ تهدید، منشأ اقدام مستقیم بس باشد در این زمینه علاج است. در ترورهای اخیر حکومت، یعنی فرقش با ترورهای دهه 80 90 میلادی چی بوده؟ اینها مثلا در ترور کلاهی و نیسی در هلند و بسیاری از تهدیدها و ترورهای دیگر، گروههای تبهکار رو بهشون پول دادن برن رو بزنن بکشن. همکاران ما در لندن رو به همین صورت به گروههای تبهکار پول دادن. مسیح النژاد در آمریکا رو به گروههای تبهکار پول داده بودن، استخدام کرده بودن. اگر این ترورها موفق می‌شدن، باز جمهوری اسلامی میگفت من نبودم، این یک گروهی بود، احتمالا حالا طرف چه میدونم قاچاق مواد مخدر میکرده، اختلاف داشته زدن کشتنش، تازه یه تحقیری هم شاید میکرد اون فرد کشته شده رو. این فرقش رو ببینید، مقایسه بکنید با اینکه مثلا میرفتن انیس نقاشو میفرستادن یا میرفتن مثلا محمد آزادی و غیره رو میفرستادن برای کشتن دکتر بختیار. خب اینا ایرانی بودن، وقتی گیر میافتادن ارتباطشون با سپاه پاسداران مشخص میشد. تجربه جمهوری اسلامی باعث شده که با کمال تاسف در امر تخریب ترور فیزیکی و ترور شخصیت، این رو من تأکید میکنم روش، بسیار حاذق و ماهر شده و بخشی اصلا از این جلوگیری از تظاهرات گسترده زن زندگی آزادی که این روزها در سالگردش هستیم، به خاطر ارسال یک سری از نیروها بود که بیان با استفاده از لومپنیز، فحش‌های بسیار زشت، حرکات عجیب و غریب، باعث بشن ایرانی ها نیان بیرون. پس شما اینو بذارین کنار علاج چند، میبینید یک حرکت هیبریدیه، حرکت ترکیبیه، و این حرکت ترکیبی خب براش برای مقابله بالاش هم در برابرش هم باید کار ترکیبی کرد. خب مثلا الان حرکت تهدید هیبریدیه روسیه علیه فنلاند، دولت فنلاند متولیه، به شهروند کمک میکنه در برابرش، ولی ما کی هستیم؟ ما دیاسپورا هستیم، ایش که نمیاد از ما حمایت بکنه در برابر تهدید هیبریدی جمهوری اسلامی. برای همینه که خودمون مجبوریم که چشممون باز باشه، دستمون روزانه خودمون باشه، ولی و قبول کنیم که به یک حکومت جنایتکار طرفیم که این کارها رو هم میکنیم.
1: خانم گروه، میدونیم که در واقع حکومت ترس وحشتناکش تجمع، خود شما هم اشاره کردین، آقای غفوری، آقای دارایی‌زاده بهش اشاره کردن، اما یه بخش از این قضیه، بخش مالی قضیه هست، داره مصادره اموال میکنه. آیا واقعا دغدغش تامین کمبودهای خودشه یا اینکه ایرانیهای خارج از کشور رو میخواد یه جوری تامین کنه؟ چون نشون داده خیلی وقتا تهدید که کرده دست کم در داخل ایران که هیچ جوابی نداد، هر دفعه اعتراضات گسترده تر شد، ولی بخش مالیش فکر نمیکنید یه جورایی به خاطر این هستش که بخواد کمبودهای خودش رو تامین کنه؟
2: بله، من در بخش اول عرایزم در مورد اهدافش یکی از هدف ها به نظرم میتونه مسئله مالی باشه، یعنی حالا کم یا زیاد به هر حال هر چقدر که بتونه میتونه اموالی رو مصادره بکنه. با توجه به بحران اقتصادی جدی که جمهوری اسلامی امروز باش مواجه هست و در طی ماهای آینده به واسطه بسته موندن تنگه هرمز، افزایش یافتن تحریم ها و شرایطی که امروز داره، قطعا در طی ماهای آینده بسیار بسیار وضعیت اقتصادی در ایران بهتر از امروز هم خواهد شد. به خاطر همین من فکر میکنم یکی از دلایلی که داره این کارو میکنه برای اینه که بتونه با مصادره اموال به هر شکلی به هر حال بتونه از این فضا استفاده کنه برای اینکه اون مشکلات خودش رو حداقل پوشونی کنه. اما یه چیزی که به نظرم خیلی مهمه و باید بهش توجه کرد، آقای غفوری درست گفتم، ما باید حواسمون باشه و خودمون و همه این ها. اما یه نکته این به این وجود داره، اونم اینه که ایران توی جدول و شاخص‌هایی که سالیان منتشر میشه به عنوان سرمایه اجتماعی، به عنوان اعتماد عمومی، ما معمولاً جزو 4-5 تا کشور آخر هستیم. یعنی همیشه الان از سال اولی که این شاخص اومده جزو 10-15 تای آخر بودیم، سالهای اخیر جزو 5 تای آخر هستیم. و این شرایطی که امروز داره جمهوری اسلامی به اون دامن میزنه، یعنی پروژه نفوذ از داخل که عکس خانوادگی، شرایط داخل خانواده و اینها رو بیاید خبرچینی بکنید، و اون چیزی که خارج از کشور وجود داره 100% میتونه باز هم تشدید بکنه این فضای بی‌اعتمادی رو. فضای بی‌اعتمادی باعث میشه که شهروند بیشتر از قبل احساس تنهایی بکنه، نه فقط احساس تنهایی بکنه بلکه از یک جایی به بعد دچار خودسانسوری بشه. یعنی در وهله اول این هستش که آیا واقعا این تعداد خبرچین وجود داره؟ همون اصطلاحی که میگفتن از هر پیش از انقلاب میگفتن از هر 4 نفر 3 نفر مأمور ساواک هستن، و بعدا مشخص شد که واقعا حالا چقدر این درست بوده یا غلط بوده، ولی یک کاری کرده بودن که شهروندان نسبت به هم نتونن اعتماد داشته باشن. امروز دقیقاً داره این اتفاق میفته، همون جوری که خمینی هم خودش گفتش ارتش 20 میلیونی یا بعد همه از هم دیگه بتونن اطلاع بدن. کار به جایی رسید که مادر اومد بچه‌شو در واقع نمیدونم از چه کلمه‌ای باید استفاده بکنم، ولی به یک شکلی بچه‌شو گذاشت جلوی گلوله‌ای که نمیدونست بچه‌اش قرار تو وضعیت کشته بشه، اما لو داد بچه خودش رو. و جمهوری اسلامی این کار رو بارها بارها انجام داده پیش از این هم. شاید یکی از دستاوردهای مهم بعد از جنبش زن زندگی آزادی این بود که انگار این اعتماد دوباره پیدا شد. دوباره اعتراضات که شروع میشد، مردم در خونه‌هاشون رو باز می‌کردن، می‌رفتن توی خونه همدیگه. حتی توی دیماه 404 هم می‌دیدیم که چطور وقتی که نیروهای سرکوبگر وارد کوچه این میشدن، در خونه رو باز میکردن، چطور مردم سعی میکردن به همدیگه کمک کنه. این جاییه که جمهوری اسلامی ازش میخوره، جایی که مردم نسبت به همدیگه اعتماد بکنن، جایی که احساس کنن هممون داریم از یک جا زخم میخوریم، هممون میخوایم کنار همدیگه باشیم. پس راه حل چیه؟ راه حل اینه که بیاد اینو بکنه تو ذهن هر کسی که در خارج از کشور اگر هستی وضعیتت همینه، داخل ایران هستی وضعیتت همینه، هر جایی که داری حرف میزنی یکی از ما کنارت هستش، یکی قراره به ما بگه که تو چه جوری حرف میزنی و چی کار میکنی.
1: الانم خانم گروه
2: به نظر من خیلی خطرناکه.
1: ببخشید قطعتون کردم. الانم واقعا بعد از گذشت این همه سالا میدونی هر دفعه که گذشت این اعتراضات یه بخش بیشتری از مردم آگاهی پیدا کردن. با این آگاهی که الان داره هنوز هم فکر میکنی همون وضعیت سالهای 60 وجود داره یا نه تغییر کرده؟
2: بند آگاهی باعث نمیشه که رنج کم بشه، یعنی
1: نه اینکه اعتماد کنن به هم دیگه یا بخوان همسو باشن با حکومت.
2: با حکومت همسو نمیشن، اما همون قدری که با حکومت همسو نیستن نسبت به کسی که کنارشون هستش هم میتونن اعتماد نداشته باشن. یعنی اینها در تضاد با هم دیگه نیست. بله، حکومت اعتماد ندارن، اما به اون کسی که کنارشون نشسته هم نمیتونن اون چیزی که تو ذهنشون داره میگذره رو بدن. این دیگه واقعیتی هستش که میتونه اتفاق بیفته و اتفاق افتاده. در کوتاه مدت هم میتونه به مراتب بیشتر باشه، اما در بلند مدت میتونه به حدودی تغییر بکنه. در مورد اون نکته ای هم که آقای داریزاده اشاره کردن توی تجمعات افراد کمتری امروز میان، من فکر میکنم یک کم هم این رو به در واقع اگر بخوام به یک شکلی یه شابلونی براش پیدا بکنیم. من فکر میکنم شرایط داخل ایران همیشه اهمیت داشته، یعنی وقت داخل ایران تجمعی بوده، خارج ایران هم افراد اومدن در اعتراضات شرکت کردن. به خاطر همین من فکر نمیکنم فقط این مسئله حتما این مسئله هم تاثیر داشته، اما نوع مواجههای نیروهای مثلا سلطنت طلب در اعتراضات تاثیر داشته روی اینکه یه دی نخوان دیگه توی بعضی از تجمعات خیابانی شرکت بکنن. ناامید شدنشون از اینکه حالا ما چقدر میتونیم اثرگذاری داشته باشیم یا نداشته باشیم میتونه تاثیر داشته باشه. اینکه در خیابان‌های ایران امروز اعتراضاتی وجود نداره هم میتونه تاثیر داشته باشه. یعنی اینا یه پکیجه که اون یک بخشش هم میتونه این پروژه علاج یا پروژه نفوذی هر کدوم از اینها باشه، اما در نهایت وقتی که در ایران اعتراضاتی وجود داشته باشه ما میتونیم دقیق ببینیم که این چقدر تونسته تاثیر بذاره.
1: البته تصور میکنم آقای داریزاده به اعتراضات اشاره نکرده، منظورش رفت و آمده بین خود شهروندان ایران.
2: من اینجوری متوجه شدم که
1: من برداشتم این بود، حالا خود آقای داریزاده هست اینجا میتونم بگم. آقای داریزاده من سوالم این هستش از شما، این که الان وقتی که یه بخش این قضیه به مصادره اموال هست، این مصادره اموال اولا قانونیه با همون قوانین جمهوری اسلامی، دوم اینکه منی که در خارج از کشور میاد اموالم مصادره میشه، آیا راهکاری دارم که همین وضعیت رو در کشوری که میزبانش هستم علیه جمهوری اسلامی استفاده کنم؟
3: بله، من چند تا سوال مطرح شد، چند تا نکته من سعی میکنم جدا جدا به همه پرسش شما میپردازم. اولا من فقط اشاره بکنم که میخوام توجه شما و مهمانان عزیز و همینطور بینندگان به دو تا موضوع مهم دیگه هم اشاره بکنم. یکی این که به سوال شما میپردازم، یکی این که خود رتوریک، یعنی وقتی شما برمیگردیم به معرفی این سامانه لازمه که لغت ها، واژگان، عبارت ها دقت بکنیم تا بفهمیم که گروه هدف در واقع کی هستش. این سامانه نیومده بگه که بیاین مخالفان ما، مخالفان جمهوری اسلامی رو بیاین معرفی کنید، لو بدید. اومده سعی کرده با ترم‌های ناسیونالیستی، ملی، اونا در فضای جنگ، بیگانه، بیاد داره میگه که بیاین افرادی که ضد ایرانی هستن، در واقع تجزیه طلب‌ها، این در واقع ترمینولوژی‌ها خیلی مهم هستش که حتی در بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی شما می‌بینید همین گفتار داره تکرار میشه که نیروهای تجزیه طلب ضد ایرانی، ضد ایرانگرا و واژگان از این دست، دقیقاً عینش داره در گفتار خبرگزاری فارس و سامانه علاج هم داره تکرار میشه. این بخشش به نظر مهم هستش. بخش دیگه‌ای که لازمه بهش تمرکز کنیم، مکس داشته باشیم، ببینید از زمان دستگاه وزارت خارجه ظریف به بعد این پیام سعی میکرد به ایرانیان خارج از کشور داده بشه که ایران جای امنه، بلاگرا بیان، نمیدونم توریستای خارجی بیان، ایونت های مختلف برگزار بشه که بگن ایران جای امنه، زندگی نرمال در جریانه و مثل ترانه قدیمی و همه چی آرامه و خیلی همه خوشحال هستن. این یک پیامه که جمهوری اسلامی در طول این سالها داره میده، میخواد بده و در ماهای گذشته، هفتهای گذشته با دعوت از در گزارش خودتونم بود، دعوت از خوانندگان، هنرمندان و غیره و وارد مصداقش نمیشم، این پیام داره داده میشه. ولی در این حال شما میبینید که همزمان طرح نفوذ رو پیش میبره، سامانه علاج رو معرفی میکنه و این پارادوکس رو شما در روایت جمهوری اسلامی میبینید، به طور همزمان داره این دوتا کار رو انجام میده. حالا اینو فقط توجه رو جلب بکنم. اما درباره سوال حقوقی شما، ببینید مصادره اموال بر اساس قانونی هستش که سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه در واقع اجرایی کردن و مستندش هم همون هستش و الان بر اساس همون دارن پیش میبرن. بحث به لحاظ حقوقی در این مرحله توقیف، ضبط و در واقع مال رو توقیف میکنن، جلوی نقل و انتقالش رو میگیرن تا بعد بره دادگاه، بعد اون حالا منتهی بشه به مصادره. در این مرحله فعلا به لحاظ حقوقی مصادره نیستش، بلکه اون ملک نقل و انتقالش جلوش گرفته شده و نمیدارن در واقع معامله رو ملک یا اون سند ملکی انجام بشه. ولی اینکه خب حالا ایرانیان خارج از کشور چه کار میتونن بکنن؟ آیا راه و ابزاری دارن برای اینکه بخوام برخورد متقابلی انجام بدن، اموال جمهوری اسلامی رو بخوام معرفی بکنم؟ خب دیگه ما وارد اون بحث مسئولیت حقوقی در واقع اموال دیپلماتیک میشیم و شناسایی اموال غیر دیپلماتیک خیلی مهم هستش. در همین کانادا سالهای گذشته فکر کنم 15 سال 20 سال پیش شما مراکز به ظاهر مذهبی رو می‌دیدید که وابسته بودش فرضاً به کنسولگری جمهوری اسلامی در تورنتو یا در همه اتاوا، و ساختمان‌هایی رو بقیه ایرانی‌ها سعی کردن هدف‌گذاری کنن. بعد از شلیک آمدانه موشک سپاه هم به همین ترتیب بودش، در واقع انواری از جمهوری اسلامی رو بخوام معرفی بکنن که زیر عنوان دیپلماتیک نیستش و اینها رو به عنوان خسارت هزینه‌هایی که بهشون متحمل شده بخوان در دادگاه‌ها تقاضای توقیف بکنن. بسیار بسیار دشوار هست، اینو باید بهش اذعان کرد. جدا از اینکه کیس‌های خیلی موفقی هم ما متاسفانه نداشتیم، پرونده‌ها مطرح میشه ولی که در نهایت بحث اجراییش دشوار خواهد بود. با وضعیتی که باهاش مواجه هستیم من واقعا خیلی چشم‌انداز روشنی نمی‌بینم که فعالین و کنشگران بتونن با ما یک اقدام متقابل در کشور میزبان علیه جمهوری اسلامی کیس‌های اینچنینی رو مطرح بکنن.
1: آقای غفوری، میخوام از شما این سوال رو بپرسم. خود شما اشاره کردین که خب میدونیم که ما حتی اگر کشوری مثل فنلاندی که شما درش زندگی میکنین میاد و دولت فنلاند حمایت میکنه و در مورد حملات اینچنینی حداقل با دیاسپوراهای غیر فنلاندی برخورد مساوی اتفاق نمیفته، از اون طرف خانم گروه اشاره کردن به این قضیه که مهمترین اتفاق اعتماد هست. آقای دارایی‌زاده هم اشاره میکنه که خیلی پروسه بسیار سختی وجود داره اگر از نظر قانونی انجام بدیم. با این وضعیت با یک حکومتی طرفیم که به قول شما در جنگ چند جانبه و هایبریدی یا هیبریدی داره میجنگه با مخالفان خودش، و خود شما گفتیم باید حواسمون به خودمون باشه. میشه توضیح بدین در این شرایط کسانی که خودشون رو فعال سیاسی و خبرنگار میدونن باید چی کار بکنند که در مقابل این حجمه جمهوری اسلامی بیستند و در کنارش مردم غیر سیاسی که الان هم سیاسی شدن به خاطر داغ وطن اونها رو هم همراه کنند و در محافظت قرار بدن؟
4: بله، بسیار نکته خوبه. من یه اشاره بکنم، شاید یه تحصیل لازم باشه. پلیس فنلاند به نسبت بسیاری از همتایانش در اروپا خیلی بهتر عمل کرده. ما کسان بس که من و چند نفر دیگری رو که میشناسم غیر فنلاندی تبار هستن ولی شهروند فنلاند هستن و اینجا همه مسئله براشون پیش اومده از طرف حکومت‌های استبدادی، همگی از این برخورد مسئولانه راضی بودن به خاطر اینکه ما خبر نداشتیم از یکی از اتفاقاتی که چند وقت پیش گویا قرار بود بیفته و اونها خودشون هم پیشگیری کردن، هم اومدن و گرفتن ما رو، به هر حال به ما اطلاع رسانی کردن و محافظت کردن. از این رو بعضی وقتا به همونطور پلیس بریتانیا همونطور که دیدیم یکی دو مورد رو
1: در همین آمریکا همینطور هست، در مواردی هستش خود فرد خبر نداره ولی میان بهش اطلاع میدن. این اتفاق برای خیلی از دوستان ما افتاد.
4: بله، اینو باید دست کم قبول بکنیم که این محافظت وجود داره و به هر حال باید ممنون بود ازشون. منتها یک مسئله وجود داره. ببینید، اونها مثل ما نمیشناسن حکومت جمهوری اسلامی رو. اصلا کار پلیس برقراری نظم و امنیت هست در داخل شهر. کاری چرا باید بدونه که مثلا چند هزار کیلومتر اونورتر در خاورمیانه یک عده آخوند شیعه هستن که میتوانن فتوا بدهند یکی رو در فنلاند یا سوئد یا انگلیس بکشه؟ میدونید، و این آگاهی نداشتن گاهی وقتا باعث میشه که دقیق نفهمن چه اتفاقی داره میفته. یعنی با من که اینجا صحبت میشد میگفتن که این کاری که تو داری میکنی که خیلی بریلیانت، خیلی کار قهرمانانه، یه خیلی کار درخشانیه، چرا باید یکی باش مخالف باشه؟ ببینید، واقعا درک غیر دموکراتیک رو به خوبی ندارن. از وقتی چشمشون رو باز کردن دیدن که با دموکراسی رو تمرین کردن، از کودکی آمدن بالا. اینو میخوام بگم که یه تفاوتی اینجا وجود داره. اما مسئله این است که گاهی وقتها یک قسمتی از ایراد گردن خودمون هم هست. من برمیگردم دوباره، میخوام به تمام ابعاد اشاره بکنم. میبینیم گاهی وقتها تظاهرات میشه، مثلا در لندن پلیس اومده تظاهر کننده ها رو از جمهوری اسلامی حمایت بکنه، بعد یکی موی یکی رو گرفته، یکی هم یه مشت داره میزنه تو صورت اون یکی، یا با پرچم میله پرچم دارن میزنن مثلا در بر سر مخالف سیاسی خودشون میکوبن. پلیس دقیقا نمیدونست، کانفیوز شده بود، گیج شده بود، نمیدونست کی رو الان باید بگه. اینا همه اینجا معترض، همه میگن ضد جمهوری اسلامی هن، اینا چرا همدیگر رو میزنن یا چرا دارن به همدیگه فحش میدن؟ پلیسی که باید بیاید محافظت بکنن بین گروه، من اسم نمیبرم، حالا فرض کنید راست و چپ، آ و ب، جلوشون محافظ ایجاد بکنه، این دو گروه همدیگه رو نزنن، چی فکر میکنه در مورد ما؟ این یه سوزن ازدواجی به خودمون بزنیم. اول به خاطر اینکه طرف از کجا بدونه؟ پلیس که مثل من و شما نیست بدونه که مثلا اون که پرچم اینو گرفته یه چیز خواه دیگه است، اون که یه پرچم دیگه رو گرفته یه چیز خواه دیگه است. اون نمیدونه، اون گیج میشه و واقعا در بعضی از موارد متوجه نمیشن. ما باید براشون توضیح بدیم، توضیحی که تازه میدیم متوجه میشن، با تعجب میکنن، میگه شما همتون در برابر اون حکومتی که میگید ازش فرار کردید نیست که تجمع میکنید. اینا رو در نظر بگیریم. بعد من میخوام اینو بگم که به نظر من چند مورد رو در خوبه که انجام بدیم، حالا غیر از این که خودمون هوشیارانه عمل میکنیم نسبت به یک سری از موارد. یک تجربه و توصیه دارم. تجربه ناشی میشه از بیش از 10 سال همکاری پیشین من با سازمان حقوق بشری ایران و سازمان حقوق بشری در مورد پرونده های اینچنینی و همچنین خب روزنامه‌نگاری سیاسی. اگر به شما فشار آوردند و شما در مثلا یک محیطی هستید که دیگر ایرانیان هستن، آمدن خانوادتون رو گرفتن، فشار آوردن که شما اطلاعاتی از بقیه بدهید، حتما این رو در میون بگذارید، با پلیس منطقتون بگید که این محرمان است، ولی در میون بگذارید به 2-3 دلیل. یکی این که هم اینها میان یواش یواش از شما اطلاعات میگیرن، خودتون رو تبدیل به خبرچین میکنن، و این که همین که از نظر کشوری که درش زندگی میکنید جرم اصلا همکاری با یک سرویس بیرونی خارجی. بعضی از دوستان فکر میکنن بی تجربه نایلده، اصلا تقصیر ندارن، واقعا آدم های کاملا بیگناه اما بی تجربه، فشار بهشون میاد، عزیزانشون رو میگیرن، فشار بهشون میارن، عزیزانشون فشار بهشون میارن و اینو میگن آقا فقط بیا یه همچین چیزی رو بگو، یه چیزی بگو، حالا مسئله ای نیست. اول فکر میکنن که ضرر نداره، میافتن داخل یک سیاه چاله ای که هم از این سیاه چاله به راحتی خودشون نمیتونن در بیان و هم اینکه یک جرم تلقی میشه. این گرفتاری رو من دیدم بسر چند نفر آمده بود و به هر حال خوشبختانه اونایی که به ما مراجعه کرده بودن تونستیم حلش بکنیم با اطلاع دادن هر چند دیر هنگام، ولی بعضی هستن که میرن داخل این و اتفاقا همینها خسران بیشتری دارند از آن مبارزان یا مخالفان جمهوری اسلامی که خیلی محکم با میستن، چون اینا میرن ایران باز اینا هم میگیرن و این حکومت واقعا به کسی وفا نکرده. برای همینه که من میخوام در واکنش به طرح علاج که میخواد ما ایرانی ها علیه همدیگه جاسوسی بکنیم، ما ایرانی ها بیایم و اطلاعات همدیگه رو بدیم، مثلا حتی کینه شخصی از همدیگه داریم بگیم خب میدیم به یکی اون بیاد اینو بزنه، چیزای شبیه این، میخواد از این استفاده کنه، ما پادزهرمون همینطور که عرض کردم خدمت شما اینه که محکم بایستیم و بگیم که هر چقدر هم با هم دیگه اختلاف داشته باشیم، هر چقدر هم اختلاف شخصی و سیاسی داشته باشیم، به یک رژیم استبدادی هرگز این اختلاف ها رو نمیبریم که او برای ما حل بکنه.
1: سپاسگزارم. ما چیزی نزدیک 3 دقیقه فرصت داریم و میخوام همون سوالی که پرسیدم رو در واقع چه توصیه‌ای دارید برای ایرانی هایی که در خارج از کشور هستن رو یک بار مرور کنیم در حد 1 دقیقه. اگر ممنون میشم هر کدوم از دوستان اشاره کنم به نکته‌ای که باید اشاره کنیم در مدت 1 دقیقه. خانم گورو شما بفرمایید.
2: ببینید یه مسئله مهمی که وجود داره اینه که بحث شخصی میشه، یعنی ما این رو باید در نظر بگیریم که بسیاری از کسانی که ممکن اسمشون بیاد اونجا ممکنه به خاطر مسائل شخصی، درگیری ها و کینه هایی که وجود داره برن اونجا اسمهایی رو اضافه بکنن و این میتونه واقعا حقوق فرد رو در خطر قرار بده. نکته دیگه که وجود داره اینه که یکم مهمترین دلایلی که همچین کاری رو انجام میدن، من باز میخوام بگم که شکستن اعتماد بزرگترین برگه برنده یک حکومت دیکتاتوریه و الان یه سری اسامی و عکس هستش در صفحه علاج و از همین الان شروع شده دعوا در مورد اینکه چرا عکس فلانی هست عکس فلانی نیست، چرا اسم فلانی هست اسم فلانی نیستش و اصلا ما رو وسط مسئله جنگ و اعدام و سالگرد ژینا و همه اینا درگیر میکنه که کیا اسمشون تو هست کیا اسمشون نیست. یعنی میخوام بگم چجوری جمهوری اسلامی میتونه هر زمانی که میخواد به یک شکلی همه ما رو ببره حول یه موضوع دیگه که بخوایم حرف بزنیم و این کاریه که خوب داره انجام میده و حداقل پادزهری که میتونیم در مقابلش داشته باشیم اینه که انقدر درگیر کاری که اون میخواد نشیم.
1: خانم آقای داریزاده شما بفرمایید.
3: بله، من از این 1 دقیقه میخوام استفاده کنم روی نکته دیگه تاکید بکنم. ببینید سرکوب هم منابع مالی نیاز داره، هم زیرساخت نیاز داره، سخت افزار نیاز داره، از جمله معرفی و طراحی همچین سامانه هایی. یک بخش دیگرش در واقع فشار به دولت‌های غربی برای پیشبرد تحریم هایی از این دست هستش، یعنی شرکت هایی که در واقع با این حاکمیت ها کار میکنن، دستگاه های شنود، دستگاه های تشخیص چهره و سامانه های ردیابی و غیره در اختیار حکومت قرار میدن. این سامانه ها، این وضعیت، این پلتفرم ها نیاز داره که جدا از اینکه بازیگران دولتی بهش برخورد بکنن، شناسایی بشه، اون بخش از کنشگرانی که به لحاظ فنی آگاه هستن، هکر هستن یا هر وضعیت دیگه‌ای که امکان فنیش وجود داره، به نظرم یه بخش دیگه از وظیفه کنشگری این هستش که بتونن به لحاظ فنی مقابله بکنن با در واقع همچین سازوکارهایی.
1: و آقای غفوری شما؟
4: برای من میخوام در ادامه اون بخشی که گفتم یک نکته دیگر رو هم اضافه بکنم که ما به هر کسی که اعتماد بکنیم، شما هم روزنامه‌نگارید، بسیار همکار روزنامه‌نگار ما میدونن، میگن که هیچ وقت درسته که میتوانید منبع باشد یک نیروی امنیتی، ولی هیچ وقت بهش اعتماد نکنید. نیروی امنیتی نمیاد دوست شما بشه، نیروی امنیتی میاد از شما استفاده بکنه. همین چیزی که به ما یاد میدن در عرصه روابط شهروندان با نیروی امنیتی، مخصوصا در حکومت‌های سرکوبگر صادقه، میان به شما میگن بله شما خیلی وطن دوستی، شما خیلی آدمی هستی که مثلا میگم مخالف جنگی فلانی رو دیدی اون ضد وطنه، بیا بریم خدمتش برسیم. و اگر اون لحظه‌ای که شما اینو قبول کردی، شما منظورم یک مخاطب نوعی است، کسی این رو قبول کرد، لحظه اول پا گذاشتن به یک چاهیه که واقعا چاه ویله. این رو من تمام میکنم به این موضوع. بله فکر کنم وقتمون تمام شد.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، خانم مهدیه گورو فعال سیاسی از مالمو سوئد، آقای بهمن دارایی‌زاده حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از اتاوای کانادا، و آقای کامبیز غفوری خبرنگار آزاد از فنلاند. از شما بینندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودین. تا فرصت بعدی، شب و روزتون خوش و بدرود. این صدا

0: niño.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: با درود و وقت بخیر در برنامه سیما ثابت همراه شما هستیم در روز 24 شهریور 1405 15 سپتامبر 2026. در این برنامه به اعدام ها در ایران و اونها که زیر حکم اعدام هستند میپردازیم. روایات تکان دهنده ای از خانواده هایی خواهیم داشت که چه اونهایی که فرزندشون اعدام شده و چه اونهایی که زیر حکم اعدام هستن. در ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با مادر مجید آدینه که از بازداشت شدگان دی ماه 1404 بود و در روز اول شهریور 1405 حکم او اجرا شد. مجید آدینه دو مؤسسه خیریه داشت در فردیس و محمد شهر کرج. با مادر آقای آدینه گفتگوی داریم که در ادامه خواهیم شنید. با پسرخاله ترانه و رومینا رحیمیان صحبت خواهیم کرد که ترانه حکم اعدام گرفته و در ادامه گفتگو میکنیم با مهشید ناظمی فعال حقوق بشر که به ما از جزئیات پرونده های میدان شهدا و میدان علی خانی و اونچه که بر بازداشت شدگان این پرونده ها رفته خواهد گفت. در ابتدا گفتگو با فریده رسولی رو بشنوید، مادر مجید آدینه که در یکم شهریور 1405 همونطور که خدمتتون عرض کردم به دست جمهوری اسلامی کشته شد و اعدام شد.
1: خانم رسولی، شما چطور مطلع شدین از اعدام مجید؟ آخرین باری که او رو دیدید کی بود؟ دیدار داشتید قبل از اعدام؟ نداشتید؟ چی بود وضعیت چطور؟
2: من 4:30 صبح دخترم به من زنگ زد لیستا رو باز نکنی یا مامان نگاه نکنی یا توی این لیستا خبر مرگ برادرش رو دیده بود. اصرار داشت که مامان توی وقتی باز نکنی گوشی رو ببینی. مجید رو بدون خبر بدون اطلاع برده بودن برای اعدام. حتی ما نمیدونستم، حتی وکیلاش هم نمیدونست. چیزی که حق مجید بود باید بهش میگفتن اعلام میکردن بدون اطلاع
1: این کار انجام. وکیل داشت؟ وکیل تعیینی داشت؟
2: وکیل تعیینیشون دسترسی به پرونده فیزیکی مجید نداشت. سه تا وکیل تعیینی داشت، یه وکیل تسخیری. وکیل تسخیری کلن فقط اون میدونست موضوع پرونده مجید رو. هرچی اون میگفت دیده بود به وکیل تعیینی ها میگفت. خود وکیل تعیینی ها هیچ دسترسی به پرونده مجید نداشته. قرار شده بود اعاده کنن که بذارن رو پرونده، حتی اونم اجازه نداده بودن. یعنی وقت نشد فردا صبح، یعنی امروز گروه بزن اینو میذاشتن این برگر رو بذارن روی پرونده، نشد فردا صبح مجید اعلام کرد. هیچ گونه دسترسی به پرونده نیه چیزی که مجید و وکیلای تعیینی نداشت.
1: وکیل تسخیری چه کار کرد؟ یعنی تو اون روزای منتهی به اجرای حکم
2: کلا رفته بود کربلا، هیچ گونه تماسی رو جواب نمیداد. چند تایی یکی بگفتش من چک کردم ایمیلم، هیچ جواب نمیداد. چند تایی یکی بگفتش من چک کردم ایمیلم، هیچ خبری نیست. و بعدش هم که

0: خنده شکسته بود. یکی از چشماش خیلی سخت آسیب دیده بود. بعد از دو ماه نیم از انفرادی که آورده بودن، هرچی رو تحت شکنجه ازش اعتراف گرفته بودن، روز دادگاه همون وسیله شکنجه اون شکل برقی رو گوشته بودن جلو چشم کیه بردی. میشه باز پرس دادگاه و چیز منکر نشه، صدا و سیما رو هم میشه دادگاه و صدا و سیما منکر نشه. یعنی بدترین بلاها رو سر مجید رو برده بودن که میتونن فقط ازش اعتراف بگیرن، چون هیچ عکس، فیلم، هیچ چیزی، هیچ جایی مجید رو ثبت نکرده بود که مجید توی خلافی کرده باشه یه گناهی. مجید خیلی قانونمند و آروم زندگی میکرد، به کسی کار نداشت. دمیم که شب نوزده هم که دستگیر کردم، اطلاعات سپاه دستگیر کرده بود، پشت این پرونده هم محکم وایساده بود. با همه اینا که هیچ شواهدی نداشتن، محکم وایساده بود. نمیدونم یه اسم کنم بزرگش رو ندیدن، نمیدونم چرا. عجیز بچه ای بود که به همه کمک کرد.
1: شما تو مسیر پیگیری پرونده چی کار کردید؟
0: بیشتر خواهرش توی جریان بود، اما من هر کاری از دستم برمیومد انجام دادم. نشد دیگه. وقتی وکیلش گذاشته رفته کربلا، هر وقت تهدیدم میکردن که شما حق ندارید حرف بزنید، حق حرف زدن ندارید. اگر حتی اینو گفت به ما که اگه حرف بزنیم میکشیمش بالا زودتر از مقرر. این تهدید بود که ما رو ساکت کرد. نتونستی
1: این گفت اینو بهتون
0: وکیل تسخیری آقای اصغر قاسمی. بعدا گفتن که حق این که حرف بزنیم ندارید، اگر رسانه ای کنید زودتر ادامش بکنید. ادامش کردم، با یان کردن زدن ادامش کردم. بیخت و آن بیخبری چی من ادام کردم.
1: الان خانواده های زیادی هستن که بچه هاشون زیر آفن. شما
0: که از این بلند کنن فقط بگم، به همه بگم بدونن اینا ادام میکنن. هر کاری بخوام میکنه پس صدا دونه در این رو صدا بلند کنید. مردم دنیا بدونن اینا دونه با بچه های ما چی کار میکنم. مگه بچه ها رفتن تو خیابان چی گفتن؟ گرونی به بیکاری، به این که نمیتونن زندگیشون ادامه بدن، یه اعتراض داشتن. مگه چی کار کرده بودم؟ نمیتونم بکنم. پس کجا باید حرف زد؟ پس باید به کی گفت که جوانامون حق زندگی میخوان، تحصیل میکنن، تحصیل میکارن، یه عمری، امیدی خانواده، امیدی که اولاد بزرگ کنه، میخواد خوشبختیشو ببینه ندارن.
1: خواهیم رسولی از خود مجید به ما بگید. ازدواج کرده بود مجید، زندگی خودش چطور بود؟ اون چیزی که نقل شده اینه که اون بیشتر از صد و خورده خانواده رو بهشون داشت امداد میکرد. آدمی بود که دست خیر داشت، در امور خیریه فعال بود. اصولا مجید کی بود؟ شما که مادرش هستید به ما بگید.
0: مجید سال 80 ازدواج کرد، با همسرش همراه و همسفر خوبه بود. همیشه با هم دیگه کنار هم زندگی خوبی داشتن، اما بچه نداشتن. مجید عاشق بچه ها بود، بچه های کار، بچه های بد سرپرست، بی سرپرست. یه جوری از این مؤسسه‌ای که بود کمک بود، همکاری، همراهی خیلی از خیرین بود که مؤسسه رو سر پا نگه

0: داشته بود. یه جوری خیلی هماهنگ و قشنگ اینجا رو میگردون. تنها فقط بچه های کار یا بچه های دیگه نبودن. اونایی هم که میومدن اونجا کار یاد میدادن، خیرینی که میومدن، معلم ها، مربی هایی که میومدن، اونا هم بچه های خودشون میوردن اونجا. بچه های دیگه هم رو هم فکر رو هم سفر بودن، اما خیلی قشنگ اونجا میچرخید. مادرهای بچه ها میومدن، هر کدومشون تو آشپزخونه، تو بسته‌بندی و تو کارهایی که بلد بودن به بقیه یاد بدن. یه همکاری، یه همراهی قشنگی توی مؤسسه است که باعثش بود که راحت خیلی قشنگ میچرد. این اما هنگی ها رو مجید انجام میداد. همیشه مشغول بود، سرگرم کار خودش بود، آدم قانونمند. و
1: وقتی که مجید رو کشتند، هیچ کدوم از بچه های خیریه تماس گرفتن کسی؟ اصلا اصلا برخورد جامعه با شما چطور بود؟ چقدر حمایت؟
0: هنوز همونجا تو مؤسسه هستن، با هم دیگه تو همکاری میکنن، اما تا وقتی که بسته بشه نمیدونم. هنوز نگران همه چیشون هستیم. مردم، برخورد مردم، اونایی که مجید رو میشناختن میدونه. خود مجید پیش اینه ای که پیش بچه ها، پیش آشنایان اینه ای که باش هم کار بودن، همه شون میشناسن رو سفیده. اینا میخواستن خرابش کنن. درست 2 ساعت بعد از که مجید اعدام کردن، صدا و سیما یه خبری خودشون که درست کرده بودن کس وشت کدا
1: میتونه که مجید
0: بیکار
1: برای مردم؟ بگید سیما. خانم رسولی، شما آخرین باری که مجید رو دیدید کی بود؟ ملاقات حضوری میذاشتن برین؟
0: من ایران نبودم که ملاقات حضوری داشته باشم. آخرین بار من مجید رو تو فرود کردیم ملاقات حضوری داشتن 2 هفته 1 رو توی همراه، اما تلفنی تماس داشت با بیرون، با خانم. وقتی هم برای من وایس میذاشت، وایسی که من پخش کردم وایس آخری بود که بیزو جلو تر از افتادش برای من بسید. ماما دلم میخواست سرم بزن یه خوابی فیلمیه نایا.
1: چه گفتم
0: مردم خیلی؟ دوست دارم. میگفتم مجید مادر طاقت بیار، محکم باش، قوی باش. تو بلد نیستم یادم بده بابا. صدای مرد، صدای بچه ها باشید، صداشون رو بلند کن. بگید دارن چی کار میکنن با جوانامون، بگید چی کار میکنن با بچه هامون. زیر چه رفت داری دارن توی زندان با بچه هایی که
1: دستگیری مجید چطور، چجوری اتفاق افتاد؟
0: ایپیزود 19 هم
1: ماه 1404
0: برمیگشت خونه برای اسپش میداد ازش حرف بکشم. بجه دادم مغروری زیر برا حرف نمیاد. این هم که اون شب خیلی تندی میکنن، همین باعث دستگیرش میشه. بدنم میریزن تو خونه، هر چیزی رو، هر وسیله ای رو تو خونه با عنوان مزدک جرم میبرن. اره برقی نمیتونه یه وسیله جرم باشه.
1: اره برقی گفته بودن داره؟
0: از توی خیریه برده بودن. 2 هفته بعدش، بعد که رفته بودن، کل زندگی مجید 3 بار زیر رو کردم. خیریه رو زیر رو کرده بودن. هر چیزی رو که میتونستم بهانه کرده بودن. بقیرم خودشون چیده بودن رو بیست. شکر بقیه وسیله کمیشه من چیده باشی گرچه میکرم خودشون بودن جلی چشمش این اعتراف هایی که ما گفتیم اگر انجام ندی ادامه پیدا بکنه برگردی همه چی رو با تهدید بود
1: این که این شکنجه هایی که تو هران شدی ادامه بده یعنی اگر حرفای ما رو این دیکته هایی که ما بهت میگیم اینایی که برات نوشتیم اینایی که گفتیم اگر انجام ندی اگر منکر بشی جلوی بازرس و دوربین تلویزیون ادامه بده
2: اعتراف اجباری ازش
1: ثبت کرده بودن؟ دقیقا بادرش کرده بودن
2: چند؟ بخشم کردم
1: یه فیلم یه تیکه اگر نگاه کنید یه تیکه تیکه کنار هم بشه معلومه تیکه تیکه کنار هم چیدن یه چیزی برای به اسم دادگاه براش پخش کردم درست دقیقا وقتی که اعلام کردن اعدامشو این فیلم هم پشت سرش پخش کردم یعنی بچه من بیگناه بردن پای دا صدای بچه هاتون باشید نظرید بچه هاتون ادام
2: چی کار بکنن دقیقا به خصوص در مورد این وکیل های تسخیری صحبت های زیادی است از شما پولم گرفت وکیل تسخیری چون گفته میشه که بعضی از خانواده ها حتی مبالغ هنگفتی پرداخت کردن اما بازم بچه هاشون ادام شدن و این پولا رو اینا به جیب زدن
1: وکیل تسخیری ها پول نگه اما وکیل ماده 48 اولش که گفتم بعد 500 میلیون بابت وکیل ماده 48 بدید اما وکیل تسخیریه نه هزینه این نگرفتم
2: برای اونایی که ممکنه اطلاعات کافی نداشته باشن توضیح بدین این وکیل ماده 48 کی هست چجوری به شما معرفی شد چرا از پول اینقدر زیادی کرد
1: خود زندان معرفی کرده بود ماده 48 رو بعدن این هزینه رو خواسته بود اما وکیل تسخیری هزینه ای نداشت وکیل تعیینی هم که خیلی سخت قبول میکنن توی ایران هیچ وکیلی همچین چیزی رو همچین پرونده یا رو قبول نمی کنن اگر هم قبول کنن خیلی احتیاط این کار انجام میدن
2: تبدیل میشن برای پرونده‌های امنیتی؟
1: دقیقا بدن کسای دیگه هم بودن که از این ملکه اعلام که اگر این میلیارد رو بدی این رو بدی ما میتونیم حکم رو بشکنیم اینجوری کنیم ما اونا هم نتونستن کاری کنم
2: پول دارین شما؟
1: خود بجید گفتش که این کار انجام ندید چون توی همون بنده ایجده زندان قزل سال خیلی آدم ها هستن که مثل مجید اونجا تحت شکنجن و تو نوبت هم خیلی هاشون پول داده بودن بازم هم این من اعدام اجرا شد همین میگفتش نکن خیلی سخت آدم جایی باشه که هر شب جلو چشمت یه عدشون رو بیبردن برای اعدام بیبردن افرادی خیلی سخت زندگی کردن توی این شرایط برای همین مجید نه داروهاشو میخورد آخرش نه دیگه غذا میخورد خیلی سخته اینجور زندگی کردن
2: حتی وسیلهایی برای زندگی کردن درست ندارن حتی تخت ندارن حتی جا ندارن همون رفتم همه چیزی با خیلی شرایط خیلی سختیه تولد مجید هم نزدیکه اگر بیمون
1: مجید بیستاریسه شهری من متولد سال 105 و 5 متولد سال 105 و 5 بیستاریسه شهری من
2: اشاره کردید به این که وکلا خیلی سخت قبول میکنن. وکیل تسخیری که خب طرف حکومت قائل نیسته، طبق تجربه شما که اصلا در 20 روز مانده به اجرای حکم مثلا کلا پیداش نمیکردی، کسی که تنها کسی بود که پرونده رو خونده بوده. وکلای تعیینی هم که به تحت فشارن و به سختی قبول میکنن پرونده رو. شما چطوری تونستین اصلا وکیل تعیینی بگیرید و اصولا توصیه‌تون به خانواده هایی که توی یک همچین وضعیتی قرار دارن، بچه هاشون همونطوری که اشاره کردید خیلی کسا زیر حکم نه فقط در قزلنگرد در سراسر ایران، توصیه‌تون به این مادرها چیه الان اگر از نظر قانونی بخوان مسیر رو برن، اگر از نظر حقوقی بخوان پیگیری انجام بدن؟ خود شما بر اساس اتفاقی که برای مجید افتاد به پدر و مادرهای دیگه چه توصیه‌ای دارید؟ چی کار باید بکنن؟ چه جوری ببرن جلو؟
0: فقط صداشون رو بلند، فقط به همه دنیا برسون، به هر زبانی که میتونن بنویسن و ثبت کنن توی اید، به همه دنیا برسونن به ظلمی که توی ایران داره میشه به من جامعه. او برکنه این من زبط رو میگم خوشباره اونه که توی این سرزمین توی خود آب و خاک مادر نشدن. خیلی سرده آدم بچه بزرگ کنه، به هر عمده آدم بچه بزرگ کنه، به هر عنوان، به هر بهانه‌ای زیر خاک بزنن که چند نفر میخوان به قدرت توی قدرت بمونن. نمیدونم چه، نمیدونم، فقط ساکت نشینن مادر، ساکت نشینن، نه ترسن مثل من، نه ترسن، من ترسیدم بچه ما دست ندم بلکه اون موقع گوید نمی کردم، ترسن از ترس می داشتم کنار. منم شجاع بودم، کاش که قدرت جا داشتم منم حرف می زدم، سلام و دنیا می سنوی مظلومیت مجید رو می دیدم.
2: چطوری شما رو تهدید کرده بودند آن رسول؟ یعنی گفته بودند چی کار میکنن که، یعنی چه تهدیدهایی مطرح کرده بودند که باعث شد شما ساکت
0: باشید؟ بهش میگفتن که اگر خانوادت کنن تلفنت رو قطع کن. همون جا باز تهدیداشون شکنجه و این دو بیشتر میشون. از طرز اینکه بچه هم بیشتر اذیت نکنن ساکت نشستم، ساکت بودم.
2: خانم رسولی، شما ملاقات آخر داشت مجید؟ چطوری وکیل به شما، یعنی من نمیفهمم چجوری وکیل به شما اطلاع نداده، به خانواده اطلاع نداده؟ اصولا آخرین باری که با کسی در داخل ایران خود مجید صحبت کرده بود کی بود؟ همسرش چی میدونست از لحظات آخری که اون زنده بود؟
0: اصلا به خود مجیدم اطلاع نداده بود. و همه زندانی ها خبر میدن که میبرن انفرادی، بهشون خبر میدن آخرین پیام و آخرین تماس رو به خانواده داشته باشن. مجید از همه این حقا محروم بود، هیچ کدوم از این حقا رو نداشت. یعنی بدون خبر، بدون اطلاع، بدون هیچ حرفی مجید رو از توی رخت خواب برما فکر میکنم بردنش برای اعدام، چون هیچ اطلاعی به هیچ کسی نداره، حتی به خودش، حتی وکیل رو به خودش هم اطلاع نداده بودن که قراره حکم اجرا بشه بدون اطلاع خود، اطلاع پرده بودنش برای اعدام. این حق مجید بود، حتی بعد از اینکه اعدام کردن وقتی خواستیم گفتیم که باید این حق اجرا میشد، ما حق شکایت داریم، گفتن از کی میخوایی به کی شکایت کنید، برای چی میخوایی شکایت کنید، شما به کی میخوایی شکایت کنید؟ برای همینه اینا اون کاری که میخوام بکنن میکنن. خانواده ها باید صدای بچه هاشو باشن، صدا رو به همه دنیا بگن که با بچه همه چی کار میکن. آخرین تماسی ساعت 2 بعد از روز قبل بود با خانواده، خانمشون تماس گرفته بود.

0: میدونی تو مکالمه آخری که زنگ زده بود روز قبلش چی گفته بود؟ چه صحبتی رد و بدل شده بود؟ هیچ اشاره ای، هیچ نگرانی، هیچی رو مطرح کرده بود؟ اصلا رجوع چی هم ساده بود؟
1: خیلی عادی صحبت کرد خانمش، خیلی معمولی. بعد اینکه قرار بره حموم آب سرده، خیلی عادی و معمولی صحبت کرد. هیچ اطلاعی از این نداشت که چه برنامه ایه، چه جوریه. اصلا فکرش هم نمی کرد، خودش هم اطلاع نداشت که این حکم باید اجرا بشه.
0: گفتگویی بود با فریده رسولی، مادر مجید آدینه، که در سحرگاه 1 شهریور 1405 به دست جمهوری اسلامی اعدام شد. در ادامه صحبت می‌کنیم با مسعود نور محمدی، پسرخاله رومینا و ترانه رحیمی که ترانه حکم اعدام گرفته. خواهران دوقلویی هستند که هر دو در اصفهان دربند هستند. آقای نور محمدی، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید در این برنامه. به ما بگید که تازه ترین خبری که از پرونده ترانه و رومینا دارید چی است؟ الان تو چه موقعیتی هستن؟
2: درود بر شما و تمام ایرانیان. ترانه و رومینا حدود 2 هفته پیش بهشون حکم اعدام و زندان 13 سال زندان داده شد و به رومینا 25 سال زندان داده شد. وکلا برای اولین بار تونستن 2 هفته پیش پرونده رو کامل بخونن، ولی خب قبل از اون اجازه دسترسی به پرونده نداشتن. در روز دادگاه بود 10 دقیقه وقت دادن بهشون که پرونده رو نگاهی بکنن، پرونده که 1000 صفحه هست نگاهی بکنن، ولی خب غیر از اون اطلاع دیگه نداشتن از پرونده تو هفته پیش. الان وکلا به خاطر اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده بود از ترانه و رومینا شکرنامه نوشتن و تعرض جنسی هم اضافه شده به این، یه شکایت نوشتن و این شکایت رو در دادگاه اصفهان دادن و هنوز تو پروسه گیر کرده.
0: اینها وکلای تعیینی هستن که خود خانواده گرفتن برای
2: بله.
0: چرانه
2: بله. وکلای تعیینی هستن.
0: وکیل تسخیری هم داشتن؟
2: بله، وکیل تسخیری داشتن چند ماه اول. هم وکیل تسخیری یه بار بچه‌ها رو دیده، وکیل تعیینی هنوز بهش اجازه ندادن که بچه‌ها رو ببینه. وکیل تسخیری مثل که دفعه اول که بچه‌ها رو می‌بینه، ترانه و رومینا بهش میگن که شما نگاه بکن به صورت ما، به بدن ما نگاه بکن، ما تحت شکنجه، اگر اعترافی هم کردیم تحت شکنجه. شکنجه زیادی بچه‌ها رو کردن توی اون 4-5 ماه اول که توی اطلاعات سپاه بودن. به صورت مثال خودشون رو می‌دادن. ترانه پاش مشکل داشت قبل از اینکه به زندان بره، عمل جراحی انجام بده رو پاش، مثل که باباتون خیلی پا رو زده بودن، صورتاشون خیلی، وقتی خالن واسه اولین بار رفته بود اینا رو نشناخته بود، صورتاشون کبود باد کرده، مو نداشتن، بچه‌ها رو سرشون خاطری که با دست از مو اینا رو می‌کشیدن از این سلول به اون سلول و اینا موهاشون رو کنده شده بود. خالن اینا رو نشد، خیلی شکنجه زیاد بود. بعد قبل از این خودشون شکنجه می‌کردن، جلو همدیگه بقیه بچه‌ها رو شکنجه می‌کردن. مثلا ترانه می‌ذاشتن رو صندلی می‌گفتن ببین ما بقیه رو چجوری می‌زنیم، بعدش هم نوبت تو. ترانه حتی تعریف میکرد، خودش میگفتش که شب تا صبح خواهرم و رومینا رو میزنن و من صدای جیغ اونا از سلولای کناری میشنیدم و اینجوری ترانه رو تحت فشار قرار داد. دست آخر به ترانه میگن که اگر که اعتراف نکنی ما جلوی تو به خواهرت تجاوز میکنیم. و ترانه گفته بود که من اینو نمیخوام، من این همه بچه ها اذیت میشن، نمیخوام خواهرم و لاقل همچی برای سرش بیارین و هرچی باشه من امضا میکنم، مینویسم. و من متاسفانه زیر شکنجه، زیر آزار روحی روانی مجبور کردن ترانه و رومینا و بقیه بچه‌ای که توی پرونده هستن به اعتراف اجباری مجبور شدن.
0: گفته شده که بازپرس خودش شخصا شکنجه کرده بعضی از کسانی که در این پرونده بودن. در مورد ترانه و رومینا هم اینطور بوده؟ اطلاعی
2: بله.
0: دارید؟
2: بله، منم میدونم که بازپرس خودش شخصا حداقل یک بار بچه‌ها رو شکنجه کرده.
0: الان وضعیت ترانه چطور است؟ خبرهای منتشر شده بود در مورد اینکه پاش آسیب دیده، این پا در طی شکنجه آسیب دیده یا اینکه گفتین باتون زدن؟
2: بله، ترانه قبل از اینکه به زندان بره عمله پیچ و پلاک داشت روی زانوش و مثل اینکه توی زندان میدونستن از این اطلاع داشتن و مرتبا با باتون به اون پا، به اون قسمت ضربه زدن. این ضربات رو حدی به که چند هفته پیش ترانه نمیتونست را بره، خیلی وضعش بدتر شده. رفته بود پیش دکتر زندان دستور داده بود که به صورت فوری این بچه رو بفرستن بیمارستان. متاسفانه مسئولان بهداری اجازه نداده بودن و مرتبا وقتی که ترانه میرفت پیششون بهشون میگفت من دکتر گفتم من ببرم بیمارستان عمل بشه، نگاه کنن به من. مسئولان بهداری گفته بودن که نه تو که قرار اعدام بشی، چه با پای علیل اعدام بشی چه با پای سالم فرق نمیکنه. من تو اصلا اجازه ندادن. حالا خانواده ما رفته بودن پابند گرفته بودن واسش، وسایل بهداشتی گرفتن، دارو گرفته بودن، دادن دم زندان، اونا هم قبول نکردن، اجازه نمیدادن. خوشبختانه هفته پیش اجازه دادن که لاغر پابند به ترانه برسه و اون ما پابند مثلا کمک کرده، حداقل میتونه یه کمی از درد پاشو کمتر. از چند روز پیش شکنجه های روحی اینجوری زیاد شده، غیر از اون شکنجه های جسمی که شده شکنجه های روحی ادامه داره و هر روز بچه ها رو شکنجه روحی میکنن. چند روز پیش به ترانه دیگه غذا ندادن و بهش گفتن که شما باید تهمانده غذای بقیه رو بخوری، بهت غذا نمیدیم، تهمانده غذای بقیه رو. شکنجه های روحی اینجوری هم میشه غیر از اون شکنجه های جسمی که انجام شده.
0: وکیل اقدامی نکرده برای اینکه وظیفه سازمان زندان هاست که غذای زندانی رو بده.
2: بله،
0: وظیفه اون هاست که جانش رو محافظت بکنن. یعنی الان اقدام قانونی در این باره کردین، یعنی چی به زندانی بگم برو تهمونده بقیه زندانی ها رو بخور تو بند عمومی؟
2: بله، شکنجه روحی اینجوری هست دیگه، نمیه که یه وسیله ای هست که خود اون زندانی و خانواده که بیرون دارن، بیرون از زندان دارن، اینجوری تحت فشار از در قرار بدن. وکیل میدونه صحبت قرار رو بکنه و اگر این مسئله رفت نشه حتما شکایت انجام میشه.
0: از وضعیت خالتون به ما بگید.
2: حالا خاله من یه نوشته و منتشر کرده، دیروز پریروز توی کارسو خوندم، بسیار زیبا نوشته بخونم. وضعیت روحی خب اشکی تو چهره خالم نبوده، دو تا دختر میشتر نه دو تا فرزند داره، اونم ترنور رو مینا که خودش تو نوشته میگه با چنگ و استخوان بچه ها رو بزرگ کرده، به سختی بچه‌هاشو بزرگ کرده و خیلی زحمت کشیده. این و خب دیگه اشکی نمونده، کاری هم نمیتونه کنه. من اصلا همه خانواده ما رو به مرز روانی رسوندن اینا جنایت.
0: پدر بچه‌ها در قید حیات هستن؟
2: نه خیر، تا اونجا که من میدونم نه خیر، طلاق گرفتن اما ما خبری نداریم ازشون.
0: تنها بزرگ کردن بچه‌ها. الان میدونین که چه اقداماتی برای پیشگیری از اجرای حکم اعدام ترانه لااقل انجام شده؟ یعنی وکلا چی کار دارن میکنن در این باره؟ اعاده دادرسی داده شده در این باره؟
2: نه هنوز وکلا در حال نوشتن لایحه هستند که بدن واسه اعاده، چند روز دیگه احتمالاً انجام میشه و فرستاده میشه.
0: نکته خاصی هست که مایل هستین در مورد صحبت کنین که تو سوالای من نبود آقای نور محمدی؟
2: بله خیلی ممنون که این برنامه ها رو میزنید. شرایط حداقل زندان های اصفهان فاجعه انگیزه. اون بچه ها نه تنها زیر شکنجه به اعتراف مجبور شدن، ولی خب الان از آب آشامیدنی محروم هستن، از وسایل بهداشتی تا اونجا که من میدونم محروم هستن، شامپو صابون توی زندان نیست، نمیدن به بچه ها.
0: آب هم نیست،
2: آب چاهه، آب خوردن نیست. اونایی که میخوان آب بخورن باید برن آب بخرن بخورن. خیلی ما میدونیم خیلی از این بچه‌ها که تو زندان هستن خانوادگی اونجا هستن، یعنی با خانواده بیرون بودن، خانوادگی اینا رو دستگیر کردن و کسی بیرون نداره، یا اگر هم داشته باشن تمکن مالی نیستش که بهشون کمک بکنه هزینه های آب خوردن رو بسن. خیلی شرایط اسفناکی از فاجعه توی 18-19 دی که اتفاق افتاد توقف نکرد، اونجا هنوز ادامه داره و تو زندان‌ها شرایط بسیار بسیار اسفناکی است.
0: یه نکته ای که در موردش کمتر صحبت شد، ببخشید حالا من این نکته رو اضافه بکنم توی صحبت، از رومینا کم گفتیم و شنیدیم. رومینا به خاطر ترانه دستگیر شده بود و این دوتا همسن هستن، هر دو 20 ساله هستن، درسته؟
2: بله، متولد 31 اردیبهشت 84 هستن.
0: از اون وضعیت رومینا چطور هست؟
2: وضعیت روحی رومینا هم خیلی بده. رومینا خب من اعتقاد دارم رومینا رو گرفتن که ترانه رو زیر فشار بذارن که تونستن این کار انجام بدن. خیلی اینا به هم دیگه نزدیک هستن، خیلی دوقلو هستن دیگه، خیلی نزدیک هستن، همه جا پیش هم دیگه بودن و فکر کنم رومینا رو گرفتن. اصلا رومینا مشکل معده داشته و جراحی معده کرد قبل از زندان، قبل از اتفاق 18 و 19 دی، اون شب بیرون نب، یعنی رفت از سر کار اومده خونه، همش اتفاقی افتاده و این بچه رو هم گرفتن به خاطر اینکه رو ترانه فشار بیارن و شرایط روحی خوبی ندارن، اصلا سعی کردن اینا رو بشکنن و بچه های کوچیک رو متاسفانه تونستن بشکنن از لحاظ روحی.
0: خیلی متشکرم، ممنونم از شما مسعود نور محمدی، پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی که در زندان دولت آباد اصفهان در زندان هستن. ممنونم از شما.
2: ممنون از شما.
0: همراه هستیم با مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر. خانم ناظمی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، میدونم که به طور مشخص در مورد پرونده میدان شهدا و میدان علی خانی اصفهان اطلاعات زیادی جمع کردید که در این دو پرونده تا اونجایی که من در خبرها دیدم 17 حکم اعدام صادر شده. اصولا در مورد کلیات این پرونده چی میدونیم؟ چند تا از این حکمای اعدام مربوط به پرونده شهدا هست، چند تا به میدان علی خانی، و اصولا این حساسیتی که سپاه روی این پرونده داره نشون میده از کجا میاد؟
3: سلام خانم ثابت، من خیلی ممنونم از دعوت شما که به پرونده های بچه های اعدامی پرداختید چون خیلی موضوع مهمی هست. در مورد پرونده علی خانی و پرونده میدان شهدا، هر دوی این پرونده ها الگوهای مشترکی دارن که نشون میده چطور این بچه ها بازداشت شدن، چطور تفهیم اتهام شدن و بعد روند پرونده و دادرسی چطور پیش رفته. و چون تعداد افراد بازداشتی در این پرونده ها خیلی زیاد بوده، مثلا در پرونده میدان شهدا اصفهان 59 نفر از کاسبین دور میدان شهدا دستگیر شدن، یا در پرونده میدان علی خانی همینطور گروهی بازداشت شدن همه، و خب بچه‌ها به اتهامات شرکت در اعتراضات بازداشت شدن. زمانی که بازداشت می‌شدن به خانواده‌ها گفتن که هیچ چیز جدی نیست، حتی تا 6 ماه دیگه امکان داره آزاد بشن. خانواده‌ها دنبال وثیقه بودن که بچه‌ها رو حتی بیارن بیرون، و بعد یک دفعه از اواسط بهمن ماه روند پرونده‌ها تغییر می‌کنه. یعنی این کسانی که دستگیر شدن تفهیم اتهام شدن به خاطر شرکت در اعتراضات، و بعد اتهامات افساد فلرز، بغی، محاربه، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به اینها اضافه شده. و اتفاق بعدی که در این پرونده ها افتاده خانم ثابت این هست که دایره سرکوب انقدر گسترده شده که خانواده ها رو در بر گرفته. یعنی اینها به صورت گروهی و جلوی چشم خانواده ها شکنجه شدند از اواسط بهمن ماه به بعد که اعتراف کنند به این که تعدادی از سرداران سپاه که حالا در اون اصفهان در اون شب کشته شدن که در اون منطقه هم نبودند، این بچه ها دست داشتن در قتل اینها، و هیچ مدرکی مبنی بر این که این بچه ها دست داشتن روی پرونده نیست به غیر از اقرار متهمین و خانواده هاشون. حالا
0: خب اشاره کردید در صحبت اشاره کردید که بچه ها رو جلوی خانواده ها شکنجه کردن، این چطور اتفاق افتاده؟ به اضافه اینکه در همین پرونده مطرح هست که بازپرس خودش شخصا شکنجه کرده، در صورتی که پیش از این بازجویی ها معمولا در اتاقهای به حال سلولای انفرادی محلهای بازجویی انجام میشد، بازجوها این کارو میکردن، اینجا چی شده که بازپرس خودش تونسته دسترسی پیدا بکنه اینجوری بیاد و بچه‌ها رو شکنجه بکنه؟ و خانواده ها چطوری اونجا حضور داشتن وقتی اینا به خانواده ها دستگیر کردن، به خانواده ها رو شکنجه کردن، چی شده دقیقا؟
3: من اول در مورد مشخصا در مورد پرونده علی خانی صحبت میکنم و پرونده علیرضا سپاهی، به خاطر اینکه در وضعیت خیلی بدی هست. ببینید علیرضا سپاهی زمانی که بازداشت میشه، علیرضا 3 تا خواهر داشته، 22 ساله، 14 ساله و 3 ساله. خواهر اول و خواهر 14 ساله و مادر علیرضا بازداشت میشن و 59 نفر متهمینی که در این پرونده بودن همگی در یک سوله خانم و آقا نگهداری می‌شدن. یعنی این برای اولین بار هست که ما می‌شنویم که 59 نفر خانم و آقا جلوی هم دیگه شکنجه شدن. و اما در مورد علیرضا، خواهر 14 ساله علیرضا بازداشت میشه، حالا زیر صورتش میزنن، زیر چونش میزنن، سیلی بهش میزنن، مادر رو به عنوان مطلع احضار میکنن و مادر رو به خاطر بازداشت بچه 14 ساله میذارن زیر فشار که بیاید و بر علیه علیرضا شهادت بدید، و اینها رو به شدت کتک میزدن. خانم ثابت، علیرضا ابوالفضل و یکی از متهمین دیگر پرونده آقای سعیدی، اینا جلوی چشم خانواده ها شکنجه شدن و اینقدر شرایط سخت بوده که در آخرین شکنجه علیرضا چیزی که من شنیدم این بوده که علیرضا دیگه صداش بالا نمی اومده، اما صورت مادر رو میچرخوندن و میگفتن که اگر میخوای دختر کوچیکت نجات پیدا کنه بر علیه علیرضا اینها رو بنویس. و اینها به خاطر نجات دادن بچه 14 ساله اعتراف میکنن بر علیه علیرضا، بچه 14 ساله رو میندازن توی ماشین و میبرن یه جای پرتش کنن و دیگه مادر رو آزاد نمیکنن. خانم سمیه افشاری مادر علیرضا الان در بند زندان دولت آباد بند نسوان هست با اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع توانی، در صورتی که این مادر حتی تلفن هم نداشته که بخواد تبلیغ علیه نظام داشته باشه. چیز مهمی که در این پرونده هست و من میخوام بهش اشاره کنم که چرا بازپرس وارد این پرونده شده، خیلی از این بچه ها مقاومت کردن که اعتراف نکنن، اما اینقدر شکنجه ها وحشیانه بوده که ناگهان بازپرس وارد این پرونده شده و مشخصا در مورد آقای سعیدی اینقدر با شوکه به بیزه های ایشون بازپرس اون پرونده ضربه زده که ایشون بیهوش شده و داشته جلوی چشم علیرضا و ابوالفضل شکنجه می شده و حتی این ماجرا برای تحقیقات هم فرستاده نشده، به دادسرا فرستاده نشده که در مورد این ماجرا که چطور بازپرس به این پرونده ورود کرده و تونسته اینطور بچه ها رو شکنجه بکنه هیچ پیگیری نشده. این در مورد نحوه شکنجه ها بوده.
0: قبل از اینکه از شکنجه بگذرید ببخشید، در این پرونده های اصفهان مسئله تعرض جنسی خیلی مطرح است و خبرهای زیادی از خانواده های زیادی آمده، چه از اینکه به مادرها تعرض شده چه از اینکه به زندانی ها تعرض شده. جزئیاتی که در این مورد اومده میدونی شما چیزی؟
3: بله خانم ثابت، ببینید هیچ مدرک مستدلی برای این پرونده نیست که اینها بتونن بهش استناد بکنن که این بچه ها قتل انجام دادن. فیلم هایی که در دادگاه نمایش داده شده همگی 3 ثانیه‌ای هستن، یعنی حضور این بچه ها رو دور میدان علی خانی نشون میده در ساعت های مختلف، اما در لحظه وقوع جرم هیچ گونه فیلمی وجود نداره و اینها نمیگن که این افراد در کوچه خلوت کشته شدن، که اینها میگن که اینها در دور میدان کشته شدن و اونجا پر از دوربین مدار بسته است، اما از لحظه وقوع جرم هیچ فیلمی نیست و اتفاقی که در این پرونده افتاده قبل از بازسازی صحنه جرم، بالاخره شما یک فیلمی دارید که بر اساس اون متهم رو دارید میبرید که متهم بازسازی صحنه جرم بکنه. 3 نفر از این متهمین رو، 4 نفرشون رو فکر میکنم که نمیتونم هم اسم ببرم، قبل از بازسازی صحنه میبرن توی اتاق، بچه‌ها رو میگن باید سکوت کنید، اجازه ندارید حرف بزنید، مادرها رو با چشمند از در دیگر اتاق میارن تو و جلوی بچه‌ها دکمه های لباس های مادرها رو باز میکنن، دست میبرن توی سینه هاشون و بچه ها رو تهدید میکنن که اگر شما برای بازسازی صحنه با ما همکاری نکنید مادرهاتون اعدام میشن. مشخص هست که بچه ها زیر این فشار روانی قبول میکنن و میرن بازسازی صحنه رو انجام میدن، اما بازسازی کدوم صحنه رو دارید انجام میدید که هیچ مدرکی از صحنه نیست. یا فیلم هایی در دادگاه نمایش داده شده که متاسفانه فیلم ها از لحظه ای هست که این بچه ها دارن صحبت میکنن، قاضی بهشون میگفته که آیا این حرف رو شما زدید و ایشون میگفته بله من زدم، اما 3 ثانیه بعد یا ادامه ویدیو نمایش داده نمیشده که بگن ما تحت شکنجه بودیم. اتفاقی که در این پرونده افتاده، خانم ثابت، وکلای ماده 48 که در مرحله دادسرا وارد این پرونده شدن به خانواده ها و به بچه ها گفتن به هیچ عنوان شما در دادگاه نگید که ما شکنجه شدیم، بگید ما زیر فشار روحی بودیم و ما به شما کمک میکنیم. هیچ کدوم از وکلای ماده تفسیر 48 هیچ گونه اعاده دادرسی برای اینا ثبت نکرده بودن و من فکر میکنم وکلای ماده 48 خیلی تاثیرگذار بودن در سنگین تر شدن پرونده این بچه.
0: علیرضا سپاهی یکی از کسانی بود که در دور قبل موقعی که حکم اعدام قرار بود اجرا بشه سکته کرد. از وضعیت او الان چی میدونیم و چقدر احتمال داره که دوباره این حکم به اجرا در بیاد؟
3: خانم ثابت، مسابقه قبلی که من و شما داشتیم در مورد شب اعدام بود، متاسفانه اینقدر اخباری که میومد بیرون زد و نقیز و ناکامل بود که ما نمیتونستیم با اطمینان چیزی بگیم. ما حتی نمیدونستیم که علیرضا قطعا به بیمارستان اعزام شده یا نه. ساعت 10 شب علیرضا، آقای سفری و ابوالفضل رو سوار یک اتوبوس با شیشه‌های دودی میکنن. از ساعت 10:30 شب تا ساعت 2:30 شب این بچه‌ها رو جلوی چوبه دار نگه می‌دارن و مامورا میومدن بالا و اینها رو تحت فشار روحی می‌ذاشتن که به به امشب چه شبی هست، ما می‌خوایم شما رو اعدام کنیم، من خودم می‌خوام بزنم زیر 4 پای شما. حالا ابوالفضل و آقای سفری کمی محکم‌تر بودن و طاقت میارن، اما ساعت 2:30 شب علیرضا به تشنج می‌افته، 2 تا سکته می‌کنه. قاضی اجرای احکام میخواسته که علیرضا رو به همین صورت که سکته کرده اعدام کنه و اونجا حالا اگر با مخالفت تعدادی از همون 100 نفر حکومتی هایی که دور خودشون بودن روبرو میشن، علیرضا رو میفرستن به بیمارستان الزهرا. 3 روز در بیمارستان بوده، مرخصش میکنن، الان هنوز هم در انفرادی هست، وضعیتش بسیار بحرانیه، هر لحظه امکان داره که اعدام بشه و اتهاماتی هم که بابتش به علیرضا 3 بار اعدام دادن، محاربه، بغی و افساد فلرز، که وکلا بر روی این رفتن و اعتراض زدن، توقف حکم رو در شعبه 39 گرفتند. اما اتفاقی که افتاده تجویز دادرسی دادن دوباره، اما شعبه 2 دادگاه انقلاب اصفهان بدون بررسی تجوید دادرسی دیوان عالی دوباره پرونده رو فرستاده به شعبه هم عرض برای اجرای احکام. اینقدر شرایط این بچه‌ها بعد از اینکه علیرضا سکته می‌کنه و به زندان برمیگرده، اینقدر شرایط سخت بوده که حتی نگهبان‌های زندان از اعدام این بچه‌ها ناراحت بودن. خانم ثابت، همه می‌دونستان که اینها بیگناه هستن و همه می‌دونستان چقدر شکنجه شدن. هیچ کدوم از شعبات اجرای احکام اجرای این حکم رو به عهده نگرفته غیر از شعبه 2 اجرای احکام که باز هم متأسفانه دادرسی رو رد کردن.
0: چقدر اینا خانواده‌هاشون امکان این رو داشتن که بتونن وکیل تعیینی بگیرن؟ اصولا نقش وکیل وکلای تبصره 48 رو مطرح کردیم، وکلای تسخیری این وسط چه نقشی ایفا کردن؟
3: وکلای تسخیری متاسفانه از خانواده ها مبالغ بسیار بالایی درخواست کردن. بسیاریشون فقط برای خواندن پرونده 500 میلیون از خانواده ها درخواست کردن و گفتن بعد از اینکه خوندیم 500 میلیون دیگه باید بدین. این خانواده ها اکثرا از خانواده های کم برخوردار هستن خانم ثابت متاسفانه. اما چیزی که در این پرونده برخلاف پرونده های قاضی صلواتی و یا افشاری که در تهران اتفاق میفته که نمیذاره وکیل تعیینی ورود بکنه، اجازه ورود وکیل تعیینی دادند، اما کارشکنی ها بسیار زیاد هست. اعاده دادرسی ها ثبت نمیشه. من به شما میگم بعد از اعدام ابوالفضل و اون عزیز دیگر آقای سفری، زمانی که وکلای تعیینی میرن به دیوان، میبینن که اصلا هیچ گونه اعاده دادرسی تا اون روز برای این بچه ها، حتی این وکلای تبصره 48 و تسخیری، به خودشون اجازه ندادن، به خودشون نگفتن من تا تهران برم و این اعاده دادرسی رو ثبت کنم. این اول اعاده دادرسی بوده که برای این عزیزان ثبت شد و اینچنین کارشکنی میکنن.
0: خیلی متشکرم. وضعیت اطلاع رسانی ها در مورد پرونده ها خب خیلی سخت شده در این دوره از اعتراضات. اطلاعات کمه، خانواده ها به شدت تحت فشار هستن، حتی خیلی از خانواده ها خودشون همونطوری که شما اشاره کردید در زندان هستند. الان به وضعیت اطلاع رسانی در مورد اینها چطور هست؟ اصولا خود خانواده ها آیا اصلا اطلاعاتی میتونن بدن؟ امکانش رو دارن یا اینکه نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت زندانیشون باعث میشه که در این باره حرف نزنن؟
3: در این پرونده ها خب خواهم ثابت، ببینید بعد از دیماه اینترنت ها قطع شد، فضای سرکوب و امنیتی در ایران خیلی شدید بود و این خانواده ها در این بیخبری ماها هزاران بلا به سرشون اومد. من مادری رو در این پرونده دارم که مشاهدش رو از دست داده به خاطر این جریان و این خانواده تحت شدیدترین فشارهای روحی، تهدیدها، بازداشت، شکنجه. شما ببینید وقتی دختر 14 ساله بازداشت میشه، خب خانواده از ترس دیگر فرزندش مجبور سکوت کنه و اینها در سکوت پرونده سازی کردن، روند پرونده ها رو تغییر دادن. و این خیلی مهم هست که خانواده ها الان بدونن اگر شما اطلاع رسانی نکنید، اگر از وکلای مستقل استفاده نکنید، اگر در مورد فرزندانتون نگید، در مورد اتهاماتی که بهشون ندید، در سکوت اعدام میشن. حداقل خیلی هم تحت فشار هستن. یعنی
0: اگه پول نداشته باشن که وکیل تعیینی بگیرن چیکار باید بکنن؟
3: اگر که وکلای تعیینی بسیار شریفی خانم ثابت در ایران هستن که با وجود فشارهای امنیتی پرونده ها رو به رایگان قبول کردن، من از همینجا به خانواده ها میگم پول به وکلای تسخیری ندید، به وکلای ماده تبصره 48 اعتماد نکنید، برید سراغ وکلای حقوق بشری که با جان و دل حاضرن پرونده بچه های شما رو به صورت رایگان بگیرن و ازشون دفاع کنن و در مورد اطلاع رسانی نترسید.
0: نهادهای حقوق بشری به نظر میرسه به طور عجیبی در این دوره اعتراضات غایب هستن. حالا کجدار و مریض ممکنه شما یک گزارشی این طرف و اون طرف ببینید، ولی واقعا این همه نهادهای گسترده‌ای که در مجامع بین‌المللی وظیفه‌شون در واقع این هست که از حقوق بشر دفاع کنن، از وضعیت در مورد اون چیزی که بر سر زندانیان و بازداشتی‌ها میاد، کسانی که زیر حکم هستن، از نماینده ویژه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران گرفته تا کمیته حقیقت‌یاب تا اینها، تجربه خود شما از در واقع روندی که اینها طی می‌کنن، فشاری که میتونن بیارن بر جمهوری اسلامی چی بوده و اصولا چطور میشه اینها رو هل داد که یک کمی نقش جدی‌تر ایفا بکنن تو این وضعیت؟
3: ما تا به حال خواهیم ثابت در همه دورهای گذشته ما سرکوب رو دیدیم، ما شکنجه رو دیدیم، اعدام‌ها رو دیدیم. در این دوره واقعا افسار گسیخته است. گزارش هایی که داره از تجاوز ها، تعرض ها، نحوه اعتراف گیری، روند دادرسی میرسه، اینا هر کدومش برای اینکه شما بخواید یک حکومتی رو بذارید زیر فشار کافی هست، بخواید فشارهای دیپلماتیک بهش بیارید یا بخواید کاری بکنید که بازارندگی داشته باشه. من متاسفانه چیزی که میبینم این هست که سازوکارهای حقوق بشری فعلا بر روی ایران پاسخگو نیست و شاید نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، کمیته حقیقت یا گزارشگر ویژه باید به دنبال راه‌های جدیدی برای فشار بر روی مسئولین جمهوری اسلامی باشن. مماشات، نامه‌نگاری، بیانیه دادن، ابراز نگرانی کردن جان بچه‌های ما رو نجات نمیده. باید فشاری به صورت گروهی، نمیدونم از طرف سازمان ملل یا از طرف پارلمان اروپا، به هر طریقی در هر صورت باید راهکارهاشون رو تغییر بدن. اگر این راهها برای ایران جواب میداد که ما الان شاهد این همه اعدام در ایران نبودیم.
0: خانم ناظمی، نکته ای هست که در سوالای من نبود و بخواید بهش اشاره بکنید؟ میدونم که به هر حال پرونده زیاد هست و نکات خیلی، اگه چیزی مونده لطفا بفرمایید.
3: من میخوام ثابت به پرونده سه تا برادران بویری اشاره بکنم. میلاد، مهداد و علی سه تا برادر کاسبکار بودن، سر میدان شهدا کفشورشی داشتن کار میکردن، قهرمانی جهانی یکیشون داره برای کونگ فو و خب این برادرها 2 ماه بعد از بازداشت آنچنان شکنجه شده بودن که هنوز کبودی ها بر روی بدنشون بوده و اینها نمیتونستن به راحتی راه برن. چیزی که من در پرونده مجید آدینه هم باش رو بودم که خانواده میگفتن بچه ما باید دستش رو میزده به دیوار من میومده بعد از چندی ماه بازداشت. در پرونده برادران بویری انقدر شکنجه ها سنگین بوده که این برادرها هنوز نمیتونن روی پاها بایستن. برادرشون، یکی از برادرها اعدام گرفته، یکی 25 سال و یکی هم 5 سال. اما مدارک اتهامی روی این پرونده که بسیار از نظر وکلا جالب و خنده‌دار بوده، شمشیرهای تزئینی هستند که خانم ثابت حمله بردن به منزل. شمشیرهای تزئینی رو که روی دیوار بوده به عنوان مدارک اتهامی جمع کردن. شمشیرهایی که در اسباب بازی فروشی‌های ایران داره فروخته میشه، هیچ گونه برندگی ندارن، نمیتونه خطری برای کسی ایجاد بکنه. اما اینقدر مدارک اتهامی روی این پرونده کم بوده که پناه بردن به وسایل تزئینی خانواده‌ها و اینها رو کردن مدارک پرونده. این سه برادر هم یکی از پرونده‌های بسیار دردناکی بوده که شرح شکنجه‌هاشون خیلی سنگینه و احکامی که بهشون دادن بدون هیچ مدرک.
0: احکامشون هم لطفا میگین؟
3: مهداد بویری به اعدام محکوم شده، میلاد بویری به 25 سال محکوم شده و علی بویری به 5.
0: و همه اینا بدون اینکه هیچ ادله و شواهد جدی روی پرونده وجود داشته باشه.
3: خانم ثابت، من اینجا تاکید کنم که نه در پرونده علی خانی و نه در پرونده میدان شهدا هیچ گونه مدرکی از لحظه وقوع جرم وجود نداره و کسانی که میگن کشته شدن، سردان سپاه در مناطق دیگر کشته شدن، در واقع اینها دنبال قاتل میگردن. حالا میخواد هر کسی باشه و به هر طریقی که بتونن ازش اعتراف.
0: خیلی متشکرم، ممنونم از شما مهشید نازمی. ممنونم از همراهی شما، سپاسگزارم که همراه ما بودید. از همکارانم که در تهیه این برنامه من رو یاری کردن سپاسگزارم، به ویژه سامان رسول‌پور. تا دیدار دیگر، وقت همه شما به خیر و ایام بکام.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزاد.

اعتصاب یکی از قدیمی‌ترین و در این حال مؤثرترین ابزارهای کنش سیاسی جمعی است. برخلاف تصور رایج، اعتصاب صرفاً توقف کار نیست، بلکه شکلی از بیان قدرت است. قدرت بی قدرتان، کسانی که تحت شرایط نامناسب اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی زندگی می کنند و زیر فشار قدرتی مسلط مجبور به تحمل هستند. اما در لحظه ای تصمیم می گیرند این قدرت جمعی را به رخ حاکمیت و مسبب رنج خود بکشند. اعتصاب در ادبیات مقاومت مدنی به دو دسته اصلی تقسیم می شود. دسته نخست اعتصاب اقتصادی است که رابطه کارگر و کارفرما را هدف قرار می دهد و مطالبه اش دستمزد یا شرایط بهتر کار است. دسته دوم اعتصاب سیاسی است که مخاطب آن دولت و حاکمیت است و هدفش تغییر سیاست یا اعتراض به مشروعیت قدرت می باشد. که در نوع اول اعتصاب کنندگان به دنبال دریافت مزایا و بهره‌مندی بیشتر هستند و در نوع دوم مردم اعتصاب کننده نه تنها مزیتی مادی را مد نظر ندارند، بلکه دست از منافع مادی برای رسیدن به آرمانی بزرگتر برمی‌دارند. تاریخ مبارزات مدنی در جهان و ایران نمونه‌های بسیاری از خشونت عریان حکومت‌های خودکامه را به خود دیده است. با این حال اعتصاب سیاسی یکی از کم هزینه ترین شیوه های کنش جمعی در برابر استبداد است. حکومت های مستبد همه ابزار خشونت را در اختیار دارند و آماده استفاده از شدیدترین شکل آن هستند. اعتصاب دقیقاً همین ابزار را هدف می گیرد و آن را در عمل ناکارآمد می کند. به طوری که حکومت از بکارگیری سازوکار سرکوبی که سرمایه گذاری سنگینی روی آن کرده ناتوان می ماند. در کردستان اعتصاب سرگذشتی متفاوت و طولانی تر از بسیاری نقاط دیگر ایران دارد. از دهه ها پیش احزاب کرد به طور مکرر فراخوان اعتصاب سراسری دادند و مردم کردستان با پاسخگویی گسترده به این فراخوان ها اعتصاب را به یک رپرتوار ثابت و شناخته شده یک کنش سیاسی بدل کردند. که البته اهمیت این الگو در آن است که مشروعیت اعتصاب صرفاً از تصمیم حزبی نمی آید، بلکه از آمادگی اجتماعی و اعتماد متقابل میان جامعه و نیروی سیاسی سرچشمه می گیرد. اعتمادی که دهه ها همچنان محور کنش سیاسی و مبارزه مدنی کردها بوده و پیوند بین احزاب سیاسی و مردم را معنایی بیشتر بخشیده و یکی از نمونه های بارز ارتباط ارگانیک احزاب با بدنه اجتماعی را رقم زده است. آنچه که در عرصه عمومی ایران غائب بوده و یکی از آسیب های جدی اپوزیسیون ایران به شمار می آید. این در حالی است که جمهوری اسلامی طی این 47 سال مدام کوشیده است کردستان را امنیتی کرده و کردها را به خشونت طلبی متهم نماید. اما در کردستان مردم به شیوه آگاهانه روش اعتصاب را برای روبرو شدن با این سیاست در پیش گرفته و حکومت را برای اعمال خشونت بیشتر ناامید کردند. اکنون در ادامه همین سنت دیرین و باشکوه همپیمانی 6 حزب کردستان ایران به مناسبت سالروز جنبش ژینا از مردم همیشه بیدار کردستان خواستند 25 شهریور حماسه ای دیگر بیافرینند. در واقع جنبش ژینا نقطه عطفی در تاریخ معاصر اعتراضات ایران بود که کردستان در آن نقش آغازگر و پیشران داشت. جنبشی که از سقز آغاز شد و شعار مترقیش در سراسر ایران تنین انداخت، الهام بخش جنبش زنان علیه آپارتاید جنسیتی در خاورمیانه شد و تحسین جهانیان را برانگیخت. مردم آزاده در اروپا و آمریکا از آن پشتیبانی کردند و شعار ژن ژیان آزادی را به عنوان مانیفست مبارزات مدنی ایرانیان و کردها به رسمیت شناختند. فراخوان اعتصاب و اهمیت اجرای موفق آن نشان می‌دهد پیوند میان جامعه کردستان و آرمان‌های جنبش ژینا هنوز پابرجاست. پیوندی که تا به زمین انداختن استبداد و تحقق حقوق شهروند درجه یک در کشوری دموکراتیک ادامه خواهد داشت.
این فراخوان همچنین پیامی روشن به حاکمیت مخابره می‌کند، مبنی بر اینکه ظرفیت اعتراضی جامعه برخلاف تصور برخی تحلیلگران نه تنها فروکش نکرده، بلکه در حالت آماده باش قرار دارد. در نهایت موفقیت این فراخوان می‌تواند جایگاه همپیمانی احزاب کرد را که خود برخواسته از مطالبات مردم کردستان است، به عنوان نهادی متحد و همسو تقویت کند.

خیلی تنها، هم امشب هم کل شفا. رفتی و کل حرفامون تو سینه، عشقی که گفتی همینه. تو که پر کردی جامو انگار، کی میخواد جا تو بگیره؟ من که میدونم نمیای، کاش دلم آه.

0: محمد، قریشی، مهدی، رضایی، یاسین، ترابی.
1: درود مردم شریف ایران.
2: من

0: و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دست کم 100 تن از بازداشت شده های اعتراض های دیماه در 13 استان ایران با حکم اعدام مواجه هستند و بیشترین شمار مربوط به استان اصفهان که 46 تن از معترضان به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان فهرست منتشر شده تنها شامل معترضانیه که دست کم در مرحله بدوی حکم اعدام دریافت کردند. در میان این 100 نفر دست کم 5 نفر در زمان طرح اتهام زیر 18 سال داشتند و 5 نفرشون هم زن هستند. این سازمان با اشاره به نبود شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آمار اعلام شده رو حداقل موارد موجود میدونه. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از محرومیت سیستماتیک متهمان پرونده های مرتبط با اعتراض های دیماه، از دسترسی به وکیل انتخابی و همینطور استفاده از شکنجه و بدرفتاری با اونها برای گرفتن اعتراف خبر داده و مواردی از نقض جدی حق دادرسی عادلانه رو مستند کرده. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با اسفندیار آبان، مدیر پژوهش و تحقیقات در کمپین حقوق بشر ایران که از نیویورک مهمان ما هستن. آقای آبان عزیز سلام، خوش اومدین. قرار گرفتن دست کم 100 معترض در معرض حکم اعدام، اون هم تنها بر اساس پرونده هایی که تا الان مستند شده، از نظر حقوقی و سیاسی چه تصویری به ما میده از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان دیماه؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. ببینید، قوه قضاییه به خصوص بعد از اعتراضات دیماه و بعد از اون پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ 39 روزه، یک روایتی از روایت خودش رو در شدت بخشیدن به تهدید معترضان و البته کسانی که با اتهامات امنیتی و سیاسی بازداشت شده بودند، یعنی لحظه به لحظه، شاید بتونم بگم واقعا هفته به هفته افزایش داد. این همزمان بود با بالا رفتن شمار بازداشت‌ها و متاسفانه بالا رفتن شمار صدور احکام اعدام برای متهمان. خب این به ما نشون میده که قوه قضاییه کاملا یک برنامه نظاممندی داره که دو بال داره. یک بالش تهدید، ارعاب و به وجود آوردن جبری هستش که هر شکلی از انتقاد و مخالفت رو به اشد مجازات در واقع تهدید میکنه، و بال دومش برخورد با افراد هست. یعنی تهدید و برخورد همزمان با هم به شدیدترین و خصبانه‌ترین شکل ممکن پیش رفته، و تصویری که این به ما میده اینه که متاسفانه برای زنده نگه داشتن این روایت، برای زنده نگه داشتن اقتدارش، قوه قضاییه به این نظام، به این سیستم ادامه خواهد داد. یعنی نظامی که درش تهدید از یک سو و بعد برخورد شدید از سوی دیگر هست.
0: آقای آبان، گزارش های زیادی منتشر شده و با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در این پرونده ها هم میتونیم حدس بزنیم که این گزارش ها تماما منطبق بر واقعیت، از محرومیت متهمان، از دسترسی به وکیل انتخابی تا اعمال فشار و شکنجه و بدرفتاری با اونها برای گرفتن اعتراف اجباری، که مجموع اینا نقض حق دادرسی عادلانه هست. این موارد چطور اعتبار این احکام رو زیر سوال میبره؟
1: ببینید، یه نکته خیلی مهم وجود داره، اینه که بسیاری از این پرونده ها زمانی خبرشون منتشر میشه که متاسفانه به مرحله یا اجرای حکم رسیده و یا فرض کنید مرحله نهایی صدور یا تاییدش توی مجاری قضایی است. ولی و این نشون میده که چقدر فشار و فضای اختناق برای خانواده ها و همچنین کسانی که نزدیک به افراد و مطلع از پرونده هستن وجود داره، که متاسفانه هیچ چیزی از این جزئیات بیرون نمیاد. و این نشون میده که فضایش در واقع فضای اختناق، فضای سرکوب، نه تنها فقط به خود فرد بازداشت شده اعمال میشه، بلکه اطرافیان از جمله وکلای مستقل هم تحت تاثیر این سرکوب خشن قرار میگیرن. و خب این طبیعتاً به مصداق روشنی هست از اینکه چقدر ابعاد نقض حقوق اولیه متهمین، چه در شکنجه چه در نحوه بازجویی، داره نقض میشه. و چون هیچ حرفی ازش بیرون نمیاد، یعنی اینکه چقدر فضای اختناق‌آوری هر نمیاد، یعنی اینکه چقدر فضای اختناق‌آوری هست. خب نقطه روشنی برای در

0: هایی که ناظر به مسئله حقوق بشر هستند، حالا چه کنوانسیون های منع شکنجه یا فرض کنید که حقوق کودکان، متاسفانه هیچ وقت به اینها قائل نبوده و در خفا نه تنها اونها رو نقض میکرده و الزامش به تعهد اونها رو به جانب میآورده، بلکه شکل‌های خیلی روزمره گرفته این ماجرا. یعنی شما ببینید الان در مورد 5 نفر از بازداشتگان حرف زدید که زیر سن قانونی داشتن. بازداشت کودکان روزانه تقریبا، نمیخوام اغراق بکنم، ولی به یه شدت واقعا شاید هفتگی ما داریم میبینیم که این بازداشت ادامه داره. چند روز پیش در اهواز کودک 13 ساله بازداشت شد. همین امروز اگر اشتباه نکنم در یکی از شهرهای کردنشین ایران متاسفانه دوباره یک کودک زیر 17 سال بازداشت شده و پیش از این هم بوده. بعد اینها مسئله اینه که خیلی در خیلی از موارد اصلا تا روزها خانواده ها نمیدونن اینا در کجا هستن، در چه شرایطی نگهداری میشن و حتی اجازه تماس با خانواده هم به این بچه ها داده نمیشه. و اینو در نظر داشته باشید، تبعات روحی که بر این کودکان میره در هنگام بازداشت، در هنگام تهدید شدن به اعدام، اصلا روبرو شدن با این مفاهیم، تبعاتی هستش که به این راحتی و قابل جبران نیست متأسفانه.
1: بله. آقای آبانی، این افزایش تعداد اعدام‌های سیاسی از جمله معترضان دیماه که از 5 ماه پیش تا الان دست کم 31 نفرشون اعدام شدن رو شما با چه هدفی می‌بینین؟ آیا برای ایجاد ترس و ارعاب در جامعه است، برای جلوگیری از وقوع اعتراض‌های جدید؟
0: بله قطعا، شاید یکی از اصلی ترین دلایلش رو بتونیم همین موضوع بدونیم. و باز یکی دیگه از مصادیقی که برای این هست، شما نگاه بکنید به شکل خبررسانی رسانه های حکومتی در مورد حالا احکامی که متاسفانه اجرا شدن، احکام اعدامی که اجرا شدن، شکل خبررسانی اینها کاملا این خانش رو از ماجرا بیشتر میکنه که جهتش جهت ارعاب و انداختن سایه ترس و وحشت هست بر روی جامعه. این یکی از اهداف اصلی هست و خب من فکر میکنم هدف دیگریش که اولم اشاره کردم، دوباره تعمیم روایتی هستش که قوه قضاییه بعد از اعتراضات دیماه و بعد از جنگ خواسته که بر جامعه در جامعه گسترده ترش بود.
1: تشکر میکنم از شما. اسفندیار آبان، مدیر پژوهش و تحقیقات در کمپین حقوق بشر ایران که از نیویورک مهمان ما بودید.

به جنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه هست.

مبارک و مرد منن قطناو مرن زار مگرید بن مرخی من سویترم ایوالدی من بمرم

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم راهی خوزه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برای خوش است.

دم در میگفتن برگرد، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باغ کالپرست و باز نشستیم ما چشم را، که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما. به نام من به نام ما باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها خاموشی ها

0: Thank you so much, Ambassador.
1: جناب سفیر خیلی ممنونم از وقتتون.
2: باعث خوشحالی من است.
1: آتشی که اسرائیل یک سال پیش در خاورمیانه روشن کرده هنوز در حال سوختن هست. اما مرکز ثقل این جنگ تغییر کرده. سوال اول من این هست که آیا این جنگ هنوز جنگ اسرائیل محسوب میشه؟ و دوم، اگر بله، تعریف اسرائیل از پیروزی در این جنگ چه هست؟
2: خب من فکر میکنم طرفی که این آتش رو روشن کرد ایران بود. در سال 1357 وقتی خمینی از فرانسه به تهران برگشت و انقلاب رو آغاز کرد. آن انقلاب فقط یک انقلاب در داخل ایران نبود. انقلابی بود که قرار بود صادر شود. او میخواست شکل افراطی اسلام مورد نظر خودش رو به سراسر منطقه صادر کنه. ایران رو به قدرت مسلط منطقه تبدیل کنه و نه فقط در منطقه بلکه در سطح بین المللی هم به یک قدرت مهم تبدیل شه. بنابراین کاری که اسرائیل بیش از یک سال پیش شروع کرد روشن کردن این آتش نبود بلکه خاموش کردن اون بود. ما میخواییم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو. تفکری که اساساً اسلام رو در تقابل با غرب و تمدن یهودی مسیحی قرار میده و به دنبال از بین بردن غربه و برای رسیدن به غرب اول میخواد اسرائیل رو از بین ببره. این هدف اونهاست. به جای اینکه درآمدهایشون رو صرف بهتر کردن زندگی مردم ایران کنن، مردمی که فرهنگ بسیار زیبا و غنی دارن، این پول رو در جاهای دیگری خرج کردن. ما زمانی رابطه بسیار خوبی با ایران داشتیم. حتی بین تل آویو و تهران پرواز مستقیم وجود داشت. اما به جای اینکه این پول برای بهبود وضعیت زندگی و توسعه در ایران خرج بشه، اون رو صرف ایجاد نیروهای نیابتی در اطراف اسرائیل کردن. 150,000 موشک در اختیار حزب الله گذاشتن و از حکومت اسد حمایت کردند. میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادن. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنند. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی یعنی ایران نتونه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید کنه. موشکایی که سلاح تهاجمی هستن و هر کدام تقریبا مثل یک بمب هسته‌ای کوچک عمل میکنن. و پیروزی یعنی ایران دیگه نتونه از نیروهای نیابتی خودش حمایت کنه.
1: پس خود حکومت چطور؟ یعنی خود حکومت تهدیدی برای اسرائیل نیست. تهدید صرفا نحوه رفتار و اقدامات حکومت هست؟
2: قطعاً. اما نکته من اینه که مسئله فقط ایدئولوژی نیست. کاری که اونها در عمل انجام میدن کل منطقه رو بی‌ثبات و ناآرام میکنن. اونها یک شکل افراطی از اسلام رو گسترش میدن. حالا اسمش رو اسلام بگذاریم یا افراط‌گرایی، در هر صورت با نوعی ستایش مرگ روبرو هستیم. چیزی که اونها واقعا تبلیغ میکنن یک فرهنگ مرگه و اگر با اون مقابله نشه اوضاع فقط بدتر خواهد شد و ما دیدیم که بدتر شده. دیدیم که حزب الله از یک سازمان کوچک در لبنان به جایی رسید که عملا کنترل کشور رو در دست گرفت با 150,000 موشک و 50,000 نیروی نظامی. حکومت اسد رو هم دیدیم و سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم رو، اتفاقی که میلیون ها نفر رو مجبور کرد که به پناهنده تبدیل بشن. در مورد حماس هم همینطوره. چه کسی پشت کشتار 7 اکتبر بود؟ ایران با تأمین مالی حماس، آموزش نیروهای حماس و حمایت از اونها. بنابراین اینها فقط یک سری ایده نیست، یک ایده در عمل اجرا شدن.
3: پس آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟
2: قطعاً. چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن.
3: شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این محاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
1: توی یکی از مصاحباتون اگر اشتباه نکنم با رسانه نیوز نیشن در مورد روز بعد از جمهوری اسلامی صحبت کردید و نقش اسرائیل و راهنمایی‌های اسرائیل در این مسیر. میشه کمی بیشتر توضیح بدید راهنمایی اسرائیل یعنی چه بعد از سقوط حکومت ایران؟ آیا به معنای فراهم کردن کمک مالی خواهد بود، کمک اطلاعاتی؟ اساساً نقش اسرائیل چه هست در فردای پس از جمهوری اسلامی؟
3: یعنی حکومت سقوط کرده باشه؟
1: منظورم بعد از سقوط هست.
3: در اون صورت ما وارد یک رابطه بسیار بسیار نزدیک و صمیمی میان تمدن باستانی اسرائیل و تمدن باستانی ایران میشیم. میان مردمی با فرهنگی غنی و روحیه‌ای سرشار از نوآوری، فکرها و توانایی‌هامون رو در کنار هم میذاریم و کل منطقه را به سمت بهتر شدن تغییر میدیم. منظورم اینه که چرا ایران باید، فکر میکنم شما به من گفتید که رساله دکترتون درباره آب، راهکارهای مربوط به آب و کمبود آب بوده. بگذارید یه داستان براتون تعریف کنم. وقتی در سال 1978 به اسرائیل اومدم، از پنسیلوانیا در آمریکا به اسرائیل نقل مکان میکردم. وقتی به خوابگاه رسیدم 18 سالم بود. اونجا به من گفتن برای دوش گرفتن فقط 90 ثانیه وقت داری. این سال 1978 بود. گفتم یعنی چی؟ بعد از 90 ثانیه چه اتفاقی میفته؟ گفتن اون وسیله کوچک روی شیر آب رو میبینی؟ بعد از 90 ثانیه به طور خودکار آب رو قطع میکنه، چون ما آب نداریم. اسرائیل آب نداشت. در اسرائیل کمبود بسیار شدید آب وجود داشت. اما امروز ما به یک صادر کننده خالص آب تبدیل شدیم. به اردن آب صادر میکنیم. به تشکیلات خودگردان فلسطینی آب صادر میکنیم. ما این شرایط رو از طریق نوآوری تغییر دادیم. خب حالا تصور کنید چرا مردم تهران باید با کمبود آب روبرو باشن؟ ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. ما میدونیم چطور اون رو حل کنیم و وقتی این کار رو انجام میدیم میتونیم با هم برای رشد اقتصادهامون و گسترش تجارتمون کار کنیم و بعد در مناطقی مثل شاخ آفریقا یا جاهای دیگه همکاری کنیم تا مشکلاتی مثل ناامنی غذایی رو حل کنیم. فقط به همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه نیاز داریم.
1: من از شما از بقیه مقام‌های اسرائیل شنیدم که تاکید می‌کنن تغییر باید در داخل ایران اتفاق بیفته. رئیس جمهور ترامپ هم تاکید می‌کنه انتظار داره مردم برگردن روی خیابون‌ها و حکومت رو سقوط بدن. سوال من این هست که شما چطور انتظار دارید مردمی که سلاح در اختیار ندارن حکومتی رو سرنگون بکنن که عملیات‌ها و توان نظامی آمریکا و اسرائیل با هم نتونسته اون حکومت رو سقوط بده؟
3: خب مطمئن نیستم که بگم نتونستن. هنوز نتونستن و فکر میکنم این مسئله باید یک بُعد دیگر هم داشته باشه. همونطور که گفتید ما دو پایه داشتیم، آمریکا و اسرائیل. به پایه سوم نیاز داریم و این پایه سوم با خیزش دیماه آغاز شد. دیدیم که این حکومت چه کرد. اونها ده ها هزار نفر رو قتل عام کردند. اما در نهایت تا زمانی که اون 80% از ایرانیانی که این حکومت رو قبول ندارن نتونن صدای خودشون رو به گوش بقیه برسونن و به شکلی قیام بکنن، این اتفاق نمیفته. من فرمول دقیقی برای اینکه این اتفاق چطور بیفته ندارم. صادقانه به شما میگم. فکر نمی کنم در دهه 1980 هم کسی دقیقا می دونست اتحاد جماهیر شوروی چه زمانی فرو خواهد پاشید. اگر برگردید و تمام مقالات و نشریات اون دوره رو نگاه کنید، شما در جورجتاون هستید، به کتابخونه برید و مجلات نشنال اینترست و پولیتیکال ساینس رو بردارید و نگاه کنید. همه ی کارشناسان و متخصصان مسائل شوروی، هیچ کس حتی 6 ماه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشبینی نکرده بود که قراره فرو بپاشه. هیچ کس هم نمیدونست که در رومانی چاوشسکو دیکتاتور اون کشور مردم بخارست رو فرا میخونه تا در حمایت از او تظاهرات کنن و ناگهان همون مردم علیه او برمیگردن و اسلحه هاشون رو به سمت او میچرخونن. اما زمینه از قبل آماده شده بود. ما میتونیم به آماده کردن این زمینه کمک کنیم و در نهایت چند عامل مختلف باید همزمان در کنار هم قرار بگیرن تا واقعا شاهد فروپاشی حکومت باشیم.
1: خب صحبت از همکاری آمریکا و اسرائیل در جنگ شد. اسرائیل الان کجا قرار داره؟ در مرکز جنگ نیست؟ در خط مقدم جنگ حضور نداره؟ آیا انتظار دارید اسرائیل دوباره به این حملات نظامی و به این جنگ برگرده؟ حالا چه در آینده نزدیک و چه در آینده دورتر؟
3: ببینید، ما از اون ابتدا هم گفتیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و دولت او رهبری این مسیر رو بر عهده دارد. اگر آمریکا تصمیم بگیره که رهبری رو در دست بگیره، در این موضوع هم رهبره. آمریکا یک ابرقدرته. ما یک قدرت منطقه کوچک هستیم. قدرتمندیم، بسیار قدرتمند، اما در نهایت یک قدرت منطقه کوچک هستیم. از زمانی که آمریکا تصمیم گرفت رهبری روند خلع هسته‌ای ایران رو بر عهده بگیره، ما شریک کوچکتر آمریکا هستیم. در جنگ 12 روزه ما نقش اصلی رو داشتیم، چون 11 روز عملیات هوایی انجام دادیم و آسمان رو برای ورود بمب افکن‌های بی‌جوی آمریکا باز کردیم. اما اگر اون 11 روز عملیات رو انجام نداده بودیم و مسیر هوایی رو باز نکرده بودیم، ورود بی‌جوها و بمباران تأسیسات هسته‌ای دشوار می‌شد. اما در جنگ اخیر ما شانه به شانه آمریکا پرواز کردیم. با این حال همچنان آمریکا رهبری رو بر عهده داره. بعد از آتش بس و زمانی که آمریکا تصمیم گرفت فعلا از اقدامات نظامی مستقیم عقب بکشه، ما همچنان در هر زمانی آمادیم. اگر آمریکا بگه نخست وزیر نتانیاهو، مردم اسرائیل، ما به کمک شما نیاز داریم، ما همیشه آماده ایم در کنار آمریکا قرار بگیریم و کمک خودمون رو ارائه کنیم. برای این کار آماده ایم و همین حالا هم داریم کمک میکنیم. ما در زمینه اطلاعات و همینطور انواع داده های پشتیبان که آمریکا به اونها نیاز داره کمک میکنیم. برای مثال در موضوع تحریم ها، تحریم حکومت، تحریم کشورهای مرتبط با حکومت و شرکت هایی که با حکومت تجارت میکنن. بنابراین ما این اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار میدیم. همچنین از طریق مقابله با نیروهای نیابتی ایران کمک میکنیم. برای مثال با تضعیف حزب الله. ما در حال تضعیف بازوهای این حکومت شرور هستیم. پس آماده کمک هستیم. ما آنجا هستیم. ما شریک آمریکا هستیم. ما مثل اروپایی‌ها نیستیم. منظورم اینه که اروپایی‌ها حتی اجازه نمیدن آمریکا از حریم هواییشون استفاده کنه. ما نه تنها حریم هوایی خودمون رو در اختیار آمریکا قرار میدیم، بلکه عملاً شانه به شانه آمریکا پرواز میکنیم.
1: خب اشاره کردید که اگر رئیس جمهور ترامپ درخواست بکنه، اسرائیل آماده ورود به جنگ هست. خب اگر همین رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل بخواد که جنگ رو متوقف بکنه و نوعی از توافق یا مذاکره رو بپذیره، اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه چی؟
3: خب ببینید، تا الان چنین اتفاقی نیفتاده. منظورم اینه که شاید بشه تفاهم‌نامه رو یک اتفاق کوچک و موقتی در این مسیر دونست، اما ما نگرانی خیلی زیادی درباره اون تفاهم‌نامه نداشتیم، چون یک توافق هسته‌ای نبود. اون توافق فقط برای باز کردن تنگه‌ها بود و قرار بود بعداً درباره هسته‌ای شدن موشک‌های اونها مذاکره بشه. واقعیت اینه که دونالد ترامپ تصمیم گرفته این حکومت رو تحت فشار خفه کننده قرار بده و محاصره و تحریم‌های اقتصادی دقیقاً در حال انجام همین کار هستند. بنابراین ممکنه زمانی برسه که رئیس جمهور تصمیم بگیره و بگه که این همون نقطه تعیین کننده است، ما اونها رو تا آستانه فروپاشی پیش بردیم، حالا به یک عملیات دیگه نیاز داریم تا کاملا تعادلشون رو به هم بزنیم. اونها الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار دارن و بین ماندن و سقوط در نوسانن. باید کمی جلوتر بریم. ممکنه رئیس جمهور بگه نخست وزیر نتانیاهو، آیا حاضر هستید در این ضربه نهایی علیه حکومت مشارکت کنید و کار رو تمام کنید تا حکومت رو سرنگون کنیم؟ و ما اونجا خواهیم بود. ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. میخوایم مردم ایران رو آزاد ببینیم و میخوایم ببینیم که منطقه به سمت روابطی دوستانه مبتنی بر مشارکت و همکاری حرکت میکنه.
1: صحبت از جنگ نیابتی در منطقه شد. همین لحظه که داریم این مصاحبه رو ضبط میکنیم، جنگ با حوثی ها در عربستان ادامه داره. وضعیت حزب الله، شبه نظامی های عراقی. سوال من این هست که آیا سر اختاپوس با کشته شدن خامنه ای قطع نشده و هنوز زنده است؟
3: من اینطور میبینم که این اختاپوس انقدر بزرگ بود که سرش رو قطع کردیم، اما حالا داره تلاش میکنه دوباره اون رو رشد بده، داره تلاش میکنه خودش رو بازسازی کنه. این افراد تسلیم نمیشن، ایدئولوژی شرورانه ای دارن و به شدت به اون متعهد هستن. ما نباید دل سرد بشیم، فقط باید ادامه بدیم. باز هم همونطور که در ابتدای این مصاحبه گفتم، مسئله تاباوریه. چه کسی تمرکز بیشتری خواهد داشت؟ چه کسی مقاومتر خواهد بود؟ چه کسی صبورتر و پیگیرتر خواهد بود؟ اگر این طور باشه، منظورم غرب، آمریکا، اسرائیل و هر کسی که حاضر باشه به ما بپیونده، در این نبرد پیروز میشیم و حکومت سقوط میکنه.
1: خب در مورد مجتبی خامنه‌ای چه فکر میکنید؟ آیا اون رو در حال تبدیل شدن به سر جدید این اختاپوس میتونید ببینید؟
3: دیدگاه های مختلفی درباره این موضوع وجود داره. اینکه دقیقا خودش تا چه اندازه در تصمیم گیری ها نقش داره، یا اینکه اطرافیانش تا چه اندازه نقش دارن. اینکه مجتبی دقیقا چه کاری انجام میده مسئله اصلی نیست. مسئله اینه که حکومت چطور عمل میکنه. اینکه تصمیم ها رو فرد الف میگیره یا ب یا جیم یا دال، یا اینکه همه با هم تصمیم میگیرن، اهمیت کمتری داره. اونها در مسیر برخورد با سرنوشت قرار دارن. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. نباید به اونها اجازه داده بشه که تمام جهان رو گروگان بگیرن، چون کاری که دارن انجام میدن همینه. تصور کنید اگر الان سلاح هسته‌ای داشتن یا زرادخانه عظیمی از موشک‌های بالستیک در اختیارشون بود چه اتفاقی میافتاد. همین حالا هم از طریق تنگه هرمز جهان رو گروگان گرفتن. تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتن چطور میتونستن جهان رو گروگان بگیرن. میدونید من هنوز جنگ سرد رو به یاد دارم. در دوران جنگ سرد سیاست آمریکا بر اساس مفهومی به نام نابودی متقابل تضمین شده بود. به اون مد میگفتن. معنیش این بود که وارد مسیری نمیشیم که به یک جنگ هسته‌ای منتهی بشه، چون نتیجه اون نابودی هر دو طرف بود، هم آمریکا و هم اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین همین مسئله نوعی تضمین در برابر وقوع جنگ هسته‌ای بود. اما در مورد ایران و آیت الله ها چنین چیزی نداریم. اینجا مد ندارید، چون خودشون مد هستن، یعنی اینجا به معنی دیوونه. برای اونها نابودی متقابل تضمین شده میتونه قابل قبول باشه. ممکنه بگن باشه، مشکلی نیست، میتونیم این رو بپذیریم. برای مهم نیست که خودمون نابود شیم تا زمانی که بتونیم غرب رو هم نابود کنیم. و اونها واقعا این رو بخشی از یک آخر زمان مذهبی میبینن. بنابراین اون تضمینی که در دوران جنگ سرد وجود داشت اینجا وجود نداره. این روند باید متوقف بشه. اگر متوقف نشه، جهان به گروگان این دیوونه ها در خواهد اومد.
1: اشاره‌ای که به کشورهای منطقه کردید، همین لحظه که داریم صحبت میکنیم کشورهای عربی در حال تحمل این حملات نظامی هستند. همزمان با پیامدهای اقتصادی جنگ دارن دست و پنجه نرم میکنن. به نظر شما یک سال گذشته چه تأثیری داشته بر مناسبات میان کشورهای منطقه، ائتلاف ها، صف بندی ها و به طور کلی در خاورمیانه؟
3: Well, here's the thing. I mean, this is the core issue. خب مسئله همینجاست. منظورم اینه که این موضوع اصلیه. چه چیزی کشورهای منطقه رو به هم نزدیک میکنه و چه چیزی اونها رو از هم جدا میکنه؟ جهان اسلام حالا به دو بخش تقسیم شده. یک طرف کسانی هستند که به دنبال تعامل و سازگاری هستند. میان روهایی به رهبری امارات متحده عربی که میخوان با تمدن غرب تعامل داشته باشند. طرف دیگه کسانی هستند که مخالف این تعامل با غربن و میگن هنوز باید تمدن یهودی مسیحی رو شکست داد. رهبری این گروه رو جمهوری اسلامی بر عهده داره. به همین دلیل وقتی پیمان ابراهیم شکل گرفت، ایران و دیگر افرادگرایانی که مخالف این تعامل بودند، اون رو یک تهدید بسیار بزرگ دیدن، چون از نظر اعتقادی باور دارن که باید بر غرب مسلط بشن. بنابراین اگر قرار باشه با غرب تعامل کنید، اولین کاری که میکنید اینه که با اسرائیل صلح کنید. این همون کاریه که امارات، بحرین و مراکش انجام دادن. آذربایجان رو در نظر بگیرید. کشور شیعه با 10 میلیون شیعه که نه تنها با اسرائیل در صلحه، بلکه تجارت پر رونقی با هم داریم. صنعت گردشگری بسیار خوبی میان ما وجود داره. تجارت بسیار خوبی با هم داریم و همکاری های دیگری هم داریم. سومالیلند رو در نظر بگیرید. 6.5 میلیون مسلمان سنی در اونجا زندگی می کنن، در یک نظام دموکراتیک و در یکی از راهبردی ترین نقاط تلاقی مسیرهای جهان، و ما در صلح و هماهنگی با اونها زندگی می کنیم. پس وقتی به نقشه نگاه می کنید، کشورهای دیگر هم باید انتخاب کنند. می دونید عربستان سعودی مدتی است تلاش می کنه بین این مسیر و اون مسیر یکی رو انتخاب کنه. گاهی به سمت تعامل حرکت می کنه و گاهی دوباره به سمت مخالفت با این تعامل برمی گرده. اما در نهایت به این سمت خواهد اومد. مصر و اردن هم باید جایی برسند که اسرائیل رو بپذیرند، نه در قالب یک صلح سرد، بلکه یک صلح واقعی. این همان روزیه که همه ما به اون امیدواریم. من شخصا در مذاکرات با لبنان بسیار درگیر هستم. میدونم که اکثریت بزرگی از مردم لبنان، همین اخیراً یک نظرسنجی دیدم که نشون میده 80% جمعیت لبنان، شامل شیعیان، سنی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان، موافق این توافق هستند. 80% در حال حاضر از مذاکرات صلح با اسرائیل حمایت میکنند. بنابراین این موضوع بسیار امیدوار کننده است و فکر میکنم کشورها در حال تصمیم گیری هستند که میخواهند در کدام طرف قرار بگیرند، این طرف یا اون طرف. و فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی ایران شکست بخوره، اگر آیت الله ها شکست بخورن، اگر این حکومت شکست بخوره، کشورهای بیشتری در سمت تعامل و میان روی قرار میگیرن، نه در سمت افرادگرایی.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟ به مردمی که اگرچه با حکومت ایران مخالف هستند، اما همزمان بسیار منتقد هستند به اسرائیل، به جنگی که توسط اسرائیل آغاز شد و به خرابی‌هایی که این جنگ برای کشورشون به همراه داشت و به کشتار غیر نظامیان در داخل کشور، چه پیامی دارید برای اونها؟
3: ببینید، کشورها باید بر اساس منافع خودشون و برای بقای خودشون عمل کنند. حکومت تهران بقای ما رو تهدید میکنه و تمرکز ما روی خود حکومت بوده. تمرکز ما روی موشک‌های بالستیک اونها بوده، روی تأسیسات هسته‌ای اونها بوده، روی نیروهای نیابتی اونها بوده. ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. برعکس، دقیقاً برعکس، ما می‌خواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده و ما در کنار شما هستیم. از نظر عاطفی، از نظر فکری و در واقع حتی از نظر نظامی، چون هرچه ما این حکومت رو ضعیف‌تر کنیم، مردم ایران امید بیشتری برای داشتن آینده‌ای بهتر خواهند داشت. و ما همیشه به شما فکر میکنیم، به مردم ایران فکر میکنیم و برای مردم ایران دعا میکنیم. و اگر با هم موفق بشیم این حکومت رو سرنگون کنیم، هر دو آینده روشنتری خواهیم داشت و این آینده، آینده بسیار روشنی خواهد.
1: بسیار متشکرم از شما جناب سفیر و از وقتتون.

گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمون زنگ نمیشه زن، میرسه پایان شب سپیده دم، به زو قلبا رو فتح نمیشه کرد، زخمایی که میشونیم به عمق فکرن، به عمق نشبت. نسیم آزادی گفت به دریای خون که تعظیم کن جلوی ملت، شد موج نفرت.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

سلاف او دمو باش بینرین هجای کورد کانال ای اسی بلخبایی بالی کاری افکارین خواه ده خسمت و دمه بو پیشکش کرنا نوچه نیرو ده دست بکی ده جی سرده ری گرنگ ترین نوچه پیام سکرتر گشتی حزب دموکرات بلکه افتا سلوگیرا تفگیرا جینای و منگرتنا گشتی یا 25 خرمانانه با وی جینای امینی ده بیجه نا وی جینای جمالا میا بچوک و چویا نوو همی مال و ولاتان رپیوی نک بو چارمی سلوگیرا شورش جینای لالمان ده حتل درخستن هروسا هیزا تپسرکار رژیم جه سرهلدان آنسران سری نیگرانه. دومانو چیان پیاما سکرتری گشتی یا حزب دموکرات کردستان ایرانه بهلک افتا سلوگیرا تویرا جینای و مانگرتنا گشتی یا 25 خرمانانه. خلک خباتکار او آزادی خوازه کردستانه. خوشکو براین منین هیجا. 4 سالان بری نهاد روژا 25 خرمانانه ده خلکی کوزارو که نوان حاطنه کشتنو مافی نوان جالی کمار اسلامی و حاطنه بپار کرن که رژیمه که آزادی کشو دیجم رواهیه یه جبو تول هلدان اخوینا بنهق رجاندیا جینا امینی که جالی هزین تپسرکار وی رژیمه و لطهرانی حاطه کشتن و مانگرتنو مشک سرانسری دست بگر او مش بو وینه که آنکو هوینه که مش نرازی بونه لسرانسری ایرانو همو جیهانه و آواکرنا تفگیرا جنجیان آزادی که حتا نهاجی لسر زمان کردان و همو آزادی خوازانه لسرانسری جیهانه ده. پیاما زلال آتفگیرا جینای جبو حکومتا سداره لتهرانه نشانه کینو آجزیا و یا کمبوی بو که جه زندانی گرن داروکرن کشتن و صفقاتی پیکرن لهمبر زاروکن و یین خوشتوی. که دخواز وان آزادی و رزگاریان نتوی وانو همو خلق ایرانی بو جه جنگین خینمجین و رژیمه. او گهاندنا هوار مفخارن و زورداری بو جه گوه همو جهانی را. نهاجی دم هاتیه که در روژا چارشمی 25 خرمانانه دو در چارمین سلوگیرا و تفگیره ده به یک دنگی لگل هفبهیمانی هزین سیاسی این کردستانه از دخواز جه همی پار و قادن جواکا کردستان عزیز دکم که دوی روژه ده به مان لمالن خود دو. نچونا سر کارین خواه بجداری مانگرتنک گشتی ببن. به وی چالاکیان اجتماعی جاره کدن جه رژیم آشتر رو برچیبون را بیجن که جینا و جینا اندن ده دلیمه ده ساغن. ام نجی فیداکاری و خینا شهیدین خواه نجی تاوان و خون رجاندن آواج بیردگن. سر کفتن جبوه گلی سر بلند. بردام به تفگیرا جن جیان آزادی. امجد امینی با وی جینا امینی ده دفده وی چارمی سالوگیرا شهید بونا که چو خود ده پیامک لسر اینستگرام بلاف گیر. امینی گوت که ده وان 4 سالان ده ایشو ده خاکه چاوی تجاری سار نبویه. وی دازانین که جینا جبوان حتی هر دمه او پریه که بکنو نهری نخوه جیان خملان دیه. با وی جینای گوت که او هرگاف ده حق خونو هیوین کچا خود ده فکره و بالکشان ده سر تاوی که او جبو مالا وان کچا وان بو لیچاره نویسی ناوی وی جسنو را مالا وانیا بچوک درخست امینی سپاسیا پشتفانیا گل کرو گوت که حس کرنا گل هزاران زارو کندن تولی مالباتا وان کریه. جینا امینی ده ایلونا 2022 ده پشتی که جالی هزین تپسرکار رژیم وحاتا گرتنو کفت بر لیدان و تندو تیجی لنخوشخانه جان خوش دست دا. مالباتاوی ادعاین فرمیین دولتیین لسر سدما مرناوی رد کرن. بو یراجانش دست داناوی بو سدما درکتنا نرازی بون و خانشاندانین برفرهین لسرانسر ایرانه بدروش ما جن جیان آزادی. روژا شمی بیستی خرمانان 1405 ده چارمی سلوگیرا شورش جینای ده رپیوین اگجالی هیز و آلین سیاسی کرد و ایرانی و لباجار کلن یا آلمان ده حتل درخستن. کمیته گشتی یا حزب دموکرات کردستان ایرانی ده ریخستن گرن و بری و برنا و رپیوینی ده رولک سرکه هبو و هجمارک برچاو جهندام و آلیگرین و حزبی جی بجدار و رپیوینی بونو بیر آنینا شورش جینا و شهیدن و شورش بلند نرخاندن. رپیوینی بسرودا جن جیان آزادی هاته کرن و پشتا جالی بریوبرین وی رپیوینی و بسی زمانین کردی، آلمانی و فارسی بخیرهاتن گودنه بشدار بویه. و دوی رپیوینی ده پیاما هفپیمانیا گشگیر، همبستگیا برفره،
پیاما خوشکا شهید رامین فاتحی او پیاما جنین دیاسپورای پیاما نونر پارتیا اس پی دی ا آلمان پیاما نونر پارتیا دی لینک او پیامگ به نونراتیا نتوین ایرانی هاته خواندن هر سات چند پارچه موزیک و سرود هنه پیشکش کردن او داویه ده جی بریندار شورش جینای پیامگ پیشکش کردن دو هف پیمان سیاسی آنکو هف پیمانی برفره بو آزادی و کویل ایرانی و کنگره نتوین ایران فدرال پیشگری خواهی تام بو بانگا هزین سیاسی کردستان ایرانی بو مانگرتنا گشتی را گهاندن. او مانگرتن و روژا چارشمی 25 خرمانانه 4 سال پشتی کشنا دولتی جینا امینی و دست پیکرنا شورشا جن جیان آزادی بیگ بی. سازیان بالکشاندن کو کردستان بری جینشان دایه کو مانگرتن امرازه که هری بهیزه لدجی دسلاتداری کمار اسلامی. ده دمکی ده که رژیم به سیداره گرتن و زختین آبوری دخوازه جواکی بیدنگ بکه او مان گرتن اراده هفوش آگل نشان ده ده. وان دور خسنین سیاسی بانگ لحمو گلین ایرانی کرد، بلوچ، عرب، ترک، فارس و یندن کرکو تولی و چالاکی سویل ببن. افگاف جبو آواکرنا پیش روژه که آزاد و کهو خورترکرنا پیش دیوانی آگشتی گله گرینگه. احمد رضا رادان فرمانده هزاد تپسرکار انتظامی رژیم لباشر تهران تفی نشاندان نگرانی خوال در حق اگر خو نشاندان خلکی ده گوتیه که اف کسین لسر بانکیجی دجمنان حولا چیکرنان نارامی ددن ام دی رفتار که تون دیگلوان بکنو بتوندی لهمبروان بسکنن. رادان مروف کش گفا رفتار کرن دجمنان دیگل خلکی ایرانی دیگه او خلکی نرازی به دجمن دزانه. هر سوی برپرسی تپسرکار رژیم اطراح به نارامی و نگرانی دسلات رژیم گریه. آخافتن نوی برپرسی تپسرکار رژیم پشتی بانکیجیا هف پیمانی هزین سیاسی این کردستان ایرانی بو مانگرتنا گشتی لبیستو پینجی خرمانانی بویه. لدوه دوی سالوگرا تفگرا جنجیان آزادی ده نگرانی پاشماوین رژیم جه سرهلدانا گشتی خلک ایرانی گلگ زیده بویه. هفدم بونا سلوگیرا شید بونا جینای دیگل بردامی آشار دنه برا دسلات دارین رژیمی و امریکای او نیگرانی رژیمی جه سال پیش در جی زیده تر کریه. پلاتفورما جنین روشاتای کردستانی بلکفتا چارمی سلوگیرا شید کرنا جینا امینی دا خویانی اک بلاف کر و دا خویانی دا دیار کر کو دروش ما جن جیان آزادی نتنی دروش مکه پروتستوی بو بلکو بانگا سرهلدانه کی بول دجی دسلاته کی کو بسالانه بزورداری و کشتاره دسلاته خواه سپاندیه. ده داخویانی ده هاته دست نشان کرن کو تاوی کریزین آبوری و زختن بردامین رژیمه هشمندی و خبات جنان بویا خاله و چرخانه ده دیروکا تکوشی نیده. جنین کرد وکی پیشنگی و شورشا برفره هاتنه پیناسه کرن. پلاتفورم ده خوش خلکی کردستانی به تایبتی جن و جوان آنکر کو ده 25 خرمانانه ده بجداری مانگرتنا گشتی ببن. دکان و بازارین خواب بگرن و به وی رنگی بیرانی نا شهیدین بلند را گرن. ده داویه ده جی بانگل سازی نونتوی و جواکا سویل حتا کرن کو لده جی زورداری پشتفانی خورد بکن و زختان سر رژیمه زیده بکن. انجمنا بریندارو دادخوازن تفگرا جنای پیشگیری خو له بانگا هف پیمانی هزین سیاسی ان کردستان ایرانی بو بانگرتنا گشتی له روزا چهارشمی 25 خرمانان راگاند و انجمن روزا دوشمی 25 خرمانان لگل نسیکبونا چهارمی سالوگرا جان جدزدان جنا مینیو د سپیکرنا تفگرا جنای به بلافکنا پیامکی دخواز خلکی کرکول مانگرتنا گشتی روشات کردستان ده بشجار بر هف پیمانی هزین سیاسی این کردستان ایرانی به بلافکنه داخویانیه که داخواج خلکی کریه که روژا چارشمی 25 خرمانانه دوکان و بازاران دا بخنو لمالان خده بمینه. دوی بانگی ده اشاره به زیدبونا گواشین اولهی گرتنا چالاکین سیاسی و مدنی در کرن و جبجی کرنا حکمین بدارفکنه هروسا تونتربونا پرزگری کن آبوری بهاتی هجاری و بیکاریه هاتیه کرن. هف پیمانی را گهاندیه آمان جاوی مانگرتنی نشاندانا هف پشتیا گشتیو در برینان رزاتی همبر به تپسری بدار وکنو بردانبون سیاست این کمار اسلامیه. اف بانگواز جه دوده و چارمی سالوگرا جانج دزدانا جینا امینی حاتیه بلاف کرن. جینا امینی که چکه 22 سالی او خلک سقزه لخرمانانا 1401 آن پشتی گرتنی جالی گشتا ارشال تهرانه جانی خواه گوری کرد. او روداو بو صدما دست بیکرنا پیلک برفرهان رزاتی لکردستان و باجارندنین ایرانی ده.
برای نتایج آنکو جبهه ملل بوم مافیا دیاری کردن چارنویسی داد خوگانی اکیده.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم و
برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار. اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من چه رگ گردنم پای انگاریدم باعث همینو یادت باشه. من یه زنم تا ابدم وای نیستم. باشه باشه.

کنشگر سیاسی، مستندساز، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی و از نخستین زنان راه یافته به شورای شهر بوکان. سخن از بانویی است که معلولیت، میله‌های سرد زندان، شکنجه و رنج سال‌ها تبعید هرگز نتوانست او را در مسیر دادخواهی و بازتاب رنج‌های جامعه متوقف کند. خانم شهین بایزیدپور، زاده سقز و پرورده بوکان، دانش آموخته اقتصاد بازرگانی که با تأسیس جامعه معلولین بوکان و مرکز توانبخشی کودکان گام‌های ارزشمندی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی برداشت. ایستادگی بر باورهایش او را ماه‌ها به زندان کشاند، رنجی که پس از خروج از زادگاهش به فصلی تازه تبدیل شد. او بیش از یک دهه به عنوان کنشگر سیاسی و پیشمرگه در صفوف حزب دموکرات کردستان ایران فعالیت کرد، دورانی که خود از آن به عنوان فصل طلایی زندگیش یاد می کند. خانم بایزیدپور در این سالها با انعکاس واقعیت‌های جامعه، صدای کودکان کار، کولبر و آسیب دیدگان جامعه شد. این مسیر با ساخت مستند رویای گمشده در سال 2024 و به تصویر کشیدن رنج کودکان تبعیدی ادامه یافت. او که همکنون در فرانسه اقامت دارد، با انتشار کتاب زندگی نامه اش به زبان فرانسوی و تأسیس انجمن حمایت از کودکان کرد، زن آینده‌نگری است که فارغ از کلیشه ها چشم به فردای روشن دوخته. فردایی که در آن زنان نه تنها باورمند به توان خیش، بلکه در کانون تصمیم گیری ها و قدرت سیاسی مسیر جامعه را به سوی عدالت و آزادی تغییر می دهند.

0: رویش صدای قد کشیدن در اوج طوفانه، روایتی از آگاهی، تلاشی بیوقفه و ساخت فردای موفقیت. تاثیرگذاری یک انسان به باور، اندیشه و تلاشیه که برای تغییر دنیا به کار میگیره. هر کدام از ما توانایی ها و استعدادهای منحصر به فردی داریم که نباید هیچ وقت دست کم گرفته بشن. کم نیستن انسان‌های آگاهی که با وجود تمام مانع‌ها و سختی‌های روزگار اونقدر پرقدرت توی میدان ایستادن که مسیر جامعه رو تغییر دادن. بزرگترین تغییرات تاریخ همیشه با جرأت اندیشیدن و شهامت ایستادن رقم خوردن. ایستادنی که نشون میده هیچ سدی نمیتونه جلوی یک روح پویا و تأثیرگذار رو بگیره. جامعه زمانی مسیر واقعی رهایی رو پیدا میکنه که از بازگو کردن ساده دردها عبور کنه و به تحلیل، آگاهی و دادخواهی ریشه‌ای برسه. مواجهه با آسیب‌های تلخی مثل کودکان کار، کولبری و تبعیض‌های کهنه زمانی به تغییر واقعی ختم میشن که پژوهش و کنشگری آگاهانه وارد میدان بشه. رویش دقیقاً همینجا میسته. برنامه‌ای برای فردا. چشم‌اندازی روشن که در اون زنان با اتکا به دانش، شایستگی و توانمندی‌های ارزشمندشون سدهای تاریخی رو کنار می‌زنن، در کانون قدرت سیاسی قرار می‌گیرن و آینده‌ای عادلانه برای سرزمین خیش می‌سازن. سلام و درود. من شیدا وجدانی هستم و خوشحالم در این قسمت هم با روایتی متفاوت در رویش کنار شما عزیزان هستم. همانطور که در آغاز برنامه بیوگرافی و کارنامه پرفراز و نشیب مهمان امشب ما پیش روی شما قرار گرفت، در این قسمت سرکار خانم شهین بایزیدپور همراه ما هستند. فعال مدنی و سیاسی، مستندساز و پژوهشگر برجسته آسیب‌های اجتماعی و بنیانگذار نهادهای حمایتی که سالهاست صدای پرطنین دادخواهی، حقوق زنان، رنج کولبران و دفاع از کودکان بوده. خانم بایزیدپور عزیز، وقت شما بخیر. بیش از هر چیز سپاسگزارم که دعوت برنامه رویش رو پذیرفتید و وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید.
1: سلام بر خودت و بر بینندگان عزیز کار کانال. منم خوشحالم بار دیگر در این برنامه با شما و بینندگان عزیز دیداری تازه دارم.
0: مرسی. سرکار خانم بایزیدپور، شما با داشتن مدرک اقتصاد بازرگانی میتونستید مسیر کاملا متفاوت در دنیای تجارت یا مدیریت داشته باشید، اما از همان دوران دانشجویی در دهه 70 وارد عرصه کنشگری شدید. چه خلأها و تعویض‌های ساختاری در قوانین آن زمان دیدید که شما را به این باور رسوند که اولویات جامعه ورود به میدان حقوق مدنی و تأسیس نهادهایی مثل جامعه معلولین بوکان است؟ می‌خوایم از تجربیات شما بیشتر بدونیم. بفرمایید.
1: دو دلیل عمده داشت که مسیر مبارزه مدنی را انتخاب کردم. یکی با توجه به آسیب شناسی انقلابات از مشروطه تا زمانی که من دانشجو بودم که به دوره اصلاحات مشهوره، وقتی تاریخ و رقم می زدیم می دیدیم که ناکامی انقلابات و تغییرات سیاسی در ایران ناشی از اینه که هیچگاه بستر جامعه برای این انقلابات مناسب نبوده و هیچ انقلابی تا آن زمان در تا زمان انقلاب ژینا از خود جامعه نشأت نگرفته بود و همیشه از حکومت نشأت گرفته بود، تغییرات سیاسی. و چون تغییرات از جامعه نشأت نگرفته بود و بستر جامعه فراهم نبود، تبدیل می شد از یک دیکتاتور به دیکتاتوری دیگر. دومین دلیل اینه که دیکتاتورها در خلأ به وجود نمیان. دیکتاتورها را مردم، جامعه، خانواده ها درست میکنن. و برای تغییر دیکتاتور باید از جامعه، از خانواده، از خویشتن خود شروع کرد. و من در دانشگاه، البته قبل از دانشگاه، جامعه مدنی کردستان شروع کرده بود به نشو، به رشد، و اولین گام جامعه مدنی کردستان تأسیس انجمن ادبی ها بود در کردستان که من از اونجا، یعنی قبل دانشگاه، شروع کرده بودم و با این دیدگاه وارد دانشگاه شدیم. خوشبختانه در دوره دانشجوی من مسئله اصلاحات که به دوره اصلاحات مشهور است، من در این دوره دانشجو بودم و کم کم بحث جامعه مدنی، نهادهای مدنی، نهادینه کردن مبارزات مدنی شروع می شد. ولی مسئله کرد با مسئله ایران فرق می کرد. اگه یک دانشجوی تهرانی در فکر این بود ساختار قدرت رو تغییر بده یا اصلاح کنه، دانشجوی کرد در دانشگاه ایران به فکر این بود که در حاشیه این تنشایی که در ساختار قدرته، من کرد چجوری میتونم از تریبونم استفاده کنم، من کرد چجوری میتونم حق ملی خودم رو بگیرم، من کرد چجوری مبارزه کنم به خاطر زبان و فرهنگم. این بود که من وارد مبارزات مدنی شدم. بعد از فارغ التحصیلیم باید از خودم، از این محیطی که خودم ازش برآمده بودم و چالش خودم که معلولیت بود، از آنجا شروع می کردم و شروع کردم با ساختار فرهنگی جامعه که مانع بزرگی بر راه زنان و به خصوص معلولین بود. به خاطر همین مسیر زندگیم اینجوری تعیین شد.
0: پس بنا به همه دلایلی که الان شما فرمودی، وقتی شما به عنوان یک زن تصمیم گرفتید وارد شورای شهر بوکان بشید، میخوام بدونم با چه قوانین و محدودیتی مواجه شدی؟ ما داریم در مورد قانون جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. چه قانونی در اونجا، ساختار حاکم چقدر با حضور مستقل زنان اصلا اونجا مسئله داشت؟ بر اساس تجربیات خودتون، زنانی که وارد این نهادها میشدن تا چه اندازه اصلا امکان تغییر داشتن و با چه موانعی روبرو میشدن؟ شما داشتی در مورد تغییرات صحبت میکردیم، ما میخواییم بدونیم درون این نهادها چه میگذره. خانم بایزیدی پور،
1: خانم وجدانی، حضور زن در سیاست در هر حکومتی، مخصوصا حکومتهای دیکتاتوری، یک مسئله خیلی سخت و پیچیده است. تا زمانی که من وارد عرصه شورای شهر شده بودم، زنان نمیتونستن وارد سیستم بشن، ولی هر زنی نه، مسئله زن بودن خودش خیلی پیچیده است. چه زنی میتواند وارد چه ساختار سیاسی بشه؟ اگه زن ابژه‌ای باشه که یعنی یک کسی باشه که راحت هر ساختاری بتونه اونو هدایت کنه یا بازی بده، این زنان را داریم که خیلی فعالم هستند در زمینه‌های فرهنگی، چون خودشون یکی از عاملان سرکوب میشن، خودشون یکی از عاملان مهم رژیم و دیکتاتور میشن. ولی زنهایی که سوژه باشن، زنهایی که مستقل باشن و زنهایی که مبارز باشن خیلی کم اتفاق میافته که بتونن وارد عرصه های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بشن، مگه اینکه شناخته شده نباشن. و من یکی از اونا بودم. من کسی بودم تا وارد شورای شهر نشدم سیستم نمیدانست با چه پدیده‌ای قرار روبرو بشه. با وجود این، چون شمشیر را از رو برای ساختم، برای فرهنگ سازی بسته بودم، من مشکلات دیگه هم داشتم به جز مسئله زن بودن. طرز فکرم هم برای جامعه سنتی قابل تحمل نبود، برای ساختار سیستم قابل تحمل نبود. ولی اینجا میخوام یک تذکر بدم، یک به اصطلاح روشنگری کنم. کسانی که میخوان وارد هر حوزه‌ای از ساختار قدرت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، شهری بشن، به خصوص وقتی وارد انتخابات میشی، یک چند عنصر خیلی مهمن. یکی این که حکومت چجوری به تو نگاه میکنه، یعنی چجوری گزینش میشی. و خوشبختانه در شورای شهر شورای نگهبان صاحب اختیار نیست و معتمدین شهر هستن که به کاندیداها رای میدن و این خیلی به نفع من شد. دومین چیزی که در انتخابات خیلی مهمه اینه که کی از تو حمایت میکنه و اسپانسر مالیت کیه، که خیلی کم هستن کسان صاحب نفوذ که بازارین یا صاحب قدرتن و تأثیر دارن در انتخابات رو زنان سرمایه گذاری کنن. این مختص جامعه ما نیست، در تمام جامعه مردان کمتر به خاطر زنان ریسک سرمایه و ریسک اجتماعی میکنن تا زنی را وارد عرصه سیاسی کنن. پس من این مشکلم داشتم. مشکل اساسی بعدی مسئله مالی بود، مسئله پشتوانه بود که هیچ کدوم از فاکتورها را نداشتم. ولی من فقط یک چیز را داشتم که می توانستم با آن موافق، به وسیله آن موافق بشم، و این بود من طمع نداشتم که وارد ساختار سیاسی یا سیستم بشم. من فقط تریبون آزادی میخواستم که مبارزه فرهنگی خودم رو آنجا به سرانجام برسونم. من فقط میخواستم یه جایی باشه صحبت کنم و خوشبختانه موافق شدم، چون اولین جایی که باید تریبون به من میدادن و من صحبت میکنم مساجد بود. چون هر کاندیداتوری که کاندید میشه تنها جایی که میتونه تریبون داشته باشه مساجده، که من متاسفانه این مساجدم به من اجازه صحبت کردن نمیدادن. همین عمل باعث شد که من یک ساختار شکنی کنم و وارد مناظره درست کردن، یعنی هر کاندیدایی که بود در هر جایی که صحبت میکرد من میرفتم پیشنهاد مناظره میدادم و ساختار انتخابات را به چالش میکشیدم. در حین همین بحث و گفتگوهای فرهنگی و مبارزات فرهنگی بود که من موفق شدم که اعتماد مردمم را جلب کنم و به من رأی اعتماد بدم.
0: اینقدر کامل شما توضیح دادید، به همه جنبه هاش تونستید برای ما روشنگری کنید، دیگه جای سوالی در این زمینه برای من نذاشتید. مرسی خانم بایزیدپور. وقتی من داشتم در مورد فعالیت و مسیر زندگی شما تحقیق می کردم، به مصاحبه از شما برخوردم که در آن شما از همانطور که در بیوگرافی شما هم دیدیم از فاجعه ناگفته وضعیت زنان در زندان ها یاد کرده بودید، چون شما متاسفانه خودتون این تجربه تلخ زندان رو داشتید. می خواهیم از اون روزهای سخت و میله های سرد زندان برای ما بگید. واقعا پشت آن دیوارهای زندان بر سر زنان ما چی میگذره؟ مهمترین بخش این حقیقت تلخ که کمتر در رسانه ها ازش صحبت شده رو میخوایم بدونیم. قبل از پاسخ شما خیلی پوزش میخوام از اینکه یادآور خاطرات تلخ دوران زندان هستم، ولی میخوایم در برنامه رویش برای بینندگان ما بیشتر بگید. خانم بایزیدپور بفرمایید.
1: مسئله زندان زنان قبل اینکه اجتماعی باشه، قبل اینکه مسئله اقتصادی باشه، قبل همه مسئله سیاسیه، چون رژیم با مردم خودش به عنوان دشمن بالفعل همیشه برخورد میکنه و مردم خودش را دچار جینوساید سفید کرده. بزرگترین اسلحه رژیم مواد مخدره، بزرگترین اسلحه رژیم بزهکاریه که به جامعه تزریق میکنه. من در زندان خیلی وقایع ناگوار دیدم که قابل بحثه، ولی آنچه از همه بیشتر منو رنج میداد این بود در زندان متوجه میشی که سن تنفروشی چقدر پایینه. در زندان متوجه میشی که سن اعتیاد چقدر پایینه. در زندان متوجه میشی که در ایران جایی به نام اصلاح و تنبیه وجود نداره. زندانیان 12 ساله 10 ساله با زنان به اصلاح زن کامل که نمیدونم چه اصلاحی به کار ببرم، تو زندان زنان با هم همبندن. و در زندان متاسفانه فروش زنان رو میبینی، فروش کودکان رو میبینی. در زندان مافیاهایی میبینی که مثلا اگه یک کودک، یک نوجوان، یک دانشجو اثر اشتباهی یک شب راهی زندان بشه و این وارد چرخه مافیای مواد مخدر و تنفروشی و قاچاق اعضای بدن میشه. از همه مهمتر در زندان آنچه من رو خیلی آزار میداد مسئله این بود از سادگی و از عاطفه زنان خیلی سوء استفاده میشه. من قبل این که برم زندان یه مقاله خونده بودم از معانی فرهنگی آن زمان بهزیستی که پدیده‌ای در ایران شروع شده به اسم همسرکشی، یعنی زنان شوهراشون رو میکشن، و همچنین یه پدیده‌ای که در ایران نادره، مسئله اینه که تنفروشی در ایران خیلی جالبه که تنفروش ها باسواد هستن و تنفروشی اکثرا شغل دومه. من در زندان این وقایع را به چشم خودم دیدم. اون همسرکشی که معاون فرنگی بهزیستی ازش حرف میزد کار زنان نبود، همیشه پشت هر قتلی یه مرد پنهان بود، به اسم برادر، به اسم شوهر، به اسم دوست پسر، به اسم دایی که قتل را انجام داده بود، ولی چون به زن به چشم یک آبژه نگاه کرده بود و بهش گفته بود که اگه تو بری زندان من میتوانم که برات رضایت بگیرم، من میتوانم وکیل بگیرم، زنان را به این طرف به طرف این سوق داده بودن که قتل نکرده را گردن بگیرن و بعد متوجه بشن که چه کلاهی سرشون رفته و از عاطفه این زنان به شدت سوء استفاده شده بود. من زنانی را دیدم زیر تیغ اعدام بودن و جرمهای شوهراشون و جرمهای برادراشون را گردن گرفته بودن، حتی مواد مخدر را، و این خیلی عذابم میداد.
0: متاسفانه هر کدوم از سوژه هایی که شما بهش اشاره کردی واقعا میتونیم یه برنامه روش اختصاص بدیم. امیدواریم در برنامه های آتی یه برنامه اختصاصی در این موارد هم داشته باشیم. میخوام از این فضا مرسی من میخوام یکم از این فضا شما رو دور کنم و شما دوران پیشمرگی بودنتون رو به عنوان دوران طلایی زندگیتون یاد میکردید، در سالهایی که شما پیشمرگه حزب دموکراتیک کردستان ایران بودید و همزمان فعالیت در قالب انجمن دفاع از کودکان. شما با ساخت مستندهایی مثل رویای گمشده دست روی حساس ترین آسیب ها یعنی رنج کودکان کار، کولبری و آوارگی داشتید. به عنوان پژوهشگری که از نزدیک با این زخم ها زیسته و آنها را روایت کردید، ساختار میخوام اینو از شما بپرسم، ساختار حاکم چه بلایی بر سر آینده کودکان آورده و مهمترین رسالت یک مستندساز در افشای این واقعیت های تلخ چیه خانم بایزیدی پور؟
1: ساختار حاکمیت وضعیتی برای حال آینده کودکان ایران فراهم کرده که در حال حاضر کودک در دنیای واقعی واقعا زیست نمی کنه. اگه نگاهی به شبکه های اجتماعی بندازی، تمام فعالیت های مادی، معنوی، سیاسی، اقتصادی شده یک گوشی و یک شبکه اجتماعی. یعنی کسی در ایران در عرض واقع نمیتونه زندگی کنه. تمام زندگی مردم ایران، چه کودک چه بزرگسال، به صورت یک انتزاعی در اومده. تو عینی نمیبینی، مثلا یک کارخانه عینی نمیبینی، یک تجارت عینی نمیبینی، یک سیستم عینی نمیبینی، حتی آموزش ها به صورت آنلاین و غیر حضوریه. در چنین جامعه ای اگه حاکمیت که من امیدوارم عوض بشه، اگه عوض بشه نشه، تمام کودکان ایران باید دنبال رؤیاهاشون، رؤیاهای گمشدهشون بگردن. سرگردان میشن، ناامید میشن و حالا تنها روزنه امید این مسائلی است که به اصطلاح مسئله جنگ آمریکا و اسرائیل و منطقه است که مردم ایران را زنده نگه داشته. یعنی اگه یه روزی یا به یه طریقی مردم ایران از این جنگ ناامید بشن، واقعا همه دچار افسردگی و دچار سرگردانی میشن، چون در از واقع چیزی ندارن که آینده را باهاش بسازم. به خاطر همین من احساس می کنم که آینده مردم ایران در گروه تغییر حکومت ایرانه، هم کودکان، هم زنان، هم بزرگسال.
0: همینطور که در جواب پرسش ها هم به وضوح مشخصه، شما زنی هستی که سالها برای باورهاتون هزینه دادید اما هرگز از پا ننشستید. من نگاهتون همواره به فردا بوده. امروز از قامت این همه تجربه، پژوهش و مبارزه فردا رو چگونه ببینید؟ نگاه شما، شما از آینده صحبت کردید، نگاه شما به آینده ایران، کردستان و جایگاه واقعی زنان در ساختار قدرتی که باید از نو ساخته بشه چیست؟ برای زنانی که امروز نه فقط علیه تبعیض، بلکه برای رهایی از موانع تاریخی و دستیابی به سهم واقعی و تعیین کننده در قدرت مبارزه دارن میکنن، چه باید کرد تا حضور زنان از یک شعار مدنی به اقتدار سیاسی ماندگار تبدیل بشه؟ خانم بایزیدپور بفرمایید.
1: به نظر من خیلی خوشبینم به آینده زنان. به نظر من نه تنها در خاورمیانه، بلکه در کل جهان آینده زنان ایران مثال زدنی میشه. به نظر من پارلمانی که در آینده کردستان یا آینده ایران درست میشه، 80% بیشترش زنان تشکیل میشن. به نظر من هیئت وزیرانش حتما اکثریت با زنان خواهد بود، چون زنان کردستان به خصوص و زنان ایران به طور عام در این مدت سکوت زیر این همه فشار تونستن درس بخونن، تونستن به خودشکوفایی برسن. و به نظر من در ایران و هم در کردستان یک نوع دموکراسی محلی، یک نوع دموکراسی تولید محلی شکل گرفته که در تمام جهان مثال زدنی خواهد شد. زنان ایران حتی مفاهیم فمینیستی را عوض کردن، یعنی فمینیست را از یک مکتب مرد ستیز سخت درگیر که در تقابل زندگی و زنانگی، به نظر من زنان کرد این مکتب فمینیزم را بازخوانی کردن، بازشناسی کردن و باز تولید کردن و خیلی خیلی شگفت انگیزن زنانی که آینده کردستان به خصوص و آینده ایران را به طور عام خواهند ساخت. من خیلی امیدوارم.
0: داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. برای جمع‌بندی خانم بایزیدپور، شما مسیر پرپیچ و خمی رو از شورای شهر تا زندان، مستندسازی، پناهندگی، پیشمرگه بودن، تأسیس انجمن حمایت از کودکان کرد در فرانسه و نگارش کتابتون تیک کردید. با تیکی بر این همه تجربه، اگه بخوام از تریبون برنامه رویش پیامی برای زنانی که امروز در خط مقدم مبارزه ایستادن بگید، اون پیام چه خواهد بود خانم بایزیدپور؟
1: من فقط این شعار مشهور کردا رو میدم که میگم آسمان روشن، یا به کردی عبارت آسارونه. و از همه مهمتر آینده مال ماست و ما میتونیم آینده خودمون را خودمون بسازیم. زنان ما به درجه ای از شناخت و از توانایی رسیدن که منتظر هیچ کس نماندن، منتظر کسی نمیمانن، خودشون درست میکنن و این مهمترین رسالت زنان، زن بودنه.
0: خیلی متشکرم از شما خانم شهین بایزیدپور عزیز، فعال مدنی و سیاسی، مستندساز و پژوهشگر برجسته آسیب‌های اجتماعی. مرسی که تحلیل‌ها و تجربیات با ارزشتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید. باز هم از شما پوزش می‌خوایم اگر در طول این گفتگو خاطرات تلخ و رنج دوران زندان یادآوری شد. اما بازخوانی این واقعیت‌ها بخش ضروری از مسیر آگاهی و دادخواهی ماست. دیدن مسیر زندگی انسان‌هایی مثل خانم بایزیدپور به ما یادآوری می‌کنه که اراده و امید انسانی هیچ محدودیتی نمیشناسه. انسانهایی که حتی سختیهای دیوارهای زندان و شرایط ویژه جسمی هم نتونسته متوقفشون کنه، بانویی که آنچنان استوار قوی و رو به آینده گام برمیداره و تمام سطح‌ها رو کنار میزنه و تمرکز خودش رو بر هدف، آگاهی و ساختن فردا میذاره. ما در رویش امیدواریم روزی برسه که دیگه شاهدی بر رنج کودکان کار، تاوان سنگین کولبری و تبعیض‌های ساختاری نباشیم. روزی که آگاهی جانشین تمام این محرومیت‌ها بشه. از شما بینندگان و همراهان عزیز هم بی نهایت سپاسگزاریم که وقت گرانبهاتون رو تا این لحظه در اختیار برنامه رویش گذاشتید. از طریق ایمیل برنامه ruyesh@kurdkanal.com میتونید با ما در ارتباط باشید. تا دیداری دوباره و رویشی دیگر، بدرود.

0: مردم در ایران در واقع خواسته هاشون رو در نهایت به جمهوری اسلامی تحمیل کردن و اونا رو اون چیزایی که میخواستن رو به نحوی به دست آوردن. به نظر من اشاره شد که زنان در این جنبش پیشتاز بودن. فکر کنم زنان سالها بوده که در از جنبش سبز، دختران انقلاب، دختران خیابان انقلاب در عرصه‌های مختلف به نظر من حضور و بروز زنان برجسته‌تر از گذشته بوده، ولی خب در این جنبش خیلی بیشتر بوده و همراهی مردان رو هم بیشتر از قبل داشته. به نظر میاد که فرهنگی و نهادینه شده. از طرفی هم من فکر می‌کنم از بعد از جنبش مشروطه شاید بشه گفت این یکی از دموکراسی خواهانه ترین جنبش هایی بوده که اتفاق افتاده، یعنی از فرم، پیام رسانی، مسیجینگ، محتوا، شکل در واقع خواسته هایی که وجود داشته و اساساً تغییر شکلش، یه پارادایم شیفتی اتفاق افتاده از مطالبه محوری، مثلا از جنبش سبز که رأی من کجاست، یا جنبش اصلاحات، از خواسته های مشخص به نهب جمهوری اسلامی به صورت مطلق تبدیل شده و تونسته زورش رو در اون ابعادی که در واقع ممکن بوده رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه.
1: جالبه که گفتید که از مطالبه محوری مثلا جنبش های اصلاح طلبانه، مثل جنبش 88، رأی منکو، جنبش سبز، آمده جنس دیگری از جنبش رو اینجا ایجاد کرده. من آقای سرکوی از شما میخوام بپرسم این نکته آقای آرام رو. خب بعضی از منتقدان، اینجا من نظر منتقدان رو با شما در میون میگذارم، بعضی از منتقدان میگن که جنبش زن زندگی آزادی، اتفاقا انتقادشون به این جنبش اینه که با استفاده از این گفتمانی که علیه اصلاحات، علیه اساسا اصلاح کردن وضعیت موجود پدید آمد در سالهای گذشته، جنبش زن زندگی آزادی رو یک جنبش در گیوم اصلاح طلبانه میخوانند و به این دلیل از این جنبش ناامید هستند.
2: وقتی شما از اصلاحات صحبت میکنین، منظورتون اصلاح یه گرایشیست در ایران که میخواد در درون ساختار جمهوری اسلامی اصلاحات تحقق ببخشه و تصور میکنه که اصلاحات اساسی در درون ساختار جمهوری اسلامی ممکن است. این اصلا با زن زندگی آزادی کاملا بیگانه است. ببینید، در زن زندگی آزادی، اول بگم که زن زندگی آزادی فقط مربوط به حجاب اجباری نبود، علیه حجاب اجباری یکی از مضمون‌های اصلی شد. اما وقتی میگیم زن زندگی آزادی، این یک مفهوم خیلی رادیکال تر از هر شعار سیاسی دیگری داشت که در ایران داده شده بود، گرچه در ظاهر به نظر رادیکال نمیرسه، ریشه‌ای نمیرسه. وقتی زن مرکز تبعیض بود در ایران، جمهوری اسلامی که از شاخصه‌های اصلیش تبعیض هست، تبعیض علیه همگان، حالا علیه نمیدونم کسانی که شیعه نیستند، تا علیه دیگر اندیشان اینا، اما زنان نیمی از جامعه هستند و جمهوری اسلامی علیه زنان میدونیم تبعیض‌های گوناگون اعمال میکنه. بنابراین وقتی شما دست روی زن میگذارید، یعنی دست میذارید بر نقطه مرکزی تبعیض، یعنی یکی از مؤلفه های اصلی جمهوری اسلام. بعد زندگی، وقتی میگه اگر فقط مسئله زنان بود، خب دیگه زندگی چرا پشتش آمد؟ یعنی مردم خواستار زندگی متناسب با شأن و کرامت آدمی شدند، هم اقتصادی، هم سیاسی، هم اجتماعی. و این طبیعتاً باز یک دست میذارین روی یک بمبی زیر ساختار جمهوری اسلامی. وقتی هم آزادی مطرح میشه که خب مشخصه دیگه، در یک حکومت استبدادی، اونم از نوع بدترین استبدادها، شما در واقع با آزادی اساسی نظام رو خطر میکنید. به شعارهای مثلا مرگ بر خامنه‌ای و اینا هم که داده شد، بنابراین این اصلا اصلاح طلبانه نیست. منتها اینجا یک مثلا مشکلی وجود داره، یک بدفهمی وجود داره، یک تصوری وجود داره از انقلاب‌های کلاسیک که با شعار مرگ بر حکومت و زنده باد فلانی میآیند و منتها اون روز آخرش به پیروزی میرسن. انقلاب رو یک روند نمیبینن. یه عده هستن که انقلاب مثل یک فیلم، فقط اون صحنه آخرش که قهرمان داستان پیروز میشه و فلان میبینن، تمامی فیلم رو نمیبینن. انقلاب یک فراینده که از مراحل گوناگون عبور میکنه. چگونه ما تشخیص میدیم که اینها اصلاحات حکومتی یا گامهایی در راه انقلاب هستند؟ به مضمونشون نگاه میکنیم، به تأثیرشون نگاه میکنیم و به سمت و سوی اونا نگاه میکنیم. جنبش زن زندگی آزادی اتفاقا با طرح رادیکال ترین شعار ممکن، به خصوص در یک جامعه اسلامی، به خصوص در حکومت اسلامی با همه شاخصهاش و در جامعه مرد سالار، ما شوخی هم با هم دیگه نکنیم، فرهنگ مسلط، دین خویی، غیره، دست میذاره بر اون نقطه های اصلی به اصطلاح ساختار ستم و بعد این رو میاد نه فقط شعارش رو میده، بلکه در

0: اقامه متحقق میکنه. 150 میشه نزدیک به حدود 150 شهر چندین ماه در حرکت اعتراضی شرکت دارن. این به عمق جامعه میره، این در واقع جامعه رو متحول میکنه. حالا اون کسان که میگن که نه زن زندگی آزادی شعار اصلاح طلبان است، به من بگن که چگونه ممکنه این شعارها در جمهوری اسلامی تحقق پیدا کنه؟ چگونه ممکن است که تبعیض از جمهوری اسلامی رخت ببنده؟ همه تبعیضهایی که وجود داره، چون وقتی میگیم زن، مسئله فقط تبعیض علیه زنان نیست، همه تبعیضات، منتها زن مهمترین و پرجمعیت‌ترین به اصطلاح بخش جامعه است. لذا نه، این هیچ ربطی به شعار به اصطلاح به حرکت اصلاح طلبانه حکومتی نداره، اما به شرط اینکه ما مسیر انقلاب دموکراتیک مردم رو یک مسیر، یک فرایند ببینیم. و اینو یکی از به اصطلاح به نظر من نقطه قله های این فرایند است. ببخشید، این فرایند انقلاب در همه دنیا اینطور بوده، مثل سلسله جبال هست، کوههای گوناگونی که یک بسیار رشته کوه رو تشکیل میدن، قله های گوناگون دارن تا برسیم به اون قله بسیار بالاترین قله که طبیعتاً رها شدن از جمهوری اسلامی. اما این قله ها به هم متصل هستند.
1: بسیار خوب، این قله ها دارید میگید به هم متصل هستند و این یک فراینده، یک مسیره. خب ولی بعد دید که در هر کدوم از این قله ها چقدر استفاده میشه به سود پیشرفتن به سمت اون قله نهایی که توصیف کردید آقای سرکوی. آقای کنگلو، تلاش های هم شد برای استفاده از این فرصت، یعنی اگر که زن زندگی آزادی رو یک فرصت مهم بدونیم برای گروه های مختلف سیاسی که گرده هم میتونستن بیان و اتفاقا تلاش هم شد که گرده هم جمع بشن دیگه، نمونه جورج تاون بود، ولی از این تلاش ها چقدر در نهایت از این فرصت تونستن استفاده بکنن؟ یعنی اینکه خب ما میبینیم که عبدالله مهتدی میشینه کنار شاهزاده پهلوی، میشینه کنار مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون برمیاد، یک چهره تازه تر هست در فضای سیاسی ایران. خب یک شوری شکل میگیره، یک امیدی القا میشه، ولی چرا اگر که دارید میگید این ویژگی های برجسته رو این جنبش داشت، چرا ازش دست کم در یک چنین ائتلاف موقتی نشد که بهره ببرند؟
2: برای اینکه اون ائتلاف اعضای اصلی رو در خودش نداشت. من معتقدم 5 جریان اصلی در اپوزیسیون وجود داره که این 5 جریان اصلی رهبرانش اون روز توی جورجتان اونا باید میشستن. مثلا ما در جورجتان یه خانم هنرپیشه ایرانی رو دیدیم که بسیار زیباست، بسیار موفقه، بسیار هم هنرمنده. یک فعال زنان رو دیدیم، یک رهبر قومی رو دیدیم و یک کسی که خانواده‌اش رو در یک سانحه هوایی از دست داده بود. این بسیار خوبه که ما اینا رو به رسمیت بشناسیم، به اینا صندلی بدیم، پودیوم بدیم، بلنگو بدیم. ولی اپوزیسیون در اون چیزی که بهش میگیم ائتلاف، ائتلاف که بین یک رهبر سیاسی و یک هنرپیشه که انجام نمیشه. کجای دنیا شما دیدین رهبر سیاسی به هنرپیشه ائتلاف انجام بده؟ ائتلاف باید به وسیله رهبران 5 جریان عمده. این 5 جریان عمده به نظر من هستن: مجموعه پادشاهی خواهان یک جریانن، مجموعه جمهوری خواهان یک جریانن، اصلاح طلبان یک جریان عمده دیگه هستن که طرفداران بسیار زیادی در ایران دارن، و ملی گرایان ایران یک جریان هم مثل جبهه ملی. اینا تمام کسانی هستن که ما اگر بخوایم از اینی که رهبران اینا رو دور هم دیگه بیاریم روی گردان باشیم به خاطر اینکه کار مشکلیه، حتما شما این مثال رو شنیدین که یکی توی کوچه در هنگام شب داشت دنبال انگشترش میگشت، اومدن ازش پرسیدن داری چی داری رو دنبال انگشترت میگردی؟ گفت که تا یه ساعت پیش گمش کردم. گفت کجا گمش کردی؟ گفت توی خونه. گفت پس چرا اینجا دنبالش میگردی؟ گفت به خاطر اینکه نور اینجا بیشتره. جورجتان جایی بود که نور توش بیشتر بود، ولی رهبران اصلی اپوزیسیون در جورجتان وجود نداشتن. ولی من جورجتان رو هم واقعه مبارکی میدونم. بالاخره بین گروهایی که به نظر میرسید بعضیاشون هم همدیگر رو دوست نداشتن، نشستن کنار همدیگه، یک لزوم، یک ضرورتی رو احساس کردن و ما به نظر من نشون، جامعه ما، اپوزیسیون ما نشون داد که یواش یواش داره با مبانی فلسفه ضرورت ائتلاف داره یواش یواش صلح میکنه. یه قهر نیست با ضرورت ائتلاف. ببینید، اگر ما با ائتلاف مخالف باشیم، فقط به دو دلیل منطقی میتونیم ما با ائتلاف مخالف باشیم: یا اینی که معتقد باشیم که گروه من به تنهایی میتونه پس جمهوری اسلامی بر بیاد، که هر کسی این فکر رو بکنه واقعا در اوهامه، یا اینی که فکر میکنیم که اونای دیگه ارزش منو ندارن. در هر دو صورت مخالفت با ائتلاف سازی به نظر من یک کاری ضد انقلابی و ضد رهایی مردم ایران. به نظر من در آینده بسیار نزدیک به ویژه اتفاقاتی که از جورجتان تا حالا افتاده به با کمک خواهد کرد که بریم دنبال ائتلاف بین پنج جریان اصلی، هر چقدر هم که مشکل باشه باید ما این ائتلاف رو تشکیل بدیم. همه جای دنیا، تمام دنیای آزاد داره با ائتلاف انجام میشه، با ائتلاف اداره میشه.
1: ولی چطور ممکنه آقای کنگرلو اگر این بخواد بیش از صحبتهایی که در رسانه میکنیم و بیش از آنچه که روی کاغذ یا تئوری مطرح میکنیم بیاد روی زمین واقعیت، چطور ممکنه؟ شما خودتون تعلق خاطرتون به حال به گروه پادشاهی خواهه، گروه پادشاهی خواه بعد از زن زندگی آزادی در اعتراضات بعدی در زمانی که گذشت اصلا زن زندگی آزادی رو حذف کردن. فکر میکنید آیا هنوز شانسی هست که این گروه ها به هم بخوان برگردن؟
2: حتما شانسی هست. دلیلش هم اینه که ببینید من و جناب سرکوهی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و موقعی که داریم
1: این از معجزات میدان البته.
2: بله بله، من اعتبارش رو به شما میدم. من احساس میکنم با فرج سرکوهی زمینه های مشترک بیشتری دارم تا بعضی از پادشاهی خواهان. کسانی که به ائتلاف اعتقاد ندارن به هر کدوم از اون دو دلیلی که من گفتم باشه به جنبش ضرر میزنن، مانعی هستن در راه جنبش. ملت ما قابلیت، اپوزیسیون ما قابلیت ائتلاف سازی داره و موقعی که ما ائتلاف رو بسازیم از اون دو تا توهمی که گفتم عبور بکنیم و ائتلاف رو بسازیم، اون وقت میبینیم که جمهوری اسلامی یک ببر کاغذی بیشتر نبوده.
1: بسیار خوب آقای آرام، فکر کنم خیلی بحثای جالبی شد تا این لحظه. آقای کنگلو
3: خیلی امروز حرفای خوبی میزنن، منم باشون سر این مسئله ائتلاف خیلی موافقم. منم فکر میکنم که همه این جنبش ها نیاز هستش که این لسن لرن ها و درس ضعف ها و قوت هایی که داشته اگه بررسی نشه، اگه درست ارزیابی نشه، احتمالا ما تو گام های بعدی موفقیت هامون کمتر میشه، شانس موفقیت هامون. البته یه نکته هم دارم راجع به مثلا نکته که اشاره کردن که هنرپیشه یا پیشه های مشاغل مختلفی لزوماً نمیتونن در ائتلاف ها باشن. من فکرم یه نقطه نادقیقه، برای اینکه خب مثلا زلنسکی رو داریم، ریگان رو داریم، کسایی بودن که شغل و پیشه شون چیز دیگه ای بوده ولی در عرصه سیاست تونستن رهبری، یعنی بسیج کردن مردم، یعنی تونست توان مذاکره، گفتگو، امکان در واقع تحریزی استراتژی و تاکتیک دیگه، اینا رو میتونن در شغلها و پیشه‌های مختلفی داشته باشن.
1: یعنی که بخوایم جایگاه‌های متفاوت بالا پایین به افراد بدیم، ائتلاف شاید باهاش صورت نگیره.
3: آره، اصلا ائتلاف اینه که تو یک جمعی برابر بشینن و هر کدومشون نماینده پایگاه اجتماعی خودشون باشن و منم با ایشون موافقم که به هر حال نهله‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی هستن، نماینده هاش و این نماینده ها میتونن عوض بشن. نماینده های این جناح ها باید بتونن کنار هم گفتگوی ملی رو شکل بدن، در قالب این گفتگو پروژه های ملی تعریف بشه، در اون راستا هر کدوم اینا میتونن پایگاه اجتماعی خودشون رو همراه بکنن.
1: ولی یه لحظه به من فرصت بدین آقای آرام، در باورتون بشه نه دفاع از آقای کنگرلو میخوام بگم که من با آقای کنگرلو گاهی این در این برنامه به حال شوخی هم میکنیم. نکته آقای کنگرلو در مورد هنرپیشه یا هنرمند یا به هر حال بازیگر، بدون اشاره به هیچ شخص خاصی دارم اینو میپرسم، یک جنبه هم توش داره که مهمه. ببینید وقتی میگید زلنسکی کسی است که خیلی محکم وارد حوزه سیاست میشه، باقی میمونه، نقش آفرینی میکنه، بازیگران و هنرپیشه‌ای که در مثلا جورج تاون وارد ائتلاف شدن، اومدن، حرف زدن، پیام دادن، نقش آفرینی کردن، بعدش چی شدن؟ چرا هیچ در واقع اکت دنباله داری نمیبینیم؟ این هم هست دیگه.
3: آره ببینید، حالا میگم من خواستم این رو به عنوان یه اصل کلی مطرح بکنم که لزوماً شغل و مشاغل افراد تعیین کننده نیست در این که میتونن سیاست ورزان قوی و در واقع توانمند و اثرگذاری باشن. در مجموع موافقم این بحث سلبریتیزم و اکتیویزم که موزلی شده الان در فضای پهنه سیاسی ایران، اون یه بحث دیگه است. به هر حال افرادی که مطالعه دارن، سواد دارن، تسلط دارن در اون حوزه بیشتر میتونن کمک بکنن و ممکنه برعکسش باشه، یعنی افرادی که اصلا در اون حوزه اطلاعاتی ندارن وقتی ورود میکنن آسیب میزنن به اون جنبش، کما اینکه زدن در هم جنبش قبلی هم جنبش فعلی. به هر حال یه آسیب هایی رو از سمت این فضای سلبریتی حاکم شده و اساساً شکل فرم جنبش رو از یک جنبش براندازاننده به یک جنبش انتخاباتی تبدیل کرده. یعنی جوری شده که فضا بیشتر تبلیغاتی شده که چه کسی یا چه کسانی بهتر از چه کسان و چه کسان دیگری هستن، به جای اینکه چه گام‌های همه این کسان میتونن در کنار هم اون ائتلافی که اشاره کردن بردارن برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن. برای همین به نظر من تفکیک اینا اهمیت داره. و نکته که مهمه، جنبش زن زندگی آزادی با مشخص و مختزیاتی که داشته مختصاتی که داشته خودش رو به یه عامل سنجشی تبدیل کرده. یعنی به نظر من ما الان با جنبش زن زندگی آزادی به دلیل داشتن در واقع پیام‌های دموکراتیک خیلی راحت‌تر میتونیم جنبش‌های قبل از اون و جنبش‌های بعد از اون رو بسنجیم که چقدر در راستای دموکراتیزاسیون ایران آینده کمک میتونن بکنن.
1: برای سنجش به وجود آمد. من خیلی کوتاه قبل اینکه برگردم به آقای سرکوهی میخوام از شما اینو هم بپرسم، چون شما در کنشگری خارج از کشور خب به هر حال حضور خیلی خیلی فعالی دارین، این جنبش چه امکاناتی در اختیار یک کسی مثل شما قرار داد آقای آرام که در واقع این تظاهرات خیابانی در خارج از ایران رو برگزار میکنید؟ چه استفاده مشخصی تونستید شما از اون فرصت بکنید؟
3: ببینید سوال خیلی خوبیه، برای اینکه فرم و شکل اعتراضات ایرانی ها و مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور رو هم تغییر داد. تا قبل از این در همین شهر واشنگتن دی سی بعضن برای جنبش سبز دیما آبان ما اعتراضات و مخالفت ها و تجمعاتی که شکل می گرفت، مجاهدین یه طرف بودن، پادشاهی خواهی یه طرف، جمهوری خواهی یه طرف، گروه چپ یه سمت دیگه بودن و اینها هیچ وقت هم با هم دیگه امکان نداشت که بتونن در یک محل قرار بگیرن. گروه های کوچیک کوچیکی از هر کدوم اینها تجمعاتی رو شکل می دادن و واقعا هم این اتفاق می افتاد. در یک روز ممکن بود مثلا 7 تا 8 تا تجمع توی یه شهر باشه، اما فضای در واقع رنگارنگ پذیری، تکثر گرایی جنبش مهسا زن زندگی آزادی کاری کرد که اصلا سوال نمیشد که شما چه گرایش سیاسی دارین، کدوم سمتی هستین، به کدوم گروه یا جناح و حزب سیاسی تمایل دارین. من فکر کنم واشنگتن دی سی یکی از نمونه ها، ده ها و صد ها نمونه در خارج از کشور بوده که همه اینها کنار هم جمع شدن. البته شکل در واقع حضور و بروز این جنبش و نه به جمهوری اسلامیش هم کمک کردش و امید به سقوط جمهوری اسلامی، این هم کمک کردش که میزان مشارکت مردم به شدت افزایش پیدا بکنه، به خصوص بعد از پرواز 752 و شلیک سپاه به اون باعث شدش که نوع حضور و مشارکت مردم رو تغییر بده و از ده ها جزیره به در واقع گروه ها و فضاهایی تبدیل بکنه که بیشترین مردم محلی نقاط مختلف شهرها و کشور مختلف کنار هم جمع بشن.
1: جمعیت انبوهی که من خاطرم هست در همین واشنگتن دی سی بارها جمع شدن، همینطور که آقای آرام دارن اشاره میکنن حول محور اعتراضات. آقای سرکوهی، حالا ما در مورد جورج تاون صحبت کردیم، در مورد فرصتی که ایجاد شد برای اینکه مطالبات مردم در ایران، فریاد اعتراض مردم در ایران به سمتی، به اون قله‌ای که داشتین توصیف می‌کردین بره، ولی خب حالا به حال از این فرصت‌ها استفاده‌های دقیقی ارزیابی بسیاری هست که نشد. می‌خوام ببینم که دو تا چیزو ببینیم چقدر نقش داشته توی این موضوع، چون یکی از نقد‌هایی که منتقدان به زن زندگی آزادی وارد می‌کنن اینه که جنبشی است که رهبر نداشت یا سر نداشت، رهبران متعدد داشت. شاید رهبر لازم بود تا اون ائتلاف واقعا شکل بگیره و واقعی باشه و به سمتی بره، شاید هم نه، اتفاقا لازم بود یک قواعدی تنظیم بشه برای به رسمیت شناختن اون رنگین کمان، اون حجم از تنوع و تکثر که الان آقای آرام داشتن فقط به قسمت کوچکش در خارج از کشور اشاره میکردن.
0: من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، که مهمترین مباحثی است که مطرح هست و برای آینده هم خیلی مهمه، میگه یک نکته در مورد جورجتان. میگه من جورجتان از همون روز اولش، اتفاقا روز اولش مصاحبه با من کردم، من گفتم این شکست میخوره، برای که مسئله این نیست، مسئله شغل افراد نیست، هر کسی میتونه هر شغلی داشته باشه. اما آقای کنگرلو به درستی گفتن، نمیگم آقای آرام اینجا رو اشتباه میکنن، مسئله این هستش که کسانی میتوانن با هم دیگه ائتلاف سیاسی بکنن که نمایندگی یک لایه‌های اجتماعی مهم تاریخاً موجود جامعه ایرانی رو داشته باشن. ایشون میگن اطلاعات دانش، نه، این بحث‌های بعدیه. دومش
1: اطلاعات و دانش هم مهمه دیگه آقای سرکویی.
0: بله اطلاعات دانش مهمه، اما ببینین مسئله این هستش که شما باید نمایندگی یک لایه از جامعه رو داشته باشین تا بتونین بر اون جامعه تاثیر بذارین، تا بتونین راهنمود بدین، تا بتونین به شکل بدین. بله که اطلاعات دانش هم لازمه، اما فقط با اطلاعات دانش که شما
1: خب ببین. نه من چه میخوام شما رو به چالش بکشم، مثلا ورزشکاری که نماینده 20 میلیون ایرانی میتونه باشه چون دوستش دارن، چون دنبالش میکنن، اطلاعات سیاسی اندکی هم ممکنه به اشتراک بگذاره، از نظر شما این کمکی میکنه؟
0: ببین مسئله اصلا این هست، مسئله این هستش که آیا شما وقتی میخواین در یه ائتلاف شرکت کنین نماینده ارگانیک و هژمونیک یک لایه از جامعه هستی یا نه. اون ورزشکاری که شما اشاره میکنین مشهور بود، محبوب بود در میان ورزش دوستان، نماینده سیاسی و ارگانیک ورزشکاران که نبود که. ببینید این بحث دقیق هست، من تا الان جای بحثش نیست. مسئله هژمونی یه بحث دیگری است، مسئله به اسلام شهرت و نمیدونم سلبریتی و اینا یه بحث دیگری. اما نقطه دیگری که جورجتان حتما شکست میخورد این دیدگاه یه عده است که ما تو خارج کشور میشینیم و برای داخل کشور بدونی که رابطه ارگانیک با اونا توی رهبری تشکیل میدید، این اصلا ممکن نیست. شما باید با داخل با لایه های پایگاه های خودتون، حالا که متعدد هستن، متنوع هستن، تکثر دارن، رنگارنگ هستن، هر کسی به اون لایه خودش باید پیوند ارگانیک داشته باشه. این پیوند در داخل کشور شما اگه نگاه بکنید همکاری های مقطعی پروژه‌ای به شدت همه گراش ها با هم میکردن، اینجا تو سر کله هم میدادن در خارج کشور. بنابراین اون جورشان اساساً به اصطلاح یک حرکت در مجموع جز حرکت‌هایی که مفید باشن برای جنبش جامعه ایرانی نبود و دیدیم هم که نبود و بعدش چه اتفاقاتی افتاد. اما اون سوالی که شما مطرح کردین در مورد به اصطلاح
1: رهبری
0: در مورد رهبری، بله جنبش زن زندگی آزادی یک شاخصه‌ای داشت که اتفاقاً دستاورد بزرگی برای ایرانیا بود و اون این بود که نسل‌های جوان ما از امکانات شبکه‌های مجازی و شبکه‌های واقعی ارتباطات محله‌ای بهره گرفتن و با اون آشنا شدن. این چیزی بود که نسل‌های ما با اون آشنا نبود. نسل ما یه سازمان سیاسی می‌شناخت و ارتباطات اون سازمان سیاسی برقرار می‌کرد. جمهوری اسلامی خب سازمان‌های سیاسی رو در داخل کشور سرکوب کرده، نابود کرده، این امکان از بین برده. اما نسل جوان ما تجربه های جدیدی به دست آورد، حالا این در دنیا هم شده بود قبلا، اینا هم از اون بهره گرفتن، یکی از شبکه های مجازی بهره گرفتن، یکی هم شبکه های واقعی محلات و مدارس و مثلا فضاهای اجتماعی. اما آیا یک انقلاب میتواند فقط با اتکا به شبکه های مجازی و شبکه های واقعی محلات یعنی شبکه های افقی به پیروزی برسه؟ نه، انقلاب طبیعتا نیازمند هر دو هست، هم نیازمند بهره‌گیری از دستاوردهای مدرن و جدید تکنولوژی هست، هم ارتباطات محلی و به واقعی و هم نهادهای سیاسی که بتونن اون انقلاب رو، این مجاری گوناگون رو با هم دیگه هماهنگ کنن. چیزی که در جنبش زن زندگی آزادی به وجود نیامد این نهاد سیاسی متناسب با جنبش زن زندگی آزادی بود. جنبش جلو بود، جنبش آمادگی داشت که این نهاد سیاسی از دل اون متولد بشه، اما مجموعه اپوزیسیون ایرانی به دلیل اینکه فقط پاسخهای سنتی بلده، به دلیل اینکه به اصطلاح فقط مسئله رهبری براش مطرحه، به دلیل اینکه هر کسی میخواد خودش رو جا بندازه و غیره و به دلایل گوناگون دیگه و از جمله ناتوانی در شناخت مسائل ایران در خارج کشور، نتونست به این پاسخ بده. پاسخهای سنتی داد، نمیدونم ائتلافهای سنتی، احزاب سنتی، پاسخهایی که متناسب با جامعه و این جنبش نبود. در واقع جنبش از نیروهای سیاسی جلوتر بود و هنوز هم جنبش داخل کشور از نیروهای سیاسی جلوتره و این چیزی است که باید جبران بشه. این وظیفه نیروهای سیاسی است که جبران بکنن این عقب موندگی خودشون.
1: پس آقای سرکوی، آیا تصویر تکان دهنده ای دارین به ما میدید که معنیش اینه که خارج از ایران به فعالیت ها و اعتراض داخل ایران آسیب زد؟
0: من نمیگم آسیب زد، ببینین بعضی حرکت ها انجام شد که بله، در البته در بیشتر در خود خارج کشور به خود خارج کشوری ها آسیب زد، اما خب تأثیراتی هم در داخل گذاشت. ببینین بعضی حرکت ها انجام شد که مثلا طرح وکالت چه میدونم فلان فلان، حالا نمیخوام وارد این بحثا بشیم. مسئله این هستش که در ببین مضمون اصلی جنبش در زندگی آزادی و مضمون اصلی تمامی حرکت هایی که در آینده در ایران خواهد شد دموکراسی، رهایی از استبداد جمهوری اسلامی. من به عنوان سوسیال دموکرات خیلی دلم میخواد مسئله عدالت اجتماعی هم در محور مطرح بشه، اما محوری که میتونه همه رو با هم دیگه مشترک بکنه مسئله دموکراسی است.
1: بنابراین جواب سوال منو بدین آقای سرکوی، خارج از ایران آسیب زد به داخل ایران؟
0: اقداماتی در خارج کشور شد که روحیه دموکراتیک نداشت و با جنبش روحیه دموکراتیک اقداماتی هم شد که روحیه دموکراتیک داشت، متناسب بود، اقداماتی بود که نداشت. اگر بخوایم درباره تاثیر خارج کشور صحبت کنیم باید تک تک جدا شد. مثلا میگم حمایت از جنبش داخل کشور به طور گسترده در خارج کشور انجام شد، بسیار مفید بود، توجه دنیا رو جلب کرد، همه رسانه‌ها رو جلب کرد، تظاهرات بزرگی انجام شد، اینا خب اینا مفید بود، اینا در واقع پشتیبانی از حرکت داخل ایران بود. اما حرکت هایی که برای گرفتن رهبری و قبض کردن اینا بود طبیعتا به اون روحیه لازم که ما باید این رنگارنگی رو در یک بس ائتلاف دموکراتیک با هم دیگه متحد کنیم به اون کمک نکرد.
1: آقای کنگرلو
0: در حرکتی بحث کرد، بعضیاش مفید بود بعضیاش مضر بود.
1: مشتاقم ببینم آقای کنگرلو هنوز چقدر با آقای سرکوهی موافق هستین. ازتون بعد سوالی دارم.
0: آقای کنگرلو طرفدار ائتلاف دموکراتیک هست، بنابراین با هر ائتلاف بر مبنای دموکراتیک میان، بنابراین فکر نمی‌کنم اینجا با من با
1: حالا اجازه بدین شاید من تونستم یه اختلافی بینتون پیدا بکنم.
0: مثلا پیشاپیش توافق ببینید.
1: بفهمید خواهش می‌کنم.
2: به نظر من دلیل اینی که من میگم باید ائتلاف بین رهبران سیاسی که مثلا تو ایران حداقل 1,000,000 طرفدار داشته باشن، نه طرفدار به خاطر فوتبالشون یا به خاطر هنرپیشگیشون، بلکه طرفدار به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، به خاطر اقدام سیاسی و به خاطر نقشی که در اون جناحی که دارن نمایندگی میکنن داشته باشن. من میدونم که رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا شد و ولی رونالد ریگان مدت‌ها یک سابقه سیاسی دنبال کار سیاسی رفت و معمولاً اینو به شما بگم جناب آرام که هنرپیشه‌های دنبال کار سیاسی میرن که تو هنرپیشگی زیاد موفق نیستن. نه رونالد ریگان هنرپیشه موفقی بود و نه زلنسکی هنرپیشه موفقی بود.
0: زلنسکی در ضمن فعال سیاسی بود و خوب خونده، فقط دوستان فقط یک سطحی از قضیه رو میبینن. اما این مهم حقوق خوندنش نبود، مهم بود که فعال سیاسی بود، شبکه داشت، یک شبکه های سیاسی مهمی ازش حمایت میکرد، یعنی کسی نمیتونه جمهور بشه به طرف شهرت تنها.
1: بسیار خب، حالا شما هر دو امشب خیلی با هم موافقین، به آقای آرام حمله میکنین.
2: من اصلا حمله نکردم به آقای آرام.
1: آقای کنگرلو به این پرسش پاسخ بدید. باشه، دارید میگید سلبریتی ها، نمیدونم هنرپیشه، اصلا این صحبت شما رو قبول میکنیم. خب مگر چهرهای سیاسی چه کردن؟ آقای سرکوهی الان اشاره کردن دیگه، اصلا میخوام برم به اینجا، چهرهایی در مجامع جهانی سخن گفتند در دوره زن زندگی آزادی، همین تلاشی که ایرانیان در خارج از ایران کردن، صدای مردم ایران رو انعکاس دادن، چهرهای سیاسی هم بودن از گروه های مختلف، اصلا اشاره به هیچ گروه مشخصی هم نمیخوام اینجا بکنم، گروه های مختلف در مجامع جهانی صحبت کردن، در مجلس ها، در پارلمان ها فریاد زدن. چقدر اینها واقعا دنبال این بودن که خودشون رو به عنوان بدیل سیاسی معرفی بکنن و چقدر حقیقتا اون فریادی که در داخل ایران زده می شد رو داشتن به گوش جهان می رسوندن و نمایندگی می کردن؟ این پرسش خیلی مهم و به حق است اگر مردم در داخل ایران بپرسن.
2: بله، شما به عنوان یک انسان عضو جوامع آزاد باید خودتون پر انرژی ترین طرفدار خودتون باشید و این هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره که رهبر حزب شماره یک احساس بکنه که بهترین دنیاست، رهبر حزب شماره دو هم احساس کنه بهترین دنیاست، ولی یه انتظار دیگه هم از رهبران سیاسی میره و اون اینه که این کار به تنهایی از من بر نمیاد. اون لحظه ای که این درک به وسیله یک رهبر سیاسی ایجاد میشه، اون وقت اون چیزی که غربی ها و دنیای آزاد حدود 200-300 سال کشفش کردن، اون چیزی که بهش میگن کامپرومایز. کلمه کامپرومایز خانم خضر حیدری توی فارسی یه ترجمه خیلی بدی داره. ایرانی ها کامپرومایز رو سازش تلقی می‌کنن.
1: مصالحه.
2: بله، مصالحه به نظر من یک بینابینی یا مصالحه تعبیر بهتریه. ولی ایرانی ها هنوز اصرار دارن روی این جمله که کامپرومایز یعنی سازش و ما سازش رو توهین تلقی می‌کنیم. میگیم فلانی سازشکاره. در حالی که سازشکار بودن یک نوع موفقیت بزرگه، یک نوع اعتراف به اینه که یک کاری جلوی من هست که من به تنهایی نمیتونم پسش بر بیام، کسان دیگه هستن که تخصصهای متفاوتی دارن، با قشرهای مختلف از جامعه میتونن صحبت بکنن، آوردن اونا به سر این مذاکره، سر میز همکاری با همدیگه، خود این یک مهارت بسیار بالایی داره. به نظر من این اتفاق در جنبش ما خواهد افتاد قبل از اینی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. اینشتین میگه پیروزی شکست در حال پیشرفته، یعنی شما مثل تبر و درخت 129 بار شکست میخورین، ولی اگر جرأت اینو داشته باشین که ضربه 130 بزنین، اون وقت تازه خواهید دید که بعد از اینکه درخت افتاد به این جنبندی میرسین که اون 129 بار قبلی اصلا اشتباه نبوده.
1: بسیار خوب آقای آرام، تقریبا آقای کنگرلو جواب من ندادن، حالا از شما میپرسم، به من بگید که واقعا چقدر چهره های سیاسی که در طول این دوران تلاش کردند که یعنی در مجامع بین‌المللی حرف زدن، وارد پارلمان ها شدن، صدای بلندی داشتن، اینها چقدر واقعا مطالبات رو نمایندگی کردن؟ اگه کردن به چه نتیجه رسید؟ یا اینکه چقدر واقعا تلاش این بود که هر گروه خودش رو به عنوان بدیل سیاسی معرفی بکنه، یا بدتر از اون که هر گروهی هر فردی خودش رو به عنوان بدیل سیاسی معرفی بکنه؟
3: من قبلش نکاتی که هر دو مهمان اشاره کردن در رابطه با مشاغل و شغل و هنرپیشه و ورزشکار و
1: بله،
3: من نکتم اینه که چون گفتن بودن یه هنرپیشه مثلا توی شورای ائتلافی مسئله است، من نقدم به اون بود که اون فرد با هر شغلی که داره اگر نماینده بخشی از جامعه است، پایگاه اجتماعی داره در داخل ایران، خب اون میتونه حالا هر شغل دیگه‌ای داشته باشه، یا به قول آقای سرکوهی اگر در واقع پیشینه و پیش‌زمینه سیاسی یا فعالیت مدنی هم اگر داشته باشن. برای این که حالا وکیل باشه، پزشک باشه، هنرپیشه باشه، مادامی که بتونه نمایندگی در واقع بخشی از جامعه رو بکنه، به نظر من اون اتفاق درستیه که قراره بیفته. ولی من یه مقدار میخوام جلوتر برم، برای این که من فکر کنم خب همه حرفای خوبی احتمالاً میزنیم، نکاتی رو اشاره میکنیم، ولی باید ببینیم چقدر اینا رو زمین واقعی احتمالش هست. یعنی با همین مهره هایی که الان رو زمین داریم، با همین بدنه سیاسی که داریم، با همین جامعه سیاسی زخم خورده و آسیب دیده، چون من یه المانی که به نظر من تو حرفا لازمه بهش تاکید بشه وجود جمهوری اسلامیه، یعنی اونم آروم نشسته، بیکار نشسته، اونم داره لطمه میزنه، اونم از
1: تو همین فاصله هزاران نفر رو کشته،
3: خارج از سرکوب خونین و جنایاتی که انجام میده، اون هم نیروهای نفوذیش رو داره، چه در فضای سایبری، چه در فضای سیاسی خارج از کشور،
1: سیاسی،
3: چه در داخل کشور،
1: بله،
3: چه در داخل زندان، به هر حال اون هم بیکار نشسته، از امکاناتش داره استفاده میکنه. اولین رئیس ساواک در زمان رژیم گذشته بر اساس شواهد و مدارک تاریخی وقتی علیه شاه میشه در اون زمان، نه اون زمان امکان شنود تلفنی به این شکل بود، نه اینترنت بوده، نه امکانات امروزین برای رصد وجود داشته، نه موبایل و این تکنولوژی ها، تمام نیروهایی که ساواک کنارش میفرسته که کنارش داشتن کار میکردن نیروهای خود ساواک بودن. خب در نظر بگیریم الان چقدر امکانات جمهوری اسلامی زیاد شده که به جنبش ها آسیب بزنه، یا جنبش ها رو سعی بکنه که با من
1: از این میخوایم به کجا برسیم؟
3: من فکر میکنم که یکی از اشکالاتی که وجود داره و این ضعف اپوزیسیون ایرانی، جامعه سیاسی ایرانیه، اینه که جمهوری اسلامی شناخت بهتری از مخالفینش داره تا مخالفینش به جمهوری اسلامی که بتونن در اون زمینه این ائتلاف ها رو شکل بدن، در اون زمینه روی پروژه های مشترک کار کنن، یا در اون زمینه خودشون رو سامان بدن و نیروها و مخالفین رو سازماندهی بکنن.
1: خب اینم نکته مهمیه که البته بحث رو پردامنه و طولانی تر خواهد کرد آقای آرام، ولی خب اگر که نکته دارید آقای سرکوی به ما بگید. به حال جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته، در سرکوب مردم در همین مدت هزاران نفر رو کشته، و همین طور که آقای آرام دارن میگن، مخصوصا به عنوان متخصص داده ها این صحبت رو میکنن، برای نفوذ در گروه های سیاسی تلاش میکنه. آیا از این زاویه هم به نظرتون آسیبی دیده زن زندگی آزادی و اون امیدی که با این جنبش به وجود آمد؟ کوتاه اگه بفرمایید.
0: ببینید اولا خب جمهوری اسلامی خب معلومه کار خودشو میکنه، میخواد خودشو حفظ بکنه و علیه مردم ایران اعلام جنگ داده، سالها داده ادامه میده و از همه شیوه ها، امکانات، پول، وسایل فنی اینا بهره میگیره. اگر شما بخواید با جمهوری اسلامی مبارزه کنید طبیعتاً باید بشناسیم اون رو، بسیاری از چیزهای استراتژیک که گفته شده خب نشون میدن که جمهوریستان وقتی میگفتن نیروها ریزش کردن، نمیدونم 3 روزه میره، 2 هفته میره، خب اینا نشون میدن که نشون دادن که شناختی از جمهوری اسلامی ندارن. این حرف آقای آرام درسته، اما این بخش از اپوزیسیون هست. بخش های دیگری شناخت هم نسبی، نمیشه بگی مطلقا یه نفر اصلا شناخت نداره، یه نفر 100% شناخت داره. اما این درست است، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی باید دشمن خودشون رو بشناسن، به خوبی مطالعه بکنن. این یک نکته. و نکته بعدی این هستش که شما گفتین نفوذ و اینها، بله جمهوری اسلامی خیلی تمام. من خودم در 20 سال پیش کتاب یاسوداس یه فصلی داره به نام نهادهای موازی، توضیح دادن که چگونه جمهوری اسلامی میکوشد که نهادهای موازی درست کنه، شبیه مثل اپوزیسیون اما نفوذ داره و فلان فلان، خانه کارگر، اینا رو عملا اونجا تشریح کردن اینا رو. اما مسئله این هستش که چه چیزی جلو نفوذ رو میگیره؟ وقتی که سیاست از حالت فرد، از افرادی که پاسخگو نیستن، افرادی که هیچ نهادی اونا رو انتخاب نکرده، هیچ نهادی نمیتونه اونا رو برکنار بکنه و اونا میتونن خطاهای زیادی بکنن، بیرون بیان، نهادهای سیاسی رهبران خودشون انتخاب کنن و این رهبران در برابر نهادهای سیاسی مسئول باشن، پاسخگو باشن و بشه برکنارشون کرد. دموکراسی یعنی حق برکناری، نه فقط حق انتخاب کردن. بنابراین اگه نفوذ و اینا وجود داره، اما راه مقابلش به اصطلاح این هستش که نهادهای سیاسی وجود بیان که بتونن اشخاص، چهره ها، افراد، رهبران خودشون رو کنترل بکنن، درستشون کنن، انتقاد ازشون بکنن و جلو نفوذ رو بگیرن. اما اون چه که الان برای ما مهم هست، گفتن جامعه سیاسی موجود، جامعه سیاسی موجود در داخل کشور تفاوتهایی داره با خارج کشور، اما همه ما نیازمند به یک ائتلاف دموکراتیک هستیم. وقتی میگیم ائتلاف دموکراتیک به معنای این هستش که شما بتونید با هم دیگه همکاری کنید. این همکاری از پروژه های مقطعی شروع میشود. این به یک دفعه نمیشه در جامعه ایرانی که نیروهای سیاسی گوناگون سالها با هم اختلاف داشتن یکی بیاد یه چرت ببره بالا بگه همه بیان زیر. این ممکن نیست، فقط طرفداران خودش میرن زیر، فرق نمیکنه چه کسی. لذا در واقع از یک همکاری در پروژه های مشخص شروع میشود و بعد به تدریج قدم به قدم به همکاری های گسترده تر میرسه. اما این لازمش این است که موازین دموکراتیک در حتی همون همکاری پروژه‌ای یا در همکاری ائتلافی رعایت بشه. مثلا دموکراسی شما فرد غیر پاسخگو ندارید، همه افراد پاسخگوان و همه افراد میشه بعد برکنار کرد. اگر شما یه فردی داشته باشین که نمیتونین برکنارش کنین، این اصلا دیگه دموکراسی تمام شد، تیر خود رفت به کارش. لذا مسئله این هستش که نیروهای اپوزیسیون اگه درک بکنن که مضمون اصلی انقلاب ایران دموکراسی، مردم برای دموکراسی، رهایی از استبداد جمهوری اسلامی هستش که میتونن به خواستهای خودشون برسن، چه خواست برابری و عدالت اجتماعی که من دارم به اضافه دموکراسی، چه یکی که اصلا طرفدار اقتصاد لیبرال لجام گسیخته کاملا نمیدونم نئولیبرالیستی، هر دوی ما که دو خود به مختلفی وقتی میتونیم خواستهامون عملی بکنیم که این استبداد از بین بره و بتونیم در دموکراسی نیروهامون رو بسیج بکنیم. لذا مضمون اصلی دموکراسی است. بنابراین هر ساختاری، هر ائتلافی هم که تشکیل میشه باید شاخصه اصلیش دموکراتیک بودن باشه.
1: آقای کنگلو، در ادامه صحبت‌های آقای سرکوهی، خب به این ترتیب به نظر میاد که جنبش ها و اعتراض های مختلف رو متصل به هم میبینید، نه در این روزگار، در تمام بیش از 4 دهه گذشته، همونطور که خودتون هم مثال تبر و درخت رو زدید، ضربات مختلفی بوده در اعتراض‌های مختلف به بدنه حکومت جمهوری اسلامی خورده. اما اگه بخوایم این اتصال رو همینطور پی بگیریم، آیا هنوز راهی برای اتصال میبینید؟ من به طور مشخص میخوام روی شعارها بمونم، مثلا شعارهایی که در زن زندگی آزادی داده میشد، اصلا خود شعار زن زندگی آزادی و بعد شعاری که در برابر این شعار گذاشته شد، عمدتا هم در خارج از ایران، حال درسته در بعضی دانشگاه ها در ایران هم تکرار شد، ولی مرد، میهن، آبادی که خیلی ها مخالفت کردن باهاش، خیلی ها گفتن این شعاری است که اساسا درک نکرده مطالبات مترقی جنبش زن زندگی آزادی رو، و همین ها انگار که یک پیوندی رو مدام قطع کرد تا امروز که ما درش قرار گرفتیم. از این زاویه اگه بخواید نگاه کنید و کوتاه به من پاسخ بدید، فکر میکنید که چقدر این پیونده، این چسبه که الان همه دارید روش تاکید میکنید، باقی موند بعد از زن زندگی آزادی؟
2: به نظر من این چسب و این پیوند نه تنها باقی موند، شما ببینید ما داریم در برش الان صحبت میکنیم، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیریه که بقول مولانا میگه هرچه روید از پی محتاج رست تا بیابد طالبی چیزی که جست. این قانون طبیعت، نه قانون مولانا. نیاز هست که به انسانها انرژی برای پیدا کردن اون ابزاری، اون اختراعی، اون اکتشافی که اون نیاز رو برآورده میکنه هست. یه کسانی فکر میکردن توهم قدرت دارن که به تنهایی میتونن جمهوری اسلامی رو زمین بزنن، رفتند خوردن از اون آش، افتادن از اون تلاش. حالا یه بار دیگه، دو بار دیگه، سه بار دیگه هم یه گروه، مگه مجاهدین نبودن که فکر میکردن به تنهایی جمهوری اسلامی رو میتونن زمین بزنن؟ مجاهدین امروز شده منفورترین گروه‌های سیاسی شدن. چرا؟ چرا؟ این بچه‌های مجاهدین یه روزگاری تو دانشگاه آریامهر همکلاس من بودن. من با اینا همین بحثایی که امروز دارم با شما میکنم و اون روز تو دانشگاه آریامهر باهاشون میکردم. اون روز این حرفو میزنن، امروز هم این حرفو میزنن. ولی شما به بقیه جنبش نگاه کنید، بقیه جنبش چه پیش شما بیان و بپذیرن، چه نیان و نپذیرن و در خلوت خودشون دارن یواش یواش به نیاز به ائتلاف پی میبرن. دلیل اینی که خانم خضر حیدری، دلیل اینی که ائتلاف معجزه میکنه اینه که، و این در مورد خانم هنرپیش و در مورد زلنسکی و آقای ریگان درست نیست. چرا؟ چون رهبر سیاسی یک حزب برای این سر میز ائتلاف نمیاد که از مؤتلفین قیافه مؤتلفینش خوشش میاد، برای اینکه چون یک جریان سیاسی رو نمایندگی میکنه، فشار توده از پایین به بالا هست که رهبر سیاسی رو سر میز مذاکره میاره. این مکانیزم فشار توده‌ای به رهبر برای ایجاد ائتلاف در جورجتان وجود نداشت، به این خاطر جورجتان از هم پاشید و ما الان درس داریم یاد میگیریم. جورجتان ضرر کامل نبود، همینی که ما ازش درس یاد گرفتیم که در ائتلاف نمیشه فقط از اون کسایی که خوشمون میاد بیاریمشون تو ائتلاف، کسانی که رسالت دارن. رسالت هم در خلال فعالیت سیاسی و در خلال قانع کردن و متقاعد کردن یک جناحی از جامعه که نیازهای صنفی، اقتصادی، سیاسی خاصی رو دارن که من رهبر میتونم نمایندگی صادقی بکنم از نیازهای شما. این مکانیزم رابطه بین رهبر سیاسی و توده هایی که رهبر رو به عنوان نماینده خاصهای خودشون انتخاب میکنن، این مکانیزم سر میز مذاکره ائتلافات میتونه معجزه بیافرینه. ما ایرانی ها تا جورجتان اینو نفهمیده بودیم، حالا فهمیده میشه. در دور بعدی مثل تبر شماره 128 در دور بعدی این کار رو انجام خواهیم داد. این به هیچ کدوم از شکست های ما در گذشته به این معنی نیست که کار نهاییمون هم شکست خواهد.
1: آقای آرام، شما چه فکر میکنید از این تجربه، از اون بسیج گسترده، از اون شبکه همکاری که رخ داد، آیا هیچ امکان عملی امروز باقی مونده برای پشتیبانی از اعتراضات به شدت سرکوب شده مردم در داخل ایران؟ خود شما به هر حال تصمیم هایی حتما در این مدت گرفتید، در زن زندگی آزادی بارها تظاهرات برگزار کردید، سهم خودتون رو چقدر میبینید؟ فکر میکنید اگه دوباره چنین فرصتی شکل بگیره این بار باید چه کار کرد که قبلا نشد؟
3: آره ببینید، ما مجموعه سازمان ما هم در همون روزی که ائتلاف شکل گرفت جورجتان ازش حمایت کردیم و همه اعضاش هم
1: هنوز هم موافقید با اون حمایت؟
3: حمایت که از ائتلاف که درست بود، ولی
1: نه خب مثلا آقای سرکوهی مخالف بودن.
3: آره من همون موقع هم که قبل از اینکه علنی بشه با بعضی از اعضاش که صحبت کردم، نگرانیم رو نسبت به مدیریت اختلافات اگر اختلاف بر بخورن و اون جدایی و تبعات و آسیبی که خواهد زد که زد اعلام کرده بودم. من فکر می‌کنم این مسئله مدیریت اختلافات اساسا یکی از معضلات مخالفین در داخل و خارج کشوره، یعنی نقد و مخالفت و گفتگو رو بعضن با حذف و دگر ستیزی اشتباه گرفته شده و میگیرن و این به نظر من هنوز
1: و دشمنی ما بارها دیدیم که چرای برجسته سیاسی حتی از مخالفان خودشون با عنوان دشمنان من یاد میکنن.
3: من حتی پیشنهادی رو، پروپوزالی رو بعد از که دوتا از اعضای شورا جدا شدن برای اعضای باقی مانده فرستادم که در واقع لغوش نکنن و منحلش نکنن، که رأی گیریشون بود که در اون موقع منحل اعلامش نکردن. بنابراین درسته که منم موافقم که اون شورا شکل ترکیبش و اساساً اون پریپریشن و آمادگی لازم برای مدیریت اختلافات و اساساً دادن بعد اون منشور، یعنی اشتباهاتی که داشتش، منم معتقدم که اون جمع نماینده،
1: بله،
3: نماینده همه.
1: ولی حالا از جورج تاون عبور بکنیم، کلا از این تجربه، جورج تاون هم بخشی از کل این تجربه است دیگه، یک فضایی شکل گرفت که ازش شاید بهترین استفاده ها نشد. امروز اگر دوباره اون فضا شکل بگیره، شما فکر میکنید که چه باید کرد، چه درس هایی گرفته شده؟
3: من فکر میکنم الان داده ها و آموخته های بیشتری داریم نسبت به گذشته که در شکل گیری ائتلاف احتمالی آینده حتما کمک بکنه. فکر کنم آقای سرکوهی هم اشاره کردن یه اصول مبانی باید از در بین همه جناها و اعضای اون ائتلاف نماینده ها پذیرفته بشه و شکل بگیره، یعنی همین شکل مدیریت اختلافات، شکل گفتگو، شکل دموکراتیک در واقع پیش برده اون مصوبات یا اقدامات یا تصمیماتی که گرفته میشه، همه اینها نقش آفرینی میکنه. برای همین هم من اشاره میکنم افرادی که تو اون شورای احتمالی خواهند بود نمایندگان هستن، چون نمایندگان باید عوض بشن. یه نکته هم آقای کنگلو اشاره کردن که افرادی که رهبری خودشون رو باید خیلی قبول داشته باشن، دوست داشته باشن. به نظرم آقای کنگلو همین کار دست ما داده، یعنی این مسئله ایگو، این نارسیسیسم، متاسفانه به نظر من این مسئله رهبری یا این معضلات سیاسی به نظر من تاریخی که مشکل ایجاد کرده در پذیرش دیگری و اساساً این دگرستیزی رو نهادینه و باب کرده. من فکر میکنم مشکلات زیادی داریم، اما آموخته های زیادی هم داریم و من فکر میکنم تا جز این که یک گفتگوی ملی در سطح ملی داخل و خارج، منم خیلی موافقم با آقای سرکوهی که داخل محوره، یعنی خارج کشور میتونه کمک کننده و حمایت کننده باشه، ولی در نهایت اون داخله که تعیین کننده است و نیاز هستش که یک ارتباط مستمر و ارگانیکی با داخل کشور وجود داشته باشه.
1: سپاسگزارم. آنچه دارم میشنوم از مجموع صحبت‌هایی که کردیم آداب گفتگو، هنر مخالفت آقای آرام. سپاسگزارم از همه شما، فرج سرکوهی، آریا کنگلو و سیامک آرام که امشب در میدان با من همراه بودید، و ممنون از شما که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا با ما همراه هستید. با من فهیمه خضری‌دری و تیم دست‌اندرکاران میدان از تلویزیون صدای آمریکا. خدا نگهدار، شب خوش.

گدایان بهر روزی طفلشان را کور می‌خواهند، طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می‌خواهند، تمام مردشویان راضی‌اند بر مردن مردم. بنازم مطربان، بنازم مطربان، چون خلق را مسرور می‌خواهند.

عصرانه امروز مربوط به سیاست نیست، مربوط به سلامت است. مستقیم با جان انسان ها سر و کار دارد و میخواهیم به چرایی شیوع سرطان، نحوه مقابله با اون در سیستم درمانی جمهوری اسلامی و سوالات از این دست بپردازیم. فهم کنم که معمولا وقتی پزشکان دعوت میشن به تلویزیون های جریان هستی به خاطر محدودیت ایر تایم در تلویزیون ها فرصت کافی پیدا نمی کنند تا با مردم گفتگو کنند. یک بحرانی هم داریم، موضوع بلاگرهای حوزه درمان هستند که بعضیشون یا متخصص نیستند یا به هر حال اطلاعاتی رو به گونه ای به اشتراک میگذارن که ممکنه باعث سردرگمی بیمار بشه. متولی چندان دلسوزی هم که نداریم در ایران برای امر بهداشت و درمان. از این رو این عصرانه رو میخواییم اختصاص بدیم به همه مسئله، به سرطان. با دکتر شهرام کردستی، چهره‌ای که برای بسیاری از شما آشناست، گفتگو خواهیم کرد. همراه من باشید.

0: 23 شهریور 1405 است، برابر با 14 سپتامبر سال 2026. آمارهای میگویند که سرطان، مخصوصا سرطان دستگاه گوارش، سرطان روده بزرگ، سرطان های کلورکتال، کبد، لوزالمعده، خود معده، خیلی شیوع پیدا کردند. در موردش اخیراً گفتگو زیاد شده. اجازه بدید من سخن رو کوتاه بکنم و بریم سراغ دکتر کردستی. دکتر شهرام کردستی، به شما خوش آمد میگم، سلام میکنم. آقای دکتر، خیلی لطف کردین دعوت منو پذیرفتین.
1: سلام، متشکرم از دعوتتون و امیدوارم گفتگو خوبی داشته باشیم راجع به این موضوع خیلی مهم.
0: ممنونم دکتر. داستان چیه؟ یه سری اولا که ما آمار داریم، مثلا من قبل از اینکه این برنامه شروع بشه رفتم یه سری مشق بنویسم، یه سری تحقیق کردم، دیدم یه سری از آمارها، مثلا گلوبال کن IARC در سال 2024 یه سری آمار داده، گفته 105 بیش از 156 هزار مورد سرطان در یک سال و 97 هزار مرگ ناشی از سرطان برآورد شده، نوشته ثبت شده، و سرطان کلورکتال، سرطان های روده بزرگ و مقعد، 16300 مورد جدید بوده، دومین مورد بوده مثلا در ایران، و سرطان معده بیش از 14500 مورد. اینا سرطان بسیار شایعی بودن. یا مثلا مرگ های ناشی از سرطان، 12703 مرگ ناشی از مرگ سرطانی در ایران بوده. این آمار به ما چی میگه؟ یا اصلا چقدر این آمارها رو ما میتونیم معتبر بدونیم؟ چقدر مینیماله؟ آیا بس خرابتر از اینه یا بهتر از اینه یا همین آمار درسته؟ شما بگید.
1: ببینید، اول بذارید از اینجا شروع بکنم که اصولا سرطان در حال شیوع بیشتر هست. این یه چیز کلیه، ربطی به ایران نداره، همه دنیا هست و شیوع اون در حال افزایش. چرا این اتفاق داره میفته؟ یکی از اولین دلایلش این هست که ما بیشتر عمر میکنیم. ببینید، متوسط عمر در دو قرن اخیر حدود 30 سال افزایش پیدا کرده. به طور متوسط نگاه بکنید، من یادم وقتی که با پدر بزرگم صحبت میکردم در کودکی، تعریف میکرد حالا زمانهای گذشته رو، کسی که به 50 سال میرسید رو واقعا دیگه ما که نه، در اون نسل خیلی چیز میدونستن، معمر میدونستن، و دیگه کسی که دیگه یواش یواش باید بازنشسته بشه و دیگه چیزها رو بذاره کنار از این داست. الان 50 سال سنی واقعا، حتی بعضی بحثی که میان سالیه، و حالا دارم مثال میزنم. بنابراین در اون دوره عامل مرگ و میر در اکثر کشورها عفونت ها بودن، یعنی بیماران در اثر بیماری های عفونی میمردن. یه کمی که گذشت، یواش یواش بیماری های قلب و عروقی خیلی چیز شدن، خیلی به قول معروف باعث مرگ و میر شدن. پیشرفت هایی که در سالهای اخیر شده با کشف آنتیبیوتیک های مختلف، با روش های بسیار پیشرفته ای که الان برای درمان بیماری قلب و عروقی هست و اینها، اینا یواش یواش هم شویشون کم شد، هم امید به زندگی رو بیشتر کرد. پس کسی که 70 سال 80 سال زندگی میکنه، خطر بروز سرطان بیشتر. حالا چرا اتفاق میفته؟ ببینید، خیلی عوامل داره. بیشتر عوامل سرطانزا با یک بار اکسپوز شدن، یک بار تماس باعث چیز نمیشه، باعث سرطان نمیشه. تماس های مکرر و مداوم، وقتی شما طور عمر طولانی داشته باشه، این تماس ها بیشتر میشه. سرطان یکی از عواملش تقسیم نامناسب سلولی هست که باعث جهش های ژنی میشه یا یک اختلال در سلول ایجاد میکنه. هرچی شما بیشتر عمر میکنید، این تعداد جهش ها بیشتر میشن، بنابراین تقسیم سلولی دچار مشکل میشه و خطر سرطان رو بیشتر میکنه. و حالا عوامل دیگه هم داره که خیلی تخصصی از بار دون نمیشه. پس ببینید، این یه چیزی که نتیجه این هست که ما به هر حال بیشتر عمر میکنیم. دوم اینکه محیط زیست ما در دهه‌های گذشته به طرز افزاینده داره آلوده میشه. یعنی ما با این تعداد انسان

0: بنابراین ببینید هزاران فاکتور، حالا صدها شاید بگیم فاکتور وجود دارن که باعث میشن شیوع سرطان بیشتر بشه، بنابراین همه دنیا هست. حالا یک سری کشورها هستن که این قضیه رو بیشتر توشون میبینیم. به طور سنتی و هنوز هم بالاترین میزان سرطان در کشورهای پیشرفته بود، به خاطر اینکه این رژیم غذایی نامناسب، فعالیت بدنی کمتر، آلودگی محیطی به خاطر صنعتی بودن، اینا همه در این کشورها بیشتر بود، بنابراین سرطان هم بیشتر داشتن. و اضافه بر اون روش‌های تشخیص زود هنگام سرطان در این کشورها بهتر بود، بنابراین زودتر تشخیص می‌دادن، بیشتر تشخیص می‌دادن. حالا در سال‌های اخیر این آماری بود که سازمان بهداشت جهانی اگر اشتباه نکنم 4 یا 5 سال پیش منتشر کرد که نشون داد که با سرمایه گذاری هایی که بسیار از این کشورها کردن، با بهبود سبک زندگی، کنترل محیط زیست و عوامل دیگه، این سرعت رشد بسیار کاهش پیدا کرده و تقریبا به یک حالت پلاتو به قول معروف میگن رسیده. هم نمیدونم به فارسی دقیقا باید چی بگیم، به اون حالت رسیده و دیگه به اون صورت سرعت شتاب نداره. در صورتی که کشورهای در حال توسعه این شتاب بروز سرطان به شدت بیشتر شده. یکیش عوامل خوب هست و اون این است که اینها روش‌های تشخیصی دارن، زودتر اینا رو تشخیص میدن و بهتر تشخیص میدن. دوم اینکه متأسفانه تمام اون عواملی که دهه‌ها و شاید بیش از یکی دو قرن باعث بروز سرطان بیشتر در این کشورها میشد، حالا منتقل شدن به اون کشورها. و
1: یعنی ما تازه داریم کارهایی رو میکنیم که اونها دیگه فهمیدن که کار خوبی نیست و باید
0: دقیقا. و من همیشه این رو به عنوان یک شوخی تلخ واقعا باید گفت، میگم که اگر شما اینجا تبلیغی بکنید یه رستوران که مثلا به شما یک غذایی میدم که پر از غذای فراورده شده با سایز بزرگ و اینا هست، شما مشتریتون رو دست میدین. در صورت که در ایران میبینم که مثلا اینو به صورت خیلی شایع تبلیغ میکنن در
1: اینستاگرام،
0: در اینستاگرام بزرگ حجم غذا بیشتر تبلیغ میکنن. و در بالای همه اینها یه اتفاق دیگه هم که هست، به دلایل دوباره مختلفی که وجود داره، عفونت های مزمن در این کشورها متاسفانه شایع تره و اینها هم عفونت مزمن یکی از دلایل سرطان است. حالا میتونیم بعد یه ذره بیشتر راجع به صحبت بکنیم. بنابراین خطری که داره اتفاق میفته یکی این که این کشورها به زودی جای کشورهای پیشرفته رو در شیوع سرطان دارن میگیرن و این خیلی نگران کننده است. دوم این که در جوانها شیوع سرطان داره بیشتر میشه. شیوع سرطان در زیر 40 سالگی که یکی از معیارها هست، متاسفانه در این کشورها داره بیشتر از کشورهای غربی میشه و بازم به خاطر همین عواملی که صحبت شد. و از اون بدتر یه فاکتور دیگه این هست که حالا آمار سرطان یه چیزه، مرگ و میر ناشی از سرطان یه چیز دیگه. یعنی این که اگه مثلا 10 نفر سرطان در کشور غربی بگیرن، حالا کشور پیشرفته، لزوما غربی هم مثلا کشورهای آسیایی هم خیلیشون پیشرفته هستن، 10 تا کشور پیشرفته سرطان بگیرن، 8 نفرشون بیش از 5 سال زندگی میکنن. این مثلا در کشورهای توسعه نیافته 2 نفره. بنابراین مرگ و میر ناشی از سرطان هم بسیار بیشتره. پس ببینید همه اینها داره به ما یه هشداری میده که در این کشورهای در حال توسعه اصولا وضعیت داره وخیمتر میشه.
1: یک چیزی یعنی اینجا غلطه،
0: یه چیزی غلطه، خیلی چیزا غلطه. و حالا مثالاشو زدیم. حالا در ایران ما یک مسئله اضافه هم داریم و اون مسئله اضافه این هست که اصولا ما متولی خاصی برای ثبت موارد سرطان به طور دقیق نداریم. حالا علل مختلف داره، چون اصولا مرکز دولتی دیگه چندان مرکزیتی در ثبت این قضیه ندارن، بیمارا رو بخش خصوصی ممکنه برن، واقعا ثبت صحیحی در این موارد نمیشه. یک دفتری که البته احتمالاً هست تو ایران، ما رو کاغذ شاید بهترین چیزای دنیا رو رو کاغذ داریم، اما اینکه عملاً واقعا اینا این آمارایی که میدن چقدر

0: هست رو من اطمینان خاصی بهش ندارم. در خیلی از موارد هم اصلا قابل دسترسی نیست که شما اینا رو راستی آزمایی بکنید، چون به هر حال میشه با کشورهای همجوار مقایسه کرد و غیره. و این مسئله متاسفانه خیلی امنیتی میشه، یعنی در اختیار قرار نمیدن و غیره. حالا بنابراین این آمارا تازه خوشبینانه هست، آمارهایی هست که از مراکزی اومده که احتمالا مواظب بودن که وقت مثلا از کشورهای همسایه آمارامون بیشتر نباشه و غیره و غیره. و این
1: در
0: هم
1: واقع بس
0: یک
1: خرابتر
0: آمار
1: از آن
0: ضعف.
1: چیزیست که این بس خرابتر از آن چیزیست که این اعداد و ارقام دارم به ما میگن.
0: و بنابراین من نگرانی این هست، یکی برای امروزه یکی برای فرداست، به خاطر اینکه ما در یک حالت جهش هستیم و این جهش عواقب وحشتناکی میتونه داشته باشه. حتی من نمیخوام مردم رو بترسونم، اما احساس میکنم باید واقعیت ها رو گفت. یه مسئله دیگه این هست که آیا اصلا اقتصاد کشور ما یا والا کشورهای توسعه یافته توان درمان این حجم از بیمار رو دارن؟
1: و بیمه های ورشکسته درمانی که
0: همینطوره
1: میبینیم.
0: همینطوره. ببینید این مسئله مربوط به ایران نیست، دوباره من باز برمیگردم به کشورهای غربی. حدود 30-40 سال پیش یک بررسی هایی که انجام شد و گزارش های چاپ شد که شاید الان بیش از 4-5 دهه هست که کشورهای غربی به این نتیجه رسیدن که ما اگر تمام توانمون رو روی درمان بیماری های مزمن و سرطان بگذاریم، دیگه اصلا بودجه ای برای بهداشت و درمان که هیچ اصلا برای کشور باقی نمیمونه. یعنی انقدر درمان گرون هست که اگر یکی از گرونترین خدمات هست متاسفانه. بنابراین دیگه ما پول برای بودجه دفاعیمون هم دیگه نداریم، یعنی همه چی رو باید بذاریم برای بهداشت و درمان. در بریتانیا یه چیزی نزدیک 20 خورده درصد اگه اشتباه نکنم بودجه در بهداشت و درمان هست که حالا دولتی هم هست و اینها. اما منظورم این هست که اومدن گفتن پس چه کار بکنیم، گفتن خب ما که یه بودجه بیشتر نداریم، دو کار میتونیم بکنیم. یکی این که بیایم هیچ کاری نکنیم، همه مریضا بیشتر میشن، هی ما درمانشون کنیم، خب این بودجه نمیرسه. یا اینکه بیایم سرمایه گذاری کنیم توی پیشگیری، واکسن بزنیم، درمان بکنیم، رژیم غذایی رو بهبود بدیم، بیمارا رو زودتر تشخیص بدیم که در مراحل اولیه درمان بهتری بگیرن، نمیرن و در این حال درمانشون هم کم هزینه تر هستش و و و. خب ببینید نمونهش مثلا واکسن پاپیلوما وایروس که برای سرطان دهانه رحم و سرطان حنجره بله HPV بعد استفاده بشه، به خاطر واکسیناسیونی که حدود 10 سال پیش در بریتانیا اجباری که ببینید یعنی به طور مجانی در اختیار همه بچه های حدود 15 سال یا جوانتر یا پیرتر بزرگتر قرار دادن و پیشبینی میشه که در چند سال آینده اصلا سرطان دهانه رحم در خود بریتانیایی ها ریشه کم بشه و کسایی که فقط مهاجرت میکنن ممکنه که
1: در فنلاند هم دقیقا همین کار کردن.
0: دقیقا این نمونه اون هست. الان خودتون شما تو اروپا زندگی میکنید، آموزش بچه ها در مدرسه از سنین کودکی برای بهتر غذا خوردن، سیگار کشیدن واقعا الان طوری شده که من وقتی تو خیابون قدم میزنم حقیقتا نادر میبینم، یعنی واقعا چیز کمی. حالا کشور با کشور متفاوته، کشور جنوب
1: قابل مقایسه با 10-20 سال پیش نیست،
0: اصلا نیست. اصلا من وقتی خودم به بریتانیا اومده بودم چند دهه پیش تو مثلا میخونه ها پاپ آزاد بود، تو خیلی راحت همه جا حتی تو دفاتر سیگار میکشیدن. الان اصلا همچین چیزی حتی برای من که اونها رو دیدم غیر قابل تصور. خب ببینید همه اینها رو گذاشتن، خب نتیجهش رو الان دارم میبینم. در کشورهای در حال توسعه ببینید اگر من میشم مدیر یک جایی، یه اتفاقی که میفته این هست که اگر یه پولی داشته باشم یه بیمارستان پرزرق و برق افتتاح کنم، یه دستگاه MRI بیارم بذارم توی روستا، یه CT اسکنی بذارم توی محله کوچکی که مثلا اصلا نیازی بهش نداره، این بیشتر برای من اعتبار میاره و دست زدن میاره و بریدن این چیز. یا اینکه بیام این پولو بذارم برای مثلا واکسیناسیون و برای آموزش که هیچ کس اصلا هیچ اهمیتی بهش نمیده و هیچ پوهنی به من نمیدن براش. این وسواس برای با ما بزرگترین مرکز این رو داریم، ما بزرگترین نمیدونم بیمارستان اینو داریم، ما هتل بیمارستان داریم، ما نمیدونم اینو داریم اونو داریم، خیلی خوبه دست عالیه داشته باشین، اما پیشگیری چی؟ اون چیزای اولیه چی؟ خب اینا
1: خیلی پیشگیری کار بخش خصوصی نیست دیگه، یعنی وقت
0: دقیقاً اصلا دلیلی نداره بخش خصوصی دقیقاً. و وقتی شما بخش دولتیتون هم وارد این رقابت پول در آوردن میکنید که شما باید خرج خودتون و خودتون در بیارید، خب نهایتا نتیجهش میشه یه همچین چیزایی. این مخصوص ایران هم نیست، بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم دارن همین کار رو متاسفانه میکنن. در ایران عوامل اضافی داریم، عوامل اضافی که داریم آلودگی محیط زیست است. ببینید این آلودگی محیط زیست چیزی نیست که شما ببینید، یه وقت هست مثلا شما یه عاملی دارین میگین مثلا شرکت‌های بیمه ما خوب کار نمی‌کنن، شاید اگه سرمایه‌گذاری درستی بکنین در مثلا دوره 10 ساله اینا درست بشن. حالا دیگه محیطی مشکلش این هست که وقتی شما یک جایی رو به این حد آلوده کردین دیگه با 10 سال و 20 سال شما نمیتونین برگردین دوباره پاکسازی بکنه. مثلا میدونید وارد چرخه غذایی میشه، خاک آلوده میشه، منابع آبی آلوده میشن، منابع عمیق آبی آلوده میشن. یعنی فقط هوا که نیست که شما اینا بارون میاد تمام آلودگی‌های هوا رو میبره تو منابع زیرزمینیتون، همه اینا آلوده میشن، بعد گسترش پیدا میکنن. شما در یه جا که باقی نمونه، مثلا این نیست که مثلا در تهران باقی بمونه، این آبا جاری میشن میرن منابع اطراف آلوده میکنن، بعد دوباره این خاک میشه، این خاک دوباره میره راست. یعنی منظورم اینه که ممکنه هیچ وقت دیگه نتونید برگردونید این رو و این عامل به طور همیشگی باقی میمونه. بعد عادات غذایی تغییر بکنه، این چیزی نیست که دوباره یه شب دو شب بتونید اصلاحش بکنید. شما وقتی که یک نسلی عادت کرد به پرخوری، نسلی عادت کرد به غیر سلامت غذا خوردن، به غذاهای فوق فراوری شده و شیرین و نمیدونم اینها عادت کرد، به این راحتی که شما نمیتونین اینو تغییر بدین.
1: حتی بچه هاشون
0: نسل بعدی رو، و این نسل ادامه پیدا میکنه و اینها متاسفانه بعد هیچ اقدامی هم براش نکنید، یعنی هی بیفته توی یک سیکل معیوبی که به خاطر اینکه اولویت و چیزهای دیگه هست شما اینا رو روش کار نکنین، نتیجهش رو 20 سال دیگه میبینین.
1: برنامه هسته ای داره، مورد تو باید بهش خرج داره بالاخره. حالا من نمیخوام اینو خیلی وارد این اپیزود خیلی وارد سیاست بکنم، اجازه بدین که ترین یک پرانتز باز کنم به بینندگان اصلانه بگم، اونایی که همیشه ما رو دنبال میکنم میدونم اصلانه برنامه های فرهنگی هم دارد، برنامه محیط زیست و بهداشت هم دارد. بنابراین شما اگر بینندگان عزیز برید در کانال یوتیوب اصلانه، یک پلی لیستی هست به اسم سلامت و محیط زیست، پیشتر هم گفتگو داشتیم اونجا، این در همون چارچوب هست و من فکر میکنم واقعا رسیدن به این مسئله کم از رسیدن به مسائلی مانند برنامه هسته ای ایران که الان ترنده، یا خیلی از درگیری های سیاسی نیست. واقعا البته اونا مهمن، درگیری سیاسی البته که خیلی مهمه، ولی کسانی که در کار درمان هستن مثل دکتر کردستی از اینجا که بیمار میاد زیر دستشون رو میره لمس میکنن که چه خبره. من گفتگو میکردم با کادر درمان داخل آقای دکتر و این لمس این روزها خیلی زیاده، یعنی میگن ما باید حتما غربالگری داشته باشیم، انواع امکانات سکرینینگ رو میخوایم ولی صداشون به جایی نمیرسه.
0: دقیقاً. و مسئله اینه که ببینید این وسائل، یه چیزی من بگم، وقتی که ما در مورد سیستم بهداشت و درمان مثلا بریتانیا صحبت میکنیم، حالا یا کشور دیگه، من تنها کشوری که تو اروپا تبابت کردم اینجا هستش، بنابراین حالا اما میدونم با همکارای دیگه تو اروپا یا آمریکا صحبت میکنم، ببینید ایرانی ها اصولا از سیستم بهداشت درمان انگلیس ناراضی هم. اصلا دوست
1: چون مستقیم نمیتونم برم فوق تخصص
0: بخاطر اینکه نمیتونم مثلا میخوان بیان منو ببینن، خب امکانش نیست بخاطر اینکه باید ارجاع بشن و اینطور بشن و این نارضایتی ایجاد میکنه. حالا قابل درکم هست، اما خب به هر حال این سیستم میگه من یه بودجه‌ای دارم، بر اساس این بودجه میتونم اینطور درمان بکنم و بر مبنای اون شما باید نتیجه رو ببینید. یعنی شما بیاید ببینید که آیا این سیستمی که بودجهشو صرف پیشگیری کرده، صرف واکسیناسیون کرده، صرف کرده و درمان کرده چقدر موفق بوده. خب الان نگاه میکنید آمار مرگ و میر سرطان ها به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده، تازه بریتانیا نسبت به بقیه اروپا متاسفانه مقداری عقب‌تر است. میبینید که این سیستم باعث شده که مردم سلامت‌تر زندگی کنن، طول عمر بهتری داشته باشن، از مزایای عمر طولانی‌تر، سالم‌تر بهره ببرن. یعنی اومدن سرمایه گذاری کردن. خب حالا به هر حال ممکنه من اگه سرما بخورم برم تو اورژانس، تو ساعت هم مجبورم بشینم تا منو ببینن، و اصلا بهتری که نرم به خاطر اینکه اصلا ممکنه منو نبینن. خب این هست. اما خب تو ایران شما پول داشته باشین، همه این چیزهایی که گفتیم در اختیارتون هست.
1: فرهنگ ها یعنی اصلا نمیشه کارش کرد. من میبینم اینجا در فنلاند هم همینطوره. شما اگر بری مثلا برای اورژانس برای یه مسئله که اولویت نیست، و سیستم تریاج دستبندی میکنه اولویت، ممکنه که تا صبح هم نگهت داره، بعد بیه تا صبح کلینیک خودت.
0: بله اصلا ممکنه که اصلا شما نبینن، از چیز نکنن. حالا در ایران شما پول داشته باشین میتونید یک فوق تخصص رو در فاصله دو روز ببینید. اما ببینید آیا این صحیحه از لحاظ پزشکی؟ آیا این اقتصاد درمان که بیشتر شبیه تجارت شده آیا واقعا قابل دفاع هست؟ حالا بحث زیاده در موردش. بعضیا این سیستم رو بیشتر میپسندن اگه بر مبنای درمان باشه.
1: اما مثلا سوال است، خیلی وقت من میپرسم از هموطنان اینجا، البته امیدوارم که یواش یواش این فرهنگ کلا جا بیفته، به خاطر اینکه ما میخوایم درس بگیریم واقعا از یه سری از سیستم ها. همین الان این برنامه رو پخش کنیم، مطمئنم بسیاری از ایرانیان کانادا، بریتانیا و اینجا در اروپا همینطور میان بهمون میگن نه بابا این آشغال این به درد نمیخوره، پدر ما رو در آورده، نمیدونم برای یه فلان. بعد منتهای مطلب اصلا چرا باید من نوعی اگر پهلوی راستم درد میگیره مستقیم برم فوق تخصص کبد؟ من بله. چرا مثلا پزشک عمومی ببینم؟
0: و البته این به معنی دفاع کامل از سیستم های اروپای، آمریکای، کانادا نیست. اصلا اینا هر کدوم اشکالات خودشونو دارن. هیچ سیستم بهداشتی درمانی بدون نقصی در دنیا وجود نداره. اینا هر کدوم معایب خاص خودشونو دارن. اما شما میگم باید نتیجه رو ببینید دیگه، ببینید چه دستاوردی داشته. مثل اینکه شما مثلا برید با رئیس حکومتی، مثلا دارم میگم چه میدونم، خود وزیر بریتانیا صحبت کنیم، بگم آقا شما این کشور انگلیس این همه مشکل داره و فلان داره، مثلا شما به چه دردی میخورین؟ خب میاد لیست میکنه، میگه ما این کار رو نتونستیم بکنیم، این کار رو تونستیم بکنیم، نهایتا میگید یا مثبت بوده یا منفی. حالا سیستم بهداشت درمان هم همینه. وقتی که ما به تصویر کلی نگاه میکنیم، اینها در درمان سرطان، حالا من تخصص خودمو دارم صحبت میکنم، موفق بودن. در این حال در پیشگیری و کاهش آمار موفق بودن. خب این چیزیه که ما میخوایم. و خب وقتی این نگاه وجود نداشته باشه چند اتفاق میفته. یکی این که خب این آمارهای وحشتناک. دوم این قضیه این است که ببینید، من یه مثالی هست که به شما هم عرض کردم قبل از صحبتمون. من خودم پزشکم، حالا من اگه بخوام خودم میرم مثلا یه سری کارا ممکنه خواهش بکنم برام انجام بدن، البته من خودم هم که مشکل داشته باشم باید برم پیش پزشک عمومی. من اصلا پزشک عمومی برام نامه میده که فلانی، حالا هر کی هستی باش بیا معاینه بشی. و وقتی نمونه مثلا بسته میاد که برای بررسی مثلا خون در مدفوع برای سرطان های دستگاه گوارش، خب ببینید این زمینه این که مهم هست و این early detection، تشخیص زودرس رو ممکن میکنه. یک چیز دیگه که به من میده اینه که یکی به فکر من هست، یه نفر اینجا برنامه‌ای داره، بنابراین اگه یه خبری بیاد یه ویروس جدید اومده، او یه نفر اینجا به فکر ما هست، یکی دنبال این است که واکسنی براش پیدا بود،
1: متولی داره،
0: یکی کاری داره برای ما میکنه. حالا این اطمینان متاسفانه در سالهای اخیر در همه دنیا مقداری کم شده، در ایران اصلا تقریبا میشه گفت وجود نداره. حالا این آفتی که پیدا میکنه این است که شما وقتی احساس کنید کسی به فکر شما نیست، به هر ریسمانی ممکنه چنگ بزنید، و متاسفانه بدترین ریسمانی که میشه بهش چنگ زد اینه که برید تو شبکه‌های اجتماعی و شروع بکنید من چیکار کنم که مثلا سرطان فلان نگیرم، یا اصلا سرطان خدا نکرده اینو گرفتم یا اونو گرفتم
1: چه بکنم الان
0: چه بکنم. خب ببینین، یه سری در اطلاعات غلط متاسفانه انقدر زیاده که من به شوخی همیشه می نویسم میگم مثلا در اینستاگرام اگر شما یه توصیه پزشکی دید این رو غلط تصور کنی، مگه این که یکی بالاخره متخصصی بیاد بگه نه این یکی رو درست میگه.
1: اصلا من تعجب میکنم گاهی وقتا حرف معقول میشنم. ببینید یه اتفاق خیلی بدی افتاده، ما پدیده‌ای داریم به اسم بلاگر حوزه بهداشت و درمان که اینها هر چقدر که کلیک بخورن پول در میارن، و خب درآمدشون بسته است به اینکه چیزهایی بگوین که مورد توجه قرار بگیره. یعنی لزوماً، نه تنها لزوماً درست نیستن، بسیاری از موارد یا گمراه کنندن یا همه ی حقیقت نیستن. چی داریم مردم ایران بگید در این مورد؟
0: ببینید بنابراین این مشکل بعدی ما هست که باعث میشه بیماران دیر تشخیص داده بشن، درمان درست نگیرن، برن درمان نامناسب بگیرن و متاسفانه عوارض بیشتر. و این چیزی است که من باز از همکارا در ایران میشنوم که بسیار داره شایع میشه، به خاطر اینکه مثلا ببینید به خاطر عدم آگاهی متاسفانه سوء استفاده هایی که از این بیمارانی که به خصوص بیماران مهمی، بیماری های مهمی مثل سرطان دارن دیده میشه. مسئله این هست، ببینید شما میایین پیش من به عنوان شما منظورم بیمار میاد پیش من به عنوان مختص سرطان، به من میگه که چیه، من میگم فلان سرطان رو شما دارین، ما یه درمانی میکنیم، من هیچ وقت نمیتونم بگم قول میدم شما با این درمان 100% بهتر بشید. هیچ کسی همچین کسی نمیتونه چیزی بگه. 80% شما شانس دارین بهتر بشین، این عوارضم داره، این عوارضم داره، این عوارضم داره، باید درمان بشه.
1: حتی اگر راه های دو یا سه مورد راه باشه با خود بیمار مشورت میکنه.
0: حالا شما در مقابل میرید پیش یه نفری که نه تحصیلات و پزشکی داری، اگه داره اصلا تخصصش نیست، و میاد به شما میگه که ببین اصلا این چیزایی که گفتم بی خود، من یه قرص به تو میدم روزی یه دونه میخوری 100% خوب میشه. خب یک ذهنی که آموزش پزشکی ندیده، آموزش اصلا علمی نداره، خب براش مقایسه این دوتا خیلی سخته. اون اصلا حرف قاطع به من نمیزنه، اصلا نمیگه چی میشه. این به من میگه این داروهای شیمیایی که اینا میخورن، این اصطلاحی هم که خیلی زیاد به کار میره، نخور این قرص رو من به تو میدم بهتر میشه. و حالا بگذاریم که این طب اسلامی و نمیدونم این شارلاتانیزمی که راه افتاده که حالا اون بحث جداگونه خودشو داره که متاسفانه دولت تشویقش میکنه، یعنی اومدن این رو به عنوان رشته تخصصی تصویر کرده که این اصلا یه چیز مضحک هست. و حالا اینا بحث ها همه جدا، اگه من به عنوان یه کسی که سالها تو این زمینه کار کردم، هم تحقیقات کردم هم مریض دیدم، حالا به هر حال یه ذره یه کمی شاید میدونم راجع به این موضوع، اگر کسی اومد اینو به مردم ایران واقعا میگم اومد راجع به هر چیزی، واقعا در زندگی راجع به هر چیزی به شما قول 100% داد، ضمانت داد و گفت این کارو من میکنم 100% ضمانت که شما این مثلا این اتفاق میفته، شما بترسین از اون آدم. حالا اگر پزشکی باشه که دیگه بدتر،
1: فرار کنید اصلا پزشک.
0: بله، به خاطر اینکه ببینید بدن دو نفر آدم هیچ وقت یکی نیست. سرطان حتی اگر یک نوع سرطان باشه دو نفر نمیتونه یکی باشه. و قولای مضحک دادن، قولای 100% دادن، حرفای مطلق زدن که حتما همینه، این که شرکت های دارویی برنامه های دارن اگر نمیدونم درمان سرطان پیدا شده، اگر شرکت های دارویی میذاشتن این داروها میومد، این دارو چون ارزونه شرکت های دارویی نمیخوان و بحث های مختلف. من طرفدار شرکت های دارویی نیستم، ممکن شرکت های دارویی خیلی کار هم بکنن، اما این در این حد به هر حال ما انقدر مکانیسم های علمی کنترل کننده داریم.
1: تئوری توتر میگن زمین تخته آقای دکتر بعضیا. خب وقتی میگن زمین تخته، میخواد نگن که مثلا شرکت دارویی دارد مثلا شما رو به فلان چیز.
0: ببینید شرکت های دارویی ممکنه خیلی کارا بکنن، من اصلا طرفداری ازشون نمیکنم، اما بحث من اینه که ما یه مکانیزم، این شرکت دارویی دستش باز نیست که هر کاری دلش خواست بکنه و بعد مثلا فرضاً هیچ کس هم هیچکی نتونه چیزی بگه. خیلی از این داروهایی که شرکت های دارویی دارن در دانشگاه هستن پیدا میشن و این دانشگاه هستن که امتیاز اینا رو میان مثلا میفروشن به شرکت دارویی. اما این محیط علمی بررسی کرده اینا رو، اگر داروی سرطان، اولا که ما یک دارو برای یک نوع سرطان با دارو برای کل سرطان ها اصلا فرق داره و همچنین چیزی امکان پذیر نیست، به خاطر که سرطان ها متفاوتن و خیلی عوامل دیگه، اصلا همچنین چیزی امکان پذیر نیست حداقل با دانش امروز بشر. بنابراین منظور من این هست که این رو همیشه فکر بکنید، برید با پزشکان مختلف مشورت بکنید، به یه نفر گوش ندین، همه اینها درست، اما به کسی مراجعه بکنید که تخصص اون رو داره. و یه بحث دیگه هم هست که داروهای قدیم، نمیدونم بحثای قدیم، من همیشه میگم شما آیا مثلا حاضرید که هواپیمای مدل 2026 ما رو یک خلبانی که آموزش مثلا سال 1960 دیده فرزن پرواز کنه؟ آیا حاضرید که طراحی خونه جدیدتون رو به یک بنایی بدین که مثلا قرن پنجم هجری زندگی میکرده؟ خب نمی کنید دیگه، الان میاد مهندسی مدرن استفاده میکنه دیگه. حالا چطور پزشکی رو باید حتما شما به، چون مثلا بوعلی سینا بسیار شخصیت ارزشمندی علمی بوده و مثلا بحثی درش نیست، اما اصلا خودمونم اگه الان بود میخندید به چیزایی که اون موقع گفته، چون اصلا ما دانشمون در این حدی نبوده اون موقع. در حد خودش در اون زمان حرفای بسیار مهمی، کار مهمی کرده، اما خب یادمون باشه عتیقه نگه داشتن به معنی نیست که اون عتیقه ها امروز هم باید به همون شکل استفاده بشن که یک زمانی استفاده میشدن.
1: نه،
0: اینها رو باید در نظر داشت. و بعد سبک زندگی سالم بهترین چیزیه که توصیه دومی هست که من میتونم به هموطنا داشته باشم. دوباره اینم سبک زندگی سالم معنی خوردن ویتامین های مختلف، نمیدونم خوردن یه جور غذا، مثلا اگه یکی به شما اومد گفت شما باید مثلا 200 روز بادمجون آبپز بخورین، نمیدونم یک غذای معتدل که شامل همه گروه های غذایی باشه. ما معمولا در 99.9% موارد به هیچ ویتامین اضافه احتیاج نداریم، به هیچ ماده اضافه به جز ما غذای سالمه که سالم تهیه شده فرآورده شده نیست نداریم. ورزش هایی که مختلفی که در دسترس هست نیاز به یک نوع خاصی از ورزش واقعا ثابت نشده که کمک خاصی بکنه، طور کلی فعالیت بدنی که ضربان قلب رو اضافه بکنه، تعداد نفس کشتنمون رو بیشتر بکنه و غیره. بنابراین اینها چیزایی است که قابل کنترل و میشه انجام داد.
1: ببخشید من میخوام اینجا حتما تاکید بکنم به خاطر اینکه به مخاطب منظورمه، به خاطر اینکه شما دارید اینها رو از استاد سرطان ایمنی‌شناسی سرطان در کینگز کالج لندن میشنوید که به شما میگوین، یعنی اینکه واقعا جدی بگیرید این مسئله رو. گاهی وقتا افراط و تفریط در یا وسواس در یک سری از رعایت کردن ها به خودش باعث بیماری میشه. این آقای دکتر اگر من جایی رو اشتباه میکنم حتما منو تصحیح بکنید، ولی بعضی از رژیم های غذایی آنچنان سنگین و فشار آورنده به بدن هستند که خودشون کلی عوارض میارن و موتاسیون یا جهش های ژنتیکی اصلا میتونن عواملی مانند خالی نگه داشتن مثلا معده در طولانی مدت داشته باشه.
0: بله، خیلی چیزهای مختلف هست. حالا یه سری جاهایی هست که یک سری ممکنه، البته اینا تحقیقات در حال انجام هست که هنوز ثابت نشده، که ممکنه مثلا ویتامین C در یک موارد خاصی در کسانی که حالتی دارن به اسم چپ، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ممکنه اونم هنوز که هنوز بحث راجبش هست،
1: یا در شمایی که مکتب نداریم ویتامین دی
0: دی مثلا نیاز باشه در یک کسایی، اونا رو من بحثی ندارم، حتما باید استفاده بشه ازم بحثی نیست. اما اینکه شما یک خانم جوان نمیدونم بدون هیچ مشکلی، یک آقای سالم که هیچ مشکلی نداره، واقعا دیدم با خودشون یک بسته های بزرگی از انواع 10 برابر مورد نیاز یک ویتامین رو میارن و اینا رو روزانه دارن مصرف میکنن. و من بیماری داشتم چند وقت پیش که دچار عارضه کبدی شد و به خاطر مصرف اینها، به اضافه اینکه یک سری موادی هم هست که متاسفانه اینا رو به عنوان مکمل غذایی براشون مجوز میگیرن، در کشور غربی هم در دسترس هست، که خب چون میگن مکمل غذایی نظارت چندانی روشون نیست. خب حالا رشته خود شما داروسازی هست، میدونی اینا رو لازم نیست حتما از اون فیلترهای سخت چیز بگذرن، به خاطر اینکه میگن
1: خود دارو نیاز نداره بگیرن
0: خود دارو. و خب اینا رو به راحتی میرن از داروخانه ها به صورت کیلویی میکرن رو مصرف میکنن. خب اینها متاسفانه عوارضه. پس من بخوام خلاصه بکنم، حالا همه چیزی که تا اینجای حرف گفتیم، سرطان در حال بیشتر شدنه، در همه دنیا بیشتر شدنه، ایران وضعیتش متاسفانه بدتره به خاطر آلودگی هوا، به خاطر عدم غربالگری. کشور دیگه هم متاسفانه مثل ایران هستن، حالا در این مورد یکتا نیست، یونیک نیست ایران، اما خب باعث افتخار نیست این موضوع. و عرضم به حضورتون که مسائل پیشگیری زودهنگام و تشخیص زودهنگام اینها متاسفانه خب وجود نداره و این خیلی خطرناک، یعنی وجود داره اما نیاز دارین که شما پرداخت کنین، پول براش بدین و غیره. و بعد در نهایتاً یه سری عواملی هست که شما میتونین کمک کنین به خودتون که نام بردین، رژیم غذایی، ورزش، تا اونجا که امکان داره از لحاظ مالی اگه امکانشو دارید، بررسی های دوره‌ای که برای درمان برای تشخیص زودهنگام و سرطان وجود داره، واکسن هایی که میتونید بزنید، و مراجعه به متخصصین رشته های مربوطه در اولین فرصت اگر علائم مشکوک هست. اینا چیزایی هست که میتونین کمک کنین. یه سری چیزا هم از کنترل مردم متاسفانه خارج هست در حداقل کوتاه مدت، مثل آلودگی محیطی و عوامل عفونی مزمن و اینها، که متاسفانه تا حد زیادی خیلی از اینها از کنترل خارج هست. البته یه فاکتور عفونت رو من باید اضافه بکنم. یه چیز دیگه که در ایران داره اتفاق میفته و بسیار، دو چیز حالا من میتونم بگم، تماسایی که با همکارا دارم، ببینید عفونت های مزمن به دلایل مختلف خطر سرطان رو بیشتر میکنن. یکی از اینها هپاتیت ها هستن، مثلا عفونت هایی که حالا حتی به غلط بیشتر فکر میکنن فقط در کبد هست، اما خب حالا کبد رو گرفتار میکنه. این هپاتیت ها که التهاب کبد میده، اما ویروسش در همه جا میتونه، در خون وجود داره و بنابراین میتونه خون و مایعات بدن وجود داره، میتونه منتقل بشه. متاسفانه مواردش بیشتر و بیشتر در ایران دیده میشه. پاپیلوما وایروس که گفتیم HPV یه مورد دیگه هستش، به اصطلاح زگیل های تناسلی هستش، و اینها که دارن موارد بیشتر و بیشترش دیده میشه و متاسفانه اینها با سرطان در ارتباط هستن.
1: و جرأت آموزش جلوگیری از HIV در مدارس ندارن.
0: HIV متاسفانه برای ایدز داره بیشتر و بیشتر میشه. شما فکر کنید اومدن برای اینکه جمعیت رو زیاد بکنن کاندوم رو گرون کردن، در دسترسی اون محدودیت به وجود آوردن. خب شما ببینید در دانشگاه های مثلا بریتانیا، من مطمئنم فنلاندم به همین شکل است، دانشجویان در خوابگاهشون در جای مختلف به رایگان در اختیارشون قرار میگیره،
1: دیسپنسر هست بر
0: مجانی در اختیارشون قرار میگیره، و وقت شما اومدید محدود کردید که جمعیت زیاد بشه. خب اینها چیزهایی هست که اصول بدیهی پزشکی علمی است که متاسفانه دولت داره درست برعکسش رو اقدام میکنه و اینا خطرناکه. بنابراین جوان ها خودشون باید، امیدوارم با برنامه های مختلف حداقل در خارج از کشور اینها آموزش داده بشه، روش های به اصطلاح پیشگیری از بیماری های تناسلی و به قول معروف چگونه کنترل کردن اینها به خودش میتونه عامل مهمی باشه در پیشگیری از سرطان. و بعد الکل، الکل یک عامل شناخته شده سرطان است. ببینید حالا یه کسایی میگن که مثلا یه مقدار کمش اشکالی نداره، اصولا الکل یک عامل سرطان زا هست، الان در تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی هم اومده. حالا هرچی بیشتر مصرفش و خطر هم بیشتر میشه در این کشور. باز دوره شما در اسکاندیناوی که میدونید که بیشترین کنترل رو در این مورد دارن، فروشگاه های خاص هست در ساعات خاص، روزهای خاص، در آخر هفته اصلا الکل نمیشه، حداقل تا اونجایی که من میدونم، ولی شاید عوض شده باشه،
1: کاملا صحیحه،
0: در آخر هفته نمیفروشن. نمیدونم، یه سری کنترل های خیلی دقیق تر داره بریتانیا، خب متاسفانه کمتر در این مورد کنترل داره. و اما هرچی هست، شما اون چیزی رو که میخرید به عنوان الکل روش نوشته که چقدر الکل داره، چند یونیت الکل داره، و بعد همه جا به شما میگن انقدر مصرف مثلا در هفته مجازه، انقدر نیست، یعنی یک معیار و چیزی هست. و بعد اون هرس زدن برای الکل واقعا کمتر وجود داره در ایران. اولا که شما نمیدونید اون چیزی که مصرف میکنن چقدر الکل داره، چی هست،
1: و بعد الکلی هست،
0: بینج درینکینگ، مصرف زیاد الکل در حدی که از بیهوش بشن، واقعا خیلی در ایران ظاهرا شایع هست که خودش میتونه عوامل خطر دیگه ای رو همراه بیاره، مثل رانندگی، مثل سکس بدون پوشش، بدون محافظت و غیره و غیره، که خودش عامل مصرف مواد مخدر همزمان. و دوباره اینا میبینید در سالهای اخیر انقدر روی الکل کنترل گذاشتن، انقدر آموزش دادن، انقدر راجع به صحبت شده، نسل جوان اروپایی واقعا مصرف الکلشون به شدت کاهش پیدا کرده. شما خیلی کمتر میبینید اون چیزهایی که حداقل من خودم 20 سال پیش میدیدم. و این هم یه عامل دیگه هست که متاسفانه نه تنها سرطان رو بیشتر میکنه، بیماری کبدی رو بیشتر میکنه، آسیب‌های جسمی دیگه رو بیشتر میکنه، و این هم متاسفانه در ایران خیلی شایع هست.
1: آقای دکتر کردستی، من یک قبل از این برنامه یه سری تحقیق کردم، دیتا جمع کردم، بعد یه برگه سوال نوشتم جلوی رومه. شما تمام این سوال‌ها رو جواب دادید، خیلی سپاسگزارم. ولی ممنونم، دقیقا به همون زمانی که پیش از برنامه هم قرار بود که برنامه رو روش ببندیم الان رسیدیم. اگر موردی هست که شما اضافه بکنید، آنچنان خوب توضیح دادید که سوال برای من نمانده است، و فقط توصیه میکنم حالا بعد از اینکه گفت با شما خداحافظی کردم، چند کلمه با بینندگان عزیز صحبت میکنم در موارد دیگر. اما اگر موردی مانده است که میخواین اضافه بکنید، میکروفون در اختیارتون، رو بفرمایید. خواهش
0: می‌کنم. یکی از دوستانم هم گفتش که هیچ وقت از این معلم دانشگاه سوال نپرسین، چون اگه بپرسین انقدر حرف میزنه که نمیذاره دیگه
1: کارو.
0: شما متاسفانه اشتباه کردین، از من پرسید. به هر حال من امیدوارم، ببینید نگرانی که ما داریم و به اشتراک میذاریم یه چیزی هست که فقط برای اینه که اطلاعاتمون رو در اختیار هموطنا بذاریم. هدف ترسوندن شما نیست، هدف انتقاد سیاسی نیست. حالا انتقاد سیاسی هر کسی ممکنه داشته باشه، اون بحث جداییه. من به شدت نگرانم، به شدت انتقاد دارم از سیستم بهداشت و درمان ایران، اما همه اینا رو که بذاریم کنار، اینها برای ترسوندن نیست، اینا برای آگاهی دادن هست که ما در چه وضعیتی هستیم و اون کارهایی رو که میشه انجام داد که سلامت خودمون رو حفظ بکنیم رو حداقل با شما به اشتراک بذاریم. و امیدوارم به هر حال این وضعیت اصلاح بشه. و این توصیه ها هم فقط برای همین بود. اما یه چیز دیگه هم که هست، به همکاران ما اعتماد بکنید. همکاران ما در ایران واقعا از بهترین ها هستن، یعنی کسایی هستن که میدونن دارن چیکار میکنن در اغلب موارد، حالا در هر صنفی کسایی هستن که ممکن اینطور نباشن، اما به طور کلی میتونید بهشون اطمینان بکنید، به کسانی که حرفای مطلق میزنن، به کسانی که حرفای میزنن که بوی اینا میده که صفر و صد همه چی رو میبینن، به اونها نباید اعتماد بکنید. و براتون آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم و همه وطنم.
1: من خیلی از شما سپاسگزارم که این وقت دارید بسرانه. امیدوارم که باز هم بتونیم اینجا بیشتر با مردم در مورد سلامت صحبت بکنیم. سپاسگزارم.
0: متشکرم از شما.
1: ممنونم از شما دوستان عزیز که نصرانه رو دیدید. همونطور که قبلا عرض کردم، ما یک پلیلیست به اسم محیط زیست و سلامت از پیشتر داشتیم. انقدر مردم ایران متاسفانه در سیل مصیبت های مختلف، جنگ، در این اتفاقاتی که میفته دیگه، سرکوب خونین هستن که مدت ها بود این پلیلیست آپدیت نشده بود. اما درسته که ما بسیار مشکل داریم در داخل کشور، هممون ذهنمون درگیره گرفتاری های کنونیست، منتها مسئله سلامت هم مسئله امروز زندگان است و هم مسئله فردای کسانی است که در نسل بعدی میخوان بیان. هر چقدر که بتونیم این مسئله رو جدیتر بگیریم، به نسل‌های دیگرمون هم کمک کردیم. اسرانه رو ببینید، به دوستانتون هم معرفی بکنید. اگر سوالی در زمینه موضوع برنامه داشتید، حتما زید همین برنامه یوتیوب بنویسید که در برنامه‌های آینده بهش بپردازیم. همینطور اگر موضوعی رو در این راستا می‌خواید که پیشنهاد بکنید تا بهش سر بزنیم. من به شما بدرود میگم. تا عصرانه بعد شاد و سلامت باشید.

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان.

کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، تو صفحه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: Mourinho.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

0: بینرانی خوشویستی کور کانال سلاو او کاته تام باش گلاوج مهفرم لالقه اکی دیکی زنزیر برنامه کانی کل کزیرینو بیتانده گمو هیوادارم کاتو ساعت اکی بسود من بیکو هبه سیمین خولی پیش برکی خوین نوی شعری کردی من دالان لکرماشان بره وچو روشی پینشما پینجی خرمانانی 1405 یتاوی برامبر با 28 آگوستی 2026 زینی پولی ناوندی پرورده فکری مندالانو میر مندالانی پرزگای کرماشان زرکی دیکابو بخانخوی دنگی ناسکو پرلهیوی او مندالانه که بزمانی دایکیان و تا کردی شعریان دخوینده با. سیمین خولی پیش برکی دیکلمه شعری کردی مندالان و مرمندالان به بجداری کومالکی برچاو لمندالان و مرمندالانی هر چوار پارزگای کرماشان، سنا، ورمیو ایلام برای وچو دیمنه کی جوانی لا هاو پیوندی نوی نوی لگل میراتی ادبی کردی پیشانده. ام فیستیوالا با هولی گروپی کاری ادبیاتی کردی کرماشانو با هاوکاری ناوندی پرورده فکری مندالان و مرمندالانی پارزگای کرماشانو دامزراوی کلتیرو هنری دادگر باره وچو. و تا هر همان او دامزراوانی که لیکم خولوا بر پرسیاتی باره وردی ام بونه یعن لاستو گرتوا. باره وردی ام فیستیوالا وگ دو خولی پیشو لاستوی رضا جمشیدی شاعر نوسر و توجری کرماشانی و لدائق بوی سرپیلی زهاو بو که سالانه که به هر دو زمانی کردی و فارسی شعر دهونه تا لگروپی تمن خوار 14 سال دان به هر فرهنگیان لکرماشان پلی یکمی بدستینو کانی نجفی لکرماشانو آلا رستمی لپاوا بریس پلکانی دو موسیمیان بدستینو وانیا سفریش یکی گولو بش دروانه که لوحی رزننانی پی بخشرا. زی سرنجا که به هر فرهنگیان که لخولی دو میشده پلی یکمی ام بشی بدلسی نابو توانی زارکی دی که ام سرکوت ندوباره بکتوا امج نشانی بردوامی بشداری و گشه هنری مندالانه لمبواره ده. او آمانجانه بروبرانی فیستوالکا برایان گیاندوا ام پیش برکیه بو هندانی مندالانو مرمندالان بمبستی اشنابون با زمانی دایکو بحیث کردنی لیهاتوی ادبیه کانیان برای وده چه. آمانجی که لئیدی استادا ری روی که رونی بو خوی کرتوه تبر. به یکوا چند بشیگ لو چالاکی و فیستوالا دبینینو دگرینو لاتن دگلمان
1: ای رفتان اخی خدا و خودم بی باوری باوری سوز بالا بز آو و جو باوری خدا و تبیده دنیا و تگل سر پرچینت میخد هم رازت گل بود ریده کرماشان بتاشن و چو عراهم سرهم هر مای هر بچو هر مای هر بچی تا پلت کم و باور مچین دست بملت کم عرض سلام و ادب دارم و خدمت عزیزهی که حال نامی جانم و رسم ادب یه تشکر ویژه دارم و خدمت کل نازارهی که با اصبانی مراسم بینستن که زوان ما داری ما عریاد ما نتیم و همچنین داوره لعزیز
2: سپاه سرگشتن
1: من وامیام صفاییم روله یک زوان و دیار شیرین و فرهاد شهر کرماشان یکی و شاه کامل شهر فارسی قطعه که ار ایرج مرزا و نام دل دا یا و قول و جان قلد مادر شعر ایرج میرزاج و روی شعر آلمانی و یه متن فرانسه ترجمه کردیه. استاد علی نظری کردی سر یه شعر لکی و منیش پیش پشم مکمی و هرچی داریه دل دار خوریه جنیدی دل چوتی اردتی دت رنین منتای سنگ دل چوبتی بتی بی سنگ دل شیر شمال دل و ناز و اشوه دل بری مال دل جان روز می پور من جان خواست
3: آمیستان درخشی عزیز
4: در شوم یان سوگ و بریم نفس تا دنیا بگنم در چوش بیده است بیدی در دنیا نمو خمینه بگیم و پیش روی سرزمینه
5: اول شکر ذات پادشای شاهان سازنه بشر تمام اخیوان یزدان بیباد پادشای دانا ستار سرپوش کسر مزانا و یار کرماشان تو هم شعری در مجموعه لا و لا و عرای نخفته میگو خنیدن کش بزانم و نا دوگون
1: ترسد دوان ندیدت شو بیلم شمیش بچی بخور نازم رفت سمان بکن امشو الان چچی نو درد تو بیان من بخور نشب نچیدن می خواهد هر چه دیدم بود قربانت عزیز من لکو کین لکو ها کدلم من لکو که بین مردم بش بکیم ورنه این هم که خدای بان زمین تا خوشی به توی بکیم ها نکمیم
4: سش با بونه که این گوشه با خکم هر گوه وی آقا خدا خکم هر گوه ولی و بباری خمم بلبل بسته و گریو ماتمم
6: سایه چنی سنینه ساوتی بنی شلاما جاری چو وقت چینه هر جا تو پا بنیده من چوک همه خلاته بوده بهش دریمن اوکی گل زمینه
7: ساقی اگر می دیمه کس گیان و در نیو بگدر لی ساقی نو سواوه کلیاو بشیامه ای در به کس می از آنه اشکم نتاو بگیری
0: بله عزیزانی بینر به شکل و تلکی من به یک و دید استاش باب بزانین گرنگی کوملاتی و کلتوری و پروردهی امجور چالاکیانا لطی دایا. سرطا بالبواری کوملاتی و بسینه نو بابتا کوا. زمانی دایگ یکم پردی پیوندی مروف به جیهانی دورو برو بنارتی ترین تخمی ناسنامه تاکه کسی و کوملاتیه. پیش برکه که مندالانی چوار پارزگای کردستانی ایران به شوزه روزاره و زوره و زورکانی کردیه و لحولک دا کودکاته و لراستی دا فضایی بو هاو زمانی و هاو کلتوری درخصینیت. رزا جمشیدی براوبری فیستوالکه لخولی پیشو دا براشکاوی اماجه بیتی لدسکو تا گرنگکانی امبونه کرده بو. او داله یک اگلا تایبت مندی برچاوکانی او پیش برکه یا دروست کدنی هستی هاو دلیو اشنابونی زیادتری مندالان و میر مندالانی کرده به یکتری. ام هاو دلیه لنوچه یکوکا چندین دیه یا روبروی سرکتی سیاسی و سنوردار کدن و آستانگی کلتوری دبیتوا و گرنگی اکی دو چندن پیدا دکا. کبونوی مندالانی سنا ورمه ایلام و کرماشان لبونه اکی ادبی ده سنور جغرافیکان و جیاوازی شوزارکان لحزری نوی نوی ده لرهای دخاتو هستی سر با کوملگای اکی کرتوری و نتوی هاو بش بون مندالانی کرده به هستکا. ام دیارده یا لروانگی کوملناسی و جوریکا لبرهینانی کوملایتی.

0: کرنی دنگ تون و زمانی دست ناشنا دکا. لی هاتوی گلی که لسیستمی فر کرنی فرمی ایران دا زور جار پشگوی خراون. دوام بحیث کرنی متمانه بخوابون. وستان لبردم کومالک خلکو داوران و پشکش کرنی شعر و منداله کی بسوک ازمونه که بیویری دوید و یارمتی گشک کردنی دادن. سیام پروردکنی زوقی ادبی و جوان ناسی. اشنابون بشعر لمندالیه و لسال زیرینکانی گشه مشک دا هیزی خیال و حسی جوانی دوستی پروردکا.
1: من و ای رفیق عزیز ما دو نفری شعر خوانیم
2: یا دو شعر حوزان ما زنو کردیم که هنوز دنگیان لمانیش دو ایلام چیه
3: دیر نوز خرامیه دیر خزان مساویه بار بگر بار بگر با افتخار
4: تمام شعر رنگی پیامم با همو کسانی کرد اویه که اما وکو خلقی کرد دبه زمان و فرهنگ من بی ناسنین و بی پارزین هر واکه ما مصاحه جاریش ده فرمید ناسنامه و کولکی هر نتویک زمان و فرهنگیتی
5: شعرکی من شعری جوانی نشتیمانه کلکتیبی ما مصافر دونی میر احمدیه زبانی دایکی زبانی شانازی و باید بگیان و دلمان بی پاریزی
6: دو مثال مسابقه بشتاری کم شعری کوتر و راوکر هون راوی ما مستازه ورم پشکش کرد
7: شعری میش و ازنا باقای دکتر رضا جمشیدی بی و نو شعری میش گیره خدا
0: بله خوش ویستانم دبید برا راشکاوی بگوتره برای و برنی بونه یکی لم جواره لسی خولی لدوایی یک در ببی پشگیری یکی گوره دولتی و تنه به ایراده تورکی کلتوری نو خوی دستکوتی که شایسته پیزانی نه. گروپی کاری ادبیاتی کردی کرماشان برای بری فکری و جبزی کاری دامزراوی کلتوری هنری دادگرو هاوریتی ناوندی پرورده فکری مندالان و هرزکارانی پارزگای کرماشان پیشانیانده که پارستنی زمان و کلتوریک بنده به ایراده او خلقی خویان برانبر با اون اصنامه بابا پرسیار تزارن هروها دبید ریز لبجداری او مندالانش بجردره که ببویری لپنای شعرو زمانی دایگ دا دنگی خویان برزدکنوا مندالانی وک بهر فرهنگیان کانی نجفی آلا روسنی و وانیا سفری و دیان مندالی دی که کناویان للیستکانی خولکانی پیشو دا تو مر کراوا اوان تنیا براوی پیش برکیگنی بلکو هلگرانی داها توی فرهنگو زمانی کن. لکوتایی دا ام بونه راستی کی ساده بلام قلمان ارتخاتوا. او زمانی که لزاری مندالان دا دزرینگیتوا زیندوا. حتا مندالان شعر بخوننوا زمانی دایک نامریت.

0: کاغلدم چمدان جم بو خمدان کم بو بنشینه خواست
1: بله خوشوستانی بینر لرنج دا هاتینا کتایی القی امجاری برنامه کل کز

من عشقا فقط با تو میشناختم، تو فکرم چه رویایی و ساختم.

0: با درود و وقت بخیر، در برنامه سیما ثابت همراه شما هستیم در روز 24 شهریور 1405 15 سپتامبر 2026. در این برنامه به اعدام ها در ایران و اونها که زیر حکم اعدام هستند میپردازیم. روایات تکان دهنده ای از خانواده هایی خواهیم داشت که چه اونهایی که فرزندشون اعدام شده و چه اونهایی که زیر حکم اعدام هستن. در ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با مادر مجید آدینه که از بازداشت شدگان دی ماه 1404 بود و در روز اول شهریور 1405 حکم او اجرا شد. مجید آدینه دو مؤسسه خیریه داشت در فردیس و محمد شهر کرج. با مادر آقای آدینه گفتگویی داریم که در ادامه خواهیم شنید. با پسرخاله ترانه و رومینا رحیمیان صحبت خواهیم کرد که ترانه حکم اعدام گرفته و در ادامه گفتگو میکنیم با مهشید ناظمی فعال حقوق بشر که به ما از جزئیات پرونده های میدان شهدا و میدان علی خانی و اونچه که بر بازداشت شدگان این پرونده ها رفته خواهد گفت. در ابتدا گفتگو با فریده رسولی رو بشنوید، مادر مجید آدینه که در یکم شهریور 1405 همونطور که خدمتتون عرض کردم به دست جمهوری اسلامی کشته شد و اعدام شد.
1: خانم رسولی، شما چطور مطلع شدین از اعدام مجید؟ آخرین باری که او رو دیدید کی بود؟ دیدار داشتید قبل از اعدام او؟ نداشتید؟ چی بود وضعیت چطور؟
2: من 4:30 صبح دخترم به من زنگ زد، لیستا رو باز نکنی یا مامان نگاه نکنی یا توی این لیستا خبر مرگ برادرش رو دیده بود. اصرار داشت که مامان توی وقتی باز نکنی گوشی رو ببینی. مجید بدون خبر بدون اطلاع برده بودن برای حتی ما نمیدونستم، حتی وکیلاش هم نمیدونست. چیزی که حق مجید بود باید بهش میگفتن، اعلام میکردن بدون اطلاع
1: این کار انجام. وکیل داشت؟ وکیل
2: تعیینی
1: داشت؟
2: وکیل تعیینیشون دسترسی به پرونده فیزیکی مجید نداشت. سه تا وکیل تعیینی داشت، یه وکیل تسخیری. وکیل تسخیری کلن فقط اون میدونست موضوع پرونده مجید رو. هرچی اون میگفت دیده بود به وکیل تعیینی ها میگفت. خود وکیل تعیینی ها هیچ دسترسی به پرونده مجید نداشته. قرار شده بود اعاده کنند که بذارن رو پرونده، حتی اونم اجازه نداده بودن. یعنی وقت نشد فردا صبح، یعنی امروز گروه بزن اینو میذاشتن این برگر رو بذارن روی پرونده، نشد فردا صبح مجید اعلام کرد. هیچ گونه دسترسی به پرونده فیزیکی مجید و وکیل های تعیینی نداشت.
1: وکیل تسخیری چه کار کرد؟ یعنی تو اون روزای منتهی به اجرای حد
2: کلا رفته بود کربلا، هیچ گونه جواب تماسی رو جواب نمیداد. چند تایی یکی بگودش من چک کردم ایمیلامش خبری نیست و بعدش هم که اومد گفت من مریض شدم جواب نمیداد. تا رسید به که بخواستم وکیل های تعیینی مادر رو ماده 474 رو روی پرونده بذارن، فردا صبح اعلامش اعدام کرد. هیچ گونه دسترسی نبود به پرونده مجید.
1: اصولا خود شما تو این مسیر در مدتی که او زندان بود، در مدتی که پیگیر پرونده او بودید، چی به شما گفته شده بود؟ اصولا ادعایی که حکومت داشت برای کشتن او چی بود و چه حسابی کرد که چیزی مطرح شده بود؟
2: هیچ دلیل خاصی روی پرونده هیچ جرمی نتونسته بودن به مجید ببندن، هیچ گونه هیچ عکسی فیلمی چیزی نداشتن از مجید که بتونن بهش ثابت کنن. تمام این اتهاماتی که بهش بستن همه تحت شکنجه و تهدیدهای زیاد بود که دو ماه و نیم توی انفرادی با خودش رفتاره خیلی بدی داشتن، اذیتش کرده بودن، شکنجه های روحی جسمی، کتفش شکسته بود، دنده شکسته بود، یکی از چشمش خیلی سخت آسیب دیده بود. بعد از دو ماه و نیم از انفرادی که آورده بودن هرچی رو تحت شکنجه ازش اعتراف گرفته بودن روز دادگاه، همون وسیله شکنجه اون شکل برق رو گوشته بودن جلو چشم کیه بودی یه باز پرس دادگاه و چیز منکر نشه صدا و سیما رو دادگاه و صدا و سیما منکر نشه. این بدترین بلاها رو سر مجید رو برده بودن که میتونن فقط ازش اعتراف بگیرن، چون هیچ عکس فیلم هیچ چیزی جایی مجید رو سب نکرده بود که مجید توی خلافی کرده باشه گناهی. مجید خیلی قانونمند و آروم زندگی میکرد، به کسی کار نداشت. دمیم که شب 19 هم که دستگیر کردم اطلاعات سپاه دستگیر کرده بود، پشت این پرونده هم محکم وایساده بود با همه اینا که هیچ شواهدی نداشتن محکم وایساده بود. نمیتونم اسم کنم بزرگیشو ندیدن، نمیدونم چرا عجیب بچه ای بود که به همه کمک کرد.
0: شما تو مسیر پیگیری پرونده چی کار کردید؟
2: بیشتر خواهرش توی جریان بود، اما من هر کاری از دستم برمی اومد انجام دادم، نشد دیگه. وقتی وکیلش گذاشته رفته کربلا، هر وقت تهدیدم میکردن که شما حق ندارید حرف بزنید، حرف زدن ندارید، اگر حتی اینو گفت به ما که اگه حرف بزنید میکشیمش بالا زودتر از مقرر. این تهدید بود که ما رو ساکت کرد. نتونستیم وکیل تسخیری آقای اصغر قاسمی بعدن گفتن که حق این که حرف بزنید ندارید، اگر رسانه ای کنی زودتر ادامش میکنی. ادامش کردم با یه گرفت زدن ادامش کردم، بیخ تو آن بیخ خبری چیه من ادام کردم.
0: الان خانواده های زیادی هستن که بچه هاشون زیر آفن شما
2: که از این بلند کنن، فقط بگم به همه بگم بدونن اینا ادام میکنن، هر کاری بخوام میکنه پس صدا دونه در این صدا بلند کنید، مردم دنیا بدونن اینا دونن با بچه های ما چی کار میکنم، بگه بچه ها رفتن تو خیابان چی گفتن، گرونی به بیکاری به این که نمیتونن زندگیشون ادامه بدن، اعتراض داشتن بگه چی کار کرده بودم نمیتونم بگم. پس کجا باید حرف زد؟ پس باید به کی گفت که جوانامون حق زندگی میخوان، تحصیل میکنن، تحصیل میکنن، یه عمری امیدی خانواده، امیدی که اولاد بزرگ کنه میخواد خوشبختیشو ببینه ندارن.
0: خواهیم رسولی از خود مجید به ما بگید، ازدواج کرده بود مجید، زندگی خودش چطور بود؟ اون چیزی که نقل شده اینه که اون بیشتر از 100 و خورده خانواده رو بهشون داشت امداد میکرد، آدمی بود که دست خیر داشت، در امور خیریه فعال بود، اصولا
1: مجید کی بود؟ شما که مادرش هستید به ما بگید.
2: مجید سال 80 ازدواج کرد. با همسرش همراه و همسفر خوبه بودن. همیشه با هم دیگه کنار هم زندگی خوبی داشتن. اما بچه نداشت. مجید عاشق بچه ها بود. بچه های کار، بچه های بد سرپرست، بی سرپرست. یه جوری از این مؤسسه‌ای که بود کمک بود. همکاری همراهی خیلی از خیریم بود که مؤسسه رو سر پا نگه داشته بود. یه جوری خیلی هماهنگ و قشنگ اینجا رو میگردون. تنها فقط بچه های کار یا بچه های دیگه نبودن. اونایی هم که میمدن اونجا کار یاد میدادن، خیرینی که میمدن، معلم ها، مربی هایی که میمدن، اونا هم بچه های خودشون میبردن اونجا. بچه های دیگه هم رو هم فکر و هم سفر بودن. اما خیلی قشنگ اونجا میچرخید. مادرهای بچه ها میمدن هر کدومشون تو آشپزخونه، تو بسته‌بندی و تو کارهایی که بلد بودن به بقیه یاد بدن. یه همکاری، یه همراهی قشنگی توی مؤسسه است که باعثش بود که راحت خیلی قشنگ میچرد. این همه هنگی رو مجید انجام میداد. همیشه مشغول بود، سرگرم کار خودش بود، آدم قانونمند. و
1: وقتی که مجید رو کشتن، هیچ کدوم از بچه های خیریه تماس گرفتن؟ کسی اصلا اصلا برخورد جامعه با شما چطور بود؟ چقدر حمایت؟
2: هنوز همونجا تو مؤسسه هستن، با هم دیگه تو همکاری میکنن. اما تا وقتی که بسته پیشه نمیدونم، هنوز نگران همه چیشون هستیم. مردم، برخورد مردم، اونایی که مجید رو میشناختن میدونن. خود مجید پیشه اینه که پیشه بچه ها، پیشه آشنایان اینه که باش هم کار بودن، همه شون میشناسن رو سفیده. اینا میخواستن خرابش کنن. درست 2 ساعت بعد از که مجید اعدام کردن، صدا و سیما یه خبری خودشون که درست کرده بودن گذاشتن.
1: خدا میتونه که مجید برای مردم خانم رسولی، شما آخرین باری که مجید رو دیدید کی بود؟ ملاقات حضوری میذاشتن برین؟
2: من ایران نبودم که ملاقات حضوری داشته باشم. آخرین بار من مجید رو تو فرود کردیم ملاقات حضوری داشتن 2 هفته 1 رو توی همراه. اما تلفنی تماس داشت با بیرون، با خانم. وقتی هم برای من وایس میذاشت، وایسی که من پخش کردم وایس آخری بود که بیسو جلو ترد افتادش برای من بسوید. با دلم میخواست سرم بزنم. یه خواب فیلمی نویا دوست بهش میگفتم مجید بادر طاقت بیار، محکم باش، قوی باش. او بلد نیستم، یادم بده بابا. صدای مرد، صدای بچه ها باشید. صداشونو بلند کن. بگید دارن چی کار میکنن با جوانامون. بگو چی کار میکنن با بچه هامون. زیر چه رب داری دارن توی زندان با بچه هایی که
1: دستگیری مجید چجوری اتفاق افتاد؟
2: خیلی ساده. شب 19 هم
1: روزم ماه
2: 1404 برمیگشت خونه برای اسمش میدند. ازش حرف بکشم و یه دادم مغروری زیر برای حرف نمیرم. این هم که اون شب خیلی تندی میکنن، همین باعث دستگیرش میشه. بدنم بریزن تو خونه، هر چیزی رو، هر وسیله ای رو تو خونه با عنوان مدرک جرم میبرن. اره برقی نمیتونه وسیله جرم باشه.
1: اره برقی گفته بودن داره؟
2: از توی خیریه برده بودن. دو هفته بعدش، بعد که رفته بودن، کل زندگی مجید سه بار زیر رو کردم. خیریه رو زیر رو کردم. هر چیزی رو که میتونستم بهانه کرده بودم برده. بقیرم خودشون چیده بودن رو بیسن. شکر برقی وسیله همیشه من چیده باشی گرچه میکرم خودشته بودن جلی چشمش. این اعتراف هایی که ما گفتیم اگر انجام ندی ادامه پیدا بکنه برگردی همه چی رو با تهدید بود. اینکه این شکنجه هایی که تو الان شدی ادامه بده. یعنی اگر حرفای ما رو، این دیکته هایی که ما بهت میگیم، اینایی که برات نوشتیم، اینایی که گفتیم، اگر انجام ندی، اگر منکر بشی جلوی بازرس و دوربین تلویزیون ادامه بده.
1: این طرف اجباری از ثبت
2: کرده بودن؟ دقیقا بادرش کرده بودن. چند؟
1: پخشم کردم
2: یه فیلم، یه تیکه اگر نگاه کنید، یه تیکه تیکه کنار هم بشه معلومه، تیکه تیکه کنار هم چیدن یه چیزی برای به اسم دادگاه براش پخش کردم. درست دقیقا وقتی که اعلام کردن اعدامشو این فیلم هم پشت سرش پخش کردم. یعنی بچه من بیگناه بیگناه بردن پای دا. صدای بچه ها تو باشید، نظرید بچه ها تو نهدن
1: چی کار بکنن. دقیقا به خصوص در مورد این وکیل های تسخیری صحبت های زیادی است. از شما پولم گرفت وکیل تسخیری، چون گفته میشه که بعضی از خانواده ها حتی مبالغ هنگفتی پرداخت کردن اما بازم بچه هاشون اعدام شدن و این پول ها رو اینا به جیب زدن.
2: وکیل تسخیری ها پول نگه، اما وکیل ماده 48 اولش که گفتم بعد 500 میلیون بابت وکیل ماده 48 بدید، اما وکیل تسخیریه نه، هزینه این نگرفتن.
1: برای اون رایی که ممکنه اطلاعات کافی نداشته باشن توضیح بدین این وکیل ماده 48 کی هست، چجوری به شما معرفی شد، چرا حوضای پول اینقدر زیادی کرد؟
2: خود دادگاه، خود زندان معرفی کرده بود ماده 48 رو، بعدن این هزینه رو خواسته بود، اما وکیل تسخیری هزینه ای نداشت. وکیل تعیینی هم که خیلی سخت قبول میکنن توی ایران، هیچ وکیلی همچین چیزی رو، همچین پرونده یا رو قبول نمی کنن. اگر هم قبول کنن خیلی با احتیاط این کار انجام میدن.
1: تردید میشن برای پرونده
2: های
1: امنیتی؟
2: دقیقا کسایی دیگر میدن که از این ملکه اعلام که اگر این میلیارد رو بدی اینو بدی ما میتونیم حکم رو بشکنیم اینجوری کنیم، ما اونا هم نتونستن کاری کنم.
1: پول داریم شما؟
2: خود بجید گفتش که این کار انجام ندید چون توی همون بنده 18 زندان قزل سار خیلی آدم ها هستن که مثل مجید اونجا تحت شکنجان و تو نوبت هم خیلی هاشون پول داده بودن بازم هم این من اعدام اجراش رمین میگفتش نکن. خیلی سخت آدم جایی باشه که هر شب جلو چشم دیه ایدهشون رو بیبردن برای اعدام، بیبردن افرادی خیلی سخت زندگی کردن توی این شرایط. برای همین مجید نه داروهاشو میخورد، آخرش نه دیگه قضا میخورد. خیلی سخته اینجور زندگی کردن.
1: بعد
2: وسیلهایی برای زندگی کردن درست ندارن، حتی تخت ندارن، حتی جا ندارن. همون رفتم همه چیزی با خیلی شرید و خیلی سختیه.
1: تولد مجید هم نزدیکه، اگر بیمون
2: مجید بیستایش شهری من متولد 1305 بابا پنجه متولد 1355 28 شهری بود.
1: اشاره کردید به اینکه وکلا خیلی سخت قبول میکنن وکیل تسخیری که خب طرف حکومت باید میسته طبق تجربه شما که اصلا در 20 روز مانده به اجرای حکم اصلا کلن پیداش نمی کردی. کسی که تنها کسی بود که پرونده رو خونده بوده. وکلای تعیینی هم که تحت فشارن و به سختی قبول میکنن پرونده رو. شما چطوری تونستین اصلا وکیل تعیینی بگیرید و اصولا توصیهتون به خانواده هایی که توی یک همچین وضعیتی قرار دارن بچه هاشون همونطوری که اشاره کردید خیلی زیر حکم نه فقط در قزلنگار در سراسر ایران، توصیهتون به این مادرها چیه الان اگر از نظر قانونی بخوان مسیر رو برن، اگر از نظر حقوقی بخوان پیگیری انجام بدن؟ خود شما بر اساس اتفاقی که برای مجید افتاد به پدر و مادرهای دیگه چه توصیه‌ای دارید؟ چی کار باید بکنن؟ چجوری ببرن جلو؟
2: فقط صداشون رو بلند، فقط به همه دنیا برسون، به هر زبانی که میتونن بنویسن و ثبت کنن توی اید، به همه دنیا برسونن به ظلمی که توی ایران داره میشه به بچه همون. باور کنید من سخت هم میگم خوشبار اونا که توی این سرزمین توی خود آب و خاک مادر نشدن. خیلی سخته آدم بچه بزرگ کنه به هر عنوان به هر بهانه زیر خاک بزنن که چند نفر میخوان به قدرت توی قدرت بمونن. نمیدونم چه نمیدونم، فقط ساکت نشینن مادر، ساکت نشینن، نه ترسن مثل ما، نه ترسن. من ترسیدم بچه ما دست ندم باش که اون موقع گوید نمی کنم ترسن از ترس رو میدوشتم که دار منم شجا بود باش که قدرت رو داشتم منم حرف میزدم سلام دنیا میست
1: چون این مظلومیت مجید رو میدیدن. شما رو تهدید کرده بودن خان رسول، یعنی گفته بودن چی کار میکنن که، یعنی چه تهدیدهایی مطرح کرده بودن که باعث شد شما ساکت باشید؟
2: بهش میگفتن که اگر خانوادت کنن تلفنت رو قطع بکن. همون جماز تهدیداشون شکنجه و این دو بیشتر میشون. از طرز اینکه بچه هم بیشتر اذیت نکنن ساکت نشستم، ساکت بودن.
1: خانم رسولی شما ملاقات آخر داشت مجید؟ چطوری وکیل به شما، یعنی من نمیفهمم چجوری وکیل به شما اطلاع نداده، به خانواده اطلاع نداده؟ اصولا آخرین باری که با کسی در داخل ایران خود مجید صحبت کرده بود کی بود؟ همسرش چی میدونست از لحظات آخری که او زنده بود؟
2: اصلا به خود مجیدم اطلاع نداده بود. و همه زندانی ها خبر میدن که میبرن انفرادی، بهشون خبر میدن آخرین پیام و آخرین تماس رو به خانواده داشته باشن. مجید از همه این حقا محروم بود، هیچ کدوم از این حقا رو نداشت. یعنی بدون خبر، بدون اطلاع، بدون هیچ حرفی مجید رو از روی دخت خواب برمفید میکنم بردنش برای اعدام، چون هیچ اطلاعی به هیچ کس نده، حتی به خودش، حتی وکیل به خودش هم اطلاع نداده بودن که قراره حکم اجرا بشه بدون اطلاع خود، اطلاع پرده بودنش برای اعدام. این حق مجید بود. حتی بعد از اینکه اعدام کردن وقتی خواستیم گفتیم که باید این حق اجرا میشد، ما حق شکایت داریم، گفتن از کی میخوایید به کی شکایت کنید؟ برای چی میخوایید شکایت کنید شما؟ به کی میخوای شکایت کنی؟ برای همینه اینا اون کاری که میخوام بکنن میکنن. خانواده ها باید صدای بچه هاشو باشن، صدا رو به همه دنیا بگن که با بچه همه چی کار میکن. آخرین تماسی ساعت 2 بعد از ظهر روز قبل بود با خانواده خانمشو تماس گرفته.
1: میدونین تو مکالمه آخری که زنگ زده بود روز قبلش چی گفته بود؟ چه صحبتی رد و بدل شده بود؟ هیچ اشاره ای، هیچ نگرانی، هیچی رو مطرح کرده بود؟ اصلا رجوع چی حرف زده بود؟
2: خیلی عادی صحبت کرد خانمش، خیلی معمولی. بابت اینکه قرار بره همون آب سرده، خیلی عادی و معمولی صحبت کرده. هیچ اطلاعی از این نداشت که چه برنامه ایه، چه جوریه. اصلا فکرش هم نمی کرد، خودش هم اطلاع نداشت که این حکم باید اجرا بشه.
0: گفتگویی بود با فریده رسولی، مادر مجید آدینه، که در سحرگاه 1 شهریور 1405 به دست جمهوری اسلامی اعدام شد. در ادامه صحبت می کنیم با مسعود نور محمدی، پسرخاله رومینا و ترانه رحیمی که ترانه حکم اعدام گرفته. خواهران دوقلویی هستند که هر دو در اصفهان دربند هستند. آقای نور محمدی، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید در این برنامه. به ما بگید که تازه ترین خبری که از پرونده ترانه و رومینا دارید چی است؟ الان تو چه موقعیتی هستند؟
3: درود بر شما و تمام ایرانیان. ترانه و رومینا حدود 2 هفته پیش بهشون حکم به ترانه حکم اعدام و زندان 13 سال زندان داده شد و به رومینا 25 سال زندان داده شد. اوباکلا برای اولین بار تونستن 2 هفته پیش پرونده رو کامل بخونن، ولی خب قبل از اون اجازه دسترسی به پرونده نداشتن. در روز دادگاه بود 10 دقیقه وقت دادن بهشون که پرونده رو نگاهی بکنه، پرونده که 1000 صفحه هست نگاهی بکنه، ولی خب غیر از اون اطلاع دیگه نداشتن از پرونده تو هفته پیش. الان وکلا به خاطر اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده بود از ترانه و رومینا شکایتنامه نوشتن و تعرض جنسی هم اضافه شده به این، یه شکایت نوشتن و این شکایت رو در دادگاه اصفهان دادن و هنوز تو پروسه گیر کرده.
0: اینها وکلای تعیینی هستن که خود خانواده گرفتن برای ترانه.
3: وکلای تعیینی هستن.
0: وکیل تسخیری هم داشتن؟
3: بله، وکیل تسخیری داشتن چند ماه اول. هم وکیل تسخیری یه بار بچه‌ها رو دیده، وکیل تعیینی هنوز بهش اجازه ندادن که بچه‌ها رو ببینه. وکیل تسخیری مثل که دفعه اول که بچه‌ها رو می‌بینه، ترانه و رومینا بهش میگن که شما نگاه بکن به صورت ما، به بدن ما نگاه بکن، ما تحت شکنجه، اگر اعترافی هم کردیم تحت شکنجه. شکنجه زیادی بچه‌ها رو کردن توی اون 4-5 ماه اول که توی اطلاعات سپاه بودن. به صورت مثال خودشون رو می‌دادن. ترانه پاش مشکل داشت قبل از اینکه به زندان بره، عمل جراحی انجام بده رو پاش، مثل که باباتون خیلی پا رو زده بودن، صورتاشون خیلی وقتی خالن واسه اولین بار رفته بود اینا رو نشناخته بود، صورتاشون کبود باد کرده، مو نداشتن، بچه رو سرشون بخاطری که با دست از مو اینا رو می‌کشیدن از این سلول به اون سلول و اینا موهاشون هم کنده شده بود. خالن اینا رو نشناخت، خیلی شکنجه زیاد بود. بعد قبل از این خودشون شکنجه می‌کردن، جلو همدیگه بقیه بچه‌ها رو شکنجه می‌کردن. مثلا ترانه می‌ذاشتن رو صندلی می‌گفتن ببین ما بقیه رو شجوری می‌زنیم، بعدش هم نوبت تو. ترانه حتی تعریف میکرد، خودش میگفتش که شب تا صبح خواهرم و رومینا رو میزدن و من صدای جیغ اونا از سلولای کناری میشنیدم و اینجوری ترانه هم تحت فشار قرار داد. دست آخر به ترانه میگن که اگر که اعتراف نکنی ما جلوی تو به خواهر تجاوز میکنیم. و ترانه گفته بود که من این رو نمیخوام، من این همه بچه ها اذیت میشن، نمیخوام خواهرم و لااقل همچی برای سرش بیارین و هرچی باشه من امضا میکنم، مینویسم. و متاسفانه زیر شکنجه، زیر آزار روحی روانی مجبور کردن ترانه و رومینا و بقیه بچه که توی پرونده هستن به اعتراف اجباری مجبور شدن.
0: گفته شده که بازپرس خودش شخصا شکنجه کرده بعضی از کسانی که در این پرونده بودن. در مورد ترانه و رومینا هم اینطور بوده؟ اطلاعی دارید؟
3: بله بله، منم میدونم که بازپرس خودش شخصا حداقل یک بار بچه ها رو شکنجه کرد.
0: الان وضعیت ترانه چطور است؟ خبرهای منتشر شده بود در مورد اینکه پاش آسیب دیده، این پا در طی شکنجه آسیب دیده یا اینکه گفتین باتون زدن؟
3: بله، ترانه قبل از اینکه به زندان بره عمله پیچ و پلاک داشت روی زانوش و مثل اینکه توی زندان میدونستن از این اطلاع داشتن و مرتبا با باتون به اون پا به اون قسمت ضربه زدن. این ضربات حدی بود که چند هفته پیش ترانه نمیتونست راه بره، خیلی اوضاعش بدتر شده. رفته بود پیش دکتر زندان دستور داده بود که به صورت فوری این بچه رو بفرستن بیمارستان. متاسفانه مسئولان بهداری اجازه نداده بودن و مرتبا وقتی که ترانه میرفت پیششون بهشون گفت، من دکتر گفتم من ببرم بیمارستان عمل بشه نگاه کنن به پا من. مسئولان بهداری گفته بودن که نه، تو که قرار اعدام بشی، چه با پای علیل اعدام بشی چه با پای سالم، فرق نمی کنه. متاسفانه اجازه ندادن. حالا خانواده ما رفته بودن پابند گرفته بودن واسهش، وسایل بهداری گرفتن، دارو گرفته بودن، دادن دم زندان، اونا هم قبول نکردن، اجازه نمیدادن. خوشبختانه هفته پیش اجازه دادن که لاغه پابند به ترانه برسه و ما اون پابند مثل کمک کرده، حداقل میتونه یه کمی از درد پاشو کمتر. از چند روز پیش شکنجه های روحی اینجوری زیاد شده، غیر از اون شکنجه های جسمی که شده شکنجه های روحی ادامه داره و هر روز بچه ها رو شکنجه روحی میکنن. از چند روز پیش به ترانه دیگه غذا ندادن و بهش گفتن که شما باید تهمانده غذای بقیه رو بخوری، بهت غذا نمیدیم، تهمانده غذای بقیه. شکنجه روحی اینجوری هم میشه غیر از اون شکنجه جسمی که انجام شد.
0: وکیل اقدامی نکرده برای اینکه وظیفه سازمان زندان هاست که غذای زندانی رو بده.
3: بله،
0: وظیفه اون هاست که جانش رو محافظت بکنن. یعنی الان اقدام قانونی در این باره کردین؟ یعنی چی به زندانی بگم برو تهمونده بقیه زندانی ها رو بخور تو بنده عمومی؟
3: بله، شکنجه روحی اینجوری هست دیگه، نمیه که یه وسیله ای هست که خود اون زندانی و خانواده‌ای که بیرون از زندان دارن اینجوری تحت فشار از در قرار بدن. وکیل میدونه صحبت قرار رو بکنه و اگر این مسئله رفع نشه حتما شکایت انجام میشه.
0: از وضعیت خالتون به ما بگید.
3: والا خاله من یه دل نوشته و منتشر کرده دیروز و پریروز توی کارسو خوندم، بسیار زیبا نوشته بخونم. وضعیت روحی خب عشقی تو چیره خالم نبوده، دو تا دختر میشه، نه دو تا فرزند داره، هم ترانه و رومینا که خودش رو دلنوشته میگه با چنگ و استخوان بچه ها رو بزرگ کرده، به سختی بچه هاشو بزرگ کرده و خیلی زحمت کشیده. این و خب دیگه عشقی نمونده، کاری هم نمیتونه کنه. من اصلا همه خانواده ما رو به مرز روانی رسوندن اینا جنایت.
0: پدر بچه ها در قید حیات هستن؟
3: نخیر، تا اونجا که من میدونم نخیر، طلاق گرفتم اما خبری نداریم ازش.
0: تنها بزرگ کردن بچه ها. الان میدونین که چه اقداماتی برای پیشگیری از اجرای حکم اعدام ترانه لااقل انجام شده؟ یعنی وکلا چی کار دارن میکنن در این باره؟ اعاده دادرسی داده شده در این باره؟
3: نه هنوز وکلا در حال نوشتن لایحه هستند که بدن واسه اعاده، چند روز دیگه احتمالاً انجام میشه و فرستاده میشه.
0: نکته خاصی هست که مایل هستین در مورد صحبت کنین که تو سوالای من نبود آقای نور محمدی؟
3: بله، خیلی ممنون که این برنامه ها رو میزنین. شرایط حداقل زندان های اصفهان فاجعه انگیزه. اون بچه ها نه تنها زیر شکنجه به اعتراف مجبور شدن، بلی خب الان از آب آشامیدنی محروم هستن، از وسایل بهداشتی تا اونجا که من میدونم محروم هستن، شامپو صابون توی زندان نیست، نمیدن به بچه ها.
0: آب هم نیست،
3: آب چاهه، آب خوردن نیست. اونایی که میخوان آب بخورن باید برن آب بخرن بخورن. خیلی ما میدونیم خیلی از این بچه‌ای که تو زندان هستن خانوادگی اونجا هستن، یعنی با خانواده بیرون بودن، خانوادگی اینا رو دستگیر کردن و کسی بیرون ندارن، یا اگر هم داشته باشن تمکن مالی نیستش که بهشون کمک بکنه هزینه‌های آب خوردن رو بسن. خیلی شرایط اسفناکی از فاجعه توی 18-19 دی که اتفاق افتاد توقف نکرد اونجا، هنوز ادامه داره و توی دمیان ها شرایط بسیار بسیار اسفناکی است.
0: یه نکته ای که در موردش کمتر صحبت شد، ببخشید حالا من این نکته رو اضافه بکنم توی صحبت، از رومینا کم گفتیم و شنیدیم. رومینا به خاطر ترانه دستگیر شده بود و این دوتا همسن هستن، هر دو 20 ساله هستن، درسته؟
3: بله بله، متولد 31 اردیبهشت 84 هستن.
0: الان وضعیت رومینا چطور هست؟
3: وضعیت روحی رومینا هم خیلی بده. رومینا خب من اعتقاد دارم رومینا رو گرفتن که ترانه رو زیر فشار بذارن که تونستن این کار انجام بدن. خیلی اینا با هم دیگه نزدیک هستن، خیلی دوقلو هستن دیگه، خیلی نزدیک هستن، همه جا پیش هم دیگه بودن و فکر کنم رومینا رو گرفتن. اصلا رومینا مشکل معده داشته و جراحی معده که قبل از زندان، قبل از اتفاق 18-19 دی اون شب بیرون نب، یعنی رفت اثر کار اومده خونه، همچین اتفاقی افتاده و این بچه ها هم گرفتن به خاطر که رو ترانه فشار بیارن و شرایط روحی خوبی ندارن. اصلا سعی کردن اینا رو بشکنن و بچه های کوچیک رو متاسفانه تونستن بشکنن از لحاظ روحی.
0: خیلی متشکرم، ممنونم از شما. مسعود نور محمدی، پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی که در زندان دولت آباد اصفهان در زندان هستن، ممنونم از شما.
3: ممنون از شما.
0: همراه هستیم با مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر. خانم ناظمی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که به طور مشخص در مورد پرونده میدان شهدا و میدان علی خانی اصفهان اطلاعات زیادی جمع کردید که در این دو پرونده تا اونجایی که من در خبرها دیدم 17 حکم اعدام صادر شده. اصولا در مورد کلیات این پرونده چی میدونیم؟ چند تا از این حکمای اعدام مربوط به پرونده شهدا هست، چند تا به میدان علی خانی، و اصولا این حساسیتی که سپاه روی این پرونده داره نشون میده از کجا میاد؟
4: سلام خانم ثابت، من خیلی ممنونم از دعوت شما که به پرونده‌های بچه‌های اعدامی پرداختید، چون خیلی موضوع مهمی هست. در مورد پرونده علی خانی و پرونده میدان شهدا، هر دوی این پرونده‌ها الگوهای مشترکی دارن که نشون میده چطور این بچه‌ها بازداشت شدن، چطور تفهیم اتهام شدن و بعد روند پرونده و دادرسی چطور پیش رفته. و چون تعداد افراد بازداشتی در این پرونده‌ها خیلی زیاد بوده، مثلا در پرونده میدان شهدا اصفهان 59 نفر از کاسبین دور میدان شهدا دستگیر شدن، یا در پرونده میدان علی خانی همینطور گروهی بازداشت شدن همه. و خب بچه ها به اتهامات شرکت در اعتراضات بازداشت شدن. زمانی که بازداشت می شدن به خانواده ها گفتن که هیچ چیز جدی نیست، حتی تا 6 ماه دیگه امکان داره آزاد بشن. خانواده ها دنبال وثیقه بودن که بچه ها رو حتی بیارن بیرون، و بعد یک دفعه از اواسط بهمن ماه روند پرونده ها تغییر می کنه. یعنی این کسانی که دستگیر شدن تفهیم اتهام شدن به خاطر شرکت در اعتراضات و بعد اتهامات افساد فلرز، بغی، محاربه، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به اینها اضافه شده. و اتفاق بعدی که در این پرونده ها افتاده خانم ثابت این هست که دایره سرکوب انقدر گسترده شده که خانواده ها رو در بر گرفته. یعنی اینها به صورت گروهی و جلوی چشم خانواده ها شکنجه شدند از اواسط بهمن ماه به بعد که اعتراف کنند به این که تعدادی از سرداران سپاه که حالا در اون اصفهان در اون شب کشته شدن که در اون منطقه هم نبودند، این بچه ها دست داشتن در قتل اینها. و هیچ مدرکی مبنی بر این که این بچه ها دست داشتن روی پرونده نیست به غیر از اقرار متهمین و خانواده هاشون. حالا
0: خب ببخشید، اشاره کردید در صحبت اشاره کردید که بچه ها رو جلوی خانواده ها شکنجه کردن. این چطور اتفاق افتاده؟ به اضافه این که در همین پرونده مطرح هست که بازپرس خودش شخصا شکنجه کرده، در صورتی که پیش از این بازجویی ها معمولا در اتاقهای برحال سلولای انفرادی محلهای بازجویی انجام می شد، بازجوها این کار رو می کردن. اینجا چی شده که بازپرس خودش تونسته دسترسی پیدا بکنه اینجوری بیاد و بچه ها رو شکنجه بکنه؟ و خانواده ها چطوری اونجا حضور داشتن وقتی اینا به خانواده ها دستگیر کردن، به خانواده ها رو شکنجه کردن؟ چی شده دقیقا؟
4: من اول در مورد مشخصا در مورد پرونده علی خانی صحبت میکنم و پرونده علیرضا سپاهی، به خاطر اینکه در وضعیت خیلی بدی هست. ببینید علیرضا سپاهی زمانی که بازداشت میشه، علیرضا 3 خواهر داشته، 22 ساله، 14 ساله و 3 ساله. خواهر اول و خواهر 14 ساله و مادر علیرضا بازداشت میشن و 59 نفر متهمینی که در این پرونده بودن همگی در یک سوله خانم و آقا نگهداری می‌شدن. یعنی این برای اولین بار هست که ما می‌شنویم که 59 نفر خانم و آقا جلوی همدیگه شکنجه شدن. و اما در مورد علیرضا، خواهر 14 ساله علیرضا بازداشت میشه، حالا زیر صورتش میزنن، زیر چونش میزنن، سیلی بهش میزنن، مادر رو به عنوان مطلع احضار میکنن و مادر رو به خاطر بازداشت بچه 14 ساله میذارن زیر فشار که بیاید و بر علیه علیرضا شهادت بدید و اینها رو به شدت کتک میزدن. خانم ثابت، علیرضا ابوالفضل و یکی از متهمین دیگر پرونده آقای سعیدی، اینا جلوی چشم خانواده ها شکنجه شدن و اینقدر شرایط سخت بوده که در آخرین شکنجه علیرضا چیزی که من شنیدم این بوده که علیرضا دیگه صداش بالا نمی اومده، اما صورت مادر رو میچرخوندن و میگفتن که اگر میخوای دختر کوچیکت نجات پیدا کنه بر علیه علیرضا اینها رو بنویس. و اینها به خاطر نجات دادن بچه 14 ساله اعتراف میکنن بر علیه علیرضا، بچه 14 ساله رو میندازن توی ماشین و میبرن یه جای پرتش کنن و دیگه مادر رو آزاد نمیکنن. خانم سمیه افشاری، مادر علیرضا، الان در بند زندان دولت آباد بند نسوان هست با اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی، در صورتی که این مادر حتی تلفن هم نداشته که بخواد تبلیغ علیه نظام داشته باشه. چیز مهمی که در این پرونده هست و من میخوام بهش اشاره کنم که چرا بازپرس وارد این پرونده شده، خیلی از این بچه ها مقاومت کردن که اعتراف نکنن، اما اینقدر شکنجه ها وحشیانه بوده که ناگهان بازپرس وارد این پرونده شده و مشخصا در مورد آقای سعیدی اینقدر با شوکه به بیزه های ایشون بازپرس اون پرونده ضربه زده که ایشون بیهوش شده و داشته جلوی چشم علیرضا و ابوالفضل شکنجه می شده و حتی این ماجرا برای تحقیقات هم فرستاده نشده، به دادسرا فرستاده نشده که در مورد این ماجرا که چطور بازپرس به این پرونده ورود کرده و تونسته اینطور بچه ها رو شکنجه بکنه هیچ پیگیری نشده. این در مورد نحوه شکنجه ها بوده.
0: قبل از اینکه از شکنجه بگذرید، ببخشید، در این پرونده های اصفهان مسئله تعرض جنسی خیلی مطرح هست و خبرهای زیادی از خانواده های زیادی آمده، چه از اینکه به مادرها تعرض شده، چه از اینکه به زندانی ها تعرض شده. جزئیاتی که در این مورد اومده میدونی شما چیزی؟
4: بله خانم ثابت، ببینید هیچ مدرک مستدلی برای این پرونده نیست که اینها بتونن بهش استناد بکنن که این بچه ها قتل انجام دادن. فیلم هایی که در دادگاه نمایش داده شده همگی 3 ثانیه‌ای هستن، یعنی حضور این بچه ها رو دور میدان علی خانی نشون میده در ساعت های مختلف، اما در لحظه وقوع جرم هیچ گونه فیلمی وجود نداره و اینها نمیگن که این افراد در کوچه خلوت کشته شدن، که اینها میگن که اینها در دور میدان کشته شدن و اونجا پر از دوربین مداربسته است، اما از لحظه وقوع جرم هیچ فیلمی نیست. و اتفاقی که در این پرونده افتاده، قبل از بازسازی صحنه جرم بالاخره شما یک فیلمی دارید که بر اساس اون متهم رو دارید میبرید که متهم بازسازی صحنه جرم بکنه. 3 نفر از این متهمین رو، 4 نفرشون رو فکر میکنم که نمیتونم هم اسم ببرم، قبل از بازسازی صحنه میبرن توی اتاق، بچه ها رو میگن باید سکوت کنید، اجازه ندارید حرف بزنید، مادرها رو با چشمن از در دیگر اتاق میارن تو و جلوی بچه ها دکمه های لباس های مادرها رو باز میکنن، دست میبرن توی سینه هاشون و بچه ها رو تهدید میکنن که اگر شما برای بازسازی صحنه با ما همکاری نکنید مادرهاتون اعدام میشن. مشخص هست که بچه ها زیر این فشار روانی قبول میکنن و میرن بازسازی صحنه رو انجام میدن، اما بازسازی کدوم صحنه رو دارید انجام میدید که هیچ مدرکی از صحنه نیست. یا فیلم هایی در دادگاه نمایش داده شده که متاسفانه فیلم ها از لحظه ای هست که این بچه ها دارن صحبت میکنن، قاضی بهشون میگفته که آیا این حرف رو شما زدید و ایشون میگفته بله من زدم، اما 3 ثانیه بعد یا ادامه ویدیو نمایش داده نمیشده که بگن ما تحت شکنجه بودیم. اتفاقی که در این پرونده افتاده، خانم ثابت، وکلای ماده 48 که در مرحله دادسرا وارد این پرونده شدن، به خانواده ها و به بچه ها گفتن به هیچ عنوان شما در دادگاه نگید که ما شکنجه شدیم، بگید ما زیر فشار روحی بودیم و ما به شما کمک میکنیم. هیچ کدوم از وکلای ماده تبصره 48 هیچ گونه اعاده دادرسی برای اینا ثبت نکرده بودن و من فکر میکنم وکلای ماده 48 خیلی تاثیرگذار بودن در سنگین تر شدن پرونده این بچه.
0: علیرضا سپاهی یکی از کسانی بود که در دور قبل موقعی که حکم اعدام قرار بود اجرا بشه سکته کرد. از وضعیت او الان چی میدونیم و چقدر احتمال داره که دوباره این حکم به اجرا در بیاد؟
4: خانم ثابت، مسابقه قبلی که من و شما داشتیم در مورد شب اعدام بود، متاسفانه اینقدر اخباری که می اومد بیرون زد و نقیز و ناکامل بود که ما نمیتونستیم با اطمینان چیزی بگیم. ما حتی نمیدونستیم که علیرضا قطعا به بیمارستان اعزام شده یا نه. ساعت 10 شب علیرضا، آقای سفری و ابوالفضل رو سوار یک اتوبوس با شیشه‌های دودی میکنن. از ساعت 10:30 شب تا ساعت 2:30 شب این بچه‌ها رو جلوی چوبه دار نگه می‌دارن و مامورا میومدن بالا و اینها رو تحت فشار روی می‌ذاشتن که به به امشب چه شبی هست، ما می‌خوایم شما رو اعدام کنیم، من خودم می‌خوام بزنم زیر چهار پای شما. حالا ابوالفضل و آقای سفری کمی محکم‌تر بودن و طاقت میارن، اما ساعت 2:30 شب علیرضا به تشنج می‌افته، دو تا سکته می‌کنه. قاضی اجرای احکام میخواسته که علیرضا رو به همین صورت که سکته کرده اعدام کنه و اونجا حالا اگر با مخالفت تعدادی از همون 100 نفر حکومتی هایی که دور خودشون بودن روبرو میشن، علیرضا رو میفرستن به بیمارستان الزهرا. سه روز در بیمارستان بوده، مرخصش میکنن، الان هنوز هم در انفرادی هست، وضعیتش بسیار بحرانیه، هر لحظه امکان داره که اعدام بشه. و اتهاماتی هم که بابتش به علیرضا سه بار اعدام دادن، محاربه، بغی و افساد فلرزه، که وکلا بر روی این رفتن و اعتراض زدن، توقف حکم رو در شعبه 39 گرفتند. اما اتفاقی که افتاده، تجویز دادرسی دادن دوباره، اما شعبه 2 دادگاه انقلاب اصفهان بدون بررسی تجوید دادرسی دیوان عالی دوباره پرونده رو فرستاده به شعبه هم عرض برای بررسی تجوید دادرسی دیوان عالی دوباره پرونده رو فرستاده به شعبه هم عرض برای اجرای احکام. اینقدر شرایط این بچه‌ها بعد از اینکه

0: وکلای تسخیری متاسفانه از خانواده ها مبالغ بسیار بالایی درخواست کردن. بسیاریشون فقط برای خواندن پرونده 500 میلیون از خانواده ها درخواست کردن و گفتن بعد از اینکه خوندیم 500 میلیون دیگه باید بدین. این خانواده ها اکثرا از خانواده های کم برخوردار هستن خانم ثابت متاسفانه. اما چیزی که در این پرونده برخلاف پرونده های قاضی صلواتی و یا افشاری که در تهران اتفاق میفته که نمیذاره وکیل تعیینی ورود بکنه، اجازه ورود وکیل تعیینی دادند، اما کارشکنی ها بسیار زیاد هست. اعاده دادرسی ها ثبت نمیشه. من به شما میگم بعد از اعدام ابوالفضل و اون عزیز دیگر آقای سفری، زمانی که وکلای تعیینی میرن به دیوان میبینن که اصلا هیچ گونه اعاده دادرسی تا اون روز برای این بچه ها، حتی این وکلای تبصری 48 و تسخیری، به خودشون اجازه ندادن، به خودشون نگفتن من تا تهران برم و این اعاده دادرسی رو ثبت کنم. این اول اعاده دادرسی بوده که برای این عزیزان ثبت شد و این چنین کارشکنی میکنن.
1: خیلی متشکرم. وضعیت اطلاع رسانی ها در مورد پرونده ها خب خیلی سخت شده در این دوره از اعتراضات. اطلاعات کمه، خانواده ها به شدت تحت فشار هستن، حتی خیلی از خانواده ها خودشون همونطوری که شما اشاره کردید در زندان هستند. الان به وضعیت اطلاع رسانی در مورد اینها چطور هست؟ اصولا خود خانواده ها آیا اصلا اطلاعاتی میتونن بدن؟ امکانش رو دارن یا اینکه نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت زندانیشون باعث میشه که در این باره حرف نزنن؟
0: در این پرونده ها خب خانم ثابت ببینید، بعد از دیماه اینترنت ها قطع شد، فضای سرکوب و امنیتی در ایران خیلی شدید بود و این خانواده ها در این بیخبری ماها هزاران بلا به سرشون اومده. من مادری رو در این پرونده دارم که مشاهدش رو از دست داده به خاطر این جریان و این خانواده ها تحت شدیدترین فشارهای روحی، تهدیدها، بازداشت، شکنجه. شما ببینید وقتی دختر 14 ساله بازداشت میشه، خب خانواده از ترس دیگر فرزندش مجبور سکوت کنه و اینها در سکوت پرونده سازی کردن، روند پرونده ها رو تغییر دادن و این خیلی مهم هست که خانواده ها الان بدونن اگر شما اطلاع رسانی نکنید، اگر از وکلای مستقل استفاده نکنید، اگر در مورد فرزندانتون نگید، در مورد اتهاماتی که بهشون ندید، در سکوت اعدام میشن. حداقل خیلی هم تحت فشار هستن. یعنی
1: اگه پول نداشته باشن که وکیل تعیینی بگیرن چیکار باید بکنن؟
0: اگر که وکلای تعیینی بسیار شریفی خانم ثابت در ایران هستن که با وجود فشارهای امنیتی پرونده ها رو به رایگان قبول کردن، من از همینجا به خانواده ها میگم پول به وکلای تسخیری ندید، به وکلای ماده تبصری 48 اعتماد نکنید، برید سراغ وکلای حقوق بشری که با جان و دل حاضرن پرونده بچه های شما رو به صورت رایگان بگیرن و ازشون دفاع کنن و در مورد اطلاع رسانی نترسید.
1: نهادهای حقوق بشری به نظر میرسه به طور عجیبی در این دوره اعتراضات غایب هستن. حالا کجدار و مریض ممکنه شما یک گزارشی این طرف و اون طرف ببینید، ولی واقعا این همه نهادهای گسترده‌ای که در مجامع بین‌المللی وظیفه‌شون در واقع این هست که از حقوق بشر دفاع کنن، از وضعیت در مورد اون چیزی که بر سر زندانیان و بازداشتی‌ها میاد، کسانی که زیر حکم هستن، از نماینده ویژه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران گرفته تا کمیته حقیقت یاب، تا اینها، تجربه خود شما از در واقع روندی که اینها طی میکنن، فشاری که میتونن بیارن بر جمهوری اسلامی چی بوده و اصولا چطور میشه اینها رو هل داد که یک کمی نقش جدیتر ایفا بکنن تو این وضعیت؟
0: ما تا به حال خواهیم ثابت در همه دورهای گذشته ما سرکوب رو دیدیم، ما شکنجه رو دیدیم، اعدام ها رو دیدیم. در این دوره واقعا افسار گسیخته است. گزارش هایی که داره از تجاوز ها، تعرض ها، نحوه اعتراف گیری، روند دادرسی میرسه، اینا هر کدومش برای اینکه شما بخواید یک حکومتی رو بذارید زیر فشار کافی هست. بخواید فشارهای دیپلماتیک بهش بیارید یا بخواید کاری بکنید که بازدارندگی داشته باشه. من متاسفانه چیزی که میبینم این هست که سازوکارهای حقوق بشری فعلا بر روی ایران پاسخگو نیست و شاید نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، کمیته حقیقت یا گزارشگر ویژه باید به دنبال راه‌های جدیدی برای فشار بر روی مسئولین جمهوری اسلامی باشن. مماشات، نامه‌نگاری، بیانیه دادن، ابراز نگرانی کردن جان بچه‌های ما رو نجات نمیده. باید فشاری به صورت گروهی، نمیدونم از طرف سازمان ملل یا از طرف پارلمان اروپا، به هر طریقی در هر صورت باید راهکارهاشون رو تغییر بدن. اگر این راهها برای ایران جواب میداد که ما الان شاهد این همه اعدام در ایران نبودیم.
1: خانم ناظمی، نکته ای هست که در سوالای من نبود و بخواید بهش اشاره بکنید؟ میدونم که به هر حال پرونده زیاد هست و نکات خیلی، اگه چیزی مونده لطفا بفرمایید.
0: من میخوام ثابت به پرونده سه تا برادران بویری اشاره بکنم. میلاد، مهداد و علی سه تا برادر کاسبکار بودن، سر میدان

0: شهدا کفش فروشی داشتن کار میکردن، قهرمانی جهانی یکیشون داره برای کونگ فو. و خب این برادرها 2 ماه بعد از بازداشت آنچنان شکنجه شده بودن که هنوز کبودی ها بر روی بدنشون بوده و اینها نمیتونستن به راحتی راه برن. چیزی که من در پرونده مجید آدینه هم باش رو بودم که خانواده میگفتن بچه ما باید دستش رو میزده به دیوار من میومده بعد از چندی ماه بازداشت. در پرونده برادران بویری انقدر شکنجه ها سنگین بوده که این برادرها هنوز نمیتونن روی پاها بیستن. برادرشون، یکی از برادرها اعدام گرفته، یکی 25 سال و یکی هم 5 سال. اما مدارک اتهامی روی این پرونده که بسیار از نظر وکلا جالب و خنده‌دار بوده، شمشیرهای تزئینی هستند که خانم ثابت حمله بردن به منزل. شمشیرهای تزئینی رو که روی دیوار بوده به عنوان مدارک اتهامی جمع کردن. شمشیرهایی که در اسباب بازی فروشی‌های ایران داره فروخته میشه، هیچ گونه برندگی ندارن، نمیتونه خطری برای کسی ایجاد بکنه. اما اینقدر مدارک اتهامی روی این پرونده کم بوده که پناه بردن به وسایل تزئینی خانواده‌ها و اینها رو کردن مدارک پرونده. این هم، این سه برادر هم یکی از پرونده‌های بسیار دردناکی بوده که شرح شکنجه‌هاشون خیلی سنگینه و احکامی که بهشون دادن بدون هیچ مدرک.
1: احکامشون هم لطفا میگین.
0: مهرداد بویری به اعدام محکوم شده، میلاد بویری به 25 سال محکوم شده و علی بویری به 5.
1: و همه اینا بدون اینکه هیچ ادله و شواهد جدی روی پرونده وجود داشته باشه.
0: خانم ثابت، من اینجا تاکید کنم که نه در پرونده علی خانی و نه در پرونده میدان شهدا هیچ گونه مدرکی از لحظه وقوع جرم وجود نداره و کسانی که میگن کشته شدن سردان سپاه در مناطق دیگر کشته شدن. در واقع اینها دنبال قاتل میگردن. حالا میخواد هر کسی باشه و به هر طریقی که بتونن ازش اعتراف
1: کنن. خیلی متشکرم، ممنونم از شما مهشید نازمی. ممنونم از همراهی شما، سپاسگزارم که همراه ما بودید. از همکارانم که در تهیه این برنامه من رو یاری کردن سپاسگزارم، به ویژه سامان رسول‌پور. تا دیدار دیگر، وقت همه شما به خیر و ایام بکام.

هم بندی هم درد سلام، منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان ندهد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن، وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارتهای آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

سه‌شنبه 24 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. اضطراب و ترس مقامات حکومتی از انفجار اجتماعی و بازگشت معترضین به خیابان‌ها. این خط و نشان‌های ترسناک، این تهدیدات بی‌سابقه و احمقانه علیه مردم، از جمله تهدیدات اخیر فرمانده نیروی انتظامی درباره کشتن معترضان، دقیقاً چه معنا و نشانه‌ای دارد؟ اساساً حکومتی از جنس جمهوری اسلامی تا چه زمانی میتواند با تهدید و تحقیر و کشتار پابرجا بماند؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدند. همین شب گذشته در یکی از استانهای ما یکی از این واحدها ضربه خورد که 3 نفر از منافقینی که در کودتای دی 404 نقش داشتن در اون استان خوشبختانه دستگیر شدن و باقی ماندشون رو هم داریم دستگیر میکنیم و شوخی هم باهاشون نداریم. ما از سر اینها نخواهیم گذشت و رهاشون نمی کنیم. این را مردم مطمئن باشن و خود اونها مطمئن باشن. ما امروز در آمادگی کامل به سر میبریم، حتی از قبل از جنگ آماده تریم، در همه ابعاد، در حوزه مرزبانی آماده تریم، در حوزه انتظامی آماده تریم، در حوزه خدماتی هم آماده تریم. امنیت مردم هم با شوخی نداریم. ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن میبینیم، باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم. و الحمدلله حضور مردم باعث شد که خیلی از چیزهایی که اینا تو فکر
1: خانم ها آقایون، گلاب بروتون، گلاب بروتون. سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان بود، احتمالاً رو میشناسید. گلاب بروتون فرمانده بدنام و بیمار صفت نیروی انتظامی که به خشونت، به بیرحمی و داعشیگری شیعی مشهور بود. اینا رو من از خودم در نمیارم، یا خدای نکرد، من اصلا مشکل شخصی با ایشون ندارم. این که میگم واقعا در بین فرماندهان ناجا معروف بود به خشونت، بیرحمی، قانونگروزی و میگفتن طالبان شیعی یا داعشی شیعی. عملا او از ساختار ناجا حذف شده بود، یعنی بعد از آخرین دوری که فرمانده بود به قدری خشونت به خرج داد و بیرحمی که عملا حذف شده بود. اما دی ماه 1401، یعنی 3-4 ماه بعد از انقلاب بزرگ مهسا، بعد از اون جنبش عظیم و شکوهمند زن زندگی آزادی، شکوهمند زیبا، بعد از اون موقعی که رهبری جمهوری اسلامی رفت، وقت که حالا مرده علی خامنه‌ای ترسیده بود و نیاز به یک سرکوب گسترده داشت، او توسط علی خامنه‌ای دوباره احیا شد. علی خامنه‌ای در عین ناباوری خیلی ها او رو دوباره برگردوند و احیاش کرد که یه نشانه خیلی روشن بود بلکه او بتونه اعتراضات اجتماعی رو سرکوب کنه، خفه کنه و علی خامنه‌ای نفس راحتی بکشه، که البته نشد. این یکی از معدود دفعات بود که علی خامنه‌ای تعمدن یکی از بی‌رحم‌ترین آدم‌ها رو می‌ذاشت فرمانده یک نهاد امنیتی که معنیش اینه که های از این به بعد دیگه با او طرفید. و خب این بخشی از کاراکتر او بود در اون زمان، در اون 37 سالی که حکومت میکرد. سرتیپ رادان توی برنامه تلویزیونی روشن خط و نشون بی سابقه کشیده واسه مردم. کلیت حرفش اینه، میگه ما با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، هر کی هم بخواد اعتراض کنه میگه با او مثل دشمن رفتار میکنیم، یعنی میکشیمش. دیگه از این صحیح‌تر که نمیشه، میگه میکشیمش. بگذاریم از اینکه اصلا وطن فروش یعنی چی مردک، وطن فروش آقا یعنی چی. به نظر من وطن فروش ترین وطن فروش دنیا شماهایید، پرونده هاتون که نشون میده از هر فاسدی فاسد ترید، وطن فروش هاشون. اما یعنی چی؟ و بعد حالا بگذاریم دارا، این تهدیدات تو این روزا چرا اینقدر بالا گرفته؟ نگرانی و استراب مقامات حکومتی اینقدر جدی شده که اغلبشون دوباره افتادن به اصرار که حامیان حکومت نباید به خانه هاشون برگردن، باید همچنان هر شب در خیابان ها بمانند. چرا خانم آقایان، چه خبر هست؟ یه زمانی میگفتن ملت شهید پرور ایران، چپ میرفتی راست میرفتی از رو دیوار بالا پایین، ملت شهید پرور ایران. حالا این روزا مد شده ملت مبعوث شده ایران، ملت مبعوث ما شدیم، من و شما شدیم پیغمبر. بین پیغمبر هم جرجیز رو پیدا کردن، پیغمبری که حق نداریم موسیقی رو انتخاب بکنه، فیلمی که میخوایم ببینیم، چیزی که میخوایم تو اینترنت ببینیم، چیزی که میخوایم بنویسیم، حرفی که میخوایم بزنیم. شدیم ملت مبعوث شده. چرا شدیم ملت مبعوث شده؟ دارن بهمون تلقین میکنن، به خودشون تلقین میکنن که آره بعد از جنگ ملت همه اومدن وسط، یک دست اسلحه، یک دست جامعه، پیروی از ولی فقیه. در حالی که واقعیت نبود، واقعیت این بود که اکثریت مطلق ملت میگفت آقا جنگ به ما چه، این جنگ علی خامنه ای و فرماندهی سپاه هست، با استوری که میخوان همدیگر نابود کنن، بزن تو سر کله هم تا هر کدومتون زودتر نابود شد. اینا رو بذاریم کنار، مسئله این هست که حکومت از بعد اجرایی به جایی رسیده که واقعا اگر قرار باشه جنگ تمام بشه، اگر قرار باشه این شرایط امنیتی و جنگی تمام بشه، برای هیچ چیز جوابی نداره. و نه تنها جوابی نداره، دیگه اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه روشو بپوشونه، دیگه حتی اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه نیروهای سرکوب رو چاق بکنه. بهشون به شوخی میگفتیم، همه میگفتن ساندیسیاتون هست، اونها رو بتونه شارژ کنه، بگی برید خمر رو خفه کنید. بنابراین دولت توان اجرایی نداره، مشکلات مالی هم روی سرش، مشکلات اجتماعی هم جای خودش. اما خانم آقایان، اشتباهات جدی در بین نخبگان ما وجود داره. فقر هیچ وقت باعث انقلاب نمیشه، فقر باعث اعتراض نمیشه. اصلا شما کشورهای فقیر رو نگاه کنید، بزرگترین فقر در واقع غیر سازمان یافته در دنیا توی هندوستانه. میدونی توی دنیا یک میلیارد نفر توی دنیا دستشویی توالت ندارند، فقر یعنی این. ولی نگاه کنید تو هم کشور خودمون، هر چقدر به سمت مناطق فقیرتر و نابرخوردتر برید، مردم حالشون بد هم نیست. حالا الان نمیگم، گذشته رو دارم میگم، تعداد بچه‌هاشون هم بیشتر. اونی که باعث در واقع خشونت میشه، اونی که باعث اعتراض میشه، اونی که باعث ریختن بیرون میشه، فقر نیست. برای همینه که توی دیمو شما یه عالمه آدم ثروتمند دیدید وسط خیابون، از فقر نیومده بود. گفتم ملتی که از اسب افتاده، از اسب نیفتاده. نه، اونی که باعث اعتراض میشه بی عدالتی است، اونی که باعث اعتراض میشه شوک‌های اقتصادی است، اونی که باعث اعتراض میشه نداشتن آینده است، بی انگیزگی است، عدم اعتماد نبودن روی زمینه. و مجموع همه اینها در ایران به نحو فراگیری در نیم قرن گذشته بوده و حالا فراگیرتر شده. با دولتی مواجه شدیم نادولت، ناتوان، بدون پول، بدون اینکه دیگه سخنگوی اکثریت باشه، بدون اینکه حتی بتونه نیروی سرکوب اندازه کافی داشته باشه، دولتی که درونش اختلاف هست، دولتی که تحت محاصره است، دولتی که به غایت در جامعه جهانی دیگه منزوی شده با حمله به عرب، دولتی که دقیقاً دیگه ساختار تروریستی است، دقیقاً مثل حوثی‌های یمن شده، فرمانده کلش وحیدیه، دبیرش ملیش محسن رضاییه، اینا شدن چهره‌های شاخص کشور. دولتی که نه تنها در داخل، حکومت منظورم دولت، مشروعیت نداره، در خارج هم مشروعیت نداره و دوست نداره، دیگه راه دور زدن و فرار هم نداره. یعنی اون چهار تا راهی که تو دبی داشتم دبی زده بسته، اون چهار تا راهی که تو عراق داشت و دیروز برنامه گذاشتیم، عراق هم داره تضعیف میکنه، عراق هم داره شبکه دور زدن تحریم ها رو میزنه. و از همه اینا بالاتر، حکومتی که رهبرش جرئت نداره بیرون بیاد، حکومتی که من و شما هنوز رهبرش رو ندیدیم. خانم آقایون، این حکومت چرا این روزا نگرانه؟ چرا داره اینجوری خطونشون میکشه؟ به نظر من نگران اون نقطه صفر، نقطه که بالاخره خواهد رسید، بالاخره امروز، فردا، یه سال دیگه، بالاخره اون نقطه خواهد رسید. این سنت خداوندی و سنت طبیعت. یادتون باشه حکومت های سرکوبگر همیشه فقط و فقط یه بار شکست میخورن، این سنته، فقط یه بار شکست میخورن، همون یه بار تاریخی، همون یه باری که میگه فلانی رفت شکست خورد تموم شد. چون اگر قرار باشه دو بار شکست بخورن، یعنی دو بار سرنگون شدن. به غیر از اون یه باری که سر شکست میخورن، در بقیه موارد ظاهرا میتونن مردم رو سرکوب کنند. مهدی نخل احمدی اینجاست، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا، همچنین فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزنه، و عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه همچنین جامعه شناس که از منچستر با ما خواهد بود. خانم ها آقایون، سلام و عرض ادب دارم، سلام و احترام دارم، متشکرم از حضورتون. آقای نخل احمدی، خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم، هم به عنوان روزنامه‌نگار، هم به عنوان در واقع کسی که برخواسته از یک قومی هست در ایران که سالهاست به خدمت جمهوری اسلامی تحت فشار بوده، قبلش هم همچنین، و احتمالاً بهتر میدونید که چه خبر هست، اوضاع چطوره. سوالم شاید خیلی کلیشه‌ای و مسخره است، اما میخوام ازتون بپرسم، با اون سرکوب دیماه که داشتیم، با اون شرایطی که داشتیم، به نظرتون آیا هنوز احتمال میدید که مردم دوباره برگردن به خیابون‌ها؟
2: بله، سلام عرض می‌کنم جناب مهدوی عزت، خدمت شما، خدمت میهمانان و هموطنان عزیزم. قطعاً احتمال میدیم. حالا به لحاظ زمانی ممکن هست که ما، چون عوامل خیلی در واقع زیادی جناب مهدوی آزاد هستن که نمیشه پیش بینی کرد در رابطه با اینکه ما مجدداً که شاهد یک خیزش کلان و گسترده خواهیم بود. مسئله جنگ هست، مسئله ساختار خود نظام جمهوری اسلامی هست، به هر حال این جانشینی هایی که الان میبینیم از طرف رادان و از طرف مشتبه خامنه‌ای داره انجام میشه، خب به هر حال اینا یک پیامی داره مبنی بر اینکه اینا کمر رو سفت کردن، در واقع در رابطه با اینکه هر گونه اعتراضی رو یا در واقع هر گونه نارضایتی رو به قول آقای رادان بخوان به دشمن متصل بکنن، یا عملا مرز اعتراض و دشمن رو برداشتن و اساسا خیابان رو از معادلات حل در واقع حذف کردن. اما از یک طرف دیگه خب صحبتایی که امروز آقای رادان داشت خب به نظرم دو قسمت داشت. بحثش در واقع این بود که یک اعتماد به نفس شاید حتما میشه گفت که کذبی یا کذب در واقع خیلی مسخره داشت آقای رادان. خب اینها استدلالشون بر این هست که ما دیما کشتیم، هیچ واکنش درخور و مجاب کننده و عقب در واقع که بتونه عقب بران ما رو از طرف سازمان‌های بین‌الملل، از طرف دولت‌ها انجام نشد و این میتونه یک نسخه باشه که باز هم تکرار بشه. از طرف دیگه در واقع ادعای نادرست اینها این هست که آمریکا و اسرائیل به ما حمله کردن، ما تونستیم سرنگون نشیم و خب این خودش در واقع یک اعتماد به نفس اینا میده. به شکلی شاید آقای مهدوی‌رضا بشه گفت که الان جمهوری اسلامی در واقع با یک اعتماد به نفس تاکتیکی و با یک شاید ترس و حراس راهبردی مواجه است. اعتماد به نفسش من قضاوت نمی کنم درست یا غلطش، به این معنایی که در شرایط کنونی به حال در اعتراضات گذشته عواملی که میتونستن یک مقداری شکاف بندازن در حاکمیت و خب شرایط رو یک مقدار به نفع جامعه تغییر بدن، اینها همچنان در واقع هست. یعنی به هر حال ما یک اجماع حداقلی در نخبگان داریم، نیروی سرکوبگر هنوز ساپورت میشه از طرف حاکمیت، کم و بیش شما نمیدونیم، و در این حال خب در واقع این اعتماد به نفسهای گذشته هم وجود داره. اما از یک طرف دیگه ما در 96 98 1401 1404 مسائلی بود که مردم رو آورد در خیابان شعار دادن، اول اقتصادی بود بعد کل نظام رو مورد هدف قرار دادن، اما این مسائل هیچ کدام حل نشده. اتفاقا الان اونها تلمبار شده، بیشتر از قبل تلمبار شده، مسائل اقتصادی بیشتر تلمبار شده. امروز دادخواهی 1404 انباش شده روی دادخواهی سالیان و اعتراضات گذشته و نهایتا این یک زمانی باید در واقع یک نمودی داشته باشه در جامعه. هر چقدر هم که جامعه حکومت بخواد به قول از خودش اقتدار نشون بده، بخواد خشونت رو ترویج بکنه، اما خب نهایتا به هر حال این مسئله است که دیروز دارم سوز نخواهد داشت.
1: آره فقط این اعتماد به نفسی که گفتید به نظر نمیدونم چجوری میشه توجیهش کرد، در مقابل داخلی یا مقابل خارجی هم هست، چون مقابل خارجی هم بعضی وقتا میگن جنگ، ولی این با گزارشی که از داخل بعضی وقتا دهنشون میپره خیلی در تضاده. یعنی هیچ کمشون جواد ندارن موبایل دستشون بگیرن، دفاتر کارشون نیستن، 80-90% مقامات امنیتی دفتر کارشون نمیرن، یده تو مترو هن، یده تو تاکسی هن، یده کنار خیابون نشستن، میدونی اصلا یده تو چادر نشستن، میدونی چه یه جورای چه جور اعتماد به نفسی، یعنی یه جور از یه طرف شدن طالبان، از یه طرف شدن حوثی های یمن، انگار اصلا ژنتیکشون عوض شده. میتونید من بگید اعتماد به نفسه چیه؟ کوتاه واسه من توضیح بدید از چه چیزی صحبت میکنید که اسمش اعتماد به نفسه؟
2: ببینید اعتماد به نفس منظورم بر این هست که چند مسئله در واقع حالا توهم، شاید اگر بخوایم بگیم توهم شاید کلمه بهتری است، در لحظه کلمه یادم نیومد، توهم شاید مناسب تر باشه، به این معنایی که عرض کردم تجربه 1404 که خب به هر حال جانهای زیادی گرفت، اعدامهایی که الان هست و خب ما میبینیم شاید به اون اندازه‌ای که باید و شاید در واقع فشار از طرف سازمانهای بین المللی، از طرف دولت ها برای جمهوری اسلامی در رابطه با این اعدام ها بازداشت ها وجود نداره، و مسئله جنگی که جمهوری اسلامی تلاش کرده و تلاش میکنه این رو به عنوان در واقع یک پیروزی قلمداد بکنه، همه اینها در واقع تونسته در مجموعه حامیان، احتمالاً در مجموعه حامیان و اون بدنی که امروز در خیابان ها هستن، این توهم رو ایجاد بکنه که خب ما تونستیم سرنگون نشیم و ما تونستیم شاید هزاران نفر رو بکشیم و امروز در واقع هنوز بر سر کار هستیم و میتونیم مجدداً در واقع این نسخه رو تکرار بکنیم.
1: متوجه شدم. خانم کنی خوش آمد میگم به شما. آقای نخل احمدی رو من متوجه میشم. واقعا بعضی وقتا دارم کلمه کم میاره، کلمه پیدا نمیکنه. من خودم کلمه ندارم. من چی میشه گفت؟ اعتماد به نفس حضرت طرف، حضرت طرف نیست، قلدریه. ولی به هر حال اصل قصه یه جورایی میدونی چیه؟ اینا تا در مورد همون کشتار دیما هم میگفتن که آره اینا عوامل اسرائیل و آمریکا بودن، نیروهای اسرائیلی بودن، کماندو بودن. الان دیگه این رادان میخواد حرف بزنه دیگه حتی ظاهرا میفسته میگه تعارف معارف نمیگه، دیگه نمیگه دوام دشمن، میگه وطن فروش مواظب باشن. یه خیلی روشن داره میگه معترضین، یه برچسب به وطن فروش هم درست کردن، هر کی خوششون نمیاد وطن فروش، و بعدم میگه شلیک میکنیم، میگه معامله دشمن میکنیم، شلیک. اصلا ترس نداره، برگشته دقیقاً انگار همون دهه 60 که اون شکنجهگرا خیلی روشن میومدن حرف میزدن و همون داستان در واقع میگفتن میکشیم شکنجه میکنیم و غیره. شما چطور میبینید حکومت رو و این خط و نشانهای این روزهاش رو علیه مردم معترض؟
3: درود بر شما. ببینید واقعیتش این بخشی از همون ادبیات سخت و احتمالاً تنبیه پیشگیرانه جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه چند تا عامل متفاوت روی هم الان زنگ خطر رو براش به صدا در آورد. ببینید اولا در نظر بگیرید حاکمیتی که قدرت رو در اختیار داره و انحصار اون رو هم در اختیار داشته باشه نیازی به اولدروم بولدروم نداره. این در واقع فکته. شما هیچ وقت در آلمان نمیبینید آقای مهدوی آزاد که حاکمیت بیاد براتون این همه اصلا کلمه دشمن رو نمیشنن. من خب بدونم تو ادبیات سیاسی اروپا چقدر این کلمه تکرار میشه. وجود نداره. این وارد تو ادبیات سیاسی اروپا چقدر این کلمه تکرار میشه. وجود نداره. این واقعیتش ساخته و پرداخته فقط دیکتاتوری های

0: بتونید به هر اداره‌ای که میخواهید برید برای اوراق دولتیتون هم بتونید با اون پوششی که مایل هستید در واقع عکاسی کنید به عنوان یک خانم، به عنوان یک شهروند ایرانی، و اصلا مهمتر وقتی که جمهوری اسلامی نباشه. تمام اینها رو ما در واقع باید پیروزی در نظر بگیریم. بخش دوم که شاید اهمیتش هم کم نیست اینه که تجربه دیما بسیار زنده. ببینید هنوز ادبیات کودتا، نمیدونم دشمن، این حجم صحبت کردن در مورد این که ما 6000 نفر رو گرفتیم، این همه اعدام، حداقل 100 شهروند به واقع بیگناه در آستانه اعدام، تمام اینها نشون میده که جمهوری اسلامی با یک ترس کاملا زنده مواجه. میدونه که این هر لحظه میاد. چرا؟ یک دلیل بسیار ساده. اصلا اون چیزی که شما گفتین این سنت، شاید راحت تر از اون باید نگاه کنید به قضیه، ساده تر. علت اعتراض از بین رفته. علت اعتراض جمهوری اسلامی هنوز هست. علت اعتراض این ساختار جمهوری اسلامی که حتی قدرت انتخاب رو از خودش گرفته. یعنی در واقع این که میگید که جمهوری اسلامی برگشت به دهه 60، با اطمینان بعد از زمانی که این معاهده‌ای که با ایالات متحده در پاکستان بسته بودن رو شکستن، دیگه میشد فهمید که داره میخواد و این میل و اراده رو داره که به روش دهه 60 بخواد در واقع اداره کنه. میدونید که شدنی نیست. ما میدونیم، شما میدونید، مردم میدونه، خود جمهوری اسلامی هم میدونه. بحث اینه که چقدر بتونه این رو در واقع ادامه بده، به امید اینکه برای اون مهم نیست تا این سیستم چقدر بتونه در واقع ادامه پیدا کنه. بیشتر مهمه که عامل‌های تنش مضاعف، برای مثال کشورهایی که الان طرف حسابش هستن، مثل ایالات متحده، مثل اسرائیل، با ورود به انتخابات در واقع در یک وضعیتی قرار بگیرند که خطرشون به قولی از سر جمهوری اسلامی تمام کم بشه. بحث سوم فکر می‌کنم که همین جنگ، این جنگ در واقع شاید یک تیغ دولبه الان داره برای جمهوری اسلامی میشه. این خطر هست، اما همزمان این دشمن انگاری مردم، یعنی هر کسی که میگه آقا چرا من دارم گوش رو کیلویی 1700 میخرم، با اون کسی که در یک مقری در سنتکام نشسته یکی الان برای جمهوری اسلامی. این چه شما یک خلبان جنگنده ارتش دفاعی اسرائیل باشید، چه یک شهروندی که یک ویدیو میذارید و میگید برادر من نمیتونم خرج زن و بچه‌ام رو بدم، یکی برای جمهوری اسلامی. از این سطحی از حماقت داریم صحبت میکنیم. برای فهمیدنش هم لازم نیست حتما یک دانشمند جامعه شناس باشیم. یعنی اینقدر در واقع سطح این، باید بگم تحمیق، از کلمه دیگه‌ای نمیتونیم استفاده کنیم، در برابر مردم در حاکمیت افزایش پیدا کرد.
1: خیلی متشکرم آقای ثابتی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. یه زمانی میگفتن ملت شهید پرور، حالا میگن ملت مبعوث شده. تو رستم یادتون هست میگفت تا قدس رو پس نگیریم آروم نمیگیریم، نمیگیریم شعارشون بود. حالا الان شده شب تا صبح طرفدارای حکومت جمع میکنن، یه ساندویچ میدن دستشون با ساندویچ، میگن تو رستم تهمتنی بزن که خوب میزنی، مثلا آقا مذاکره نه موشک بزنیم، و اسمش شده ملت مبعوث. اینکه کجا دارید میرید اصلا جوابی ندارن، چی کار میخواد بکنید جوابی ندارن، اصلا اینا رو ولش کنید. ولی خیلی هم قلدرانه میگه اعتراض بکنید اول دشمنید و میکشیمتون، وطن فروشید و میکشیمتون. میتونید من بگید این گستاخی، این وقاحت، این اسمش چی میشه؟ اینکه اینجا وایسته تو دوربین میگه که بخواید وطن فروشی کنید، یعنی اعتراض بکنید، بهتون شلیک میکنیم، از کجا آمده آقای ثابتی؟
2: خیلی ممنون، با درود به شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم برنامه. ببینید روز 19 دیما، یک روز پس از اون آغاز جنایت علیه بشریت، آقای خامنه ای در سخنرانی که معترضان رو به صراحت، من در علامت نقل قول میگم، گفتن کسایی که اعتراض کردن دیشب افراد مضر برای کشور بودن، یعنی به تعبیری نمایندگان اکثر ایرانیان رو افراد مضر برای کشور خوندن تو سخنرانیه که شب اون روز هم دوباره به جنایت علیه بشریت ادام دادن. و بعد اونجا یه جمله خیلی عجیبی ایشون گفتن، یک جور لغزش فرویدی بر زبانشون جاری شد، گفتن اکثر مستبدین عالم از قبیل فرعون و نمرود در زمانی که در اوج غرور بودند سرنگون شدن. من همون روز تو توییتر همون صبح اون جمعه 19 دی نوشتم شاید کمتر یا هیچ مستبدی در تاریخ معاصر پایان و سرنوشت محتوم خودش رو اینجوری پیش بینی نکرده باشه، که در واقع ایشون راجع به خودش پیش بینی کرد، گفت مستبدی که در اوج غرور بود در همون لحظه سرنگون شد، که دیماه و در اسفند ماه ایشون سرنگون

0: اون شد به اون دنیا رفت. یعنی در واقع ما او که آقای خامنه‌ای خیلی به این ما او استالین و اینها علاقه داشت، استالین هم یه صحبت سخن منسوبی بهش هست، به مخالفاش میگفت چطوری این مسئله دگراندیشی و مخالفت با نظام خودم رو حل کنم، میگفت مشکل از کجاست؟ مشکل از وجود دگراندیشه. وقتی دگراندیشا نباشن دیگه هیچ مشکلی نیست، یعنی همه رو حذف کنیم. ما او هم میگفت قدرت رهبر از لوله تفنگ میاد بیرون. ببینید چقدر فهم اشتباس با در یه حکومت دموکراتیک. اگر جامعه، بخشی از جامعه یا اکثریت نارضایتی دارن، مخالفتی دارن، اجازه میدیم که در تظاهرات این رو ابراز بکنن، تازه نیروهای نظامی مثلا پلیس میاد تو آلمان تو بریتانیا محافظت میکنه، پاسداری میکنه که اون تظاهرات به خوبی بدون آسیب رسیدن به کسی برگزار بشه. در واقع برعکس وقت ما چیزی رو که میبینیم در حکومت مثل جمهوری اسلامی فکر میکنه قدرت از لوله تفنگ میاد. در واقع چه کار میکنه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی اومده گفته ما جامعه مدنی، همه نهادهای واسطی که میتونن این نارضایتی ها رو ابراز بکنن رو سرکوب میکنیم، حذف میکنیم. من میپذیرم که به صورت دوره‌ای در اینجا قرار اعتراضات انبوه رخ بده و من اعتراضات رو میتونم سرکوب بکنم، یعنی به طور علنی بعد از میتونیم بگیم سال 88 دیگه گفته من همون روزنه خیلی اونم اندک بود باز بود جامعه مدنی، اون رو هم ببندم بذارم هر از چنگاهی این دیگه اعتراضات جامعه غلیان کنه فوران کنه و بعد من دوباره سرکوب بکنم. سوال اینجایی نیست به نظر بنده که آیا مردم میان دوباره به خیابون، چون معلومه که میان، چون همونطور که خانم کنانی هم فرمودن مشکل که اصلش مشکل ها که حل نشده. سوال اینه که حتی سوالی نیست که کی میان. به نظر من خیلی از پژوهشگرای علوم سیاسی میگن شما تو علوم سیاسی رویدادهای بزرگ رو حتی 5 سال بعد رو هم نمیتونید پیش بینی کنید. یه مثال خیلی بارزی هم که میزنن سقوط شوروی، میگن این همه مثلا در نهادهای غربی بودجه صرف کردن، یک دونه شوروی شناس سال 1984 وقتی کنستانتین چرننکو دبیر کل حزب کمونیست شوروی رهبر کمونیست بود، یک شوروی شناس نیومد بگه که 7 سال دیگه این شوروی که الان به این عظمت ظاهری هست سقوط کرد، یک دونه نبود. یا خیلی از خبرنگارا، من اخیرا میخوندم یه کتابی خبرنگار بریتانیایی رو، میگفت من زمانی که دیوار برلین سقوط کرد تو آلمان شرقی بودم، بعد تو آلمان غربی بودم، یک دونه از این دیپلمات ها و مسئولای آلمان غربی فکر نمی کردن این دیوار برلین قراره مثلا یه ماه دیگه 3 ماه دیگه سقوط بکنه. یعنی یه جور پیشبینی ناپذیره حتی زمانش. حتی شما ببینید توی علوم مثلا فیزیکی تو دهه 60 میلادی ادوارد لورنس اومد با تیمش بخواست چیکار کنه، آب و هوا رو پیش بینی کنه، اومد به این نتیجه رسید که یه تغییر جزئی، تازه اونجا ما داریم یه چیز فیزیکی رو میگیم، رخ بده. اون اثر پروانه‌ای که گفتش در پکن یه پروانه‌ای بال بزنه، چند ماه بعد هزاران مایل اونورتر تو خلیج مکزیک ممکنه طوفان دستخوش تغییراتی بشه. حالا جایی که ما با انسان سر و کار داریم که اصلا نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما یه چیزو میدونیم، شما مثل یه کسی که تاس میریزه بازی میکنه، هر چقدر بیشتر تاس بریزه احتمال اینکه دفعه بعد جفت شیش بیاره از نظر احتمالات لزوما به این معنی نیست که دفعه بعد جفت شیش میارن معترضا اصلا، اما هر چی شما بیشتر تاس بریزی احتمال اینکه دفعه بعد شانس بیاری، شانس با شما یار باشه، بیشتر میشه. اما سوال اینجاست که ما از اعتراضات قبلی چه درس هایی گرفتیم؟ اون قوه سرکوب حکومت که به جای خودش، اما اینجا ما چه درسی گرفتیم که دفعه بعد چجوری رفتار کنیم؟ من فقط قبلش یه نکته رو اشاره کنم. شما یه نکته خیلی مهم می‌فرمودین که فرق نیست در خیلی از زمان جامعه رو میاد، پایمال شدن کرامت. تو مصر شعار میدادن نان، کرامت، آزادی. خانم اچ‌تی‌ام‌ال کوران رفت یه تحقیق کرد، دگراندیش ترک مخالف حکومت اردوغان در خارج از ترک زندگی می‌کنه، میگفت من دیدم خیلی وقتا آدمای خیلی فقیر از آرژانتین بگیری تا همون ترکیه، اینها طغیان نمی‌کنن فقط به خاطر اینکه فقیرن، وقتی که احساس می‌کنن توهین شده بهشون، کرامتشون پایین. مثال می‌زنم، میگه یک مادر مجرد 4 تا بچه‌ام داشت، در نهایت فقر زندگی می‌کرد در استانبول، رفت به این کار مدیرش میگفت حقوق منو میشه ممکنه زیاد کنی، من 4 تا بچه تک سرپرست دارم. گفت مدیر مسخره کرد، گفت تو عوضش از خونت بالای تنگه بسفور از منظره تنگه بسفور لذت ببر. این خانم گفته که منم اینقدر برافروخته شدم، گفتم آره شب نونمو میزنم تو آب دریا تیلیت میکنم به کودکانم میدم و یک طغیانی کرد و از کار اومده بیرون. یعنی اون کرامت ایرانیاست که هر روز داره لکه دار میشه. وگرنه مثلا تو کاستاریکا و نمیدونم که خیلی کشورهای آفریقایی و اینها هم فرق هست که خیلی هم بده، خیلی هم نارضایتی هست. لزوما میشه ایرانی ها که هر چمایه بار نمیان تو خیابون، چون اون کرامت هست که داره پایمال میشه افزون بر فرق.
1: متشکرم. بله به شرط تاریخی الان میگم آدم های فقیر وضعشون خیلی خوشبختر هم بودن، خوشحالتر بودن. دقیقا کرامت و فاصله طبقاتی مجموعه در واقع شاید پس لرزه ها یا اشکال پیچیده تری که از فقر هم شاید ناشی بشه. آقای نخل احمدی، اگر بخوام به استانهای در واقع خاص نگاه کنیم، اسمش چی میشه گذاشت، ولی استانهایی که در واقع کانون مرکز فشار و تحقیر و اعدام و سرکوب و درگیری هستن، از سیستان و بلوچستان بگید بیاید تا کردستان، میدونی ما استانهایی داریم که خیلی توش حجم سرکوب بیشتره، آیا میتونید تحلیلی ارائه بدید که وضع اونها آیا تفاوتی داره با وضع مثلا اکثریت در تهران یا اکثریت در اصفهان؟ تو این ایام تفاوت پیدا کرده آیا، و آیا مثلا احتمال اعتراض اونها بیشتر از مرکزنشیناست یا کمتره، یا میشه مقایسه کرد؟ چطور میشه اگه بخوام توضیح بدید وضعیت مناطق خاص و تحت فشار در ایران رو؟
2: بله خب ببینیم، حالا ما حداقل اگر به عدد و رقم ها نگاه بکنیم، ما همیشه یک شکاف آقای مهدوی‌زاده داشتیم در حوزه های مختلف بین استان های حاشیه کشور، سیستان، بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، در واقع هرمزگان. این در واقع شکاف به لحاظ فقر، به لحاظ بیکاری، به لحاظ سرانه درآمد و بسیاری از مسائل دیگه این وجود داشته. شاید در واقع در برخی زمانها بوده که انگیزه ها یا اون شاید جرقه ها یا بهانه هایی که اعتراض رو آغاز کرده در مثلا در تهران، اصفهان با در سیستان، بلوچستان در واقع تفاوت داشته. مثلا در واقع نوع اون کنش هایی که مثلا یا در واقع اون دلایلی که مثلا در تهران مردم به خیابان آمدن با زاهدان با شهرهای کردستان متفاوت بوده. اما مسئله در واقع اینجا هست که شما تا یک زمانی مسئله اقتصاد یک مسئله در واقع میشه گفت که قابل شناسایی کردن بود به عنوان در واقع یک شکاف. اینکه مثلا فرض کنید سرانه درآمدی در سیستان و بلوچستان با تهران خب یک رقم خیلی جدی و در واقع زیادی بود. این به معنای این که مثلا در سیستان و بلوچستان شما مثلا 3/4 درآمد یک کارگر، 3/4 اون حقوقی بود یا در واقع کفاف ماهش رو انجام میداد. اما همون زمان در تهران مثلا فرض کنن میتونستن به حال حالا کجدار مریض ماه خودشون رو بگذرونن. اما امروز تقریبا همه فارغ از تهران و در واقع زاهدان یا سیستان بلوچستان و کردستان، اینها همه تقریبا یا آمدن یا دارن میان به زیر خط فقر، دارن میان به اون جایی که عملا دیگه حالا فرق نمیکنه، یکی 15 روزش رو داره میگذرونه، یکی 10 روزش رو میگذرونه، یکی 20 روز، اما همه عقب هستن از مسئله اقتصاد.
1: دقیقاً آقا نخرمدی، دقیقاً به نکته اصلی اشاره کرد. بذار من سوالم خیلی سریعتر بپرسم، سریع بپرسم و شما کوتاه جواب بدید. ببین یه زمانی در واقع اعتراضات در سیستان و بلوچستان، در استانی که مثلا نابخوردار بودن، در کردستان به وضوح بیشتر بود از جای مرکز. الان طوری است که به نظر میاد که در استانی مرکزی و برخوردار اعتراض بیشتره تا سیستان. چرا در سیستان و بلوچستان الان دیگه خبری نیست آنچنان، در کردستان دیگه خبری نیست آنچنان؟ سوالم دقیقاً روشن اینه. در سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید یادتون هست نماز جمعه هاش، نماز هاش چون نطقای ملی هم داشت، دیگه الان مدت خیلی نگاه نمیشه در مناطقی کانون بحران اعتراضات بود خبر زیادی نیست یا خبر جدی نیست. در کردستان هم همچنین و جاهای دیگه.
2: خب ببین، همون شاید دلایل و قوانینی که الان در کل کشور مطرح هست، اینو در تهران و بقیه جاها هست، همون تأثیرات رو ما الان در زاهدان هم داشتیم، یعنی در زاهدان هم کشتار زیاد بود، همین چنان اعدام ها زیاد هست، به هر حال همین کوره خانی هایی که انجام میشه ما میبینیم از طرف نماینده ولی فقیه در فرمانده نیرو انتظامی، آخوندهای در واقع جیره خوار، آخوندها هم فقط نه آخوندهای اهل تشیع، این مولوی های در واقع جیره خوار حکومت، در واقع این در واقع مسئله رو و این نهیب زدن ها یا این پراکنده کردن ترس رو همچنان دارن انجام میشته. مثلا در سیستان و بلوچستان و کردستان اینا اگر نگاه بکنی، اینها یک سیکل یا در واقع یک روندی رو انجام دادن، در یک دوره اینا آمدن در انتخابات شرکت کردن، شاید دموکرات ترین و صلح‌آمیز ترین روش رو برای بیان خواسته های خودشون انتخاب کردن، از یک جای به بعد حالا شاید یک مقداری عقب‌تر اما به هر حال با گام های واقع یک کمی عقب‌تر آمدن، مثلا مسئله اعتراضات بله. مدنی اینها رو جام دادن و نهایتاً در واقع رسیدن به همون جا. یعنی ما تقریبا نمیشه گفت که تفاوت آنچنان زیادی بین تهران، دلایل این که چرا مردم تهران امروز به خیابان نمیان یا کیمیان، شاید همین معادلات رو بشه در مورد زاهدان، کردستان و جای دیگه هم
1: در خب پس یعنی ماشین سرکوب، تکنولوژی مهندسی سرکوب جمهوری اسلامی برگشته به همون کارآمدی قبلیش و همون حالت قبلیش. شما گفتید مولوی های نمیدونم حکومتی غیره، یعنی همون عوامل محلی داره، همون دستن در کار، همون کارهای قدیمی شدن. خواهم کنانی شما چطور فکر کنید آیا ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در واقع همون توان 100% قبلیش داره؟ پس این همه اتفاق که افتاد یعنی تأثیر نذاشته، یعنی حتی عوامل نفوذی جمهوری اسلامی تأثیر نذاشته، تعدادشون کم نشده، تغییری ایجاد نشده، شما تغییر میبینید در ساختار سرکوب؟
3: ببینید جمهوری اسلامی ساختار سرکوبش رو عیان نمی کنه. در واقع ساخت شما با یک حاکمیت شفاف که طرف نیستید که بدونید باشی طرفید، ولی یک نکته خیلی مهم، ما در تمام نهادها و سازمانهایی که در ایران وجود داشت یک نهادی داشتیم که اصلا من متوجه شدم خیلی بهش پرداخته نمیشه و اون حراست. حراست ها مخوفترین شبکه سازی جمهوری اسلامی در تاریخ سرکوب باید محسوب بشه. کاری که حراسته، برگردید به خاطرات این ده سال گذشته، تمام کسانی که در واقع پای این برنامه نشستن و تجربیات خودشونو با حراست دانشگاه، با حراست بیمارستان، با حراست ورودی هر نهادی که میخوام بگم مرور کنن، ببینن مهمترین عامل آزار اونها در زندگی روزمرهشون حراست. میومدن وارد خیابون میشدن گشت ارشاد. حراست ها مخوفترین و باید به جد توشون اینجور نیست صد.
1: خواهم کردی حراست هم وزارت اطلاعات هم دیگه اتفاق عجیبی که نیفتاد. در ساختار جمهوری اسلامی سپاه پاسداران شاخه‌های بسیج رو در تمام ادارات گسترش داد، وزارت اطلاعات هم از طریق حراست ها حضور داره، یعنی این در واقع دو تا شاخه، یکیش مال وزارت اطلاعات یکیش مال سپاه است.
3: یک بخششون حفاظت فیزیکی هم، حتی اونها هم، یعنی اشتباه نکنید من فقط دارم راجع به حفاظت اطلاعات و حفاظت ها صحبت نمی کنم، راجع به حفاظت فیزیکی هم صحبت می کنم. ورودی بیمارستان، ورودی دانشگاه، ببینید چند نفر نقل کردن بعد از جنایت دیما که وقتی که ما برگشتیم به دانشگاه، وقتی ما برگشتیم به محل کارمون در بیمارستان و و و حراستی هامون آسیب دیده بودن، همه هم میگفتن تصادف کردیم، با موتور افتادیم زمین، همه جز نیروهای سرکوب، یعنی اون کسانی که بودن جز نیروهای سرکوب بودن. جمهوری اسلامی در واقع اگر یک قران براش مونده باشه، یک قران، اون یک قران رو به نیروی سرکوبش میده، از دهان فرزند ایران میگیره و به نیروی سرکوبش میده. اما یک نکته خیلی کوتاه اگر فرصت دارید فقط بگم در مورد سوالی که پرسیدی،
1: سوال به من بگید، دولت پزشکیان ظاهرا تو این ماجرا تفاوتی نداره نظرش با سپاه؟ تفاوتی وجود داره؟ یعنی تو حوزه سرکوب من نمیبینم مثلا دولت چیز دیگه ای گفته باشه. آیا تو این زمینه اختلاف نظری وجود نداره؟
3: آقای مهدوی آزاد، اصلا بخش نهادهای وزارت‌های سرکوب کننده اصلا زیر دست دولت نیستند که اونا رو که نهاد رهبری تعیین میکنه. اصلا یک چیز منسجم همیشه هم بوده، همیشه هم بوده. در واقع ابزار کنترل این زمانی که اصلاح طلبی بر کار بیاد، چون اینا تو خودشون هم نمیتونن تحمل کنن، همین سه نهاد، چهار نهادی هستند که در واقع سرکوبگرن، مثل وزارت اطلاعات و غیره که خب خودتون میدونید، و اونها رو در واقع نهاد رهبری موقعی که دولت داره قسم میخوره در واقع تحویل میگیره و تعیین میکنه و دولت در واقع فقط با اونها داره همکاری میکنه، حق خاصی هم در برابر اونها نداره، به خصوص پزشکیان که از روز اولی که کاندید شد خب من اومدم هر چه که رهبر بگه سرمه چشم کنم، تا همین الان هم که واقعا در نقش حمالت الحطب داره در واقع تو این جمهوری اسلامی این ور و ور میتوه، هم از یه ور تو سری میخوره هم مردم این بنده خدا رو واقعا اندازه همون حمال حطب هم حساب نمی کنن. من فکر میکنم که اون چیزی که مهمه اینه که ببینید یک بخشی از جامعه که حالا در شهرهای بزرگتر متمرکز بودن با وضعیت مالی نسبتا متعادل تری الان افتادن به همون ورطه‌ای که شهرستان‌ها به خصوص نواحی حالا آسیب پذیرتر مثل نواحی مرزی قبلا افتاده بودن. دلیل این که الان در این اعتراضات اونها بیشتر نقش دارن، برای اینکه درد چند سال پیش اونها رو اینا الان دارن می‌فهمن. کسانی متاسفانه مثل مولوی به خصوص همین مولوی عبدالحمید اینا که نابردین چون زیگزاگی بین جمهوری اسلامی و مردم بخت آمد کردن، خب یه مقدار اعتبارشون این وسط از دست دادن.
1: خیلی متشکرم. آره این سوال از اینجا بیشتر میپرسم و هنوز جواب نگرفتم، از همه دوست دارم بپرسم، به این خاطر که مثلا وزارت اطلاعات چند وقت پیش، حالا نگفتم، حالا اولین بار صریح میگم، یه بیانیه‌ای داده بود در مورد روزنامه‌نگاران خارج از کشور و مثلا اینترنشنال و اینا، قشنگ خیلی واضح بود، قشنگ خیلی واضح بودش که اطلاعاتش اطلاعات قدیمیه، همون اطلاعاتیه که 5 سال پیش 6 سال پیش داده بودن به دادستانی، قشنگ واضح بود آرشیو اونا یا یه جایی به موشک خورده از دست رفته و اینا رفتن همون نامه‌ای که 5 سال پیش دادن به دادستانی و ازش گرفتن. واسه اینکه تعدادی از اسمایی که اومده بود مثلا 5 سال پیش از رسانه‌های خارج کشور رفته بودن، بعضیشون اصلا برگشته بودن ایران، بعضیشون مرده بودن، میدونید خیلی اصلا یه لیست عجیب و غریب بود و به نظر میرسید که خیلی گیج شدن، ولی الان ظاهرا دوباره تونستن کارهای خودشون پیدا کنن. آقای ثابتی، اون این نقطه‌ای که خانم کنعانی میگه که اینا یک قرارم داشته باشن میذارن در دهان نیروهای سرکوبشون، راست هم میگن. الان میگن که ولی دولت واسه نیروهای سرکوب هم دیگه بعضی وقتا حقوق نداره، ممکنه به اونجایی برسه که ساختار استبدادی دیگه توان تأمین نیروهای سرکوبش رو هم نداشته باشه؟
0: بله ملازم فرمایید، جنایت علیه بشریت که در دی ماه اتفاق افتاد یک استثناء در تاریخ دنیا، به این معنا که تمام تحقیقات از بعد از جنگ جهانی دوم نشون داده بود که هر جا حداقل 3.5% از جمعیت یک کشور به خیابان آمده بود یا در اعتصابات سراسری شرکت کرده بود، دولت در برابر خواسته های معترضان، حالا چه یک قدم چه دو قدم چه کلا سرنگون شد، عقب نشسته بود. تنها دو استثناء قبل از دی ماه در دنیا وجود داشت که بیش از 3.5% جمعیت یک کشوری رفته بودن به خیابون ها و دولت عقب نشسته بود. کجا بود؟ دو جایی بود که به نیرو نظامی خارجی متکی بودن، یعنی بحرین و برونی. در بحرین نیروهای نظامی عربستان معترضان رو سرکوب کردند، در برونی نیرو دریایی بریتانیا. جمهوری اسلامی اولین و تا الان تنها نمونه در دنیاست که نیروهای نظامی خودش بیش از 3.5% از جمعیت رو سرکوب کردن. این به ما نشون میده ما با یه حکومت استثنایی به معنی خیلی بد منظورمه که حتی علوم اجتماعی از تحلیلش در میمونه، عاجز میشه. یعنی خانم اریکا چنووت و همکارانش در دانشگاه هاروارد حیران ماندن که چطور اینجا نه بحرین بود نه برونه‌ای بود، نیروی نظامی خارجی نبود، این نیرو سرکوب خودشون دست به این کار زد. بنابراین تا وقتی که نیروی سرکوب رو میتونه تأمین مالی بکنه، بخشی از اینا که واقعا عقیده ایدئولوژیک دارن، یه بخش دیگه شون که شاید بیشتر هم باشن وابستگی اقتصادی دارن، اون ایدئولوژیک ها رو متاسفانه نمیتونیم کاری بکنیم. اونا اگه قرار بود تغییر و تحولی درشون اتفاق بیفته بعد از 47 سال باید دیگه تغییر نظر داده بودن. بنابراین میمونه اون بخشی که به دلایل اقتصادی وابستن. تا زمانی که اینقدر دسترسی، این متاسفانه نفرین منابع طبیعی ماست، یعنی نفت اگه نداشتیم، گاز نداشتیم، این پول رو نداشتیم. فرقش با اون دولت‌های اروپای شرقی آمریکای جنوبی همینه، یعنی اون نیروهای سرکوب چکسلواکی و لهستانیا، غیر از این که واقعا اگر صادق باشیم از نظر ایدئولوژی اینقدر جزمندیش و اینقدر خونخوار نبودن مثل اینا که عقیده دارن الله داره دست اینا رو هدایت میکنه، ولی خب پولم نداشتن، بنابراین نمیتونستن از یه جایی به بعد سرکوب کنن. شما ببینید نیروهای سرکوب مثلا چکسلواکی حمله میرفتن خونه مثلا دگرندیشو بازداشت کنن، آقای مثلا ایوان کلیما رو، خانم ایشون نوشته گفته من وسواسی بودم، این نیروهای پلیس مخفی اومدن، من گفتم کفشتون اول درارین بعد بیاین تو خونه، خواستن شوهرشو بازداشت کنن، اونا کفششون رو در آوردن و رفتن دستبند زدن. نیروهای جمهوری اسلامی میرن تو خونه، وقتی میان بیرون، همین اخیرا نگاه کنید منازل باهایانو میان بیرون، انگار اونجا قوم مغول و تاتار رو اینا حمله کرده، یعنی اصلا یه صحنه جنگ به جا میمونه. واقعا میخوام عرض کنم که این نیروهای سرکوبش تا زمانی که میتونه حکومت اینا رو تغذیه بکنه، متاسفانه امیدی به اینکه اینا ریزش بکنن، دست بردارن از جنایت هاشون نیست. ما ولی چی کار میتونیم بکنیم در برابر همون امر پیشبینی ناپذیر؟ گفتم گرامشی حرف خوبی میزد، میگفت ما تنها رایی که میتونیم احتمال موفقیت خودمون رو بیشتر کنیم اینه که مردم با هم همکاری و تشریک مساعی کنن. اگه میخوایم شانس موفقیت رو بالا ببریم،
1: بله،
0: به قول گرامشی حرف درستی، باید همبستگیمون رو تقویت بکنیم.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، همینجا متوقف میشیم. متشکرم از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از ایتالیا با ما حرف میزد، فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت ما بود، و همچنین عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که از منچستر در کنار ما بود. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاو مرز و تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخورد. سر تک تک این زورگوها، خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

این سرود رو از نام یک برادرمان سرایده نیوسان دوله جسور رحمتوف سمرقند رستمانی رحمان بخارا

4 سال از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی گذشته. دختری که 4 سال پیش پوشش او برای حکومت اونقدر نامناسب بود که گشت ارشاد اون رو متوقف کرد. 4 سال گذشته و حالا کافیه به خیابان‌های بعضی شهرهای ایران نگاه کنیم تا بفهمیم که یک اتفاق عجیب افتاده. همون حکومتی که یک روز برای چند تار موی بیرون مانده از روسری مأمور و ون و پرونده به خیابون‌ها می‌فرستاد، امروز با جامعه‌ای روبرو شده که بخشایی از اون اساساً دیگه قواعد بازی رو جدی نمی‌گیرند.

0: شال نداریم و بهمون گفتن که از اماکن گیر میدن حجابتون رو رعایت کنید. وضعیت ما
1: حیثم اون مون چیه اونجا؟ اونم بنداز تو دیگه. مثل آدم تر کن هزار بار بهت.
2: جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده با فشار و استفاده از تمامی ابزار خودش توی مدارس، آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی حجاب اجباری رو به عنوان یک واقعیت ذهنی و امری غیر قابل اجتناب برای زنان و دختران ایرانی تبدیل به امری روزمره بکنه و تصور می‌کرد این صد غیر قابل شکستنه. اما اشتباه میکرد و حالا 4 سال پس از جان باختن ژینا دقیقاً همون اتفاقی افتاده که رژیم از اون وحشت داشت و داره. الان دعوا دیگه فقط بسر روسری نیست. زنانی که زمانی باید برای بیرون گذاشتن چند تارمو جواب پس میدادن امروز درباره لباس، تفریح، موتور سواری، رابطه اجتماعی و حضورشون توی خیابونها تصمیم میگیرن و جامعه برخورداری از حجاب اختیاری رو دیگه نه فقط یک امتیاز و یا به قول عامیانه آوانس از سوی حکومت میدونه، بلکه اون رو بخشی جدایی ناپذیر از بدیهی ترین حقوق روزمره خودش قبول کرده و میدونه. نظام تصور کرده بود ترس مثل یک دکمه است، فشارش میدی و جامعه برمیگرده به تنظیمات کارخونه. اما جامعه که تنظیمات کارخونه نداره. 4 سال مقاومت، هزینه، بازداشت، خشونت و تجربه اجتماعی چیزی ساخته که با چند ون و دوربین به عقب بر نمی گرده. حتی وقتی حکومت عقب می شینه، این عقب نشینی لزوماً از سر تغییر عقیدش نیست. گاهی فقط فهمیده که اجرای کامل این سیاست دیگه اونقدر ساده نیست. گزارش‌های اخیر هم از همین کشمکش میگن. از یه طرف تندروها خواهان برخورد بیشترن و از طرف دیگه حکومت از رویارویی مستقیم با واقعیتی که توی خیابون‌ها شکل گرفته پرهیز میکنه.
3: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم.
2: بله، نه فقط الان دیگه نمیتونید که هیچ موقع دیگه هم نخواهید تونست. البته اگه فکر کنیم ماجرا تموم شده، این هم بگم خدمتون که اشتباه کردید. اونها هنوز میخوان ساعت رو عقب بکشن، فقط این بار شاید به جای ونهای معروف دوربین، پیامک، جریمه، فشار به کافه و کسب و کار و کنترل دیجیتال رو جایگزین کردن. یعنی همون پروژه قدیمی با ابزارهای جدید. انگار مسئله اینه که حکومت هنوز قبول نکرده شکست اصلیش توی برداشتن روسری نیست. شکست اصلی اینه که مردم یاد گرفتن میتونن نافرمانی کنن و این چیزی نیست که با نصب دوربین کنار گذاشته بشه. 4 سال پیش تنی با پوشش مهسا براشون بد حجاب بود. امروز اگه همون زن با همون لباس توی خیابون راه بره، یکی از پوشیده ترین ها از نگاه رژیمه. یعنی استانداردها عوض شده و مهمتر این که کسانی که زمانی مرز مجاز و غیر مجاز رو تعیین میکردن به انفعال افتادن. شاید برای همینه که اینقدر اصرار دارن گذشته رو پس بگیرن. چون اگه بپذیرن جامعه تغییر کرده، فقط یک قانون حجاب شکست نخورده، یک پروژه 40 و چند ساله زیر سوال رفته. پروژه‌ای که میلیاردها تومان خرج کرده، نهاد ساخت، مأمور فرستاد، قانون نوشت و از مدرسه تا خیابون درباره زن مطلوب تصمیم گرفت و تصمیم ساخت. اما حالا همون پروژه مجبوره با دوربین دنبال چیزی بگرده که زمانی قرار بود مردم داوطلبانه رعایتش کنن. بعد این دیگه فقط مسئله حجاب نیست. مسئله اینه که چه کسی تعیین میکنه یک جامعه قراره چگونه زندگی کنه و یا به زندگیش ادامه بده. ژینا مهسا امینی 4 سال پیش به دست حکومت جون خودش رو از دست داد. و به قتل رسید. اما اون چیزی که این نظام میخواست با مرگ او تموم بشه تموم نشد. شاید برعکس یک اتفاق عجیب افتاد. تصویر زنی با پوشش نسبتاً معمولی تبدیل شد به نقطه آغاز یک حرکت و یک تغییر تصویری بسیار بزرگتر از خودش. امروز حکومت میتونه دوباره مأمور بفرسته، قانون بنویسه، دوربین نصب کنه و تلاش کنه خیابون رو به گذشته برگردونه. اما یک مشکل کوچیک وجود داره. زمان حال دیگه مثل اون گذشته که مطلوبشون بود نیست و در نهایت بده. 4 سال پیش لباس و پوشش کامل جینا براشون زیادی آزاد بود، اما امروز همون پوشش براشون آرزو شده.

اگه قرار باشه نام زنانی رو بیاریم که نشون بده زنان فقط تماشاگر تاریخ نبودند، انتخاب آگاتا کریستی در چنین لیستی تقریبا غیر قابل چشم‌پوشیه. نه سیاستمدار بود، نه دانشمند، نه فرمانده ارتش. حتی زندگیش هم داستان کلاسیک زنی که برای رسیدن به موفقیت با تمام دنیا جنگید نیستش. از خانواده مرفه اومده و جامعه زمان خودش هم اساساً با زن نویسنده بیگانه نبود. قبل از اون زنان نویسنده مشهور زیادی خصوصاً توی بریتانیا زندگی می‌کردن. اما کارهایی کرد که شاید از یک شورش هم ماندگارتر باشه. او بدون اینکه مجبور باشه مثل مردهای زمان خودش بنویسه، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های ادبی تاریخ را ساخت. 66 رمان پلیسی، 14 مجموعه داستان و فروش بیش از 2 میلیارد نسخه در سراسر جهان، کریستی رو نه فقط به یک نویسنده موفق که به یکی از پرخواننده ترین نویسندگان تاریخ تبدیل کرده. حتی قهرمان مشهورش هم شبیه قهرمان‌های مرد معمول نیست. اسمش هرکوله، نامی که آدمو یاد قهرمان عزولانی اسطوره ها میندازه. اما هرکول پوارو مردی کوتاه قد، بیش از حد مرتب و وسواسی و شیفته سیبیل خودشه. نه اهل تعقیب و گریزه و نه شیفته نمایش قدرت بدنی. سلاح اصلیش نه مشته و نه اسلحه، بلکه همون سلول‌های خاکستری مغزشه. پوارو حتی لازم نیست برای پیدا کردن قاتل روی زمین دنبال رد پا بگرده. میشینه، فکر میکنه، با آدمای مختلف حرف میزنه و ذهنشون رو میخونه و در نهایت قاتل رو پیدا میکنه. در 5 خوک کوچک روش خودش رو در برابر کاراگاهانی قرار میده که دنبال اثر فیزیکی میگردن و مرتب این برا اون بر میرن. اما اون میتونه توی صندلیش بشینه، فکر کنه و معما رو حل کنه. کریستی آگاهانه قهرمانش رو از یکی از مهمترین کلیشه های قهرمانان مرد جدا میکنه. چه چیزی؟ قدرت بدنی. هرکول او قرار نیست جهان رو با زور فتح کنه. با فهمیدن آدم ها و روانشناسی این کار رو میکنه. مهمتر از خود پوارو، دنیایی که کریستی برای جنایت انتخاب کرد. او لازم نبود قاتل رو به یک آزمایشگاه مخفی، میدان جنگ یا یک سرزمین ناشناخته ببره. گاهی یه خونه کافی بود. یه مهمونی، یه قطار، یه هتل، یه خانواده، یه ارث، یه ازدواج و چند تا آدم که ظاهراً همدیگر رو میشناختن. در قتل در خانه کشیش، جنایت از دل همون زندگی آروم روستایی بیرون میاد. در قتل در قطار سری و سیر شرق، یک قطار تبدیل به جهان کوچکی میشه که همه مسافرانش مزنونن. در مرگ روی نیل، یک سفر تفریحی به صحنه قتل تبدیل میشه. کریستی جهان رو کوچیک میکنه و بعد همونو میبره زیر میکروسکوپ انسانشناسی. در داستانهای او حرفهای ظاهرن بی اهمیت، روابط خانوادگی، مهمونی ها، خدمتکارها، همسایه ها، حسادت ها و رفتارهای روزمره میتونن از اثر انگشت و گلوله مهمتر بشن. خانم مارپل یه کاراکتر دیگره کریستی که احتمالاً همه میشناسید، شاید بهترین نمونه باشه. او یه پیرزن روستاییه، نه پلیسه، نه کاراگاه حرفه‌ایه، اما آدم‌ها رو میشناسه. چیزایی رو میبینه که دیگران از کنارش رد میشن و اون چه در ظاهر حرفای روتین زندگیه برای او تبدیل به سرنخ میشه. کریستی به این جزئیات جایگاهی داده که ادبیات جنایی میتونست به راحتی نادیدشون بگیره. لازم نیست زندگی کریستی رو به داستان مبارزه با مردسالاری تبدیل کرد. چنین روایتی حتی میتونه زندگی واقعی او رو تحریف کنه. اهمیت او در چیز دیگه ایه. کریستی برای بزرگ شدن جهان خودش رو ترک نکرد. خونه رو کوچیک نگرفت. کوچکترین جزئیات زندگی رو جدی گرفت. آگاتا کریستی مهمترین کارش این نبود که ثابت کنه یه زن هم میتونه مثل مردها بنویسه، بلکه این بود که اصلا لازم ندید شبیه مردهای زمان خودش بنویسه، بلکه راه و روش خودشو برای روایت داستانهای جنایی پیدا کرد. فردا 15 سپتامبر سال روز تولد آگاتا کریستی است. زنی که 136 سال پیش به دنیا اومد و هنوز یکی از بزرگترین ردپاهای ادبی زنان در جهان رو با خود داره.

در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. زینب جلالیان، وریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، چهار زندانی سیاسی کرد محبوس در زندانهای یزد و اوین اعلام کردند در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان اعتصاب قضا می کنند. سایت خبری کردپا گزارش داده شامگاه سه‌شنبه 24 شهریور 1405 فضای امنیتی و نظامی در سقز تشدید شده و خودروها و نیروهای سرکوبگر در میادین اصلی شهر مستقر شدند. این سایت خبری همچنین از استقرار ده‌ها نیروی سرکوبگر در مسیر آرامستان آیچی و بستن مسیر اصلی این آرامستان خبر داده. لیلا ابوالحسنی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در شاهین شهر که بیش از 7 ماه است در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیه رضا دورمیشیان، نویسنده و کارگردان سینما، پرونده‌ای با اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شده. این پرونده در شعبه 7 دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است و سپاه پاسداران نیز به عنوان شاکی پرونده خواستار توقیف اموال وی شده. جیدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با نیویورک پست گفت جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی طی 1-2 ماه آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت خواهد شد. او همچنین با ارزیابی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همراه شد که جنگ پس از ماه‌ها حملات متقابل میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های اولیه کشتیرانی که روز چهارشنبه منتشر شد گفته است که روز سه‌شنبه 4 شناور از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم در روز پیش از آن 7 کشتی بود. رویترز نوشت این احتمال وجود دارد که برخی کشتی‌ها با خاموش کردن فرستنده‌های خود از این آبراه عبور کرده باشند و در نتیجه در این آمار محاسبه نشده باشند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با تایید افزایش متوسط 103% قیمت دارو از ابتدای سال 1405 اعلام کرد که در همین مدت پرداخت مستقیم بیماران نیز 35% افزایش یافته. آماری که نشان می‌دهد برخلاف ادعای مقام‌های دولتی درباره جبران گرانی‌ها از طریق بیمه، بخش مهمی از هزینه آزادسازی قیمت دارو مستقیم به مردم تحمیل شده. دفاع هوایی عربستان میگوید که یک پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی‌های یمن را پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه مکه رهگیری و منهدم کرده. این رویداد در پی افزایش حملات حوثی‌ها به نقاطی در عربستان رخ داده. ترکی مالکی، سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن، در بیانیه‌ای گفته این دومین بار است که حوثی‌ها مکه را هدف گرفتند. اولین بار به شلیک یک موشک بالستیک در ژوئیه سال 2017 مربوط می‌شود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، بار دیگر احتمال کاهش سهمیه‌های بنزین را مطرح کرد و گفت دولت امیدوار است به تغییر 2 سهمیه 1500 و 3000 تومانی نیازی نداشته باشد. عبارتی که به جای اطمینان دادن به مردم نشان می‌دهد کاهش بیشتر سهمیه‌ها یا حذف تدریجی بنزین ارزان همچنان یکی از گزینه‌های دولت است.

0: رو باز اون بر دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

در شهرهای غرب ایران و به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی کسبه و بازاریان دست به اعتصاب زدند. در لندن سازمان عفو بین‌الملل گزارش کاملی از شیوه و ساختار نظاممند سرکوب خشن حکومتی علیه مردم معترض در جریان جنبش زن زندگی آزادی ارائه کرد و در تهران رسانه‌های حکومتی نامه‌ای را منتشر کردند که به ادعای آنان 2300 استاد حوزه و دانشگاه برای اجرای قانون حجاب اجباری خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشتند. در چهارمین سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی چرا جمهوری اسلامی می‌گوید تا بار دیگر مقابل مردم ایران بایستد؟

0: با فراخوان مشترک احزاب کردستان ایران، کسبه و بازاریان در چندین شهر کردنشین غرب کشور دست به اعتصاب عمومی زدند. تصاویر رسیده به رسانه‌ها از گستردگی این اعتصاب‌ها خبر می‌دهد. سازمان حقوق بشری هانا هم گزارش داده که خودروهای نظامی مجهز به تیربار دست کم در چندین نقطه شهر سرندج مستقر شدند و حضور نیروهای نظامی و انتظامی در سطح این شهر به شدت افزایش یافته. از اصفهان، رشت، مشهد و چندین شهر دیگه هم خبر میرسه که در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی فشار برای تحمیل حجاب اجباری تشدید شده و گزارش‌های مردمی از حضور دوباره گشت ارشاد، حجاب‌بان‌ها و نیروهای لباس شخصی در خیابون‌ها حکایت داره. و با وجود مخالفت علنی زنان و دختران در ایران با حجاب اجباری، 2300 نفر که رسانه‌های جمهوری اسلامی اونها رو استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه لقب دادند، در نامه‌ای به محسن رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی پروژه حجاب اجباری اختیاری رو ضد امنیتی دونستند و بر لزوم ابلاغ و اجرای قانون موسوم به حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب هم تاکید کردند. قانونی که برای عدم رعایت حجاب مورد قبول حکومت جرم‌انگاری میکنه و زمینه برخورد شدیدتر حکومت با مردم رو به بهانه پوشششون فراهم میاره. موضوعی که از چند هفته پس از انقلاب بهمن 57 تا کنون آوردگاه رویارویی مردم و جمهوری اسلامی بوده. همکارم نرگس سبا امروز همین پیشینه رو مرور کرده. آوردگاه حجاب و مبارزه نابرابر مردم و حکومت. بشنویم از این تاریخ پرفراز و نشیب به روایت تو نرگس که خودت هم یک زن ایرانی هستی.
1: مهدی، حجاب اجباری یک شبه به وجود نیومده. اول یک دستور سیاسی بوده، بعد شرط کار در اداره شده، به خیابون رسیده و در سال 1362 به قانونی نصف نیمه تبدیل شده و در نهایت حکومت نهادهای مختلفی برای اجرای اون ساخته. مقاومت زنان هم متوقف نشده، از تظاهرات خیابانی به نافرمانی روزمره، کارزارهای اجتماعی و در نهایت هم به جنبش زن زندگی آزادی مبدل شده. نقطه شروع این اجبار همون هفته‌های اول بعد از انقلاب بود. در جریان فعالیت‌های منتهی به انقلاب، گروهی از زنان انقلابی حجاب نداشتند. حتی بخشی از زنان غیر مذهبی و چپ هم روسری رو نماد مخالفت با حکومت پهلوی می دونستن. اما بعد از انقلاب معنای حجاب تغییر کرد. حجاب دیگه فقط انتخاب شخصی یا نماد سیاسی نبود. حکومت تازه می خواست برای حضور زنان در فضای عمومی الگوی پوشش تعیین کنه. اجبار نه یک تصمیم یک روزه، بلکه روندی مرحله به مرحله بود. نخستین نقطه جدی اسفند 57 بود. روح الله خمینی گفت زنان میتونن در ادارات کار کنن، اما باید حجاب اسلامی داشته باشن. این قانون هنوز قانون کیفری نبود، اما پیام سیاسیش بسیار روشن بود. حکومت جدید میخواد درباره پوشش زنان تصمیم بگیره. 8 مارس 1979 برابر با 17 اسفند 1357 هزاران زن در تهران به خیابون اومدن. اعتراض‌ها 6 روز ادامه داشت. زنان علیه اجباری شدن حجاب و محدودیت‌های تازه بر حقوقشون اعتراض کردند. گزارش‌های تاریخی میگه بخشی از معترضان با حمله و آزار هواداران حکومت روبرو شدند. گستردگی اعتراض‌ها دولت موقت رو وادار کرد توی اون مقطع از اجرای فوری این اجبار فاصله بگیره، اما این عقب‌نشینی موقتی بود. با تثبیت حکومت مرحله بعد شروع شد. در سال 1359 رعایت حجاب در ادارات دولتی الزامی شد. حکومت هنوز برای حضور زنان بدون حجاب در خیابون قانون کیفری مشخصی نداشت، اما یک اهرم مهم در اختیار گرفته بود: شغل. زنی که میخواست در ساختار دولتی کار کنه باید مقررات پوشش رو رعایت میکرد. حجاب از یک توصیه سیاسی به شرط حضور در بخش مهمی از زندگی اجتماعی یک زن تبدیل شد. مرحله بعد انتقال این کنترل از اداره به خیابون بود. در بهار و تابستان 1361 کمیته های انقلاب کارزار گسترده برای اجرای حجاب در محلات و فضای عمومی به راه انداختند. گشت هایی در شهرها شکل گرفت و یک سال بعد حلقه قانونی کامل تر شد. در سال 1362 قانون تعزیرات ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی رو جرم دونست و برای اون تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفت. در قوانین بعدی از جمله ماده 638 مجازات به حبس یا جریمه نقدی تغییر کرد. سرکوب اعتراض‌های اسفند 57 به معنی پایان مقاومت زنان نبود، فقط شکل مقاومت تغییر کرد. در دهه‌های بعد اعتراضات دیگه تظاهرات سازمان یافته نبودند، در زندگی روزمره جریان داشتند. روسری‌ها عقب‌تر رفتند، مدل و رنگ لباس تغییر کرد و تعریف حکومت از پوشش مطلوب با رفتار واقعی زنان در خیابون فاصله گرفت. این مقاومت رهبر واحد یا سازمان واحد نداشت، اما میلیون ها انتخاب فردی مرزهای پوشش اجباری رو دائما به چالش میکشیدن. با گسترش شبکه‌های اجتماعی مقاومت شکل تازه‌ای پیدا کرد. از سال 1393 کارزارهایی مثل آزادی‌های یواشکی شکل گرفت. بعد هم به ابتکار مسیح علی‌نژاد کارزار چهارشنبه‌های سفید راه افتاد. زنان تصاویر بدون روسری خود رو منتشر می کردن. نافرمانی که پیشتر شاید فقط در یک خیابون دیده می شد، حالا می تونست در چند ساعت میلیون ها بار دیده بشه. در دی ماه 1396 ویدا موحد در خیابان انقلاب روی جعبه پست برق ایستاد، روسری سفیدش رو برداشت و بر سر چوب گرفت. حرکتی شجاعانه که به سرعت تکثیر شد و هزاران زن دیگر این حرکت رو تکرار کردند. دختران خیابان انقلاب زاییده همین شجاعت ویدا موحد و تکثیر اون در سراسر ایران بود و اعتراض به حجاب بعد از نزدیک به 4 دهه دوباره آشکارا به خیابون برگشت. اما در شهریور 1401 تاریخ ورق خورد. مهسا ژینا امینی، زن 22 ساله اهل کردستان در تهران، به دلیل اونچه حجاب نامناسب خونده شد توسط گشت ارشاد بازداشت شد. او 3 روز بعد جان باخت. گزارش‌های درباره ضرب و شتم او در بازداشت منتشر شد. خانواده و نهادهای حقوق بشری خواستار تحقیق مستقل شدند و دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز بر ضرورت تحقیق مؤثر تاکید کرد. اما مرگ مهسا امینی در خلاء اتفاق نیفتاد. این حادثه در بستری رخ داد که بیش از 4 دهه با دستور، قانون، پلیس و مجازات ساخته شده بود. این بار اعتراض فقط درباره یک روسری نبود. از سقز شعار کردی ژن ژیان آزادی برخاست. زن زندگی آزادی. زنان روسری‌هاشون رو برداشتن. نام مهسا اسم رمز مقاومت مدنی مردم شد. اعتراض‌ها به دانشگاه‌ها، مدارس و خیابون‌های سراسر ایران رسید و حجاب اجباری به مطالباتی گسترده‌تر پیوند خورد. آزادی‌های فردی، حقوق زنان و حق شهروندان برای تصمیم‌گیری درباره زندگی خصوصی خود. حالا با نیم نگاهی به گذشته میشه دید که اگه در اسفند 57 زنان به خیابون اومدن تا جلوی اجباری شدن حجاب رو بگیرن، در 1401 نسلی که تمام زندگیش رو زیر همین قانون یعنی حجاب اجباری گذرونده بود، اصل این اجبار رو در مقیاسی سراسری به چالش کشید. حکومت ابزارهای اجرا رو گسترش داد، از دستور و اداره تا قانون و پلیس، و در سالهای اخیر توقیف خودرو، تعطیلی کسب و کار و حتی نظارت دیجیتال. گزارش سال 2026 دیدبان حقوق بشر میگه قوانین حجاب اجباری همچنان اجرا میشه و حتی قانون جدید حجاب و عفاف با اینکه تعلیق شده اما لغو نشده. در مقابل مقاومت زنان و جامعه مدنی ایران هم مسیر درازی پیموده، از اعتراض خیابانی به نافرمانی روزمره شبکه‌های اجتماعی و در نهایت یک جنبش سراسری.

0: بیننده تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا و پیش از آغاز برنامه و پرداختن به موضوع برنامه با مهمانان یادآوری میکنم که به هر دلیل اگر نمیتونید این برنامه رو به صورت زنده تماشا کنید و یا اگر برای بازدید از این برنامه در شبکه‌های اجتماعی و یا پلتفرم‌های آنلاین به دلیل عدم دسترسی یا گران بودن اینترنت پرسرعت مشکل دارید، راه حل در ابتکار همکارانم در بخش دیجیتال صدای آمریکا خلاصه شده. اونها پادکست تفصیل خبر، یعنی نسخه شنیداری این برنامه رو برای شما در کانال تلگرام که به واسطه اسکن کردن این QR کد که تذکر میدم حتما در زمان پخش زنده تلویزیونی اون رو اسکن کنید آماده است. بلافاصله پس از پایان برنامه شما دسترسی دارید به فایلی که حاوی پادکست تفسیر خبر هست. این فایل بسیار حجم اندکی داره، در حدود 20 چند مگ، به راحتی میتونید اون روی گوشه موبایلتون دانلود کنید و یا اینکه از طریق دیگر دیوایس هایی که قابل اتصال، دیوایس یعنی ابزارهای کا و ابزارهای قابل اتصال به اینترنت که صوتی و تصویری هستند، این پادکست رو دانلود کنید و هر زمان هم که دوست داشتید گوش کنید. اما امشب و در برنامه که پیش رو داریم سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد: سرکار خانم جیران مقدم، استاد دانشگاه، فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر که از شهر دویسبورگ در شرق آلمان به ما پیوستند، در غرب آلمان به ما پیوستند. عذرخواهی می‌کنم، سبا آلاله، روانشناس بالینی که از پایتخت فرانسه پاریس ما رو همراهی می‌کنند، و در استکهلم سوئد، پایتخت سوئد، هم مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه به ما پیوستند که به هر سه مهمان محترممون خوش آمد میگم. اما خانم مقدم، با شما شروع کنیم و با همین اتفاقی که افتاده در این بیانیه‌ای که در حقیقت ساعتی پیشتر امجد امینی، پدر مهسا امینی، منتشر کرده، یک ترکیبی هست، من این ترکیب رو بسیار دوست دارم. میگه: همدلی شما به استواری کوههای کردستان و قلبهای مهربانتان به گرمی تابستان است. روایت از یک همدلی و یک ایستادگی در کنار هم یک ملت در گوشه و کنار ایران. با همین بیانیه و با این محدودیتی که برای برگزاری مراسم خانم امینی در محل دفن ایشون در اون آرامستان آیچی هست، میخوام از شما بشنوم چه اتفاقی داره میفته و چرا حکومت این چنین در مقابل همدلی استوار به مانند کوههای کردستان میخواهد بایستد.
1: سلام خدمت شما، همه بینندگان برنامه و مهمانان عزیز. من به نام زن زندگی آزادی در سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا، ما تمام شجاعانی که ایستادن، تمام جاوید نامانمون رو به یاد میاریم. من اینجا میخوام از یک چیزی صحبت کنم، از جنبش دادخواهی. اینکه دقیقاً چرا حکومت رژیم اسلامی با برگزاری یک مراسم ساده با حق عزاداری، حق سوگواری ما مخالفه، به خاطر اینکه دادخواهان کسانی هستند، بخش بزرگی از مبارزه، بخش بزرگی از تاریخ، حافظه جمعی بر دوش دادخواهان نسل به نسل به میراث گذاشته شده. حقیقت، اون چیزی که دادخواهان دنبالش هستند، حقیقت، نه قدرت. به خاطر همینه که جمهوری اسلامی اینقدر از جنبش دادخواهی میترسه، چون جمهوری اسلامی از حقیقت میترسه. جمهوری اسلامی عاشق سکوته، جایی که بتونه شکنجه کنه، بکشه و انکار کنه. و دقیقاً اون چیزی که پدر مهسا ژینا عزیز که در این سالها با شجاعت وایساده داره میگه همینه. اینکه اون چیزی که ما رو تبدیل به یک ملت میکنه، برای اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرده 47 سال ما رو اتمیزه بکنه، ما رو از یک جامعه بیاره بیرون و تبدیل بکنه به آدمهایی که منفعتهای جدا دارن، برای اینکه هر کسی برای منفعت خودش بجنگه و این بقای جمهوری اسلامی رو تضمین میکنه. این جنبش دادخواهی نقطه اتصال ماست، نقطه ایه که ما کنار همدیگه میستیم، به بلندای کوههای کردستان، به وسعت کویرهای بلوچستان، به شلوغی خیابانهای تهران، ما همه کنار همدیگه میستیم و این چیزیه که جمهوری اسلامی میترسونه، هراس از جنبش دادخواهی.
0: به ترکیب واژه های بسیار زیبایی است آقای درویش‌پور. این راز همدلی که در میان مردم ایران در زن زندگی آزادی متجلی شد و حالا 4 سال بعد همچنان پاشنه آشیل حکومت چشم اسفندیار و حکومت رو شما در چه میبینید؟ چه باعث میشود که همونجور که سرکار خانم گفتن از شلوغی خیابان های تهران تا بلندای کوههای کردستان و فراخی دشت های بیابانی سرزمینمون در بلوچستان همه با همه یک دل باشند برای دفاع از حقی که از زنان مردم ما قریبه به نیم قرن ضایع شده؟
2: بله، ببینید، جنبش زن زندگی آزادی، من پیشترم در این مورد و حتما امروز هم در یه مقاله به تفصیل درباره‌اش نوشتم، نخستین جنبش اجتماعی ایرانه که باید از اون به عنوان یک ابر جنبش نام. وقتی از ابر جنبش نام میبریم، منظورمون فقط میزان گستردگی و یا تنوع و یا به اصطلاح پراکندگی جغرافیایی اون نیست، بلکه 3 شکاف مهم در 3 جنبش اجتماعی رو در واقع به هم پیوند داد. از یک طرف جنبش زنان که خیلی موقعا مردان اصلا همراهی نمی کردن یا در برابرش بودن، از یک سو جنبش اتنیکی که اتنیکای تحت ستم مشخصا بلوچستان و کردستان نمونه شاخص اون، که معمولا در جنبش های سراسری یا حضور پررنگ نداشتن مثل جنبش سبز برای مثال یا جنبش های دیگر، این بار بر این گسست اتنیکی در واقع غلبه صورت گرفت و شعارهای نظیر زاهدان کردستان تهران چشم اتحاد اتحاد یا زاهدان کردستان چشم و چراغ ایران در واقع در برابر تمام ترفندهای حکومت و به اصطلاح گرایش هایی که سعی میکردن با بدبینی این شکاف های اتنیکی رو دامن بزنن، جنبش زن زندگی آزادی موفق شد این شکاف رو پر بکنه. سومی، جنبش یک شکاف نسلی است، یعنی نسل زد، نسل جوان با نسل قدیمی تر اصلا علایقش، اندیشه هاش، ارزش هاش خیلی متفاوته نیست و حتی نسل قدیمی به یک معنی گاه به عنوان ترمز عمل کرده یا نتونسته درک کنه نسل جوان رو، در حالی که در جنبش زن زندگی آزادی ما دیدیم با پدیده‌ای به نام وارونه شدن تربیت اجتماعی روبرو شدیم. یعنی به جای اینکه والدین فرزندان رو تربیت کنن، این فرزندان، این نوجوانان این بودن که به اصطلاح پدر مادرهای خودشون رو حتی اگه به تظاهرات هم نکشیدن همدل کردن بر جنبش خودشون. بنابراین وقتی ما ببینیم شکاف اتنیکی، شکاف جنسیتی و شکاف نسلی با یه جنبشی که یک همبستگی متکثر رو نمایندگی میکنه پر میشه، بنابراین میبینیم بی دلیل نیست که این رو باید به عنوان یکی از طولانی ترین جنبش های اجتماعی تاریخ معاصر شناخت، نه فقط در سطح ایران از نظر میزان تداوم. ثانیاً، شعار این جنبش زن زندگی آزادی مبلغ سیاست زندگی است. میدونید این بسیار مهمه، این که در سطح جهان از اون به عنوان نخستین انقلاب فمینیستی جهان نام بردن. یکی از فیلسوفان گفت این همه فمینیست ها در غرب تلاش کردن مردان رو با خودشون همراه کنن، در خیلی زمین ها ناکام موندن. جنبش زن زندگی آزادی، درست که زنان پیش خراولش بودن، مسئله زن رو به مرکز سیاست در ایران تبدیل کرد، اما یک جنبشی ضد مرد سالار بود، ولی ضد مرد که نبود، تونست مردان هم همراه بکنه. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنی، چه به عنوان نه فقط الهام بخش برای جامعه ایران بود، یک الهام بخشی جهانی هم داشت. اون پشتیبانی بین‌المللی ناشی از این بود. مهمترین نکته دیگری که میخوام بگم، این سیاست زندگی رو تبلیغ میکرد. شما یک شعار خشونت، مرگ، ویرانی در این جنبش نمیبینید. شعارش زن زندگی آزادی است که در برابر مرد سالاری، فرهنگ و سیاست مرگ پرستی، سیاست مرگ حکومت و استبداد دینی استواره. بنابراین فکر میکنم روشنه که حکومت در برابر این جنبش به لحاظ روانی خلع سلاح، به لحاظ فرهنگی خلع سلاح، و به رغمی که تونه سرکوب پلیسی کنه، این جنبش ردپای بسیار قدرتمندی در روح و روان و فرهنگ جامعه گذاشت. به این معنی از لحاظ فرهنگی میشه یک انقلاب فرهنگی دست کم در بخش از جان و روان جامعه ایجاد کرد.
0: برمیگردم بهتون باز هم آقای دکتر. اما خانم آلاله، ببینید اتفاقا یک فراز بسیار مهم صحبت جناب آقای دکتر درویش‌پور همین بود که اگر دقت کنیم به اکثر اقداماتی که جمهوری اسلامی کرده، همیشه روی فتنه، روی تفرقه هایی که میتونه بین گروه های مختلف سیاسی بندازه، بین مردم و کنشگران بندازه، بین مردم معمولی، مردم در حقیقت معترض بندازه، موفق بوده که بسیاری از عملکردها رو کنترل کنه. چه شد که در جنبش زن زندگی آزادی به رغم همه تلاش‌های حکومت این سیاست تفرقه افکنی که 40 سال حکومت 45 سال حکومت باش داره جلو میره و چه بسا بیشتر کار نکرد و در این مورد موفق نشد بین مردم تفرقه ایجاد کنه؟
3: ببینید درسته که ما در چنین روزی با یک اتفاق بسیار ناگهانی و

0: کرده بود از افراد منع بکنه. جمهوری
1: خب ما تصویر و صدای شما رو خانم آلاله دست دادیم، امیدوارم که بتونیم دوباره به شما برگردیم. آقای دکتر درویش‌پور، بذارید از همین منظر یه بار دیگه به صحبت شما برگردیم. دلیل این که حکومت نتونست این تفرقه ای رو که به طور سیستماتیک فکر میکنم استاد امر هم هستن این زمینه دیگه وارد کنه به این جنبش چه بود؟ فکر میکنید دلیل اصلی این که در حداقل در زمینه تفرقه افکنی موفق نشد حکومت در این راه بره جلو چه بود؟
2: ببینید، یک پدیده‌ای من باز تو مقالام به این تفصیل پرداختم در ایران شکل گرفت. ببینید، ما امکان برآمد و موفقیت جنبش‌های ایدئولوژیک یا جنبش‌هایی که تک صدایی باشن یا جنبش‌هایی که به اصطلاح حول یک ایدئولوژی، یک رهبر کاریسما شکل بگیرن نظیر انقلاب 57 سر آمده. مردم دیگه به اون راه حل بر نمیگردن. بنابراین جنبش های گوناگون هر کدوم خاصای خودشونو دارن. جنبش اتنیکی خاص خودشو داره، جنبش زنان همینطور، جوانان همینطور، کارگری همینطور و غیره. این ضمن این که یک نوع خودآگاهی به مساله خود هست و مهم هم هست، به نام این که اول سوسیالیسم بعدن مسئله زنان، اول اصلاحات بعدن مسئله زنان، اول دموکراسی بعدن مسئله زنان، دیگه کسی چنین فکری نمی کنه. درست؟ بنابراین همه مطالبات خودشون رو حفظ می کنن. خب این ضمن این که مهمه، می تونه منشأ یک پراکندگی بشه، منشأ یک نوع جدایی بشه، منشأ یک نوع چگونه بگم استفاده حکومت، این که هر جنبشی یه مطالبه دیگه داره اونو منزویش رو سرکوب بکنه. اما یه اتفاقی در ایران اتفاق افتاد، اونم تو جنبش زن زندگی آزادی نبود، ابتدا تو خیزش خوزستان اتفاق افتاد، بعد در جنبش زن زندگی آزادی فراگیر شد. اون چیست؟ یک عقلانیت مراقبتگرا جایگزین عقلانیت ابزاری شد. یعنی چی؟ یعنی فهمین که درد تو درد منم هست، من حتما مثل جنبش، فرض کنید جان سیاهان مهم است در آمریکا، مگه فقط سیاهان رفتن در اون جنبش؟ کلی سفیدها رفتن در اون جنبش، حضور داشتن، نیست؟ این که بفهمیم در جنبش خوزستان که اتفاق افتاد، هم فقر بود، هم اتنیکی بود، هم محیط زیستی بود. دیدیم در آذربایجان و تهران شعار میدن خوزستان، خوزستان حمایتت میکنی. یعنی یک عقلانیت مراقبتگرا، حتی کارگران هفت‌تپه نیشکر که در واقع به خاطر مسئله آب یک نوع میتونن تنش داشته باشن با جنبش خوزستان، حمایت کردن. وقتی فرهنگ مراقبت که درد تو رو درد خودم هم بدونم روش پیدا بکنی، دیگر حکومت نمیتونه در واقع اون تفرق افغانی رو بکنه. در جنبش مهسا این اتفاق افتاد. یعنی وقتی که چون ژینا هم کرد بود، هم جوان بود، هم زن بود، به تلاقی سه در واقع جنبش اجتماعی و سه شکاف اجتماعی به اصطلاح پر کرد و به همین خاطر هم گروه های اتنیک حضور بسیار چشمگیری داشتن، نیست؟ هم جوانان هم زنان. به این ترتیب ما شاهد این بودیم که یک همبستگی متکثر شد. همبستگی متکثر، جمله آخرم بگم، یعنی این که همه رنگ خودشون رو دارن، در این حال در دفاع از مسائل یکدیگر هم بستن. در چنین شرایطی در واقع حکومت به سادگی قادر نیستش که، مگر اینکه از طریق فقط روش پلیسی اقدام کنه، وگرنه اون همبستگی شکوهمند زبانزد جهانیان شد.
1: خانم مقدم، شما چه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید دلیل شکست حکومت در ایجاد اختلاف بین کنشگرانی که در این حوزه فعال بودن چه است؟
3: ببینید، من فکر میکنم که یک چیز خیلی مهم در جنبش زن زندگی آزادی اینه که جنبش زن زندگی آزادی درباره زنان نیست. وقتی ما میگیم زن، از زن به مفهوم جنسیت صحبت نمی کنیم. زن به عنوان یک نماده. بدن ما زنان در طول 47 سال میدان نوشتن قانون، میدان انقیاد، میدان اعمال قدرت بوده. ما در واقع در انقلاب زن زندگی آزادی به این منطق انقیاد نگفتیم. ببینید، من اون موقع داخل ایران بودم. ببینید، فکر میکنم این رو ما در اون لحظه انگار به این رسیده بودیم، جامعه به این رسید که

0: حکومتی که زن رو تحت انقیاد و تحت ستم میخواد، این یک منطق سرکوبه. همون این سرکوب از همون منطقی میاد که جامعه رو به فرمان روا و فرمان بردار تقسیم میکنه، به فرادست و فرودست، زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، کرد و لور. ما فهمیدیم که این منطق سرکوب یکیه، شکل‌های مختلف داره. بنابراین اون چیزی که ما اینجا بهش غلبه کردیم به این مفهوم انقیاده، به مفهوم اطاعته. هر کسی از منظر خودش در واقع به این درک رسید که اون جمهوری اسلامی دشمن اصلیه، اون کسیه که ما رو از یک جامعه باشه، همونجوری که گفتم، ما رو کنار میزنه و ما یک چیزی بزرگتر از خودمون رو باور کردیم.
1: چرا خانم مقدم، چرا در اون بزنگاه این اتفاق افتاد و فکر میکنید آیا اون چیزی که در جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد نباید، اگر سلسله رویدادهای تاریخی ما رو به جنبش زن زندگی آزادی رسونده، نبایستی همون دستاورد در خیزش دیما هم مورد توجه قرار میگیره و میتونست کمک حال مردم باشه؟
0: ببینید، من فکر می‌کنم که مسئله خیلی پیچیده است. ببینید، ما مقابل یک حکومت تا دندان مسلح ایستادیم که تمام منابع پولی رو که در میاره صرف نه فقط سرکوب داخلی، صرف تروریسم بین المللی میکنه، صرف به آشوب کشیدن منطقه میکنه. ببینید، یک جمع اینجوری خیلی، من فکر می‌کنم که اینکه ما فکر کنیم مردم ایران با دست خالی باید بر این حکومت غلبه کنن، خب این یک مقداری واقعا واقع بینانه نیست. اولا که برای اینکه این جنبش به نتیجه برسه، ما باید کمک‌های انسانی، یعنی که کشورهای خارجی باید روابطشون رو با جمهوری اسلامی کم کنن، باید هزینه سرکوب رو برای جمهوری اسلامی بالا ببرن. ما به تنهایی نمیتونیم.
1: خب یک نکته دیگه هم هست. ببینید، میخوام ببینم که واقعا اونقدر که مردم از این همدلی و همگرایی در جنبش زن زندگی آزادی بر اساس تعریفی که شما و آقای دکتر درویش پور دادید درس گرفتن، کنشگران سیاسی، فعالان و مخالفان جمهوری اسلامی هم از این درس گرفتن، تونستند این منش در حقیقت همدلی منکسرانه رو در رفتارهاشون تکثیر کنند و به اونجا برسند که پشتیبان مردم باشن؟
0: متاسفانه به نظر من نمیدین این جنبش زبان سیاسی جامعه رو تغییر داد، اما متاسفانه اون همدلی به نیروهای خارجی، به نیروهایی که به خصوص خارج از کشور دارن فعالیت میکنن، نرسید. خیلی زود قیومیت جنبش، اینکه تعلق این جنبش مال کیه، اینکه بعداً قرار کی حکومت بکنه، اینکه خواسته های ما، اینکه مردم ایران باید چی بخوان، اینها برخواست مردم ایران پیشی گرفت و رقابت‌های گروه‌های مختلف، چشم و همچشمی، رقابت بر سر قدرت و دقیقاً این مسئله که مردم اگر این انتخابو داشته باشن احمقن، باید اون انتخابو داشته باشن یا این یا اون، این نگاه باعث شد که یک ضربه بزرگ به جنبش در داخل کشور.
1: بسیار خب خانم آلاله، شما را از دست دادیم، بحث قبلیتون ناتمام موند. البته اون بحث رو من با کوشش آقای دکتر درویش پور جمع کردم، ولی اگر نکته‌ای هست در اون خصوص بفرمایید، سوال دیگری هم من محضرتون بپرسم.
2: خیلی ممنون. من عذرخواهی میکنم، من واقعیتش این فضا بسیار دوست داشتم مطلبم رو تموم کنم و مرسی که این فرصت به من دادید. من خیلی دوست دارم روی این موضوع تمرکز بکنم که جمهوری اسلامی در قبل از جنبش زن زندگی آزادی یک نظارت خارجی، یک نظارت بیرونی رو برای زنان گذاشته بود. نهاد خانواده، مدرسه، جامعه، همه رو در خدمت گرفته بود تا بتونه زن رو کنترل بکنه. و خیلی جالبه که بدون نظارت بیرونی در روانشناسی به نظارت درونی هم تبدیل میشه، یعنی به دلیل اینکه همه ساختارها دست به دست هم دیگه میدن، زن میاد اینجا خودش رو هم سانسور میکنه، برای که میدونه اگر که خودش رو سانسور نکنه مورد تحقیر، مورد سرزنش اجتماعی قرار میگیره. چیزی که در جنبش اتفاق افتاد و بعد از جنبش اتفاق افتاد، شکستن این تصویرسازی بود که جمهوری اسلامی از زن خوب داده بود. زنان اومدن، جامعه اومد، اون تصویرسازی که جمهوری اسلامی از زن خوب ساخته بود رو شکستن، تک تک رهاش کردن و ما امروز میبینیم که دارن هر بخش رو خودشون بازسازی میکنن، دارن هر چیزی بهش اضافه میکنن، با اینکه میترسن ولی آزادی هم میخوان، با اینکه دارن تهدید میشن ولی عدالت رو هم میخوان، با اینکه مداوم دارن از اون احساس تهدید و احساس تحقیری که جمهوری اسلامی داره بهشون روایت وارد میکنه دارن صحبت میکنن، ولی در برابرش آزادی هم میخوان. به همون خاطره که ما میبینیم این جنبش از همون ابتدای اول انقلاب جمهوری اسلامی شروع شد، به جنبش زن زندگی آزادی رسید، ادامه پیدا کرد و ما امروز جامعه و بستر جامعه رو داریم در فضایی میبینیم که داره واکنش ها و نگرش های قابل تغییر رو در این سالها به ما ارائه میده.
1: خانم دکتر ببینید، این روزها خیلی صحبت میشه از اینکه تصاویری منتشر میشه از دست کم مناطق مرفه نشین در شهرهای بزرگ کشور. اون چیزی که من روایت میکنم و اون چیزی که من دیدم در رسانه‌های اجتماعی شاید این گستره فراگیرتری باشه، ولی من به قدر بضاعت بصری که خودم دیدم میگم که نشون میده خانم ها لباس های آزادتنی پوشن، موتور سواری میکنن، این موتورهای وسپایی که الان خیلی مد شده مثل اینکه در برخی از مناطق شهری ایران، و خب میگن که آره این، و بعد هستن کسانی که میگن این دستاورد جنبش زن زندگی آزادی است. منتقدانی هم روبروی این قضیه میگن نه، حکومت چون در یک مقطع ضعفی قرار گرفته و داره در مقابل حالا آمریکا و هر دشمنی که از خارج میخواد بهش حمله کنه میترسه با مردم خودش هم درگیر شه، میکوشه که یه جورایی مدارا کنه. این کدامیه که واقعا من واقعا میخوام بدونم که آیا این که ما شاهد چنین تصاویری هستیم از ایران که به روشنی نشون میده زنها بخش از حقوق خودشون حداقل در زمینه پوشش رو به رغم سکوت حکومت به دست آوردن، ما حاصل جنبش مدنی است که در 1401 پشت سر گذاشتیم، یا ما حاصل ترسی است که حکومت داره و فعلا میگه حالا از این بگذریم تا بعدن حالا جاپامون که صفر شد دوباره به حساب مردم برسیم؟ واقعا کدام یکه؟
2: خب ببینید، ما زمانی که داریم در رابطه با روان جمعی صحبت میکنیم نمیتونیم یک موضوعی رو فقط در رابطه با یک موضوع صحبت کنیم. ابعاد بسیار پیچیده است، اما باید از تمام ابعاد صحبت بکنیم. من از دیدگاه روانشناختی به این موضوع نگاه میکنم. درسته که ساختارهای استبدادی دشمن اصلی جامعه و اولین دشمن مردم خودشون هستن، هیچ تلاشی برای رفاه، برای آزادی و برای عدالت اونها نمیکنن، ولی این مبنی و تعریف بر این نداره که به اونها نیازی ندارن. اتفاقا ساختارهای استبدادی به شدت به ابزار و اهرمی مثل جامعه نیاز داره تا بتونه در سرکوب بهش کمک کنه، تا بتونه در مشارکت‌های اجتماعی، مشارکت‌های سیاسی به دادش برسه، اتفاقا بهش نیاز داره. ولی جمهوری اسلامی چیزی رو که امروز متوجه شد این که مردمش رو از دست داد. جمهوری اسلامی تصور نمی‌کرد که جامعه از دریچه‌های آگاهی دیگه به این آگاهی عمومی برسه، به این آگاهی اجتماعی برسه و به این نتیجه برسه که دیگه جمهوری اسلامی را نمی‌خواهد. تصور کرد همیشه در همین قالب معترض باقی میمونه، جمهوری اسلامی یک سرکوبی هم میکنه و بعد دوباره جامعه برای مدتی در سکوت خودش فرو میره و بعد دوباره بعد برای یک اعتراض دیگه دوباره سرباز میکنه. ولی ما چیزی رو که بعد جنبش زن زندگی آزادی دیدیم، در دیماه دیدیم، در طول این دو جنگ اخیر دیدیم، جمهوری اسلامی کاملا متوجه شد، این پیام جمعی رو از سمت مردم گرفت که دیگه مردمش رو نداره، همکاری مردمش رو نداره. شما در کجای دنیا میتونید چنین چیزی رو تصور بکنید که یک کشور خارجی به کشور شما حمله بکنه و مردم آن کشور در اوج استیصال و بی‌پناهی و ناتوانی از اون استقبال بکنه؟ این دقیقاً پیامی که به جمهوری اسلامی داشت، این که ما تو رو نمیخوایم، ما در هیچ شرایطی تو رو نمیخوایم. و جمهوری اسلامی این پیام رو گرفت. همون خاطر من تصور میکنم که ما با مجموعه از این عوامل رو به رو هستیم. جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید.
1: آقای درویش‌پور، شما هم منظر جامعه شناسی به قضیه نگاه کنید. اون چه که شاهدش هستیم، تصاویری که از زنان میبینیم، گاهن زنانی با پوشش اختیاری خودشون در ایران، ماحصل دستاورد جنبش زن زندگی آزادی است از منظر جامعه شناسی، یا محصل شل دادن حکومت در شرایط کنونی؟ حالا بذار فعلا بگذره تا بعدم ببینیم چه میشه.
3: هر دو، یعنی ما در واقع نمیتونیم انکار بکنیم که جنبش زن زندگی آزادی شاید برجسته ترین جنبشی بود که تحقیر ترس را همگانی کرد. یعنی یه جنبشی با دستهای خالی به شکل مسالمت آمیز در برابر گلوله و سرکوب ماها ادامه پیدا میکنه و در واقع نمی هراسه. این تحقیر ترسه، تحقیر در واقع اقتداره، اقتدار حکومته. و وقتی که درسته که بالاخره با سرکوب پلیسی از خیابون جمع شد، اما همونطور که برنامه هم دیدین اشاره کردین در نخست، بسیاری از مقاومت‌های مدنی بیهجابی بعد از اون هم به اصطلاح ادامه پیدا کرد و این در واقع تبدیل شد به یک تمایل گرایش عمومی که دیگه روسری رو نداشته باشد. بنابراین به گمان من دست کم گرفتن نقش جنبش زن زندگی آزادی که در به عقب راندن حکومت به نظرم کم لطفی به این جنبشه. ببینید این یک جنبشی نبود که فقط ضد حکومتی باشه که بود، یک حکومتی بود که در زندگی روزمره جامعه هم داشت تغییر ایجاد میکرد. همون خودسانسوری رو، اون انقیادی که دوستان اشاره کردن رو به چالش کشیده بود. بنابراین جنبشی که با یک چنین به یک معنی یک انقلاب مولکولی رو هم انجام میده، یعنی ذره ذره سبک زندگی رو هم داره تغییر میده، تصور این که فقط با سرکوب پلیسی میشه سبک زندگی رو به دوره گذشته برگردون اصلا محاله و دیدیم که موفق هم نشد حکومت. اما این هم یک واقعیتیست غیر قابل انکار که حکومت میدونه که مردمش ازش منزجرن، گرچه خیلی ها از جنگ استقبال کردن، خیلی هم نکردن، اما به رغم اینکه از جنگ استقبال نکردن به معنی حمایتشون از حکومت نبود. و بنابراین حکومت برای اینکه به اصطلاح در این زمینه، در این موقعیت ضعیفی که شما اشاره کردید، با یک چالش قدرتمندم از داخل روبرو نشه، سعی کرد در حوزه سرکوب پلیسی همچنان با اقتدارگرایی رفتار کنه. اعدام‌ها رو ببینید، نمونه زنده اونه که افزایش هم پیدا کرد. اما در حوزه مدنی سعی کرد یک اندک عقب نشینی های مصلحت گرایانه بکنه، به خاطر همین ملاحظه که گفتم. بنابراین به نظرم هر دو نقش داشت، ولی من نقش تعیین کننده رو قطعا به جنبش زن زندگی آزادی و دستاوردهای غیر قابل بازگشت اون میدم که فقط با سرکوب پلیسی نمیشه.
1: بسیار خوب. خانم مقدم، در شهری که شما زندگی میکنید، یعنی در پاریس، وزیر امور خارجه کشور خانم آلاله، خیلی عذرخواهی میکنم، خانم آلاله، در شهری که شما زندگی میکنید در پاریس، وزیر امور خارجه همین کشور در یک توییتی که به تازگی منتشر کرده، آقای ژان نوئل بارو مینویسه که زن زندگی آزادی چراغی نیست، که من دقیقا از روی نوشته ایشون میخونم: زن زندگی آزادی فریادی است که حتی حکومت سرکوب خونین به دست رژیم ایران هم موفق نخواهد شد خاموشش کند. این یعنی زن زندگی آزادی جنبشی است که هنوز زنده است. چه نشانه های روشنی برای اینکه تصور کنیم زن زندگی آزادی یک جنبش زنده و پویاست و همین حالا در جریانه وجود داره، سرکار خانم؟
2: خب ببینید، جنبش زن زندگی آزادی جنبش آزادی بود، ولی در کنارش سوگ هم داشت. جنبش زن زندگی آزادی جنبش رهایی بود، ولی در کنارش ترس هم داشت. جنبش آزادی جنبشی بودش که خب روی یک فرد یا روی یک گروه سنی یا یک گروه اجتماعی کار نکرد. تمام گروه های اجتماعی، تمام گروه طبقات اجتماعی رو در نظر گرفت. خب این دقیقا چیزی رو که برای ما مجموعه ای از اون فراهم کرد، این که صداش نه تنها در بخش کشوری بسیار بلند شد، در سطح جهانی هم بلند شد. ما همچنان تصاویر و برنامه هایی داشتیم که بعد از جنبش دیدیم که بسیاری از کشورها، بسیاری از فعالین، بسیاری از افراد این جنبش رو حمایت کردن. صدایی که جنبش زن زندگی آزادی از خودش بلند کرد صدایی بود که به این راحتی خاموش نمیشه. در کنار اون، من برگردم به بخش جامعه. شما جامعه رو ببینید، نمیتونیم واکنش های جامعه رو نادیده بگیریم که چقدر تغییر کردن این چند ساله. خب این یعنی که جنبش تونست یک سری اثرات خودش، شو اثرات فردی و اجتماعی خودش رو بذاره. شما بحث‌های زنانه رو ببینید، بحث گفتگوهای عمومی رو در فضای اجتماعی ببینید که مربوط به حق و حقوق زنان هست، مربوط به حق انتخاب و حق آزادی زنان هست. چقدر گفتگوهای عمومی تری شدن نسبت به قبل. این داره نشون میده که جنبش همچنان زنده است، جنبش داره ادامه پیدا میکنه و داره کارش رو انجام میده با همه اون سوک ها، با همه اون ترس ها، با همه اون آسیب هایی که برای ما داشت، همچنان داره زندگی میکنه. شما همین مواردی رو که دارید می درسته که خب من برگردم یه سوالی رو در رابطه با سوال قبلیتون، این بودش که خب این جنب تصاویری که ما داریم میبینیم در همه ایران نیست، در همه ایران نیست. بله، ما همچنان در شهرها، در شهرهای حاشیه نشین، در بلوچستان، در شهرهای دیگه داریم که زنان همچنان در تبعیض‌های چندگانه هستن، همچنان در حق انتخاب و حق تصمیم گیری ندارن، چه توسط خانواده چه توسط جامعه. من این رو کاملا میپذیرم. ما این مسئله رو در شهرهای بزرگتر داریم، ولی به دلیل اینکه این جنبش فراگیر شد، جنبشی بودش که نگرش اجتماعی رو تغییر داد. نگرش اجتماعی وقتی تغییر پیدا میکنه که این مسیر رو طی بکنه به امروز برسه. اگر امروز بخشی از جامعه در رابطه با حجاب، در رابطه با آزادی‌های مدنی، آزادی‌های فردی و اجتماعی این دیدگاه امروز رو نداشتن، من امروز نمیگفتم که این جنبش ادامه پیدا کرد، مسیر خودش رو طی کرد و همچنان هم زنده است. ما امروز داریم میبینیم که زنان در کنار این مسیر دارن میان و بخشی از فضای اجتماعی رو دارن از آن خودش میکنن، بخشی از خیابان رو دارن از آن خودشون میکنن. من اینجا اتفاقا میخوام یک نکته رو بگم که خب حالا درسته که جمهوری اسلامی ناچار شد یک سری مسائل رو نادیده بگیره، ولی واقعا این رو هم باید بپذیریم که ترس جمهوری اسلامی تبدیل به ترس پس رونده شد بعد از جنبش زن زندگی آزادی. یعنی آن ترسی رو که به جامعه دائم قالب میکرد، جامعه ترسش تبدیل به ترس پیشرونده شد که امروز ما داریم در دل جامعه میبینیم. ترس جمهوری اسلامی از بعد روانشناختی تبدیل به ترس پسرونده شد که امروز مجبور شد از اصلی ترین و پایه ترین موضوع خودش که یکی از ارزش های ایدئولوژیک خودش بود مثل حجاب گذر بکنه، اون رو نادیده بگیره، در صورتی که بسیار و به شدت براش سخت است. در دل خود جمهوری اسلامی ما داریم میبینیم که منتقدان بسیار زیادی داره، از همه اونا گذر کرده ولی چشمش رو بس به این دلیل که دیگه ترسش تبدیل به ترس پسرونده شده. ما این نشانه ها رو میتونیم بگیم که این جنبش نه تنها کار خودش رو کرد، بلکه همچنان داره ادامه پیدا کنه. و اتفاقا من میگم که این جنبش میتونه به اعتراضات دیگه وصل بشه، مثل اعتراضات دیما، و در آینده هم میتونیم بگیم اعتراضات دیگه هستش که میتونه به اعتراضات بعدی هم وصل بشه و لایه های دیگه از جامعه رو از خودش نشون بده.
1: بسیار خوب. خانم مقدم، بیام سراغ شما با ذکر یک نکته که خب من میدونم شما هم مترجم کتاب هستید، هم کارهای جالبی از جمله داستان روایی و زیبای آوریل سرخ رو شما به فارسی ترجمه کردید اگر اشتباه نکنم، داستانی سیاسی از یک نویسنده پرویی که فساد رو در جامعه‌ای که او در اون زندگی میکنه به زیباترین شکل ممکن در لایه‌های پلیسی و تحقیقی به تصویر میکشه. از همین زاویه میخوام به قضیه نگاه کنید. وقتی به جمهوری اسلامی نگاه میکنید که تا به این اندازه درگیر همون لایه‌های پنهان و پیدای فساد هست و بعد در مقابلش جنبشی مثل جنبش زن زندگی آزادی و تداوم اون جنبش تا همین امروز، فکر میکنید واقعا راه برون رفت از این شرایط برای مردم ایران که جنبش زن زندگی آزادی رو خلق میکنن در مقابل حکومت استبدادی چه خواهد بود با همه اون لایه‌های فسادی که نمونش در آوریل سرخ کاملا پیداست؟
0: مرسی که به این کتاب اشاره کردی. یه چیزی بهتون بگم، اون کتاب بخشی از یک مبارزه است. من تز دکترا مثلا راجع به این نوشتم که چطور از ادبیات، حالا من روی جنبش چپ در ایران متمرکز شدم، از ادبیات با من ابزار مبارزه استفاده میکنه. اون ترجمه های من هم عموما همینه، یعنی در واقع در دورانی که اون دوره که کتاب چاپ شد خیلی فضای اجتماعی سیاسی ایران بسته شده بود به خاطر دوران احمدی نژاد بود و اینا رو من ترجمه کردم، در واقع اینها پیام بود. اینکه میخوام بگم که این جنبش، از من اعتقاد دارم حقیقت اینه که این جنبش از خیلی وقت پیش شروع شده. این جنبش از قرة العین شروع شده، وقتی که حجابش رو برداشت، از چپهایی که زندان رفتن، از کسانی که کشته شدن، تا اون وقتی که ما تو کوی دانشگاه داد زدیم، تا جنبش سبز که پرسیدیم رأیم کو، بعد سال 96 گفتیم اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، از جمهوری اسلامی مردم ایران گذشتن و تا امروز. پس این یک حرکت مداوم زنده، یک جریان بسیار طولانی و پرسابقه هست و حالا پس به این ترتیب مثل یک رودخانه میمونه. همچنان ادامه داره. حالا اینکه در آینده یعنی چه کارهایی باید کرد، من فکر میکنم این خب طبعا چند تا بخش داره. یکی این که من فکر میکنم که یک همگرایی باید در خارج از کشور بین نیرو انجام بشه، که البته این رو مدام ما میگیم و انجام نمیشه. در این حال یک مسئله دیگه، ببینید اکتیویست ها متاسفانه فعالیتشون واکنشه، یعنی مردم میرن تو خیابون ما واکنش میدیم، کسی به اعدام محکوم میشه ما بیانیه میدیم. ما باید بتونیم انقدر به شناخت از جامعهمون برسیم که پیش بینی کنیم حرکات رو و بتونیم سازماندهی کنیم. نمیگم سازماندهی در راستای اهداف خودمون، سازماندهی در راستای خواسته های مردم. ما باید، من همیشه میگم ما کارگر دموکراسی هستیم، ما سرباز دموکراسی هستیم، ما کارمون اینه که صدای مردم داخل ایران رو منعکس کنیم، حکومت های این کشورهای به اصطلاح دموکراتیک رو وادار کنیم بپذیرن که دموکراسی یک حق جغرافیایی نیست، که مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی لازمه که بهایی به حکومت، به رژیم جمهوری اسلامی به خاطر جنایاتش تحمیل بشه، و اینکه ما صدای مردم رو بازتاب بدیم و سعی کنیم در محورهای مختلف به مردم در این ادامه جنبش کمک کنیم، بدون اینکه به جاشون تصمیم بگیریم یا بخوایم صندوق رای رو به نفع خودمون ثبت بکنیم.
1: آقای درویش‌پور، یکی از این نمونه ها همین اعتصابی است که الان در شهرهای امروز در شهرهای کردنشین بوده. دست کم اخبار رسیده به صدای آمریکا اعتصاب در 11 شهر در استانهای کردنشین غرب کشورمون رو تایید میکنه که به طور گسترده‌ای شهروندان، کسب بازاریان از حضور در محلهای کسب خودشون ممانعت کردن، دست به اعتصاب زدند و این همدلی و همراهی رو با جنبش زن زندگی آزادی و مردم معترض داشتند. خیلی ها معتقدند که دقیقا کنش اجتماعی درست، کنش فعال همین است که کنشی که واکنشی نشود، اینکه جامعه برود به سمتی که این مقاومت مدنی رو همراهی و همدلی خودش و طیف های مختلف سیاسی رو در اون ببینه. میخوام نگاه شما رو هم به این ماجرا، به این در حقیقت اعتصابات در غرب کشورمون ببینم و آیا این امکان هست که این اعتصابات فراگیر شه و به پایتخت هم برسه؟
3: ببینید، حتی اگر فراگیر نشه، من نفس این اقدام رو بسیار مثبت میدونم و در همین مقاله هم که امروز منتشر کردم کاملا حمایت کردم، چون بازگشت به سیاسته. ببینید قربان، من میدونید که همون جور که همیشه علیه جمهوری اسلامی مخالفش بودم، علیه جنگ هم مخالف بودم و گفتم اصلا الگوی به اصطلاح مبارزه برای گذار از این نظام اگر قرار به اصطلاح به روش‌های خود اون باشه، از طریق به اصطلاح جنگ باشه، از طریق خشونت باشه و غیره، این چرخه در بهترین حالت چرخه استبداد رو تکرار می‌کنه، در بدترین حالت مثلا یه ویرانی برای کل کشور. اما جنبش زن زندگی آزادی اتفاقا راه به ما نشون داد. یعنی خیلی‌ها می‌گفتن صدای سومی که شما میگید خیلی شیک، لوکس، اینجوری نمیشه. معروفی که یکی از اندیشمندان گفته بود گل همینجاست، همینجا برقص. یعنی وقتی که جنبش زن زندگی آزادی به ما نشون داد میتونه با گسترده ترین حمایت بین المللی رو جلب بکنه، میتونه یک بزرگترین چالش سیاسی رو علیه حکومت داشته باشه. درسته که توازن قوا نبود و نتونست در اون لحظه به اصطلاح حکومت رو به اصطلاح تغییر بده، اما این به این معنی نیستش که ما چون اون به این نتیجه نرسید بگیم حالا بریم سراغ جنگ یا مثلا روش‌های مشابه. ببینید، در جامعه ما سه گفتمان با هم رقابت میکنن از منظر جنسیت. یکی مردانگی نوستالژی، که به حال من محقق جنسیتم از این زاویه هم نگاه میکنم، مردانگی نوستالژی که خود بنیادگرایان اسلامی و حکومت اسلامی اصلا نماد این اقتدار مردسالاران استبداد دینیه. یکی مردسالاری هژمونیک سکولار در این حال تا حدی نوستالژی که جریان راست افراطی اپوزیسیون که جنگ طلب هم هست و از به اصطلاح عکس پرویز ثابتی بالا میبره، از اعدام صحبت میکنه، از شکنجه، از انتقام، از خشونت، نه با دادخواهی ربط داره نه با دموکراسی سنخیتی داره. اینم یک نوع مردانگی نوستالژیکه که با اون یکی داره، یک مردانگی هژمونیکه که داره با اون مردانگی نوستالژیک حاکم رقابت میکنه. اتفاقا یک نوع روی کرده زنورانه فمینیستی هر اسمی که بخواید بذارید که چالش میکنه اقتدارگرایی مرد سالارانه استبدادی خشونت ورز و که اتفاقا الگوهای زن زندگی آزادی نماد اون بودن و بنابراین ما اینطوری نیستش که در جامعه همه طرفدار جنبش زن زندگی آزادی. شما به درستی گفتید در همون جنبش زن زندگی آزادی یه سری اومدن گفتن مرد میهن آبادی، گفتن اصلا انقلاب ملی اصلا زن زندگی آزادی چی چیه، اومدن رهبری تک جنبش متکثره آمدن خودشون رو رهبر و قیم.
1: حالا آقای درویش‌پور در موضوع بحثمون بمانیم. ببینید من میخوام بدونم دقیقا، خیلی کوتاه وقت کمی داریم، میخوام برای سرکار خانم هم فرصت خداحافظی و تجمیع سخن باقی بمونه، این اعتصاباتی که الان جریان داره تا چه اندازه میتونه روند جنبش زن زندگی آزادی
3: نوید بخشه؟ همین حرف من اینه که یعنی حتی به اگر برخی از احزاب کردی هم وسوسه شدن در یک دوره بر سر جنگ که حمایت کنن شرکت کنن نکنن، اتفاقا به نظر من این ابتکارشون بسیار مثبته.
1: بسیار
3: بازگشت به جامعه مدنی،
1: بسیار خوب
3: سوء زنها رو کاهش میده و یک امید جدیدی در جامعه ایجاد میکنه که ولو در لحظه فراگیر نباشه این مسیر رو میشه ادامه داد و من فکر میکنم بسیار حرکت مثبتی است.
1: خانم آلاله شما چه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که با توجه به تمام شرایط موجود، در دو دقیقه اگر برای من جمع بندی کنید، با توجه به تمام شرایط موجود آیا ما واقعا در شرایطی هستیم که اعتصاب اخیر در غرب کشورمون، اعتصاب شهروندان مناطق کردنشین، بتونه زمینه یک همدلی و همسویی بیشتر بین تمام طبقات جامعه برای حمایت از خواسته های ملی رو فراهم کنه؟
2: خب ببینید، همون اندازه که ما داریم صحبت از نافرمانی و جامعه معترض میکنیم، ما باید از اون طرف هم نگاه بکنیم که ما با جامعه رو برا هستیم که سالا از همین اعتراضات در برابر این اعتراضات سرکوب شده، آسیب خورده. یعنی ما با یه بخشی از جامعه رو برا هستیم که مدام داره اعتراض میکنه، مدام داره نافرمانی میکنه، ولی بخشی از جامعه هم پر از آسیب های روانی و اجتماعیه. ما به هیچ عنوان نمیتونیم این مسائل رو نادیده بگیریم و همون خاطر ما میتونیم بگیم که جامعه به شدت خشم فروخورده‌ای داره، جامعه به شدت ترس‌های درون، ترس‌هایی داره که ترس پیشرونده داره. اینها میتونه به جامعه کمک بکنه که اون خشم فروخورده رو در یک جایی، در یک فضای بازتر که به محض اینکه مناسب دید، به محض اینکه احساس کرد این فضا الان براش مناسب هست، احساس میکنه که این خشم فروخورده رو در اونجا تخلیه بکنه. ما اگر به اعتراضات قبلی هم برگردیم نگاه بکنیم، هیچ کدوم از اونها رو ما نمیتونستیم به صورت قبل به صورت قطعی پیش بینی بکنیم. یک اعتراضی مثل بنزین یهو تبدیل به آبان 98 میشه، یک مرگ یک دختری که هیچ کسی نامش رو نمیدونستیم یهو تبدیل به یک جنبش زن زندگی آزادی میشه، یک اعتراضی مثل قبل دیما ناگهان تبدیل به اون کشتار دیماه میشه. این خب یعنی این که ما به صورت قطعی نمیتونیم جامعه رو پیش بینی بکنیم، ولی میتونیم بگیم جامعه، بخشی از جامعه به شدت آسیب خوردن، داره با آسیب های روانی و اجتماعی خودش درگیر هست و بخشی از جامعه هم به شدت جامعه معترضیه، به شدت جامعه خشمگینیه. تمام اون احساس شرم و گناهی رو که جمهوری اسلامی در تمام این سالها بهش داده تبدیل به خشم جمعی کرده و با هر محرکی، با هر عامل محرکسایی احتمال این که تبدیل به یک جنبش و یا احتمال به تبدیل به یک خیزش سراسری بشه باز هم هست. به همون خاطر ما با جامعه‌ای روبرو هستیم که نه تنها به صورت قطع نمیتونیم کنترلش بکنیم، بلکه به صورت قطع هم نمیتونیم پیش بینی بکنیم، ولی با یک جامعه محرکسایی روبرو هستیم که پر از تنش و پر از
1: عوامل. در حد بله یا خیر به من خانم آلاله بفرمایید که آیا شما نشانه هایی از یک ناامیدی فراگیر در این جامعه میبینید با توجه به تحولات اخیر؟
2: ببینید، من به هیچ عنوان نمیتونم به شما یک نه قاطع بگم. جامعه ای که همچنان داره نافرمانی میکنه از دیدگاه من ناامید نیست. جامعه ای که همچنان داره با آسیب هاش دست و پنجه نرم میکنه ولی در کنارش داره مداوم یک سری سبک های زندگی و کیفیت روابط رو داره تغییر میده، از دیدگاه من جامعه میتونه با ناامیدی هاش در دل ناامیدی تاب بیاره، یعنی یاد بگیره که این مسیر رو چطوری پیش برم تا بتونم در دل این ناامیدی تاب بیارم، تا بتونم این مسیر رو طی بکنم. این دیدگاه منه که میتونم در رابطه با روانشناختی جامعه به شما بگم.
1: بسیار خوب خانم مقدم، هم میخوام یه جنبندی کوتاه به ما بدید از اونچه که در بحث امشب گذشت، و هم میخوام نگاه شما رو به اعتصابات جاری در کشورمون، در غرب کشورمون دست کم بدونم که چی است.
0: فکر میکنم که اون چیزی که همه ما بهش اجماع داریم اینه که زن زندگی آزادی منطق قدرت رو تغییر داده در ایران. ما به یک جای رسیدیم بعد از انقلاب ژینا. من میگم انقلاب، حالا بعضی موافق نیستم، ولی من میگم انقلاب وقتی فقط همیشه در لحظه سقوط یک حکومت رخ نمیده، وقتی که در ذهن انسان ها در زبانشون.
1: خب آخه اینو میگین، ولی از اون طرف 2300 نفر امروز به اسم استاد حوزه و دانشگاه نامه نوشتن که آقا بیا این قانون حجاب اجباری رو اجرایی کن، این حجاب اختیاری پروژه امنیتیه. پس این نشکسته در ذهن همه.
0: ببینید من در دانشگاه تدریس میکردم، من اخراج شدم. خب اون دانشگاهی که من دیدم، ببینید این یک بحث خیلی طولانی البته، اینکه چطور جمهوری اسلامی دانشگاه رو از انقلاب فرهنگی تا حالا با خودش همسو کرده و و و، این خودش یک بحث دیگه است که جامعه دانشگاه ایران. ولی من فکر میکنم که متاسفانه جامعه اساتید رو ما اصلا نمیتونیم معیار قرار بدیم. متاسفانه من همیشه در مصاحبه‌هام گفتم بسیار عقب‌تر از جامعه دانشجوییه، بسیار ساکت بوده، و من به شخص احساس شرم میکنم از اینکه تعلق داشتم به جامعه‌ای که اینقدر عقب‌تر است و اینقدر به خاطر یک حقوق، به خاطر یک قرارداد کاری یک ساله حاضر شده آرمان‌ها، ارزش‌های انسانی رو زیر پا بذاره. ولی اون چیزی که من در دانشجویانم دیدم اینه که من فکر میکنم اون نه بزرگ اتفاق افتاده. نمیخوام رنج رو سانتیمانتالیزه بکنم، میدونم حکومت میکشه، زندانی میکنه، محروم میکنه، و من نمیخوام بگم که بریزید تو خیابون، ولی کردستان، اعتصابات کردستان ظرفیت یک اعتصاب سراسری رو داره. این که تبدیل میشه یا نه، این واقعا همونجوری که بقیه گفتن، واقعا ما نمیتونیم از اینجا در امنیت بیرون کشور بشینیم و پیش بینی بکنیم. این بستگی به مردم داره. فقط اون چیزی که من میدونم اینه که اونا یک چیز رو، جمهوری اسلامی یک چیز رو علارغم همه تلاشش نتونسته از ما پس بگیره. اون آزادی، احساس آزادی، اون پیروزی کوچیکی که ما اون روزای زن زندگی آزادی یک بار تجربه کردیم، حکومت هیچ وقت نتونسته ما رو به قبل از انقلاب ژینا برگردونه، و این چیزیه که من بهش باور دارم و به نظرم هیچ چیزی حقیقت رو تغییر نمیده.
1: بی نهایت سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه امشب، سرکار خانم ها جیران مقدم، استاد دانشگاه فعال سیاسی و کنشگر حقوق بشر از دویسبورگ آلمان، سبا آلاله روانشناس بالینی از پایتخت فرانسه پاریس، و مهرداد درویشپور استاد دانشگاه و جامعه شناس که از استکهلم سوئد با ما همراه بودید. از هر سه مهمان محترم ممنونم و از شما هم ممنونم که بیننده تفسیر خبر بودید، و ازتون دعوت میکنم بلافاصله پس از پایان این برنامه بیننده تازه ترین بخش خبری صدای آمریکا باشید که از استودیو شماره 51 و توسط همکارانم مشروع اخبار آمریکا، ایران و جهان رو به سمع نظر شما خواهد رسوند. وقت باشید.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

برای زن زندگی آزادی.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من رگ گردنم پای انگاریدم باعث من اینو یادم باشه. من یه زنم تقدم وای نیستم. باشه باشه.

چهارشنبه 25 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. امروز چهارمین سالگرد قتل مهسا و چهارمین سالگرد انقلاب زن، زندگی آزادی است. در حالی که عفو بین‌الملل با انتشار تحقیقات مفصلش درباره نحوه سرکوب اعتراضات، همین امروز حکومت ایران را صراحتاً به جنایت علیه بشریت متهم کرد و خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. این آغاز راه است یا پایان راه؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

در ایران منش شیران زنان مردان جوانان کودکان پیران به یاد اون روزهای شکوه مند انقلاب زن زندگی آزادی. امروز چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و لابد چهارمین سالگرد مهسا ژینا امینی هست. من باها گفتم مهسا خودش خوابید اما خودش برای همیشه خوابید اما یک ملت رو بیدار کرد. مدرن ترین، روزآمد ترین، با شکوه ترین جنبش سیاسی اعتراضی ایران در تاریخ جمهوری اسلامی در 50 سال اخیر و به روایت